0: باشن ما شکست می‌خوریم. و البته مسعود پزشکیان هم رئیس دولت جمهوری اسلامی هم همه مشکلات و بحران‌ها از جمله کمبود بنزین رو بر گردن محاصره اقتصادی میندازه. در این برنامه با کارشناسان به ابعاد محاصره دریایی و اقتصادی جمهوری اسلامی و برنامه فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت، اما در ابتدا نگاهی کنیم به تحریم‌ها و وضعیت حکومت در مقابله با تحریم‌ها از گذشته تا حال.
1: جمهوری اسلامی از بدو و تأسیس با ماجراجویی گروگانگیری در سفارت آمریکا موج تحریم‌ها را علیه ایران به راه انداخت. در سال‌های بعد هر از گاهی این تحریم‌ها کم و زیاد شد و برخی کشورها به آن افزوده یا کم شدند. برملا شدن برنامه مخفیانه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل منجر به صدور قطعنامه شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت آن قطعنامه را کاغذپاره خواند و در پی آن تحریم‌های شورای امنیت آغاز شد. تحریم‌هایی که اقتصاد جمهوری اسلامی را به سقوط شدید سوق داد. اوج تحریم‌ها از سال 1389 شمسی با تحریم‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت، اما با توافق هسته‌ای برجام به کمترین حد رسید. پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های آمریکا مجدداً آغاز شد، ولی در این بین جمهوری اسلامی با شرکت‌های سوری و پی در پی آموخت که چگونه تحریم‌ها را دور بزند.
2: So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon.
1: با بازگشت پرزیدنت ترامپ، موضوع جدی بودن آمریکا برای حل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر فشار را بر حکومت ایران افزایش داد و البته بار دیگر جمهوری اسلامی به جای حل مسئله به تهدید و قلدری خود ادامه داد. خامنه‌ای ادعا می‌کرد نه مذاکره می‌کنیم و نه جنگ می‌شود. با حملات جنگ 12 روز و سپس جنگ 39 روز نیروی نظامی جمهوری اسلامی در هم شکست و همزمان اقتصاد ایران هم فرو ریخت. پس از آتش بس دولت آمریکا به محاصره دریایی جمهوری اسلامی متوسل شد تا حکومت ایران را به پای میز مذاکره بکشاند. تفاهم نامه اسلام آباد فرصت بی‌نظیری را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد تا هم محاصره برداشته شود و هم تحریم‌ها. برای نخستین بار پس از سالها جمهوری اسلامی بدون محدودیت می توانست نفت خود را به بازارهای جهانی وارد کند، اما ادامه تهدیدهای لفظی و اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در شلیک به کشتی ها موجب شد که نه تنها تحریم ها بازگردند که محاصره دریایی هم دوباره شکل بگیرد. این بار خشم اقتصادی دولت امریکا هر روز روزانه ای از محل فرار جمهوری اسلامی را مسدود میکند. به تازگی امارات متحده عربی تمامی مبادلات مالی و اقتصادی را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است و قرار است در روز دوشنبه برنامه‌های فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی آغاز شود. همین خبرها کافی است تا رکورد سقوط ارزش ریال در روزهای اخیر بشکند و دلار در روز یکشنبه رکورد جدید 200,000 تومان را پشت سر بگذارد. کمبود بنزین در ایران راه را برای حکومت تنگتر کرده و بحران‌های اقتصادی هر روز دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کنند. هرچند لفاظی‌های حکومتی ادامه دارد، اما حالا این جمهوری اسلامی است که التماس می‌کند تا به تفاهم‌نامه‌ای که خودش آن را شکست بازگردد. پزشکیان روز یک شنبه در محل دفن خمینی در سخنرانی اقرار به خطای محاسباتی حکومت کرد و گفت وقتی تصمیم گرفتیم و تفاهم کردیم همه باید پشت سر آن بایستیم و عمل کنیم. اگر تصمیم بگیریم و بعد آن را نقض کنیم راهمان متزلزل خواهد بود.
0: تشکر میکنم از همکارانم به خاطر این گزارش. اما قبل از اینکه بریم به سراغ میهمانان برنامه نکته رو خدمت شما عزیزان باید عرض بکنم اون که دوستان من اگر QR کد رو روی تصویر بذارن، شما میتونید این QR کد رو در واقع با تلفن خودتون اسکن کنید، وارد صفحه تلگرام صدای آمریکا میشین، نسخه صوتی این برنامه و نسخه کم حجم بله همین QR کد رو اگر اسکن کنید میتونید نسخه شنیداری این برنامه رو از کانال تلگرامی صدای آمریکا هم دریافت کنید. اما طبق روال در خدمت سه میهمان هستیم در این برنامه. آقای دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، آقای امیر سلطانزاده روزنامه‌نگار از لندن بریتانیا و آقای بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس. درود بر هر سه میهمان برنامه. این سوال رو می‌خوام از هر سه میهمان برنامه بپرسم. از آقای محمدی شروع کنیم. روز دوشنبه قرار هست وزارت خزانه‌داری آمریکا شدیدترین برنامه‌های فشار اقتصادی رو بر جمهوری اسلامی اعلام بکنه. به نظرتون پیش بینی میکنید این برنامه چه چیز خواهد بود و چقدر مؤثر خواهد بود؟ آقای محمدی شما اول.
3: آدروز احترام خدمت شما بینندگان محترم و همچنین مهمانان گرانقدر. عرض کنم خدمت شما که خب ما در واقع روند تحریم هایی که نسبت به جمهوری اسلامی اعمال شد یه بخشیش برمیگشت به این نحوه اجرا و عملا در واقع روزنه هایی که جمهوری اسلامی میتونست از طریق کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه اون رو بیاد دور بزنه و نهایتا تبدیل شده بود به یک نوع همزیستی با این شرایط که در طی سالها هم تونست اینقدر جا بیفته که ما در واقع این عبارت در واقع کسانی که منفعت میبرند یا به نوعی افرادی که در واقع از این شرایط تحریمی به عنوان منافع خودشون دارن استفاده میکنن در ادبیات سیاسی ما هم شکل گرفت و اینقدر قضیه جدی شد که حتی الان توی بحث تحلیل ها بسیاری این گونه تحلیل میکنن که بسیاری مخالف این هستن که این فضا تغییر بکنه، چرا که اگر فضا تغییر بکنه و ارتباط با آمریکا برقرار بشه نوندونی بعضی هایی که با این شرایط در واقع تو شرایط رانتی برای خودشون فضا ایجاد کردن و الان خیلی هم عظیم و بزرگ شدن به هم خواهد ریخت و بسیاری تو تحلیلاشون اشاره میکنن که اونها هستن که حتی مخالف این هستن که فضا به سمت شرایط عادی پیش بره. اون چیزی که من فکر میکنم مد نظر آقای ترامپ هست، مگه یادون باشه در خصوص تحریم ها، خب توی گزارش شما اشاره شد که تحریم ها به شکل مختلفی در طی این سال ها وجود داشت، اما هوشمند شدن تحریم ها مبنی بر اینکه شناسایی بشه این روزن ها و این روزن ها بسته بشه خودش یه راهکاری بود که از طرف دولت آقای ترامپ در دولت اولش مطرح شد و من الان فکر میکنم که اون چیزی که در واقع قرار به شکل بگیره بیشتر برمیگرده به اینکه آن روزنه هایی که خصوصا از طرف کشورهای منطقه، حالا عراق، امارات متحده عربی و به نوعی میشه گفت که راهکارهایی که در کشور اروپایی قبلا مطرح شده بود، اینها به گونه ای در واقع مسدود بشه که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتواند حتی مثل یک در واقع شبه نظامیانی مثل داعش بیاد نفت خودش رو بفروشه و اولا فضا رو به گونه ای تنگ بکنه آمریکا که واقعا تحریم ها از همه جهت در واقع بسته بشه. اون چیزی که من فکر میکنم میتونه اتفاق بیفته یکیش اینه، یکیش هم که به هر حال در طی این سالها در بخش مختلف در زمانهای مختلف روزنه هایی باز شد که نمونش هم در همین بحث آتش‌بس ما دیدیم، اما یه جاهایی هم برای ایجاد موازنه در واقع قیمت نفت و در فضای در واقع بین المللی هم یک سری امتیازاتی به جمهوری اسلامی داده میشد به صورت در واقع عملا زیرچشمی رد میشد اصطلاحا، ولی من فکر میکنم که الان در واقع همه این روزنه‌ها بسته خواهد شد و شرایط به گونه‌ای تنگ خواهد شد که حتی برای کشورهایی که به هر شکلی قبلا سابقه همکاری با جمهوری اسلامی رو داشتن چه مستقیم چه غیر مستقیم موانع ایجاد میشه که عملا دیگه اونها هم هیچ گونه میل و رغبتی برای اینکه بتوانند مشارکتی بکنند نخواهند داشت و این میتونه شرایط بسیار سنگین تر بکنه. و نکته دیگه هم که باید اشاره بکنم اینه که به هر حال آمریکا در این تقابلی که با جمهوری اسلامی کرده اینو باید بپذیریم که یک ابرقدرت اومده در فضای قرار گرفته که از این فضا باید نتیجه بگیره، یعنی باید تبدیل بکنه جمهوری اسلامی به یک درس عبرت. اگر قرار باشه که در واقع جمهوری اسلامی همچنان گردن کشی بکنه و آمریکا بدون نتیجه از این منطقه خارج بشه، این به هیچ وجه در مکتب در واقع آمریکایی جایگاهی نداره و خصوصا در منطقه میتونه بسیار عواقب سنگینی برای آمریکا، حالا دولت آقای ترامپ بماند، ولی به طور کلی در سیستم آمریکا خواهد داشت. در نتیجه من فکر می‌کنم که این دیگه تبدیل شعار نیست، یعنی آمریکا به دنبال این هست که با کمترین هزینه دستاورد لازم رو در این قضیه به دست بیاره که الان ما به نظر میاد که در ادامه محاصره دریایی پیگیری تحریم هایی که جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به اون نتیجه مطلوب در خصوص در واقع محاصره دریایی برسونه آمریکا رو در واقع تو اون جهت قرار بده تا در واقع اون نتیجه مطلوب خودش برسه. منتها خب ما هممون می‌دونیم که با توجه به اینکه این قضیه تحریم ها سالها در واقع عرض کردم در بخش اول جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به یک موجود همزیست با این قضیه، همچنان در توهمات خاص خودش جمهوری اسلامی سیر خواهد کرد و همچنان این قضیه برای اینکه به نتیجه مطلوب برسه دچار چالش هایی خواهد بود که من فکر میکنم اتفاقا فضا رو برای اینکه خود جمهوری اسلامی، حالا احتمالا در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد، جمهوری اسلامی رو به این سمت سوق بده که دست به نوعی حمله پیشدستانه و یا آغاز درگیری هایی بزنه که بتونه حداقل با این آغاز درگیری ها هم فضای داخل رو سامان بده، هم بتونه مشکلاتی رو برای آقای ترامپ در بحث انتخابات و نهایتاً آقای نتانیاهو در اسرائیل ایجاد بکنه که حالا امیدوارم بحثش پیش بیاد که بیشتر من اینو باز خواهم کرد.
0: خب حتما می‌خوایم پرداخت. آقای سلطان‌زاده من همین سوالو می‌خوام از شما بپرسم، تصورتون از این که میگن پرزیدنت ترامپ اشاره کرده که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است، از نظر شما چگونه خواهد بود و آیا موثر هست یا نه؟
4: ببین من تصور میکنم که با یک راهبرد دوگانه این تحریم‌ها داره شکل میگیره، هم در تاثیرگذاری بر سیاست داخلی ایرانه، هم تاثیرگذاری خب همونطور که گفته شد بر سیاست خارجی، یعنی تصمیم گیری های خارجی اقتصادی. من از بخش داخلی شروع میکنم بعد به بخش خارجیش میپردازم. ببینید، خبری داشتیم اخیراً که ایالات متحده سعی کرده از طریق کردستان عراق متوجه ارتباط برقرار کنه با سپاه و متوجه بشه که آیا حرف هایی که مذاکره کنندگان ایرانی میزنن نظر سپاه هم هست یا نه، به خاطر اینکه خب میرن اسلام آباد مذاکره میکنن، میرن جای دیگه صحبت میکنن و بعد اون توافق ها و اون شرایطی رو که میپذیرن موقعی که برمیگردن ایران تغییر میکنه. خب ایالات متحده به این اجازه که بالاخره با کی باید صحبت کرد، اصلا حرف کی رو باید پذیرو، اصلا میشه به تعهدات تهران مطمئن بود، التزام داره طرف مقابل یا نه. برای همین میخواد مطمئن شه. اون چیزی که به نظر میاد اینه که اون طرفی که مخالف به توافق رسیدن به اجرایی شدن تفاهمنامه اسلام آباد بود، همون گروهی هستن که بیشترین سود رو از این تحریم‌های فعلی میبره. بنابراین با این فشار ایالات متحده میخواد به نحوی یا یکسانسازی یا یک دستی در ایران ایجاد بکنه تا اگر دفعه بعد اومدن و تفاهمی رو امضا کردن یا حرفی رو زدن، حداقل مطمئن باشه که اجرایی میشه. این از بخش داخلیش. در بخش خارجیش هم خب یک سری کشورها بودن فارغ از این که در دور زدن تحریم‌ها به صورت رسمی یا غیر رسمی با اطلاع ایالات متحده یا بدون اطلاع ایالات متحده کمک میکردن، مثل امارات متحده عربی، مثل ترکیه، مثل چین. خصوصا آمریکا میخواد کاری بکنه که این فرصت هم از اینا گرفته بشه. دیگه چین این فرصت رو نداره که نفت ارزان ایران رو به دست بیاره و در برابر سنگندازی های تهران، در برابر برای پیوستن به نظم منطقه، یا سکوت کنه یا حتی همراهی بکنه. یک فشار از اون طرفه که خب میتونه تنگی هرمز و نفت خاورمیانه رو تبدیل به یک کارت مذاکراتی به بین واشنگتن و پکن بکنه، و از طرف دیگه به ترکیه و امارات خصوصا و البته کشورهایی که میانجی نقش میانجی بازی میکنن مثل قطر، این فشار رو وارد بکنه که هزینه همراهی با تهران خیلی بالا رفته و از اینجا به بعد باید انتخاب بکنن که آیا همچنان میخوان نقش میانجی با روی کرده کمی انعطاف به سمت تهران داشته باشن یا نه، میخوان در کنار اون شریک اصلی غربیش و اون ابرقدرتی که تا حالا به لحاظ نظامی و امنیتی حمایتشون کرده بایستن.
0: خب این سوالو میخوام از آقای احمدی نیا هم بپرسم. آقای احمدی نیا، در حوزه انرژی اگه بخوایم در واقع نگاه بکنیم به این ماجرا، گفته شده که میخوان جوری ببندند، الان در حال حاضر هم محاصره دریایی به گونه‌ای هستش که در واقع هیچ نفتی رو جمهوری اسلامی نمیتونه صادر بکنه. آیا واقعا این تحریم ها، اولا فکر میکنید که این برنامه که دارن شامل حال چه بخش هایی خواهد شد و آیا این تحریم ها موثر خواهد بود یا نه؟
5: سلام بر شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، سپاس از دعوتتون. آنچه که گمان من این هست، آنچه که در پیش خواهد بود اگر بنابر تفاوت باشه، قاعدتا دیگه بحث فروش رو تحت تاثیر قرار نمیده. چیزی نمانده در حوزه فروش نفت یا کلن تبادل‌های خروجی ایران که زیر تحریم نباشه. تمام ارکان، تمام جزئیات نفت، زیر مجموعه های نفت، حتی هر گونه خدمات مرتبط با نفت. چرا این همه نفتکش زیر تحریم رفتن، توی لیست تحریم قرار گرفتن؟ به دلیل اینکه نفت ایران رو حمل کردند. اینا نه نفت رو خریدن نه فروختن، حمل کردن. یعنی تا حتی خدمات به بخش نفت ایران هم زیر تحریم بوده. گمان من این هستش که تحریم های جدید اگر بناباشه جدید باشند، بخش خریدهای ایران رو هدف قرار میگیره میده و مسیرهایی که پول دریافت میکنه. طی دو هفته گذشته آنچه که من اطلاع دارم، بر اساس اون دعوای قدرتی که در داخل ایران هست، چند مسیر دریافت پول، چند مسیر پولشویی بین این جناح‌های داخل ایران لو رفته. یعنی اومدن برای که دست طرف مقابل رو کوتاه‌تر کنن، اومدن لو دادن و اینها. بعضی هاش الان اعلام شده که تحریم‌های جدید خزانه داری وضع کرده براشون و بعضی های دیگه در راه هستش، تحریم‌هایی که روشون وضع میشه. این سیاست جنگیه که مال دیروز و امروز نیست، شاید بشه گفت 500 سال تو آمریکا قدمت داره. هر وقت که جنگ به درازا میکشه یا گرهی میخوره که در حوصله جنگی آمریکا نیست، به سراغ چنین مسیری میره. از زمان سرخپوستا وقتی که نتونستن سرخپوستا رو به قول معروف شهرنشین کنن، رفتن بوفالو ها رو بستن به رگبار. در جنگ ویتنام بمباران جنگل ها و مزارعی که دست ویتنام شمالی بودش، در عراق 10 سال برنامه نفت در برابر غذا رو پیاده کردن. یعنی یک فضایی که گرسنگی بدن هم به حاکمیت هم به ملت، که بیاد این رو از داخل از هم بپاشونه، از خارج منزوی بکنه. مرحله بعدی که میتونه اثرگذار باشه اینه که بره به سراغ این که مسیرهایی که پول دریافت میکنه ایران و مسیرهایی که باهاش خرید میکنه هر چیزی، دیگه مهم نیست، دیگه میگه که آقا هر چیزی که میخواد وارد این مملکت بشه باید از کانال من تایید بشه، چیزی شبیه اون چیزی که نفت در برابر غذای عراق بود، ولی بسیار دشوار اعمال کردنش. عراق هیچ دوستی در منطقه نداشت، تمام کشورهای همسایش به دشمنی داشتن باش، یا باهاشون جنگ کرده بود یا به هر حال مشکلات اساسی داشت باهاشون، و یک بندر بسیار کوچک دسترسیش به خلیج فارس بود. در نتیجه اعمال این محاصره و برنامه نفت در برابر غذا برای علیه صدام کار خیلی دشواری نبود. باز هم دیدیم که منتهی شد به اشغال عراق و سقوط صدام. در رابطه با ایران این کار دشوارتره، ولی مسیرهایی که وجود داره بسیار از همچنان جای کار برای خزانه‌داری آمریکا داره. من به عنوان مثال بگم، در همین قبرس هم بروکرهای فارکسی هستند که من مطلعم که با داخل ایران در ارتباطن، با سپاه هشت و نشت هایی دارن و از این طریق پولشویی میکنن، پول رو جابجا میکنن، یا صرافی های کریپتو که این کار خب میدیدیم یکی دوتاش هم زیر تحریم رفته، یکی دوتاش اسرائیل بهش حمله سایبری کرده. اینها مسیرهای بسیار پیچیده‌ای که هنوز وجود داره و اینجاست که آمریکا هنوز کار جدی شاید روش نکرده. ولی در رابطه با نفت همه جور اعمال شد و نتونست صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. کمون که شما اشاره کردید، داعش هم نفت میفروخت، یعنی داعش اصلا نه استیت بود، نه حکومت بود، نه به رسمیت شناخته شده بود، ولی نفت یه چیزیه که تا وقتی که تو بازار به زیر قیمت بازار ارائه بشه به خریدار داره و هیچ کم نمیتونه جلوشو بگیری. همین ترکیه یه عضو ناتو از داعش نفت تعبیر میگرفت و به مقدار زیاد هم میگرفت، کم هم نمیگرفت.
0: خب آقای محمدی، شما اشاره کردیم به این قضیه که البته آقای سلطان‌زاده هم اشاره داشتم، این قضیه که دلالان تحریم، اصطلاحی که معمولا به کار برده میشه برای کسانی که سود بردن از این تحریم ها، خودشون کسانی هستند که مخالف این قضیه هستن و ممکنه همونها کار رو به جایی برسونند که یک تنش ها ایجاد بشه. آقای احمدی نیا معتقد هستش که با این سختی ها ممکن هست جمهوری اسلامی هر راهی برای فروش داشته باشه، با توجه به محاصره دریایی، با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ گفته ترجیح میدم اصلا وارد فعلا وارد موقعیت جنگی نشم، هرچند هنوز رو میز هست، باز فکر میکنین جمهوری اسلامی بتونه تنش ایجاد بکنه که درگیری ها رو شکل بده که خودتون اشاره کردی؟
6: ببینید، شرایط به گونه‌ایه که به هر حال آنچه که در فضای داخل کشور هم برای جمهوری اسلامی مطرحه، در بین دعوایی که در بین بلوک قدرت وجود داره و برای اینکه به هر حال این فشارهایی که داره وارد میشه رو به شکلی جمهوری اسلامی دوباره بتونه فراهم‌کنی بکنه، خب به نظر میاد که در داخل از اونجایی که ما داریم می‌بینیم افراد و پست‌هایی هم که در واقع پخش شده و انتصاباتی که صورت گرفته، این گفتمانی که ما بریم سراغ نوعی درگیری ایجاد کردن به خاطر اینکه دشمن رو در واقع بریم به سمت شکست این محاصره، در بخش اولش اینجوری از نگاه قدرت صحبت میکنه و در بخش دومش میتونیم اینجوری ببینیم که به شکلی فشارهای سیاسی رو بر آقای ترامپ، چه در حوزه بالا رفتن قیمت انرژی و چه در حوزه اینکه فضا رو به سمت فضای جنگی ببریم و دوباره بحث جنگ رو ما پیش بکشیم که در بحث انتخابات آقای ترامپ دچار فشار بشه، میبینیم که این گفتمان این که ما باید حمله بکنیم داره میاد بالا و خیلی داره برجسته میشه. یعنی هم در فضای داخلی این خوراک داره، هم در فضای خارجی برای اینکه بتونه به نوعی این فضا رو به هم بزنه و بتونه دوباره فشار وارد بکنه که شما از این حالت خارج بشی. یعنی این حالت سکونی که الان ایجاد شده و حالت تعلیقی که ایجاد شده
3: خب اگر جمهوری اسلامی این فرصت رو اگر بخواد الان دست بده، بعد از اون ما میریم بعد از انتخاباتی خواهیم بود و در فرصتی خواهیم بود که خب شاید دیگه حداقل اونجا جمهوری اسلامی دیگه عمل انجام شده قرار بگیره و این فرصت رو دست بده. پس از این نظر اگر نگاه بکنیم خیلی منطقی به نظر میاد که جمهوری اسلامی دست به نوعی برهم زدن فضا بزنه و از اونجایی هم که به هر حال رفتاری که داره جمهوری اسلامی میکنه به نظر میاد که اینجوری خونده که آمریکا عملا خیلی رقابت در واقع رقابتی به این که بخواد بیاد در واقع عملات زمینی بکنه یا توسعه بده این جنگو نداره و به نوعی در به تعبیر خودشون آمریکا تو کار این جنگ مونده و در نتیجه اینجا هم انگیزه رو بالاتر میبره که اگر با فضای جنگی رو سنگین بکنیم امکان داره که بتونیم امتیازاتی در فضای مذاکراتی بگیریم و به نوعی این رو به عنوان یک امتیاز برای خودشون در نظر بگیریم. از یه بخش دیگه‌ای که بخوایم آمریکا رو کنار بذاریم و بریم سراغ اسرائیل، اونجا هم آقای نتانیاهو در کل شرایطی که الان در واقع داره، چه در بحث انتخابات بازم اونجا، چه در بحث فرصت‌هایی که به هر حال ما می‌دونیم که نگاه آمریکا به ایران با نگاه جمهوری اسلامی به ایران با نگاه اسرائیل به ایران کاملا متفاوت، یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی به این گونه نگاه نمی‌کند که آمریکا نگاه می‌کنه و برای اسرائیل الان فرصتی به دست اومده که اگه قرار باشه که این نیروی دشمنش در منطقه که اگه قرار باشه فرصت ریکاوری پیدا بکنه و دوباره بخواد در مسائل ایجاد بکنه، آنچه که در شرط فعلی به عنوان شرط ضعف وجود داره و میتونه یک نوع اجماع ایجاد بکنه برای اینکه نهایتاً جمهوری اسلامی رو در واقع سرنگون بکنه یا به شدیدترین وضع ممکن در واقع برسونه، این از دست خواهد رفت. از یه طرف دیگه آقای نتانیاهو اگر وارد جنگ بشه باز هم شاید در بحث انتخاباتی دست برتر داشته باشه و همچنان بتونه بر قدرت بمونه. خب اینجا هم باز این نگاه برای جمهوری اسلامی دوباره این رو ایجاد خواهد کرد که خب اگر ما این فرصتی که الان داریم از دست بدیم، هم فضای داخل میبازیم، هم فرصتی که چه در مقابل آمریکا چه در مقابل اسرائیل داریم از دست میدیم. در نتیجه من فکر میکنم این نگاه تقابلی که وجود داره میبره جمهوری اسلامی رو به سمت اینکه دوباره فضا رو به هم بزنه، خصوصا که الان داریم میبینیم در بحث تحریم ها که داره مطرح میشه نقش کشورهای منطقه و تصمیم برای اینکه اینها فعالانه‌تر در بحث تحریم ها فعال بشن و حضور پیدا بکنن حتی تا اینجا بالا میره که اشاره میشه به اینکه ما اون شرکت ها رو میایم مثلا فرض کنیم میزنیم، یعنی تا اونجا هم داره این قضیه میره جلو. خب خیلی فضا ملتهبه و من فکر میکنم که برای جمهوری اسلامی با این نگاهی داره راهی جزی نمیماند که تا قبل از بحث انتخابات در واقع ماه اکتبر به احتمال بالا من میبینم که جمهوری اسلامی اگر آمریکا حرکت نکنه جمهوری اسلامی دست به حرکت خواهد داد. حالا یه نگاه دیگه هم میشه داشت که در واقع آقای ترامپ هم با این که داره اشاره میکنه به اینکه من دنبال جنگ نیستم، ولی با این در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی اگر جمهوری اسلامی رو به تسلیم وا ندارد میتواند جمهوری اسلامی رو تبدیل بکنه به همین موجودی که ما انتظار داریم که دست به حمله پیش دستانه بزنه و این حمله که اتفاق بیفته میتونه برای آقای ترامپ در ایجاد یک اجماع جدی در فضای منطقه و وارد کردن اسرائیل و تصمیم خیلی جدی گرفتن برای اینکه کار رو یک سره بکنه در رابطه با جمهوری اسلامی تقویت بکنه و از یه طرف دیگه در فضای سیاسی هم به آقای ترامپ این فرصت خواهد داد که دوباره بیاد اشاره بکنه به این که خب من دنبال جنگ نبودم، من همش حرف از مذاکره می‌زدم، من حرف از توافق می‌زدم، ولی این جمهوری اسلامی است که در واقع وارد این فضا شد. یعنی در واقع هدفی که پشت این برنامه آقای ترامپ وجود داره، هدف غایی اینه که جمهوری اسلامی تسلیم بکنه در توافق، اگرم تسلیم نشه جمهوری اسلامی تن به اون راهی بره که بده که براش مونده، باز هم میتونه برای آقای ترامپ در واقع امتیازی باشه. البته این همش بستگی به این داره که دوباره آقای ترامپ همون حرکتی رو که قبلا کرد نسبت به در واقع کارشکنی جمهوری اسلامی در منطقه انجام نده و این بار بیاد از این حرکت برای ایجاد اجماع بین‌المللی و منطقه‌ای در تقابل با جمهوری اسلامی استفاده بکنه در فضای جنگی. اینجا باید دید که خب من فکر می‌کنم که اتفاقا چه اتفاقی خواهد افتاد و فکر می‌کنم که تغییر پارادایم خیلی جدی خواهیم داشت در این قضیه.
0: آقای سلطان‌زاده، آقای احمدی‌نیا اشاره کردن به این قضیه که تمام مسیرهای تحریمی برای صادرات نفت و فروش نفت رو آمریکا آزموده بود، ولی همچنان جمهوری اسلامی نفت فروخت. این بار باید بره به سراغ خریداران نفت. و یه نکته دیگه که آقای احمدی نیا بهش اشاره کردن، مسیرهای پیچیده‌ای که پولشویی انجام میده، مثل حوزه کریپتو یا صرافی ها یا غیره. پرزیدنت ترامپ خیلی جدی در یکی از سخنرانی‌هایی که دو روز پیش داشت گفت خودتون میدونین کیو دارم میگم، هر کشوری و هر سازمانی و هر شبکه‌ای که کمک کنه به نفس کشیدن مورد حمله تحریم قرار خواهد گرفت. آیا فکر می‌کنید یکی از روش‌های پرزیدنت ترامپ این هستش که بیاد کشورهای همسایه رو برای، یا به قول آقای احمدی‌نژاد کشوری مثل قبرس رو برای اجماع علیه جمهوری اسلامی متحد کنه و آیا کشورهای همسایه متحد خواهند شد؟
4: ببینید، ایالات متحده داره هزینه همراهی، من نمیخوام بگم همکاری، دقت بکنیم، همراهی با جمهوری اسلامی رو برای فعالیت اقتصادی بالا میبره. چرا میگم همراهی؟ ببینید، سود همکاری با یک کشور، سود دور زدن تحریم برای کشوری مثل ایران، اونم در شرایط چنین تحریم، با این تحریم ها سود بسیار زیادیه. یعنی یک کمپانی یا یک صرافی یا یک دولت به هر نحوی اگر برای فروش نفت ایران بتونه کمک کنه یا بازگرداندن پولش کمک کنه، نه تنها اون کاسبان تحریم داخل ایران منتفع میشن، اینها هم میتونن چند برابر یک معامله عادی سود بکنن. بنابراین فشار ایالات متحده از این منظره که شما میتونید انتخاب بکنید، میتونید با جمهوری اسلامی معامله بکنید، اما اون معامله بزرگتر که با شرکت‌ها و کمپانی‌های آمریکایی هست رو از دست خواهید داد. که خب فکر نمی‌کنم هیچ کمپانی در دنیا، هیچ شرکتی در دنیا حاضر باشه این سود تجارت با ایالات متحده رو فدای این بکنه که بخواد با تهران معامله کنه. شاید تنها کشوری که تا حالا این هزینه ها رو پرداخت کرده چین بوده. یعنی می‌دونیم که الان امارات، ترکیه، قبرس و همه کشورهای دیگه قاعدتاً دیگه همراهی می‌کنن، اما چین ممکن بود هزینه‌اش براش بسرفه، به خاطر اینکه بعضی از پالایشگاه های چینی حاضر بودن نفت ایران رو بگیرن و اون تحریم ها هم علیهشون اعمال می شد، ولی انقدر این نفت ارزان ایران سودده بود براشون که مهم نبود براشون که حالا ایالات متحده تحریمشون می کنه یا نه. اما از اینجا به بعد دیگه اینطور نیست. حضور نظامی ایالات متحده رو ما تو دریای عمان داریم، تو خلیج فارس، اصلا داستان فرق کرده و از یک منظر دیگه ای داره فشار میاره. و بعدی هم اینه که ببینید، اون کاسبان تحریمی که حالا استفاده میشه از این عبارت در مورد اون بخشهایی از حاکمیت ایران که دارن سود میبرن از این تحریم ها، الان شرایط سیاسی تو ایران شکننده است. یک ائتلافی از قدرت ما داریم، الان به نظر نمیرسه که گروه های مختلف با هم هماهنگ باشد. این ائتلاف ممکنه در برابر نیروی خارجی با هم سر یک جاهای حاضر به همکاری بشن، اما به محض اینکه کمی این فشار کم شه مجددا از هم میپاشه. پرزیدنت ترامپ ترجیح میده با یک حرف واحد طرف بشه، چون میخواد کار رو تموم کنه، میخواد به یک نتیجه‌ای برسه. او دنبال، یعنی به واضح مشخصه که ایالات متحده دنبال رژیم چنج نبوده. چند بارم خود پرزیدنت ترامپ اینو گفته عوض شده، یعنی معتقده که کارش رو در عرصه سیاسی انجام داده، الان دنبال اون بخش‌های دیگه‌ای هستش که هنوز به دست نیاورده و در جنگ و تو این چند ماه اخیر به دست نیاورده. و موضوع بعدی هم در نظر بگیریم، تهران هم هنوز یک سری ابزار داره، یکی بابل مندب که از طرف حوثی‌ها میتونه تهدیدش بکنه، و یکی هم اصرار تهران برای حفظ حزب الله لبنان هم دقیقاً به همین خاطره، برای که بتونه یک اهرمی داشته باشه تا اون آرامش و اون امنیت رو به هم بزنه. هیچ بعید نیست که از این دو اهرمش مجدداً استفاده کنه و از اینجا به بعد خب تل آویو هم نقشش افزایش پیدا بکنه در تصمیم گیری هایی باشه. ما میدونیم که به هر صورت متحد اصلی ایالات متحده در منطقه اسرائیل به لحاظ استراتژیک و تاثیرگذاری تل آویو بر تصمیم هایی که شاید ایالات متحده همچنان مثلا میخواد با تومنینه بیشتر رفتار بکنه رو میتونه تشدید بکنه. بنابراین تهران این فرصت طلایی رو عملا از دست داد، فرصت اسلام آباد رو. الان هم همچنان این آخرین فرصتیه که به نظر من تا پیش از انتخابات اسرائیل داره که به یک نتیجه نهایی با واشنگتن برسه.
0: خب خیلی اگه کوتاه بتونین پاسخ منو بدین، شما گفتین ممکنه از برگ حوثی ها و حزب الله استفاده کنه، مگه تا حالا استفاده نکرده؟
4: بله، ولی کاهش پیدا کرده. ما در اخبار داشتیم که عربستان سعودی تصمیم گرفته در مدت زمان کوتاهی در آینده نزدیک، همونطور که در جنگ قبلی که سعودی ها داشتن با حوثی ها، این بار هم پشتیبانی هوایی کنن، اما قاعدتا نیروی زمینی ائتلافی دیگه یا نیابتی دیگه وارد یمن بشن تا بتونن به نفع بابل مندب رو آزاد بکنن. حالا یا احتمالاً استفاده از نیروهای ملی گرای سابق یمن، دولت سابق یمن استفاده کنن. سعودی ها مدت هاست که بعد از پایان جنگشون و بعد از حضورش خودشون در یمن این کار رو انجام نداده بودن. به نظر میرسه که این فشار ایالات متحده است که سعودی رو وادار کرده که تا بخشی از هزینه این تقابل و آزادسازی مسیر ترانزیتی منطقه رو بر عهده بگیره.
0: بله. آقای احمدی نیا، شما اشاره کردیم به این قضیه که جمهوری اسلامی در طول این مدت تونسته نفت بسیار فراوانی بفروشه. نه تنها جمهوری اسلامی تونسته بود نفت خودش رو بفروشه، بلکه یک شبکه عجیبی از ناوگان سایه درست کرده بود پسر آقای شمخانی که حتی نفت روسیه رو هم میفروخت. آیا اون فروشی که داشت اتفاق میافتاد با اون ناوگان سایه شون با وجود تحریم حضور نظامی آمریکا در دریای عمان و خلیج فارس و این محاصره دریایی که اتفاق افتاده باز هم شدنی هست یا نه؟
5: من اون سوال قبلیتون رو دوست دارم راجع بهش صحبت کنم، ولی اول جواب این سوالتون رو بدم در رابطه با حوثی ها و اینکه ایران استفاده کرده یا چه استفاده میتونه بکنه. ولی جواب این سوالتون اینه که بنا به گزارش منابع ثانوی در طول 40 روز اوج حملات آمریکا و اسرائیل، تنها کشوری که نفت بارگیری کرد و از خلیج فارس خارج کرد ایران. اینو من نمیگم، اینو تنکر ترکرز میگه، اینو کپلر میگه، اینو مؤسساتی میگن که مؤسسات غربی هستن که ناظر بر کشتیرانی هستن و ابزارهایی دارن فراتر از موقعیت یابهایی که خاموش میکنن ناوگان شبه. پس این امکان وجود داره، انجام شده، الان هم انجام میشه، ولی بسیار بسیار کمتر، بسیار بسیار پایینتر. چیزی که هستش اینه که هزینه این کار بسیار بالاتر رفته. یعنی ببینید، هزینه پولشویی 30-50%. شما تو اروپا اگر بخواید یه پول رو مثلا از ایران بیارید که منبعش رو نمیتونید اعلام بکنید و چه و چه، تا سقف 1-2 میلیون دلار میتونید کسانی رو پیدا بکنید که براتون این کار رو انجام میدن و منتقل میکنن توی حساب بانکی معتبر اروپایی، ولی 30-50% کارمزد میگیرن. این فقط یک مرحله پولشوییه. اون چیزی که جمهوری اسلامی باید انجام بده در رابطه با برگردوندن پول نفت بسیار پرچالشتر از این هست. اون هر بخشی که بخوان پول دریافت کنن، حالا یه بخشی که میدن به چین یا حالا بعضی از کشورهای دیگه در قبالش کالا دریافت میکنن، اون یه بحث جداگانه که اونم باز هزینه های استهلاکی بالایی داره برای مملکت. ولی مسیرهایی که برای این قاچاق نفت طراحی شد، دو مدل کاسب تحریم ما در ایران داریم. یک مدل کاسب تحریم دار و دسته ای هن که به سپاه، قالیباف و بیت رهبری نزدیک بودن. یک کاسبان تحریم دیگه داریم که دار و دسته سابق رفسنجانی و بعدن روحانی هن، یعنی به اصلاح طلب ها نزدیک هن، که همین پسر شمخانی و اون شرکت های چند لایه شون هم بخشش به حساب میادش. خود دعوای بین این دوتا، این به نظر من جنگ بزرگتریه که مجتبی خامنه ای باهاش طرفه. یعنی اینها از داخل ضربه ای که میزنن بسیار ضربه مهلکتریه تا محاصره آمریکا. چون اگر حاکمیت تو ایران یک پارچه باشه و هدفش ایستادگی باشه که بخواد وایس رو بگه آقا من به قول معروف مردونه میخوام وایستم و فاز مملکت پرستی بردارن و بگن آقا با خاطر مملکت میخوام وایستیم، شدنیه که وایستن. یه کشور بسیار کوچکی مثل قطر، من سعی میکنم تونتون حرف بزنم، یه قطری که شاید یه وجب جاه هیچ دسترسی هم به خشکی نداره الا از طرف عربستان و امارات، اینو اومدن محاصرهش کردن، کشورهای عربی و قطع رابطه کردن باهاش، هیچ چاره‌ای هم براش باقی نمونده بود. ولی چون یک پارچه بود، فساد نداشت در داخلش، تونست از منابعش استفاده کنه. 24 ساعت هم مردمش تحت فشار قرار نگرفتن، نهایتاً هم کشورهای عربی عقب نشینی کرد. این که ایران آیا برگی دارد که هنوز استفاده نکرده باشد؟ به گمان من بله. حوثی‌های یمن هنوز به هیچ وجه از پتانسیلشون استفاده نشده. ببینید خط لوله ینبع عربستان، اون خط لوله بسیار خط لوله مهمه. اونو اگر حوثی ها بزنن که کاملا هم در تیر رسشون هستش که میتونن بزنن، یا خود بندر ینبو که ترمینال نفتی اصلی عربستان توی 6 ماه گذشته بوده، اونجا رو اگه هدف قرار بدن، اون وقت دیگه قیمت نفت رو نمیتونه کسی زیر 150 دلار نگهش داره. یا کانال سوئز در تیر رس حوثی های یمن هستش، لزوما فقط باب المندب نیست. کانال سوئز یک فضای بسیار شکننده، یک کشتی به گل نشست، در طول یک هفته قیمت نفت رفت بالای 120 دلار. پس دو سه گلوگاه دیگه هنوز هستش که ایران میتونه ازش استفاده کنه. علت دست به اساجلو رفتن آمریکا هم یه بخشش همینه. بماند که بین آمریکا و اسرائیل هم الان اختلافات و مسائل جدی داره نمایان میشه که حالا این خودش بحث مفصلی است.
0: خب برگردیم با آقای محمدی. آقای محمدی، دو تا کشور همواره جمهوری اسلامی رو حمایت کردن، چین و روسیه. آیا تصور میکنید در این شرایط وقتی که راه ها رو خیلی جدیتر ببنده چین و روسیه حاضر هستش، با توجه به اینکه آقای سلطانزاده اشاره

0: قضیه و ما در جبهه روسیه قرار گرفتیم. ولی من فکر می‌کنم
1: ما منظور تو یعنی جمهوری اسلامی در جبهه روسیه قرار.
0: بله دیگه به هر حال
1: منافع ایران
0: بله از جیب ما داره میره، حداقل ما اینجا ما میتونیم بگیم دیگه از جیب ملت ایران داره میره دیگه کلا، یعنی در این حد ما میتونیم وقتی که فقط ضرر باشه ما هستیم. ولی
1: بله من متوجه شدم، نه فقط خواستم شفافترش
0: کنم. بله عرض کنم خدمت شما که در اصل من فکر میکنم که همچنان منافعی رو در واقع چین و روسیه در جهت اینکه حمایت بکنن از جمهوری اسلامی و حتی ما فکر میکنم که بخشی از این گردن کشیایی که جمهوری اسلامی داره میکنه از پشت از حمایت روسیه میاد و از روی مشاورت مشورت هایی که در واقع روسیه میده به این شکل جمهوری اسلامی حرکت میکنه و فضا رو جمهوری اسلامی در این شرایط میبینه. اما برای چین من نگاه متفاوت تری دارم، چون چین همواره منافع ملی خودش رو خیلی فراجناهی نگاه میکنه و خیلی جاها ما دیدیم که نگاهی که چین داشته و بازی که چین کرده با بازی روسیه متفاوت بوده. در نتیجه نسبت به چین خیلی نمیتونم امیدوار باشم به اینکه واقعا بیاد کمک بکنه به جمهوری اسلامی، بلکه من فکر میکنم که فشار بیشتری به جمهوری اسلامی خواهد آورد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی توافق رو بپذیره، همونطور که در رابطه با تنگه هرمز ما دیدیم که همین موضوع رو گرفت. اینجا هم در واقع چین در این حرکت بیشتر دنبال این خواهد بود که توافقی بشود، اما روسیه نه. روسیه با توجه به درگیری هایی که در واقع با اوکراین داره و با توجه به اینکه به هر حال عملا در یک جبهه دیگه ای داره با همین جبهه غرب داره درگیر میشه و خصوصا با اروپا، درگیر بودن جمهوری اسلامی و اساسا فضای ملتهب در تنگه هرمز و در این منطقه میتونه به نفع روسیه باشه در جنبه های مختلف، ولی به هیچ وجه به نفع چین نیست. در نتیجه من فکر میکنم که روسیه خیلی به دنبال اینکه واقعا ما به توافق برسیم به عنوان جمهوری اسلامی نیست، ولی چین اتفاقا برعکس خیلی شدت بیشتری داره، بخاطر اینکه خب منافع زیادی چین از این منطقه میبره و قسمت عمده از نفتی که از این منطقه خارج میشه در پالایشگاه‌های در واقع چین تخلیه میشه. در نتیجه ما نمیتونیم فقط اینجا بیان بگیم چین و روسیه. چین به نظرم یک موضع خواهد داشت و روسیه موضع متفاوت خواهد داشت.
1: خب ممنون، خیلی هم کوتاه پاسخ دادیم، برای همین سوالای بیشتری ما میتونیم از مهمونا بپرسیم. آقای سلطان زاده، قیمت دلار امروز تا مرز 200 هزار تومان رفت، یه ساعتایی هم از 200 هزار تومان عبور کرد. آیا فکر میکنید که این وضعیت چه تأثیری بر امنیت داخلی ایران به خصوص برای حکومت داشته باشه؟
2: خب از سال 98 به 96 به بعد، یعنی تقریبا نزدیک به یک دهه داره میشه که ما میبینیم که همه بجز اعتراضات زن زندگی آزادی، ما بقیه اعتراضات با پایه اقتصادی شروع شد. 96-98 و اعتراضات اخیر شروع و جرقه اعتراضات اقتصادی بود. فضای ایران هم به نظر میرسه که پتانسیل این رو داره، یعنی درسته که با یک سرکوب گسترده ما مواجه شدیم، اما میزان خشم و نفرت در جامعه بسیار بالاست، انقدری که جمهوری اسلامی داره هزینه میپردازه و هواداران خودش رو تو جایی که میتونه تو خیابان‌ها داره شب‌ها نگه میداره از ترس به هر گونه واکنش احتمالی از طرف مردم. ولی این نگرانی وجود داره. تحلیل‌هایی هم که خودشون در داخل ایران تحلیلگران حامی جمهوری اسلامی دارن میدن، این نگرانی رو به وضوح دارن بهش اذعان دارن. اما ماجرا اینه که مسئله سوختی بود که ما به عنوان یک نمونه بنزین، نمونه بسیار خوبی بود که ما الان دیدیم که داریم به چه بحرانی میرسیم. ببینید اگه الان میخواستم بنزین وارد کنن، حالا مشخص تا ارزشش چجوری میخواستم تامین کنن، اما با فرض اینکه میخواستن وارد بکنن، خیلی سریع به دلیل اینکه اون منابع اندک ارزی باقی مونده که حالا به هر نحوی موجود دارن و باید خرج بنزین میکردن، قیمت دلار در ایران میرفت بالا و به 300 هزار تومان هم میرسید به خاطر خلق نقدینگی که صورت میگیره. اگر هم نخوان وارد کنن، این موضوع مجددا رخ میشه، همونطوری که شما اشاره کردید 200 هزار تومان رفت کرده و به زودی به 300 هزار تومان میرسه، اونطور به شکل قبلی ممکن بود 3 ماه برسه، اینطوری ممکنه مثلا تو 5 ماه برسه. البته ما نمیتونیم زمان بندی دقیقی بگیم، چون خیلی موضوع سیاسیه و به تصمیم گیری های سیاسی تهران بستگی داره در نهایت. اما این پیش بینی رو میشد کرد. اما حالا در فصل زمستان هم با توجه به آسیب هایی که فارس جنوبی و ستاره خلیج فارس دیده، 20% تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، ما با بحران گاز مواجه خواهیم بود. نه تنها تامین گاز خانگی بسیار دشواره برای حکومت، بلکه اساسا معلوم نیستش که بتونه کشور رو اداره کنه با این وضعیت، یعنی نه بنزین هست نه گاز هست. بنابراین نیازهای اولیه کشور قابل تأمین نیست و کشور فلج

0: آیا دلار از این بالاتر میره؟ تقریبا انتظار جامعه اینه، انتظار افکار عمومی منتظر 300 هزار تومان 400 هزار تومان هستن، چیزی که دارن خود مردم فکر میکنن. همین که دولت نمیتونه ارز بفروشه توی بازار، نداره اینو بفروشه، یعنی میشه پیش بینی کرد که میره بالاتر. اما آیا این فشار اقتصادی منجر به یک واکنش گسترده از سوی مردم میشه؟ اینو باید منتظر بود و دید، چون واقعا جامعه ایران غیر قابل پیش بینیه. ما در هیچ چه 96 چه 98 و چه اعتراضات اخیر هیچ تحلیلگری پیش بینی نمی‌کرد که فلان زمان احتمالا مردم میان در خیابان. همه میدونستن که جامعه ملتهبه، همه حدس می‌زدن که جامعه خشمگینه، جامعه از وضعیت ناراضیه، اما در زمان دقیقش رو نمیتونستم پیش بینی کنم. یه چیزی ولی برای همه واضحه در شرایط فعلی، حتی چه حامیان حکومت چه مردم چه ناظرانی که دارن از بیرون نگاه میکنن، حکومت جمهوری اسلامی، من تاکید میکنم دولت نه، حکومت جمهوری اسلامی اساسا در شرایط فعلی توان ایجاد چشم‌انداز مثبت هم حتی نداره، توان اداره کشور رو، توان این که بتونه مردم رو امیدوار نگه داره رو نداره. بنابراین خب آینده فروشی هم کردن، یعنی در واقع حتی اگه همین امروز تحریم ها برداشته بشه و ایالات متحده بگه مثلا ما ایران خودم میخوام همکاری بکنم، فقط دست کم دارم عرض میکنم اینا، شاید خیلی بیشتر از این باشه، دست کم 500 میلیارد دلار ایران بدون خساراتی که جنگ به ایران زده، دست کم 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم ما نیاز داریم که صنایع نفت و گازمون رو نجات بدیم، برای اینکه زودتر از زمان موعود این چاه‌ها از بین نرن و بتونیم بیشتر استحصال بکنیم. تکنولوژیش هم نداریم. و موضوع جالب‌تر این که شاید من اینو باید بدونن مردم که نمیشه کشورهای دیگه این میزان از سرمایه‌گذاری مستقیم رو تامین کرد و ما به ایالات متحده نیاز داریم. یعنی یک واقعیتی، اگر شرکت های آمریکایی حاضر نشن بعد از پایان جنگ و تحریم حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن، ما نمیتونیم امیدوار باشیم که یک جهش اقتصادی و یک فرصت بازسازی برای ایران پدید بیاد. این میزان پول، یعنی جذب 500 میلیارد دلار سرمایه در یک مدت کوتاه، بجز بیش از این حالت ما نیاز داریم، ولی حداقل اینه که جذب این موضوع شدنی نیست بدون اینکه ایالات متحده خودش حاضر بشه همکاری بکنه در بازسازی ایران.
1: آقای احمدی نیا، آقای سلطانزاده یکی دو مورد رو اشاره کردن در مورد انرژی که میخواستم از حضور شما بپرسم. آیا این با این کمبود بنزینی که در ایران وجود داره و راهکاری هم که حکومت ارائه نمیکنه، فقط میخواد قیمت رو ببره بالا، و این نکته که اشاره کردن کمبود گاز در فصل زمستان، آیا این بحران انرژی رو جمهوری اسلامی میتونه تاب بیاره یا مدیریت کنه؟
2: در وهله اول من دقیق نمیدونم که اعدادی که ایشون فرمودند بر اساس کدام اعلام ها بوده، 500 میلیارد دلار برای جنگ، بله تا 300 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری برای حفظ میزان تولید نفت و گاز رو ما برآوردش رو داشتیم قبل از جنگ، و با احتساب اون چیزی که آسیب دیده در زمان جنگ، میشه گفتش که 400 میلیارد دلار بخش انرژی نیازمند سرمایه گذاری هستش. اما ما این کار رو قبلا در ایران بدون حضور آمریکا انجام دادیم، کل این پروژه عسلویه و پارس جنوبی بدون حضور شرکت‌های آمریکایی و در دولت خاتمی انجام شد، شروع شد، کلید خورد، پیش رفت، به تولید رسید، با هزاران فساد، با بسیار کارشکنی‌ها، با کارهای ندانم کاری، ولی رفت به نتیجه رسید، سرمایه جذب شد، اومد با قراردادهای بسیار ناجور وزارت نفت و همه این اتفاقات، ولی شدنی بدون آمریکا انجام شد، بدون روسیه انجام شد و بدون چین انجام شد. این مسئله ایه که باید بهش توجه بکنیم. اگه بیاد رو روال مملکت، می شود حتی بدون این اسمهای بزرگ هم جلو رفت. آنچه که ما در ایران داشتیم بسیار قبل از جنگ کذا و کذا، حمله هایی که اتفاق افتاد، بارها من گفته بودم در صدای آمریکا، در رسانه های دیگه، که وضعیت ایران ورشکستگی انرژی، یعنی اصلا قبل از همه این ماجراها وضعیت ایران ورشکستگی انرژی بود. به چه معنا؟ به این معنا که آقا دولت یه تعهدی داده برای تأمین یه سری اقلام انرژی از جمله بنزین و گاز و برق و اینها، که توان تولیدش کمتر از تعهدشه. این بهش میگن وضعیت در وهله اول میگن ناترازی. وقتی که توان تولید رشدش از رشد تقاضا و اون تعهدات عقب میمونه، دیگه میشه وضعیت ورشکستگی، یعنی اون ور تقاضا داره زیاد میشه، این ور تولید به همون اندازه نمیتونه زیادش کنه، دیگه ناترازی خارج میشه، میشه ورشکستگی. پس قبل جنگ هم ما این وضعیت رو داشتیم. سوالی که اینجا مطرحه اینه که کدوم عقل سلیمی وسط این دعوا، وسط این جنگ و درگیری و مخمصه که گیر کرده، ترجیح میده دلار رو توی حساب بانک مرکزی نگه داره ولی سوبسید بنزین نده و بنزین تامین نکنه و قیمت بنزین رو یهو کنه 80,000 تومان. به گمان من هیچ عقل سلیمی این کارو نمیکنه، یعنی یک هدفی پشت این مسئله هست، کما اینکه در اقتشاش ها، اقتشاش حالا اصطلاح جمهوری اسلامی، شورش های اجتماعی اقتصادی که نام بردن دوست عزیزمون از دی 96 آبان 98 دی 404، تمام اینها رو شما نگاه بکنید برمیگرده، وقتی ریشاشو بررسی میکنید برمیگرده به گروکشی اقتصادی بین دو جناحی که در قدرت در ایران دارن تو سرکله هم دیگه میزنن و مردم رو وسط قربانی میکنن. دعوای صندوق های قرض الحسنه ای که اعلام ورشکستگی کرد از طرف سپاه شروع شد، در بحث گرون شدن بنزین آبان 98 دعوای دولت روحانی با سپاه بود و بحث قیمت دلار 404 در بحث دعوای بین دولت پزشکیان و جناح قدرت بیت بودش. خب چرا داره این اتفاق میفته؟ چون عمدن بخشیش رو انجام میدند. مجلس هفته پیش اعلام کرد که آقا 7.5 میلیارد دلار درآمد نفت 4 ماه اول امسال به حساب بانک مرکزی واریز شده. این مقدار رو شما ضرب و تقسیم کنی میبینی میشه بودجه ای که در نظر گرفته شده، یعنی نباید خیلی کم و کسری جدی وجود داشته باشه.
1: پس چرا رئیس بانک مرکزی میگه هیچ کدوم از پولها وصول نشده؟
2: رئیس بانک مرکزی میگه وصول نشده، دقیقاً منم همین رو میخوام بگم. یک طرف میگه آقا وصول شده، واریز شده، بانک مرکزی میگه نشده. بعد تو شرایطی که ببینید چند سال داریم راجع به بحث آلودگی و مازوت سوزی صحبت میکنیم، هر روزنامه نگاری که اگر داخل ایران بود راجع به مازوت سوزی صحبت کرد گرفتن انداختن زندان، اونایی هم که بیرون بودن حکم ارتدادشون رو صادر کردن. هر وقت ما گفتیم دارید مازوت میسوزونید، مردم دارن از سرطان میمیرن، نمیدونم شهرها اینجوریه، دارید بنزین پتروشیمی میسوزونید میدید تو جایگاه‌ها، بنزین خوب صادر میکنید، اومدن گفتن نه دروغ میگید، انداختن زندان گرفتن. بس الان محمد رضا عارف بعد 30 سال که اون توی بالاترین ارکان حکومته تازه اومده مدعی مردم شده، میگه که ما برای نگران نسل‌های آینده نباید این بنزین بی‌کیفیت بیاد بیرون. وزارت نفت به علاوه استانداری گلستان اصلا علنا و رسما اومدن گفتن واسه زمستون باید مازوت بسوزونیم، مازوت هم بنز کافی تامین شده تو نیروگاه هست. چرا الان داره این چیزها مطرح میشه؟ باز جست نگرانی برای مردم. این همون دعوای داخل حکومته که من نمیگم کمبودا نیست، من نمیگم به راحتی میشه تامین کرد، ولی اگه یه حکومت یک دست یک پارچه باشه میتونه از این به اصطلاح خودشون جراحی پرخطر صرف نظر کنه، یه راهی کم خطرتری استفاده کنه. ولی راه حل جمهوری اسلامی فعلا اینه که مردم رو له کنه و از این له کردن مردم یا یه اساره در بیاد بشه اون توافقی که میخواد جمهوری اسلامی، یا تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار که به قول معروف پای مملکت، مردم مجبورشن بیان پای مملکت بایستن.
1: خب ما چیزی کمتر از 8 دقیقه فرصت داریم و اگر این سوالو میخوام هر سه میهمان برنامه بپرسم، اگر لطف کنید در محدوده 2 دقیقه صحبت بکنید ممنون میشم از شما. جمهوری اسلامی برای برون رفت از این وضعیت جز مذاکره چه راه حل دیگه ای داره؟ آقای محمدی شما اول.
3: به نظر من فقط بحث مذاکره که نیست. جمهوری اسلامی در قدم اول باید تنشش رو با اسرائیل به طریق خیلی جدی باید کنار بذاره و این برمیگرده به اینکه در منطقه رفتاری که داره انجام میده در خصوص حوثی‌ها، در خصوص حزب الله هم به طرز جدی با تغییر بکنه و این صرفا در مقام شعار نخواهد بود. و خب برای این با توجه به اتفاقاتی که افتاده خب لازمش اینه که تند آنچه که در سیستم آمریکا به عنوان توافق داره مطرح میشه به گونه‌ای مرحله به مرحله دنبال بشه. جمهوری اسلامی الان شرایط رو به قول خودش اومده تغییر داده و رفته تو بحث تنگی هرمز و اصل ماجرا رو کنار گذاشته. ما این رو فراموش بکنیم که اگر حرف از توافق میزنیم این توافق باید کار کنه. شاید ما توافق داشته باشیم که 6 ماه هیچ گونه فاز جنگی ما تجربه نکنیم یا حتی یک سال این آتش بس ادامه پیدا بکنه، اما اون توافقی که میخواد کار بکنه از این ور جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که حزب الله باید نجات پیدا بکنه. ولی ما به نظرمون این میاد که اگه قرار باشه که این توافق کار بکنه باید رابطه ایران به طور کلی با اسرائیل حل بشه که خب در سیستم جمهوری اسلامی این در واقع میشه گفت که عملا معنایی نداره و این میشه گفت خط قرمزی است و به هیچ شکلی نمیتونه سامان بگیره. و من فکر میکنم که در این توافق هم راهی نیست تا زمانی که ما شاهد این مقدمات خیلی اساسی باشیم و نباید فراموش بکنیم که این توافق مقدمه ایست برای اصل ماجرایی که باعث جنگ شد. یعنی الان همه صحبت ها رو تنگی هرمز و بحث درست انرژی و این داستان هاست، ولی نهایتا جمهوری اسلامی باید در خصوص برنامه هسته‌ای خودش اون اورانیوم غنی شده رو کنار بذاره، باید کارشناسان رسمی رو که قطعا کارشناسان آمریکایی و حتی کارشناسان کشورهای متخاصم هم میتونه شاملش باشه هم درش بگنجونه و بعد وارد مرحله بعدی بشه. اونجاست ما میتونیم بگیم که راه حلی وجود داره و خود جمهوری اسلامی رو میدونه. یعنی که از بخشی که ما شاهد این هستیم که هی تنشا بالا میره و اینها در واقع تن به این توافق نمیدن به خاطر اینکه تن به این توافق دادن همینجا نقطه تموم نمیشه، مرحله بعدی قرار اتفاق بیفته و اون مرحله بعدی برای جمهوری اسلامی چالشه خیلی جدیتریه و عملا شیشه عمر جمهوری اسلامی است و خط قرمز جدی جمهوری اسلامی است و تصورش اینه که باید هر چقدر که میتونه این نقطه تنگی هرمز رو پررنگ کنه و تا میتونه از این تنگی هرمز برای حتی مرحله بعدی خط نشونهایی بکشه که تن به اون داستان نده. خب در نتیجه من فکر میکنم که حتی برای جمهوری اسلامی در توافق هم با این صورتی از توافق که ما در این مدت چند ماه از شاهد هستیم هم راهی وجود نداره.
1: آقای سلطان زاده نظر شما چیست؟ اگر جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و به توافق نرسه چه راه دیگه ای داره؟
0: من ابتدا یه توضیح کوتاه بدم در مورد اون عددی که گفتم.
1: 300 میلیارد بود، مهم نیست.
0: نه زمان اینکه اون برآورده که فرمودن 300 تا 400 مال دور اول روحانی بود و ما تو این 10 سال هم بازار از دست دادیم، هم مصرف انرژی در داخل ایران بالا رفته، هم سرمایه‌گذاری قطر بر پارس جنوبی بیشتر شده. این برآورد اقتصاددان الان در حال حاضر 500 میلیارده بخاطر اینکه ما گپمون بیشتر شده با همسایگانمون. از اون بگذاریم، ولی جمهوری اسلامی هیچ راهی جز مذاکره نداره. ببینید، به لحاظ نظامی شما دارید با ابرقدرت جهان میجنگی که خب شدنی نیست. یعنی ما میبینیم که آستانه تحمل و تاب‌آوری کل جهان تا اینجا نسبت به ایران بیشتر بوده. یعنی شما میتونید درسته که افزایش قیمت سوخت در غرب داشتین، در کشورهای دیگه داشتین، اما شما همین الان وقتی میزان تورم در کشورهای غربی تو خود ایالات متحده رو مقایسه بکنی با میزان رشد تورم در غرب و رشد تورم در ایران، میبینی که داریم یک هزینه مضاعفی رو ما پرداخت میکنیم. باید ببینیم که تا کجا اصلا میتونن ادامه بدن، فارغ از اینکه مردم دارن این هزینه رو پرداخت میکنن، اما باید ببینیم که این کشتی تایتانیک بالاخره اون طبقات بالاش هم زیر آب میره یا نه، که به نظر میرسه میره. چون وقتی شما گاز و نفت نتونی بفروشی، وقتی دیگه پولی نباشه، کم کم اون بخش هایی که وفادار به ایدئولوژی نیستن و وفادار به پول هستن در واقع، اونا هم ریزش پیدا میکنن. خب پس به لحاظ نظامی نمیشه راهی پیش برد و آخرین راهی که باقی میمونه و کم هزینه ترین راه برای ایران، شاید نه برای جمهوری اسلامی، اما برای ایران، برای ما که خب دلمون شاید برای ایران بیشتر میسوزه و مردمش تا حکومتی که داره اونا رو به زنجیر کشیده و داره ازشون سوء استفاده میکنه، برای ایران شاید مذاکره بهترین و عاقلانه ترین راهی باشه که بارها ایالات متحده پیش پای تهران گذاشته، خصوصا توی چند ماهه اخیر، ولی به شکل عجیبی حاکمیت فعلی ایران حاضر نیستن به این خواسته های طرف مقابل.
1: آیا احمدی نیا نظر شما هم در این باره بدونیم، اگر جمهوری اسلامی مذاکره نکنه چه راه حلی داره؟
2: نظر من به کلی متفاوته، شاید نمیدونم خنددار باشه، شاید گمان برانگیز باشه، ولی نظر من بر اساس آنچه که برآورد می کنم اینه که اصلا هیچ راه حلی در مذاکره برای جمهوری اسلامی نیست. و طرف مقابل هم اصلا مذاکره نمیخواد. یعنی پرزیدنت ترامپ هم مثلا علنا داره میگه دیگه، داره میگه که من مذاکره نمیخوام بکنم، اونا میگن مذاکره کنی، من نمیخوام مذاکره کنم. میگه باید تسلیم بی قید و شرط بشید، میگه باید اصلا دستتون رو برید بالا، هر آنچه که من گفتم یه چیزی شبیه اون چیزی که مثلا تو عراق اتفاق افتاد بدون سرنگونی حکومت، میگه من یه همچی چیزی میخوام و مذاکره هم نمیکنه. مذاکره هم اصلا موقع بخواد مذاکره هم بکنه، راه حل این وضعیت فعلی در مذاکره نیست. وضعیت انقدر گره خورده که راه حلش در مذاکره نیست. راه حل جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه در رفع حل مسئله داخل و مقابله با فساد داخل خودش است. ایران سومین تولید کننده بزرگ گاز در جهانه، رتبه اول مال آمریکاست، بعد روسیه است، بعد ایرانه. ایران بزرگترین مجموع منابع نفت و گاز جهان رو داره و بماند بقیه منابعی که در داخل ایران موجوده، بماند پتانسیل های مرزی و موقعیت جغرافیایی، همه اینها هر کدومش معادلات و محاسبات خودش رو داره که کار را بسیار دشوار میکنه برای هر دشمنی، برای هر کسی که بخواد بهش حمله ای بکنه یا درگیری داشته باشه. ولی همین بزرگی و همین وسعت و همه این منابع با وجود فساد وحشتناکی تا مغز استخوانی که در داخل ایران شکل گرفته، خودش شده پاشنه یاشیر، خودش شده موقعیت وحشتناک. چرا باید چجوری ممکنه که تورم در ایران اینطوری تصاعدی رو به آسمون داره میره؟ فساد داخلیه. اگر فساد جلوش گرفته بشه، اون وقت آمریکا هم میاد میگه که من باید برم بشینم مذاکره کنم، چون اینا دیگه اون مشکل اقتصادی رو ندارن، بحث محاصره و تحریم و چه و چه میتونن دووم بیارن.
1: آقای احمدی نیا ممنونم، به خاطر اینکه متاسفانه وقتمون به پایان رسید. سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، آقای امیر سلطانزاده روزنامه‌نگار از لندن بریتانیا و آقای بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس. سپاسگزارم که در این برنامه حضور داشتین. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. تا فردا که بازم در همین برنامه در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.

باشد. آیا شما هم وقتی زنی روایتی از خشونت و آزار جنسی میگوید اول میپرسید چی تنت بود، کجا بودی، چرا اونجا بودی؟ برنامه امشب ما درباره آزار جنسی و قربانی نکوهی است. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، خوش آمدید به میدان با من فهیمه خضر حیدری. هر جا که هستید شب و روزتون خوش و تا حد ممکن خرم. هفته گذشته با مصاحبه داشتم در عمق میدان که شنبه ها بیننده اون هستید با شهراغ داشلو، هنرمند و سینماگر برجسته ایرانی در سینمای هالیوود و جهان. این مصاحبه بسیار واکنش برانگیز شد و خوشحالم که بار دیگر موضوع خشونت و آزار جنسی، روایتگری از این موضوع و مواجهه با اون رو در سطح شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران مختلف مطرح کرد و فضایی دوباره برای گفتگوی عمومی درباره این موضوع گشوده شد. همزمان در ایران پادکست رادیو 8 مجله زنان امروز منتشر شد با موضوع بررسی پرونده‌های خشونت و آزارگری جنسی در نظام قضایی ایران. همه اینها بار دیگر نگاه ما را به سوی موضوع مهم، حساس، پیچیده و مناقشه برانگیز و برای سالها خاموش و دور از نظر مانده خشونت و آزارگری جنسی باز می‌گرداند. زنی که از خشونت و آزار جنسی پرده برمی‌دارد، راوی آزار می‌شود، در چه شرایطی قرار می‌گیرد؟ مواجهه خانواده، جامعه، فرهنگ، قوانین با او چیست؟ حمایت می شود یا تحقیر، شنیده می شود یا قضاوت، خلاهای قانونی در مجموع قوانین برآمد از فقه جمهوری اسلامی کدامند و آیا دستگاه و ساختار قضایی حکومت جمهوری اسلامی اساساً جایی و فضایی به زن راوی آزار جنسی می دهد؟ چگونه می توان فضای عمومی را برای زنان امن‌تر کرد بدون آنکه از آنان بخواهیم که خود را محدودتر کنند؟ چگونه می توان مردان را در این مسیر همراه‌تر و حساس‌تر کرد؟ امشب در میدان با حضور 4 مهمان در 1 ساعت پیش رو به این پرسش‌ها و جزئیات بیشتر سعی می‌کنیم که پاسخ بدیم. عطیه نیک نفس، فعال حقوق زنان، الهام محتشمزاده، پژوهشگر دکتری جامعه شناسی و دانش آموخته مطالعات جنسیت، فاطمه جمالپور، روزنامه‌نگار و نویسنده و محمد اولیایی فرد، حقوقدان، همه خوش آمدید به میدان. امشب سلام می‌کنم بهتون. یکی از واژگان مهم و تعیین کننده در بحثی که امشب می‌کنیم این واژه است، قربانی نکوهی. اجازه می‌خوام که قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک مرور فشرده بکنیم بر قربانی نکوهی در رویارویی با روایتگری آزار جنسی، ببینیم چه رفتاری قربانی نکوهی است و بعد برگردیم و گفتگو کنیم. وقتی کسی خشونت یا آزار را تجربه می‌کند، مسئولیت آن با کسی است که خشونت را اعمال کرده. اما خیلی وقتها به جای رفتار مرتکب، انتخابها و رفتار فردی که خشونت را تجربه کرده زیر سوال می رود. این همان چیزی است که به آن قربانی نکوهی می گوییم. قربانی نکوهی زمانی اتفاق می افتد که بخشی از مسئولیت یک آزار و خشونت به جای فرد خشونتگر متوجه رفتار، انتخابها و تصمیمهای فرد آسیب دیده شود. در این جابجایی به جای پرسش درباره رفتار کسی که خشونت را اعمال کرده، رفتار کسی که آن را تجربه کرده موضوع قضاوت و سرزنش قرار می‌گیرد. قربانی نکوهی شکل‌های مختلفی دارد، از تردید در روایت و زیر سوال بردن گفته‌های فرد آسیب دیده تا تمرکز بر لباس، رفتار، محل و زمان حضورش. پرسیدن همیشه قربانی نکوهی نیست. مسئله زمانی است که این سوال‌ها آشکارا یا ضمنی این پیام را منتقل کنند که فرد با انتخاب یا رفتار دیگری می‌توانست مانع بروز آزار و خشونت شود. در این صورت بخشی یا همه مسئولیت خشونت از دوش فرد خشونتگر برداشته می‌شود و بر دوش کسی گذاشته می‌شود که خود قربانی یا بازمانده خشونت است. قربانی نکویی فقط یک قضاوت آزاردهنده نیست. می تواند احساس شرم و گناه را تشدید کند، فرد و جامعه را از صحبت کردن، گزارش خشونت یا درخواست کمک باز دارد، احساس انزوا و بی‌اعتمادی را افزایش دهد و فضای امنی برای خشونتگران فراهم آورد. و مهمتر از همه، وقتی همه توجه ها بر رفتار قربانی متمرکز می شود، مسئولیت کسی که خشونت را اعمال کرده کمرنگ شده یا از بین می رود. پرسش اصلی این نیست که فرد آسیب دیده چه بر تن داشته، چرا آنجا رفته، چرا اعتماد کرده یا چرا زودتر روایت نکرده. پرسش اصلی این است که چرا فرد مرتکب دست به آزار و خشونت زده. حمایت به معنای بازجویی، قضاوت یا تصمیم گرفتن به جای فرد آزار دیده نیست. حمایت یعنی شنیدن، جدی گرفتن روایت و احترام گذاشتن به تصمیم‌های فرد آسیب دیده. بار مسئولیت خشونت باید همان جایی قرار گیرد که به آن تعلق دارد، یعنی بر دوش کسی که خشونت را اعمال کرده است. خب در مختصر ترین شکل ممکن نگاهی کردیم به قربانی نکوهی بعد از روایت آزار و خشونت جنسی. بیاید از اینجا شروع کنیم که اساساً خشونت جنسی چطوری شکل میگیره، چه چیزی خشونت جنسی رو ممکن میکنه. ما وقتی از خشونت جنسی صحبت میکنیم درباره اتفاق استثنایی و منفرد حرف نمیزنیم، یک پدیده تکرار شونده است. زنان در خانه، روابط عاطفی، دانشگاه، محیط کار، موقعیت‌های مختلف اجتماعی، فضاهای هنری، همه جا این رو دارن تجربه میکنن. بنابراین باید پرسید که چه بستری است که اجازه میده که این اتفاق تا این اندازه تکرار بشه. خانم محتشمزاده شما بفهمید.
1: سلام به شما و بینندگان عزیزتون. بله ببینید، ابتدا لازمه که یک تعریف مشخصی از عمل جنسی داشته باشید، به مثلا خب از خشونت جنسی داشته باشید. اون تعریف که WHO میگه یا سازمان بهداشت جهانی میگه که هر شکل تلاش برای عمل جنسی، حالا هر عمل جنسی یا تلاش برای عمل جنسی یا اظهار نظر یا پیشنهاد، اظهار نظر در باید بدن فرد دیگری یا پیشنهادی که با اجبار انجام بشه بدون توجه به رابطه قربانی و فرد و در هر محیط کاری، خشونت جنسی محسوب میشه. بنابراین خشونت جنسی به هر شکل رفتار، اقدام یا فشاری گفته میشه که فرد رو در واقع لحظه‌ای میذاره که نتونه آزادانه تصمیم بگیره که وارد رابطه جنسی بشه یا در هر لحظه از رابطه جنسی از اون خارج بشه گفته میشه. بنابراین وقتی به خصوص راجع به این فشارها صحبت میکنیم، خیلی مهمه که در نظر بگیریم که این فشارها فقط به حال، یعنی اون چه که بهش در واقع از رضایت نام برده میشه یا کنسنت نام برده میشه که بسیار هم مسئله پیچیده ای هست، در واقع یک چهارچوب مشخصی داره. اینکه فرد میبایستی آزادانه انتخاب کنه و اونجاست که مسئله فشارها معنی پیدا میکنه دیگه. یعنی اینکه تحت هیچ شکل تهدید، فشار، ترس یا حتی وابستگی نباشه. و اینجا وقتی از وابستگی صحبت میکنیم، فقط وابستگی مالی نیست، وابستگی اقتصادی نیست، وابستگی عاطفی هست، وابستگی شغلی هست. اینکه فرد بتونه توانایی تصمیم گیری داشته باشه، برابر این تحت تاثیر هیچ به هر حال مخدر یا الکلی نباشه، در هیچ محیط ناراحت کننده قرار نگیره و اینکه بتونه هر لحظه نظرش رو تغییر بده. بنابراین هیچ یک رابطه عاطفی، ازدواج، دوستی یا پارتنرشیپ نمیتونه در واقع به معنای این باشه که فرد رضایت دائمی برای رابطه جنسی داره.
0: بسیار خوب، این بحث رضایت که مطرح کردید شما خیلی بحث مهمیه. من امیدوارم که راجبش صحبت بکنیم بیشتر در این برنامه، به خصوص با آقای آلیای فرد، درباره این که اصلا این توی قوانین ما نیست. حالا میرسیم راجبش صحبت میکنیم، ولی یکم بیایم مشخص‌تر صحبت بکنیم. من ازتون پرسیدم چرا اینقدر فراوانی وجود داره، چرا اینقدر تکرار میشه. خانم جوانپور بیاین شما به ما بپیوندید در این بحث. ما اینجا ملیکا پارسادوست رو داریم، به حال شاکی پرونده قانونی هست، درگیر یک پرونده قانونی شده در ایران درباره آزار جنسی و این رو روایت کرده، این موضوع رو به پزشکی قانونی برده، به دادگاه برده، در یک سال و نیم گذشته درگیر این پرونده بوده. یعنی ما یک زنی رو میبینیم که داره روایتگری میکنه در یک موقعیت بسیار هولناک و سخت و پیچیده ای. بیاین اون رو وارد بحث بکنیم، یک پورتری از او داشته باشیم. به ما بگید، میدونم شما دنبال میکنید از نزدیک ماجرا رو در ایران، اصلا از این زن چه خبر؟ این زنی که مرئی نبوده تا قبل از یک چنین اتفاقی، درباره یک سوپرستار سینما و ورزش ایران میره و پرونده قانونی رو پیش میبره و ما اصلا اسم این زن رو هم تا مدت ها نشنیده بودیم. حالا الان این زن در چه وضعی است بعد از این روایتی که کرده و پرونده قانونی که به دادگاه برده؟
2: حتما خیلی ممنونم از دعوتت فهیمه جان و برای پرداختن به این مسئله مهم. ملیکا پارسادوست بازیگری که از کودکی در سینمای ایران بوده و یک سابقه هنری داره و این نشون میده که بی اطلاع نبود از مناسبات سینما. برای همینه که وقتی که آقای بازیگر اونو دعوت میکنه که بره به خونه‌ش و درباره یه پروژه صحبت کردن ازش طبیعی میومده. تا قبل از اونم هیچ بی احترامی یا رفتار عجیبی از آقای پژمان جمشیدی ندیده بوده و همین که اون شب تنها نبوده ملیکا پارسادوز، یک خانم دیگه‌ای که از دست اندرکاران سینماست اونجا حضور داره. بعد از اینکه حالا آزار جنسی و تجاوز حالا اتفاق میفته، خودشو از اون خونه بیرون میکشه. خوش شانسی که اینجا ملیکا میاره اینه که خانومی که عضو هیئت مدیره اون ساختمون بوده، ملیکا رو با اون حال بد میبینه، به پلیس زنگ میزنه و اونو به پزشکی قانونی میبره، در حالی که اون خانم سوم دست اندرکار سینما که ما داریم راجبش حرف میزنیم سعی میکرده که اونو برگردونه به داخل اون خونه. و خب اون شب روایت هولناکی داره، برای اینکه پزشکی قانونی میگه نیاز به رأی قاضی کشیک داریم تا ما از شما آزمایش بگیریم. قاضی کشیکی پیدا نمیشه، بالاخره اون خانم هیئت مدیره ساختمون اصرار میکنه که آزمایشو بگیره، این در حالی که اینا به کلی دادگاه میرن و قاضی کشیک نمیبینن، بیهوش میشده، از دوباره به هوش میومده. بعد انجام معاینه بسیار حقارتبار بوده، پرسش اصلی این بوده که تو باکره یا نیستی، اما با این حال مقاومت میکنه، شکایتش رو ثبت میکنه. بعد از اون قوه قضاییه به ملیکا میگه که خانم پارسادوس به خانم پارسادوس میگن که صحبت نکن، مصاحبه نکن، اسمت فاش نمیشه، و تصمیم رو نداشته که مصاحبه کنه. تا اینکه خواهر آقای جمشیدی هویت ملیکا پارسادوس رو فاش میکنه، هجمه های زیادی صورت میگیره. همه ما میدونیم توی کشور نرمال وقتی که کسی متهم به پرونده آزار جنسیه، یک قرارهای نظارتی براش صورت میگیره. مثلا میگن که توی که متهم به آزار جنسی آقای جمشیدی، حق نداری از چند کیلومتری این خانم رد شی. ولی از اونجایی که ما هیچ گونه سیستم دفاعی برای آزار دیده نداریم، آقای جمشیدی میره در محل کیش، محل زندگی خانم پارسادوس، اونجا خونه اجاره میکنه، جوری که مرتبا بتونه ببینه و اعمال قدرت کنه و آزار جنسی ادامه پیدا میکنه. از اون طرف در زندگی شخصیش ایزوله میشه. دختری که فرصتهای کاری آینده درخشانی روبروش بوده حذف میشه، دیگه تهیه کننده ها و اعضای سینما باش همکاری نمیکنن. از وقتی این شکایت رو ثبت کرده بیکار شده، زیر فشار تمام این قربانی نکویی ها قرار گرفته. و من با یکی از دوستاش صحبت کردم و میگفت این که خواهر آقای جمشیدی مرتبا داره توهین میکنه در شبکه‌های اجتماعی، بولی میکنه، این آزار دیده رو که حتی الان ما میدونیم که قاضی و دادگاه رأی به نفع ملیکا دادن و گفتن که بله آزار جنسی اتفاق افتاده و بخاطر اکراه بوده و برای همین آقای جمشیدی محکوم شدن به شلاق. پس ما با یک جامعه، با یک صنعت سینما، با یک دستگاه قضایی روبروییم که همشون علیه زن جوانی هن که صداشو بلند کرده و گفته که من مورد آزار جنسی قرار گرفتم.
0: بسیار خوب. این در واقع من خواستم که حال ملیکا پارسادوس رو بدونیم، یک پورتری از او داشته باشیم، برای اینکه او یکیست از بسیاران. و خود ملیکا پارسادوس هم در نشستی که در پادکست مجله زنان، حالا اگه فرصت بشه ببینیمش، میگه که من فقط به خاطر خودم این شکایت رو پیش نبردم، من میدونم که زنان بسیاری هستند که این شهامت و این شجاعت رو ممکن هنوز پیدا نکرده باشن، این موقعیت رو که به خارج بازار جنسی صحبت بکنن، و به همین دلیل یکی از دلایل من برای پیگیری موضوع این بوده. بنابراین ملیکا پارسادوس یکیست از بسیاران، تا اونجایی که میدونیم هم خانم جمالپور هم اشاره کردن، به هر حال از کسی شکایت میکنه که او محکوم میشه، ضربات شلاق برش در نظر گرفته شده. ولی حالا راجع به همین حکم هم باید بیشتر صحبت بکنیم، همواره امکان پاسخگویی برای طرفین این پرونده ها هم در برنامه ما مهیاست و همه سو میتونن در این برنامه حاضر بشن و صحبت بکنن. من از خانم جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، هم دعوت کردم قبل از این برنامه که بتونیم میزبانشون باشیم و همونطور که گفتم اینجا ما گشوده هستیم به روی همه طرفین قضیه و دادگاه هم تشکیل ندادیم، میخوایم راجع به یک مسئله مهم اجتماعی اینجا صحبت بکنیم. حالا خانم نیک نفس، از یک طرف همه جا تجاوز و خشونت جنسی از شدیدترین و غیر قابل قبول ترین اشکال خشونت به حساب میاد. از طرف دیگه همچنان این به شکل گسترده ادامه پیدا میکنه، تکرار میشه. ترانه علی دوستی در اون نشست زنان امروز میگه که یک امنیتی وجود داره، امنیت مطلق مردان آزارگر، چیزی که میگه این امنیت، این حس مسئولیت از کجا میاد برای مردان آزارگر، برای آزارگران جنسی؟ چه کسانی، چه ساختارهایی به آزارگر این اطمینان رو میدن که رفتارش هزینه زیادی هم براش نخواهد داشت؟
3: سلام به شما فهیمه عزیز و مهمانان دیگرتون و بینندگان عزیزتون. خب ببینید، ما داریم از ایران صحبت میکنیم. در ایران مسئله مهم و بسیار پر اهمیت و بحرانی که وجود داره، قوانینی هست که به شدت زن ستیزان است و قانونگذاری هست که بر بنیاد این زن ستیزی و این سرکوب زن بناش رو گذاشته و بر همین اساس قانون گذاری میکنه. و این خب دقیقا میتونه شرایطی رو برای زنها ایجاد بکنه که اون اولا که به هرچه دشوارتر بتونن از لحاظ قانونی این اتفاق و این شرایطی که براشون به وجود اومده رو گزارش بدن، پیگیری قانونی بکنن، و از طرفی دست اون آزارگر رو به شدت باز میذاره و اون رو براش مسئولیت ایجاد میکنه و حمایت میکنه از لحاظ قانونی ازش، که اون هرچه راحت‌تر بتونه اقدام بکنه به تجاوزات بیشتر و این و اصلا نگران این نباشه که چه اتفاقی براش میفته و عواقبی برای اون داره. از طرف دیگه خب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنها فقط با تبعیض جنسیتی برخورد ندارن، یعنی فقط قربانی تبعیض جنسیتی نیستن، اونا با یک ستم طبقاتی روبرو هستن، یک ستم طبقاتی که نابرابری اقتصادی برای اونها میاره، خیلی شرایط اونها رو واقعا وخیم میکنه. و یک از طرفی این ستم طبقاتی یک شرایطی رو برای مردان ایجاد میکنه در جامعه که انگار مرد بودن یک امتیاز و یک رانت جنسیتیه که میتونن برای به دست آوردن قدرت، شهرت و یا مثلا طبقه اجتماعی، شغلی که دارن، برای اونها ایجاد میکنه. اما در کنار این دوتا مسئله، یعنی قانون گذاری بعد، قوانین بعد و ستم طبقاتی، نباید واقعا از شرایطی که اون مرد داره، شهرت، دایره نفوذی که داره که برش امنیت به وجود میاره و شرایط شغلی که داره، شهرتی که داره، ثروتی که داره، شرایط اجتماعی که داره، از اینها هم نباید غافل بشیم. اما در واقع من میخوام بگم نباید واقعا آزارگری جنسی رو به این تقلیل بدیم که یک سری مرد آزارگر هستن که دارن این کار رو انجام میدن. یک در واقع یک سیستم درهم تنیده ما باهاش روبرو هستیم که قانونگذار و قوانین به شدت زن ستیزانه است، به شدت مشکل داره. از طرفی مردسالاری که در جامعه هست، از طرفی نفوذ این مردان، دایره امنیتی که براشون به وجود میاره، اون شرایط، اون ثروتشون، اون شهرتشون، این دایره رو براشون به وجود میاره. و همه اینها با همدیگه باعث میشه که هرچه بیشتر اون قربانی برای اینکه بره شکایت بکنه، برای اینکه پیگیری بکنه به خاطر آزاری که دیده، شرایط براش دشوارتر بشه و هزینه براش سنگین‌تر بشه. از طرفی هزینه برای آزارگر خیلی پایین میاد و اون مسلماً بابت حمایتی که میشه میتونه ادامه بده و هیچ عواقبی براش نداره.
0: بخشی از این هزینه که پایین میاد، همونطور که گفتید، به خلأ قوانین مربوط میشه دیگه. آقای اولیای فرد، اینجا به شما برمیگردیم. اصل بر این، در این قوانین اساساً بر بزه پوشیه، یعنی که گویی آمدانه قوانین میخوان انگار که خاک بپاشن روی اتفاقی که میفته. این به نظرم یک مشکله که خواهش میکنم بهش صحبت بکنید. یک مشکل بزرگ هم در قانون مجازات اسلامی اساساً هم بحث رضایته که مطرح شد در برنامه تا این لحظه. انگار که مسئله برای قانونگذار اسلامی محرمیت ازدواج، نمیدونم نقض شدن یا نشدن شرع اسلام، صیغه است، اونطور که حالا به زبان قوانین بخوایم بگیم علقه زوجیته، نه رضایت طرفین و به خصوص زن. این چه مانعی ایجاد کرده در قوانین، آقای اولیای فرد؟
4: ببینید، موضوع این هستش که قوانین ایران همونجوری که یک مهمانان محترم برنامه گفتن، خب مرد محور هست، یعنی فقط بحث تجاوز و روابط نامشروع، عمل منافی عفت موضوعش نی. در ارث هم ما میبینیم که مرد محور هستش، در شهادت هم میبینیم مرد محور هست، در شغل هم میبینیم مرد محور هستش. خب این موضوع تجاوز، این هم مرد محور هستش، اما جنبه های بدتری در این موضوع خوابیده. اولا که اون چی که باعث میشه که خانوم ها نتونن برن در واقع به حقشون برسن، خب یکیش همین قوانین مرد محوره، یعنی اثبات برای تجاوز خیلی دشواره، نیاز به 4 بار اقرار متهم داره که هیچ آدم عاقلی نمیاد 4 بار بگه من تجاوز کردم، نیاز به 4 تا شاهد عادل داره، مرد اونم که حالا نمیدونم اگه کسی وایس رابطی رو ببینه اون عادل محسوب میشه یا نه. بنابراین بسیار اثباتش سخته. حالا چرا این اثباتش سخته؟ علتش اینه که طبق اون نظری که نواندیشان دینی میدن، میگن اصلا این موضوع که در حدود هست، در تحذیر نی، در حدوده بحث تجاوز و اینجور مسائل، مربوط میشه به زمانی که فقط در یک دورهی کسایی که فقط گناه نداشتن و ملقب هستن به معصومین و امامان، در اون دوره حدود میتونه سجرا بشه، بعد از اون حکومت به دلیل سنگینی این مجازات و اثباتش، حکومت اجازه نداره وارد مقوله حدود بشه. بنابراین و حال وقتی حکومت وارد میشه به این مقوله، یعنی برخلاف نظر بسیاری از فقها ها میاد حدود رو میخواد اجرا بکنه، ما میبینیم با مشکل مواجه میشه، در افساد فعل ارزش با مشکل مواجه میشه که در حدوده، در محاربش میبینیم که معترضین رو چجوری بی دلیل اعدام میکنن، با مشکل مواجه میشه، در بحث تجاوز هم وقتی میخواد حدود رو اجرا بکنه با اشکال مواجه میشه. چرا؟ چون آمده که 4 بار اقرار متهم برای اثبات، 4 بارم یا 4 تا شهادت. خب این خیلی سخته. برای جرمی که در پنهان انجام میشه اثباتش عملا غیر ممکنه. پس این دلیل عمدشه. حالا تالی فاسدش چیه؟ اینجا اگر دختر، یعنی اون قربانی، نتونه ثابت بکنه، موضوع کاملا برعکس میشه، میره به سمت رضایتمندی. یعنی اگر نتونن ثابتش بکنن، میرن میچسبن به قرینه هایی که مثلا نقش داشته اون دختر در این رابطه، رضایتمندی محسوبش میکنن. اینکه خیلی خوب خودت رفتی خونه طرف، خودت مثلا با پای خودت رفتی، خودت دعوتش رو قبول کردی، یعنی چیزی به عنوان استاپ تو رابطه وجود نداره. اگه یه دختری بره خونه دوست پسرش یا هر جنس مخالفی، حتی بشینن یه کافی هم با هم بخورن، حتی معاشق هم بکنن، در یه جایی اگر دختر بگه استاپ، از اینجا نمیخوام فراتر برم، از اینجا فراتر اگر مرد بره، این تجاوزه. ولی قانون اینو به رسمیت نمیشناسه، میگه اگه تو ثابت نکردی پس میل به رضایت داشتی، مثلا در کیسایی مثل پرونده ملیکا پارسادوس که خیلی پیچیده است. بعد از اون حالا نگاه میکنه میبینه که شخص اگر زرنگ باشه، یه مقدار آگاه باشه، بلا فاصله اگر بعد از این ماجرا بره پزشک قانونی، اینجا دست کم میتونه اکراهش رو ثابت بکنه که ملیکا پارسادوس این کار کرده، سری رفته، فقط تونسته اکراهش رو ثابت بکنه، اما جرم اصلی ثابت نشده، یعنی تجاوز. حالا چرا؟ ببینید موضوع این هستش که دشواری و ظلمی که در این قانون به خانوما میشه اینه که ما 2 تا عنوان جرم داریم، یکی عمل منافی عفت، یکی تجاوز یا زنا. زنا خب رابطش 2 طرفه میتونه باشه، یا تجاوز بخواه مطرح بکنه. عمل منافی عفت یعنی رابطه بین زن و مرد نامحرم به قصد لذت جنسی همراه با لمس کردن، مادون زنا. یعنی تمام یک رابطه که همخوابگی هست وجود داره در عمل منافی عفت، به غیر از اینکه دخول انجام بشه. اینجا میگن این قانون آلت محوره، یعنی اگر دخول انجام بشه عمل منافی عفت 99 ضرب شلاق تزیری قابل تخفیف قابل تعلیق اگر دخول انجام بشه میشه تجاوز اعدام داره، اگر دخول انجام نشه میشه عمل منافی عفت 99 ضرب شلاق تزیری داره. یعنی اختلاف تا کجاست؟ عدم دخول و دخول اختلافش میشه 99 ضرب شلاق تزیر، دخول باشه میشه اعدام. اما چیزی که نادیده گرفته میشه اینه که اون دختر آیا رنج و عذابی که توی رابطه مادون زنا کشیده آیا کمتر واقعا از اون رنجی که در تجاوز کشیده؟ نه، همون استرسو داشته، همون ترسو داشته، همون دست یابی یا کامجویی از بدنش صورت گرفته در کمال اینکه دختر اکراه داشته، فقط موضوع دخول نبوده.
0: بله.
4: بنابراین وقتی موضوع دخول نباشه رنج دختر رو فراموش میکنن، مجازات رو به حد اقل ممکن میرسونن و تعذیرش میکنن. اگر دخول صورت میکنه بگیره و ثابت بشه اون موقع میره توی در واقع
0: مجازات
4: اعدام.
0: بله.
4: بله.
0: صالب حیات
4: تا زمانی که تا زمانی که قانون نیاد اینو ترمیمش بکنه و در مورد تجاوز و سایر جرائم اینجوری که در پنهان انجام میشه اگه اصل رو بر صحت حرف زن قرار نده وضعیت به همین شکلی هستش که میبینی.
0: بسیار خوب آقای الفت، خیلی ممنونم. درسته یکم طولانی شد ولی توضیحات خیلی دقیق و با جزئیاتی دادید، سپاسگزارم. راجع به این اصل بر رضایت زن در قوانین هم من یادداشت کردم که برگردم با شما صحبت کنم. خب یک تصویری به ما دادید از وضعیت قوانین که رضایت زن اصلا توش وجود نداره، محور اندام جنسی مردانه است، محور مرد. و یه جایی هم رسیدیم به اینجا که خانم محتشم‌زاده به شما برمیگردم، خیلی هم میبینیم و میخونیم و میشنویم دیگه که در مورد این گفتن آقای اولیای فرد که در میانه اساسا یک رابطه جنسی اصلا اگر که زنی بگوید نه، این خیلی مطرح شده دیگه که نه نمیشه در این لحظه دیگه شما نمیتونین چنین چیزی بگین. چی میشه گفت در این مورد خانم محتشم‌زاده؟ این واقعا نکته خیلی مهمی است که آقای اولیای فرد راجبش صحبت کردن. من مشتاقم که بیشتر در مورد این صحبت کنیم.
1: بله فهیمه جان، ببینین اولین مسئله در این موردی که شما گفتین بیشتر برمیگرده به این که فرهنگ هم رابطه جنسی و فرهنگ درک داینامیک قدرت در روابط جنسیتی و در اون هنجارهای جنسیتی که در هر جامعه وجود داره رو ما آگاهانه در واقع بشناسیم. در بیشتر این موارد متاسفانه این آگاهی وجود نداره. یعنی وقتی که من شنیدم به زنان میگن که خب شما وقتی غریزه یک مردی رو تحریک میکنین دیگه نمیتونین، یا مرد دیگه نمیتونه استاپ کنه، مرد دیگه نمیتونه، شما نمیتونین وسط رابطه جنسی بگین نه نمیخوام. خب این نشون میده در درجه اول که اون نگاه ذاتگرایانه به هر هم به مردان هم به زنان اولا چگونه است.
0: اول زنان محتشم‌زاده خیلی ذاتگرایانه خیلی هم روشن نیست که واقعا مرد در ذاتش نمیتونه هرگز خودشو کنترل کنه. این مثلا من نمیدونم از کجا میاد.
1: بله، اون استعاره مرد در واقع هیولا یا هیولای خشن یا حیوان خشن هم که در مورد آزارگر به کار میره هم همینه، یا مردان رو در واقع موجوداتی فرض میکنن که انگار ظاهرا هیچ گونه در واقع کنترل مسئولیت پذیری
0: بله
1: در واقع
0: مردان رو هم هست
1: انسان زدایی میکنه. بله، مردان رو هم انسان زدایی میکنه و این خیلی از مردان هستن که در همین فرهنگ انتخاب میکنن که آزارگری نکنن و روابط جنسی تو هم با رضایت داشته باشن. از اون طرف تمام مسئولیتش رو بر دوش زنان میندازه، یعنی حتی کنترل مرد رو هم و کنترل غریزه و میل مردانه رو هم اینجا به دوش زن میندازه. ضمناً تحریک مرد انگار ظاهرا اون چه که تحریک جنسی نامیده میشه دوباره وظیفه زنه و اصلا مسئولیت زن از ابتدای رابطه جنسی تا انتهاش. و مهمتر از همه در روابطی که رسمی هستن مثل روابط مثلا زناشویی، اصلا رضایت دو طرف همونجوری که مهمان دیگه‌تون مطرح کردن اصلا مورد توجه نیست، یعنی فقط بر اساس میل مردانه رابطه زناشویی بنا شده و رضایت مرد از رابطه زناشویی. خیلی از زنان حتی این آگاهی رو متاسفانه ندارن که نه تنها لذتشون مهمه، مهمتر از همه رضایتشون در تمام لحظات رابطه جنسی مهمه. برای اینکه رابطه جنسی به مفهوم مالکیت بر بدن زن نیست، بنابراین زن میتونه در هر لحظه رابطه جنسی که احساس میکنه فضا امنیت مناسبی رو نداره، زن احساس میکنه که شکل رفتارهای جنسی که مرد داره انجام میده مطابق خواسته و رضایتش نیست، مسائلی داره اتفاق میفته، رفتارهایی داره اتفاق میفته که تعریف نشده، مورد رضایت دو طرف قرار نگرفته و بنابراین آدم ها در موردش حرف نمیزنن. که یکی از این مسائلی که ما متاسفانه در فرهنگمون باهاش آشنا نیستیم، صحبت کردن راجع به این که اصلا ما چه چیزی میخوایم در رابطه جنسی اتفاق بیفته و مردان مشخصا اصلا چون در این فرهنگ در این سازوکار و در این دینامیک قدرت اساسا رابطه جنسی درباره میل مردان است و رضایت مرد از رابطه، بنابراین زنان اصلا لحاظ نمیشن و خیلی از زنان این آگاهی رو ندارن متاسفانه که باید بپرسن. در مورد سازوکار قدرت هم در این من دوست دارم که صحبت کنم.
0: بله، برمیگردیم راجع به سازوکار قدرت صحبت میکنیم حتما خانم محتشمزاده عزیز، ولی اجازه بدید بریم یه نگاهی بکنیم، یه چند دقیقه وقت بذاریم کاری که زنان دارن در داخل ایران میکنن. به نظرم همه این بحثی که داریم میکنیم رو زنان در داخل ایران، زنان پیشرو، زنانی که تلاش میکنن برای اینکه به هر حال اثر بذارن، خود تابوی صحبت کردن درباره آزار جنسی رو بشکنن خیلی مهمه. خود این هم که اساسا راجع به آزار جنسی کسی صحبت بکنه یا آزار دیده صحبت بکنه تا سالها تابو بوده. بعد از زن زندگی آزادی و جنبش من هم در داخل ایران هست که ما شاهد این هستیم که این تابو تا حد زیادی شکسته شده، دست کم در بخشای از جامعه، و زنان پیشرو هستن در شکستن این تابو. بریم این پادکست رادیو 8 مجله زنان امروز رو دقایقی رو ببینیم، وقت بذاریم براش، که درباره پرونده‌های خشونت و آزارگری جنسی در نظام قضایی ایران صحبت می‌کنن. برمیگردیم راجع به اون داینامیک و رابطه قدرت هم که اشاره کردید صحبت می‌کنیم.
5: صرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان، خودش بخشی از عدالته.
6: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز درباره موضوع مهم اجتماعی، یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت دریچه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنید. پرونده شکایت از آقای اجمان جمشیدی،
5: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت، ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه‌های قضایی باز کرده؟
7: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترهای دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم چه از سمت خیلی از سینماگرهای دیگه آزار میبینن ولی میترسن که حرف بزنن.
8: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام یه حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرد است. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
7: قانون این مجازات 0 و 100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتم که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
5: امروز روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاوای فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهم بکنه به دیده شدن واقعیت که تو بری ببینی حقیقت چیه. این وسط این طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه. نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه، پیگیری کردن این پرونده، این پرونده های مثل پرونده شکایت ملیکا در واقع این جرقه‌ای برای ایجاد گفتگوی عمومی رو دوباره باز می‌کنه. که اگر حرف از روایت بزنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری می‌زنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.
0: الهه محمدی روزنامه‌نگار بود در ایران که گزارش‌های او درباره این موضوع به واقعا پیگیری مسئله آزار جنسی در ایران خیلی نور افکند. همینطور ترنه علی دوستی رو دیدیم که صحبت میکرد در این پادکست. و خانم جمالپور، شما به ما بگید، ما اینجا میبینیم که یه چهره شناخته شده مثل خانم علی دوستی که اصلا سینما رو هم گذاشته کنار، ولی به عنوان عضو اون کمیته 800 زن و از بنیانگذاران این جریان در ایران تو این حرکت شرکت میکنه، کنار راوی میایسته، حتما هزینه داره برای او این کار، تبعاتی حتما داره. به نظر شما این حرکت چه معنایی داره و اصلا کمیته چه شد؟ اثری گذاشت؟ نتیجه گرفت؟ اگر کوتاه بفرمایید.
2: حتما. خب ترانه علی دوستی قبل از اینکه سوپر استار باشه یا هر چیزی، یه فمینیسته. یه فمینیسته که اتفاقا خیلی هم پیشرو، اهل مطالعه است، باسواده و واقعا همدله. و فقط الان نبوده که کنار ملیکا ایستاده،

0: اینا به یه آیین نامه رسیدن. ما داریم راجع به سرمایه که این آدما گذاشتن که به دستاورد برسن، فارغ از اینکه ما نمیتونیم قانونی رو در دستگاه قضا تغییر بدیم. این آیین نامه رو بردن به خانه سینما و همینطور به خانه تئاتر دادن و سازوکار قانونیشون این بود که این آیین نامه پیوست بشه به قراردادهای افراد با شرکت‌های فیلمسازی، ولی هیچ جواب نگرفتن. نه خانه سینما، نه خانه تئاتر هیچ کاری نکرد. و یکی از جملات خیلی تکان دهنده ترانه علیدوستی در این پادکست برای من این بود که اگه اهمیت میدادن این اتفاق ممکن بود برای ملیکا پارسادوس نیفته، برای زنهای زیادی نیفته.
1: بسیار خوب خانم جمالپور، حالا برمیگردم بهتون راجع به نقش روزنامه نگاران و رسانه ها هم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه خودتون روزنامه نگار هستین. حالا این تلاشی است که چهرهایی مثل ترانه علی دوستی کردن و واقعا نور تابوندن به آنچه که داره رخ میده، ولی خب میبینیم که هنوز هم به درهای بسته میخوره این تلاش ها. خانم نیک نفس، شما اگر بخواید وارد ادامه گفتگو بشید به ما بگید. ما راجع به این صحبت کردیم که زنانی که در پزشکی قانونی، از ملیکا دیدیم در این ویدیو هم این رو میگفت، با او روبرو شدن برخورد مناسبی نداشتن، راجع به بکارت بیشتر تاکید داشتن. یه بحثم اینه که خب خیلی زنان دیگر رو هم دیدیم، حالا خارج از ساختار پزشکی قانونی، در شبکه‌های اجتماعی چهرهای مختلفی آمدن نوشتن، خود زنان گفتن که خب چرا زنان میرن، مثلا شما چرا به فلان مکان رفتی، چرا فلان لباس رو پوشیدی، دختر خوبم این ساعت فلان جا نرو. یعنی این نگاه زنانه به موضوع هم از سوی زنان بود، بعضن به رغم همه زنان دیگری که نوع دیگری با موضوع مواجه شدن. خیلی سر این انتقادات شد که خب چرا خود زنان دارن این حرفو میزنن. شما نگاهی دارید به این موضوع با ما در میون بذارید؟
2: ببین دقیقا همینطوره. از این به نظر من فقط یک کامنت نیست، یک نظری نیست که در مورد یک اتفاقی که افتاده این زنان میان، حالا اتفاقا خیلی هاشون هم شناخته شده بودن، سلبریتی ها بودن، هنرمند ها بودن، کسانی بودن که اومدن در این زمینه حالا به نوعی اون اظهار نظر خودشون رو نوشتن یه جایی و یا تو پیج خودشون یا هر جای دیگه. من فکر میکنم که این فقط این نیست که فقط یک نفر اومده یک کامنتی داده، این یک عقبه داره، یک تاریخچه داره. این بعد به این نگاه بکنیم که اصلا اساساً این تفکر داره از کجا میاد. اینطور نیست که یک سلبریتی حالا شب خوابیده صبح بلند شده حالا داره به این فکر میکنه که مثلا یه دفعه دیده که یه همچین اتفاق افتاده، بعد داره یه همچین کامنت میده که خب تو نمیرفتی اون ساعت اونجا، چرا اصلا بعد میرفتی. اصلا اینطوری نیست. من فکر میکنم وقتی که پای و اساس یک تفکری ارتجاست، پای و اساس یک تفکری اساساً زن ستیزه یا داره مرد سالاره رو باد میزنه، از دقیقاً برمیگرده، حتی با اینکه خودش داره تو اون سیستم کار میکنه سالهاست. یعنی ما از سلبریتی‌های متاسفانه در همین چند روز واقعا اظهار نظراتی دیدیم که خودشون دارن تو همون سینمای ایران دارن کار میکنن، خودشون دارن فعالیت میکنن، سالهاست دارن فعالیت هنری میکنن. اصلا حتی اگر شما سلبریتی هم نباشین یا فقط یک زن عادی باشین که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارین زندگی میکنین، به اشکال مختلف تعرض رو احتمال خیلی زیاد تجربه کردید. حالا شاید حتما تجاوز جنسی بهتون نشده، اما تعرض به حقوقتون یا تجاوز به گونه های مختلفش رو احتمالاً تجربه کردین. برای همین چرا باید یک زنی که خودش داره اونجا زندگی میکنه، خودش داره تو اون سیستم فعالیت میکنه، شاغل داره، سالهاست داره فعالیت میکنه، یک همچین نظر میده؟ به نظر من این یک عقبه واقعا مرد سالارانه داره که داره اون ارتجاع رو باد میزنه، داره به این فکر میکنه که اگر حالا زن در هر صورت برای اینکه سکوت، برای اینکه ماجرا رو حل بکنه، زنها رو دعوت به سکوت میکنه. و اساسا تفکر وقتی شما برید این ریشه یابی بکنید میبینید که آره اساسا زن رو مالک بدن خودش رو نمیدونه، برای همین به این سمت داره میره که تو چرا این کار کردی، چرا این لباس تنت بود، ساعت چند بودی اونجا، چرا ساعت فلان. یا اینکه اگر یه مردی مثلا تو رفتی بعد دیدی لخت بود، تو نباید میرفتی تو. از این دست حرف هایی که واقعا به همون صحبت شما برمیگرده که همون قربانی نکوهی هست، به جای اینکه هزینه رو برای آزارگر هرچه بیشتر بکنن.

0: فضا رو هرچه امن‌تر میکنن برای آزارگران جنسی در هر واقعا حوزه‌ای که هستن.
1: بسیار خوب، پس شاهد این هستیم که این موضوع که خیلی پرسیده میشه که زنان چرا در واقع این حرفا رو میزنن، شاید زنان هم به هر حال مصرف کننده همین آگاهی مردسالارانه‌ای هستن با توجه به صحبتاتون که در جوامع در طول تاریخ تولید شده. همه اینها احتمالاً نیازمند سالها کار هست. آقای اولیای فرد، ملکا پارسادوست هم در این نشست به نکته که شما گفتید اشاره میکنه، مجازات صفر و صدی، یک مجازات حد اکثری. مثلا تو پرونده کیوان امام وردی خیلی این مطرح شد دیگه، یعنی از یک طرف خیلی از این زنانی که راوی آزار جنسی هستن مخالف اصلا اعدام هستن، فعالان مخالف اعدام هستن، از یک سو میبینن که یک چنین مجازاتی پیش روشون قرار میگیره. این زنان، این راویان، اونهایی که مخالف اعدام هم هستن، اساسا با چنین مجازاتهایی روی خوشی نشون نمیدن، چه راهی پیش روشونه؟ اساسا راهی قوانین پیش روشون میذاره؟ آقای اولیای فرد اگر کوتاه بفرمایید لطفا.
2: ببینید، موضوع این که مجازات کم هست یا زیاد خیلی متفاوته از بحث دادرسی عادلانه. یعنی در دادرسی عادلانه مطرح نیست هیچ وقت که مجازات کمه یا زیاده. در دادرسی عادلانه این هست که متهم بتونه دفاع بکنه، از خودش حق دفاع داشته باشه، از قاضی بیطرف بتونه استفاده بکنه، از دادگاه علنی بتونه استفاده بکنه. اگر این مسیر بره جلو و یک حکمی صادر بشه منطبق با موازین قانونی، اون موقع ما میتونیم بریم بعد سر این که بگیم حالا حکم عادلانه است اما این مجازات مثلا غیر عادلانه است یا کمه یا زیاده. پس ما هنوز در این موضوع، در موضوع دادرسی عادلانه، مقصد در مورد تجاوز، ما دوچار مشکل هستیم. اما میخوام این موضوع به شما بگم، رابطه زمانی که قانون بر علیه زنان هست، وقتی قدرت و سیاست هم کنارش بیاد وضع مشکل تر میشه. شما نگاه بکنید، احسان حدادی چندین سال پیش، رکورددار دو میدانی آسیا، چندین سال پیش محکوم شد به تجاوز، اصلا دادنامه تجدید نظرش قطعی شد اما اجرا نشد این حکم، و بعد ایشون شد رئیس فدراسیون دو میدانی که بعد چهار تا هم رفتن کره به تبعیت از رئیس فدراسیون به چهار تا دیگه کره به یک کره تجاوز کردن. خب این یکی. دوم این که ما اگر بخوایم قبلش قانون مجازات اسلامی رو ببینیم، باید قبلش ببینیم قانون مدنی رو ببینیم. جایی که در قانون مدنی حتی در مورد ازدواج هم تجاوز زناشویی رو به رسمیت نشناخته.
1: بله.
2: و میگه اگر شما تمکین نکنی و هر زمانی که طبق روایت ها میگن حتی روی شطور شوهر شما نیاز داشت، خب باید برطرف بکنی. اگر نکنی اون مرد حق داره به تو نفقه نده. و در مواردی دیگه هم به همین صورت.
1: بله.
2: یا اصلا بحث خود ازدواج هم میخوام به شما
1: خیلی کوتاه لطفا آقای اولیف.
2: در خود ازدواج گفته شده که رضایت زن اگر نباشه نمیگن باطله، یا غیر نافذه. یعنی بعدن شاید نظرش جلب شه. وقتی ما قانون مدنیمون تجاوز زناشویی به رسمیت نمیشناسه، مینوت میکنه به نفقه دادن، در واقع از اون طرف رضایت، عدم رضایت زن در ازدواج
1: دیگه بقیهش که
2: میدونه.
1: بله متوجه هستم. نکته مهمی است اساسا در قوانین جمهوری اسلامی که تجاوز زناشویی به رسمیت شناخته نمیشه. مرسی که به این هم اشاره کردید خانم محتشم زاده. پول، شهرت، قدرت، اینها فقط دسترسی فرد رو بیشتر نمیکنه، میتونه قدرتش رو برای تعیین شغل فرد مقابلش، آینده حرفه‌ای او، اعتبار اجتماعی، همه چی بیشتر بکنه. یه نابرابری قدرتی هست. شما میخواستین راجع به داینامیک قدرت صحبت بکنید، این چقدر محافظت میکنه از مردان دارای قدرت؟ کوتاه اگه بفهمید.
3: بله، اساسا خود مسئله قدرت در داینامیک جنسیتی خیلی مهمه. یعنی خود فکر می‌کنم فلسفه به وجود اومدن جنبش میتو هم همین بود، یعنی قدرت رو نه به مفهوم فیزیکیش و مفهوم سیاسیش، بلکه قدرت اقتصادی، شهرت، موقعیت شغلی، جایگاه اجتماعی، سن افراد، استاد بودن، رئیس بودن. وقتی که شما گفتید در هر محیطی شکل می‌گیره دیگه، اساسا مرد بودن و امتیاز داشتن و رانت جنسیتی که مهمانان دیگر اشاره کردن در یک ساختار مردسالار وجود داره، به این معنا که مثلا فرض بکنید که یک ژورنالیست، یک دانشجویی که تمام آینده شغلیش وابسته است به استادش، وابسته است به این مصاحبه‌ای که قراره بکنه، وابسته است به این تعاملی که باید با این سلبریتی مثلا داشته باشه، و قدرت نمادینی که از سوی دیگه فرد آزارگر داره دیگه، یعنی از تمام این قدرت استفاده میکنه برای اینکه مسئولیت بگیره، برای اینکه جامعه هم به دلیل اینکه بسیار ترسناکش که یک جامعه تصور بکنه که افرادی که در این سطح از در واقع قدرت قرار دارن، در این سطح از حالا قدرت نمادین یا در واقع ریکوگنایز میشن توسط جامعه قرار دارن، اینها میتونن افراد آزارگر باشن. به همین دلیل این ترس باعث میشه که برن طرف در واقع قدرت بایستن و در واقع قربانی رو بلیم بکنن، قربانی رو در واقع سرزنش بکنن، به دلیل اینکه راحت تر برای جامعه، عکس العمل راحت تریه و ضمناً سازوکار قدرت هم خیلی خیلی پیچیده است و درکش برای جامعه مشکله، و برای همین در واقع این شکل اصلا یک، اگر که فرصت باشه راجع به خود این عدالت غیر رسمی که در برابر در واقع در خلأ وجود قوانین کیفری مناسب و عدالت رسمی که باید اتفاق بیفته به وجود اومده در جنبش میتو صحبت بود.
1: سپاسگزارم از شما خانم محتشمزاده. خانم خانم جمالپور، اگه شما بخواید به ما بگید که خب حالا در این وضعیتی که توصیف کردن خانم محتشمزاده، به حال رابطه قدرت بسیار مهمه، داره نقش بازی میکنه، اما روایت چقدر اثر داره؟ آیا روایت میتونه از پس اون قدرت و شهرت و ثروت بر بیاد؟ مثلا کاری که روزنامه‌نگاری مثل اله محمدی انجام میده، روایت میکنه، علاوه بر این که راوی آزار روایت کرده، اله محمدی به او صدا میده. منظورم اینه که رسانه چقدر نقش داره در این سالهای اخیر. به نظر میرسه که به رغم همه چیز رسانه ها تونستن تا حد زیادی نقش آفرینی بکنن. نمیدونم نظر شما چیه.
4: قطعاً که همینطوره. کاری که الهه میکنه خودش برقراری عدالته، یعنی روایت کردن آزار و دادن تریبیون به آزار دیده خودش بخشی از عدالت، همونطور که خودش راجبش صحبت کنه. حالا یکم برگردیم به عقب، به وقتی که الهه اولین گزارش رو منتشر کرد راجبه ملکا پارسادوس. ما همه بیدیم که تو خبرنگار اجتماعی وقتی هستی، وقتی با کسی که مورد تجاوز قرار گرفته مثل ملکا پارسادوس، یا مثلا وقتی که با خانواده مهسا ژینا امینی که در بازداشت قتل ارشاد کشته شده میخوای مصاحبه کنی، حالا به انگلیسی بهش میگن تروما اینفورم اینترویو، یعنی تو باید بدونی که تو با کسی طرفی که آسیب دیده و باید بسیار همدلانه تر ارتباط برقرار کنی.
1: گروه حساس محسوب میشن دیگه در حقیقت.
4: بله. دقیقا. یعنی تو اون دوره‌ای که ملیکا حتی اعتماد نداشته که وکیل داشته باشه، حتی توی پادکست میگه که من با زهرا مینویی حرف زدم اما نتونستم اعتماد کنم و تنهایی رفته جلوی سه تا وکیل، آقای جمشیدی، سه تا قاضی، الهه تونسته اعتمادش رو جلب کنه. و الهه خودش توی این پادکست میگه چیزی که من یاد گرفتم اهمیت روزنامه نگاری فمینیستیه. حالا این روزنامه نگاری فمینیستی برخلاف این سوی که شاید تصور کنم به معنی این نیست که یک سویه باشه. اتفاقا الهه تو گزارشش هم با ملیکا مادرش و هم با وکلای آقای جمشید مصاحبه میکنه، یعنی یک گزارشی که با رعایت تمام اصول بی‌طرفی و اصول حرفه خبرنگاری انجام میشه. چه اتفاقی میفته؟ سایت روزنامه هم فیلتر میشه به خاطر همچین مصاحبه. تصمیم خبرگزاری یا سپاه گزارش میزنه که خبرنگار فتنه ژینا کار کرده. 23 برنامه خبری صدا و سیما مستعد خبری علیه الهه، یعنی میخوام بگم که وقتی الهه محمد این کار میکنه میدونه که اونم قراره که هدف حمله ها قرار بگیره، ولی ترجیح میده که کنار ملیکا بیسته و هدف حمله قرار بگیره و بهش امکان شنیده شدن بده. حالا این چیزی که خود الهه میگه، میگه که من فهمیدم که هم در گزارش ژینا و هم در گزارش ملیکا پارسادوس اهمیت روزنامه نگاری فمینیستی اینه که تو شکل بدی به گفتگوی عمومی درباره این موضوع، و کمک کنی به شکل‌گیری حافظه جمعی درباره این موضوع، و بعد نقل قول میاره از فمینیست محبوبش. شاید ما نتونیم مناسبات قدرت رو جابجا کنیم، ولی صرف شنیده شدن روایت آزار یک بخشی از عدالته.
1: خانم نیک نفس، شما چه فکر میکنید؟ در دقایق پایانی برنامه هستیم، به هر حال خیلی ها هم در این میان علاوه بر روایتگری، علاوه بر گزارشگری، علاوه بر روزنامه نگاری و رسانه به کنسل کالچر ممکنه اشاره بکنن، بگن که کسی که این اتهامات در موردش مطرح میشه تحریم بشه، و خب اینم نقدهای زیادی البته بهش هست، ولی در این حال شیوه است برای اینکه فعالان تلاش میکنن که شرم رو جایی بگذارند که باید. شما فکر میکنید که این روش در مورد جامعه ایران پاسخ میده؟
0: ببینین، بله حتما که همینطوره. وقتی که هرچه بیشتر شما هزینه رو زیاد بکنین برای آزارگر، قطعا شرایط دامنه رو تنگتر کردین و شرایط رو هرچه بیشتر سختتر کردین برای اینکه کس دیگه ای بخواد یک همچین شرایطی رو، یک همچین آزارگری رو انجام بده. و در و خیلی وقت اجازه میخوام که تو این بخش اشاره بکنم به اینکه ببینین، درسته که ما الان تا زمانی که جمهوری اسلامی هست ما قانونگذاری واقعا عادلانه‌ای نداریم، قانونگذاری که حقوق زنان در جای خودش قرار بگیره، زنان به حق حقوقش خودشون برسن و قوانینی داشته باشیم که حمایت بکنه از زنان همه جانبه و دست آزارگران جنسی رو هرچه بیشتر ببنده. اما مادامی که خب الان در کنار این که ما تلاش میکنیم که یک روزی به این برسه که جمهوری اسلامی در ایران نباشه، باید همچنان به اکتیویست بودن خودمون، به فعالان در این زمینه، در این حوزه ها شرکت کردن و فعالانه واقعا حمایت کردن از این زنان واقعا اهمیت بدیم و شرکت بکنیم در تمام این کمپین هایی که هست، روایت هاشون رو بیان بکنیم. و یه مسئله خیلی مهمی که من فکر میکنم زنان در ایران باید بهش توجه بکنن تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، هرچه بیشتر متشکل کار بکنن. من میدونم که نهادهایی که حمایت بکنه از زنان ما نمیتونیم به صورت خیلی نرمال و قانونی در ایران داشته باشیم به خاطر وجود جمهوری اسلامی و تمام اکتیویست های ما در زندان هستن، ولی میتونیم از گروه های حمایتی داشته باشیم که تشکیل میشه و میتونن زنها رو در این زمینه هرچی بیشتر
1: متشکلتر کار بکنن،
0: هرچی بیشتر حمایت بکنن.
1: سپاسگزارم خانم نیک نفس. خیلی زمان کوتاهی مونده آقای اولیای فرد، میخوام از شما بپرسم در نهایت این موضوع چون زیاد مطرح میشه، خواهش میکنم در یکی دو جمله اگه میتونیم به ما جواب بدین. گفته میشه که خب این اتهامات در مورد آدم ها مطرح میشه، اگر مردی بیگناه بود چه؟ بنابراین ما خیلی با احتیاط در مورد موضوع رفتار میکنیم. البته که احتیاط واقعا ضروری است، اما میخوام از شما به عنوان یک حقوقدان بپرسم، اگر مشخص شد که مردی بعد از تمام اتهاماتی که مثلا به او وارد شده بیگناه بوده، اون موقع چه اتفاقی میفته برای اون مرد؟
2: خب ببینید، اگر اون قربانی دلایلی کافی برای شکایت داشته باشه، خب حقش بوده شکایت بکنه و دیگه نمیشه اینو افترا گذاشت یا بره اعاده حیثیت بکنه. اما اگر نه، تشخیص داده بشه که این شکایت برای از بین بردن آبرو بوده، برای از بین بردن پایگاه بوده و پس ضرر رسوندن معنوی و مادی بوده، اونجا اون مرد بیگناه میتونه شکایت بکنه. اما اگر نه، قربانی دلیل داشته باشه، مدرک داشته باشه، اونجا حتی اگه مردم بیگناه شناخته بشه، نمیتونه مرد بیاد ابراز این بکنه که مثلا آبروی من رفته یا اظهار خسارت بکنه. فقط چیزی که من میخوام اینجا اشاره بکنم، موضوع این هستش که مسئله قربانیان، حالا شاید کسایی که شاخص باشن تو رسانه ها مطرح بشن، ولی ما خیلی از این دختران قربانی داریم. بنابراین خود خانوم ها در مرحله اول، نهاد مدنی متشکل از جمعی خانوم ها، باید این موضوع رو به طور همگام جلو برن و موضوع رو به موضوع فمینیستی تقلیلش ندن. یعنی نیان جمهوری اسلامی دنبال این بهانه است که بگه مثلا این موضوع فمینیستیه، این موضوع فمینیستی افراطی دوره. نه، این یک مطالبه مدنیه، این یک مطالبه حقوقیه که این مرزهای فمینیستی یا غیره باید کنار برن.
1: بسیار.
2: و یک صدا بلند بشه و اونم حمایت از قربانی.
1: بسیار خوب. خانم محتشم‌زاده یک دقیقه وقت داریم، حالا راجع به این فمینیسم افراطی و اینا هم اصلا میشه یه برنامه مستقل گذاشت، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید لطفا خانم محتشم‌زاده.
3: بله، من فقط خواستم اشاره بکنم به این که اول دانستن روابط قدرت در هر شکل رابطه بین زن و مرد اهمیت داره. اون چه که در واقع مردان رو در یک سیستم مرد سالار، پدر سالار مورد مسئولیت قرار میده و مردان احساس میکنن که در هر محیطی مسئولیت رو دارن و اجازه دارن که هر شکل رفتار در واقع رفتاری که زنان رو ناامن میکنه انجام بدن، خشونت جنسی انجام بدن، اینها رو ما بعد نگاه بکنیم، درست بهش نگاه کنیم، به این معنا که واقعا نگاه بکنیم مسئله فقط یک فرد نیست یا یک مرد یا یک گروهی از مردان نیستن، مسئله ساختار مهمتر از همه. وقتی این آگاهی به وجود بیاد که در یک ساختاری که حتی زنان، حتی ایجنت های اگر زنان هستن، میتونن این ساختار رو درونی بکنن و خودشون قربانی این سیستم باشن، چطور این سیستم و این سازوکار داره کار میکنه که مردان درش احساس امنیت و مسئولیت میکنن.
1: سپاسگزارم از شما الهام محتشم‌زاده، عطیه نیک‌نفس، محمد اولیای فرد و فاطمه جمال پور که امشب در این میدان با من همراه بودید. صحبت کردیم از روایتگری آزار جنسی، قربانی نکوهی، ساختار قوانین و وضعیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به این مسئله در ایران. من فهیمه خسرهیدری هستم، سپاسگزارم که امشب ها با میدان

آرزوهاش همه خاراشو کشتیم، بار جای دستاش کردش بالاشو مشته، نکرد جلو کسی پاهشو جفت یا راهشو گم که برسیم ما بالای قله و بعد نبینیم دوستامون اخونه برن. میبینم که بعد از این خزونه دلم

میدونه با این که خالی یه دست نمیخوره اصلا تو این بازی شکست دیگه. آخره یه داستان خوب و شب نگاه میکنم من باز آسمونو، با این که از ستاره پره ولی میگم به یکی مثل ما آرزومو.

0: خیابون ابراهیم منو کشتن.
1: بله کسی هستم، این کس منم،
2: بچه منو کشتن.
3: دلائم خون بوده که شهیدن و دم او قرار منو به گاه داروشن الحانش خواهش دکم لخطی بشرت
1: اخبار میشنم که خانواده ها خان سالگرد بگیرن، مامورای جمهور اسلامی بازداشتشو میکنن، اذیتشو میکنن.
4: دشمن از اتحاد و انسجام مادران دادخواه میترسه.
5: آرزو چیه؟
6: آرزو فقط تا زندم سرنگون جمهور اسلامی ببینم.
7: قدرت می تواند پیکر یک انسان را از میان بردارد، اما برای پیروزی کامل به چیزی بیشتر از مرگ نیاز دارد که آن هم فراموشی است. نظام های سرکوبگر فقط برای خاموش کردن اعتراض نمی جنگند، تلاش می کنند حافظه جامعه را هم مدیریت کنند، زمان را به خدمت می گیرند، با گذشت روزها و سالها می خواهند خشم فروکش کند، نام ها کم رنگ شود و خون ریخته شده از یک جنایت زنده به یک عدد خاموش در صفحات تاریخ تبدیل شود. اینجاست که دادخواهی اهمیت پیدا می کند. دادخواهی تنها به معنای درخواست ساده برای مجازات قاتلان در چارچوب یک دادگاه نیست، بلکه می تواند به ابزاری استراتژیک و پیشرو برای تغییر توازن قدرت در جامعه و زنده نگه داشتن آرمان یک جنبش در برابر فراموشی تبدیل شود. وقتی خانواده قربانی حاضر نمی شود روایت تحمیل شده قدرت را بپذیرد، دادخواهی به مبارزه‌ای بر سر حقیقت تبدیل می شود. مبارزه‌ای برای اینکه چه کسی حق دارد درباره یک مرگ روایت کند و چه کسی تصمیم بگیرد آن مرگ چه معنایی داشته باشد. در این میان مادر جایگاهی متفاوت دارد. مادر پیش از آن که یک کنشگر سیاسی باشد، انسانی است که فرزندش را از دست داده، اما درست همین فقدان میتواند او را به یکی از سرسخت ترین مخالفان فراموشی تبدیل کند. این تجربه در کردستان سابقه ای طولانی دارد. جامعه ای که دهه ها با اعدام، سرکوب و حذف سیاسی روبرو بوده و بارها دیده است که چگونه مزار یک انسان میتواند از محل پایان زندگی به محل تداوم یک آرمان تبدیل شود. بسیار شنیده ایم و در باور عام مردم کرد هم هست که گفته می شود خاک میل بر است. یعنی خاک و گذشته زمان باید آتش اندوه را سرد کنند، میل را از میان ببرند و انسان را به پذیرش فراموشی برسانند. اما مادران دادخواه کردستان این منطق را وارونه کردند. برای آنان خاک میل را نبرید، بلکه آن را به نیروی تازه تبدیل کرد. مزار فرزند برای آنان فقط محل سوکواری نماند، به جایی برای تکرار نام، بازخوانی حقیقت و تجدید پیمان تبدیل شد. مادر هر بار که نام فرزندش را در فضای عمومی زنده می کند، فقط گذشته را یادآوری نمی کند، در برابر آینده هم مسئولیتی ایجاد می کند. اینکه اگر امروز یک جنایت فراموش شود، چه چیزی مانع تکرار آن خواهد شد؟ و اگر حقیقت یک نسل حذف شود، نسل بعد چگونه خواهد فهمید چه بر سر جامعهش آمده است؟ و اینجاست که دادخواهی به پلی میان گذشته و آینده تبدیل می شود، به نیروی زنده و مداوم که اجازه نمی دهد سردی خاک بر گرمای آرمان و مبارزه غلبه کند. مادر دادخواه دیگر فقط راجع به فرزند خود سخن نمی گوید. او درباره حق جامعه برای دانستن، به یاد آوردن و مطالبه عدالت سخن می گوید. از همینجا دادخواهی از یک رنج شخصی عبور می کند و به یک مسئله اجتماعی و سیاسی تبدیل می شود. 4 سال پیش خیزشی که شعار ژنژیان آزادی در مرکز آن قرار گرفت، زن را از موضوع سیاست به فاعل و یکی از اصلی ترین نیروهای سیاسی آن تبدیل کرد. زنان این بار فقط درباره جایگاه خود در جامعه اعتراض نکردند، خودشان وارد میدان شدند و در ادامه همین مسیر زنان و مادران دادخواه نشان دادند که مبارزه برای عدالت لزوماً با پایان اعتراض خیابانی خاتمه نمی‌یابد. گاهی شکل مبارزه تغییر می کند. از خیابان به مزار می رود. از شعار به حافظه، از اعتراض لحظه‌ای به مطالبه ای مداوم. پس همین نقش در انقلاب ژنژیان آزادی معنایی تازه پیدا کرد. آنها اجازه ندادند سرکوب میان نسل کشته شده و نسل زنده دیوار بکشد. نامها را حفظ کردند تا پرسش ها زنده بمانند و پرسش ها را زنده نگه داشتند تا آینده مجبور نباشد همان تاریخ را دوباره تجربه کند. امروز وارد ماه شهریور شدیم. 4 سال پس از خیزش ژینا. 4 سال زمان زیادی است، به اندازه ای که یک خبر فراموش شود، یک تصویر از حافظه عمومی کنار برود و یک جنبش از نظر ظاهری از خیابان فاصله بگیرد. اما یک جنبش فقط با حضور فیزیکی در خیابان سنجیده نمی شود. باید دید چه چیزی از آن در حافظه جامعه باقی مانده است و یکی از روشنترین پاسخها مادران و زنان دادخواهند. این مادران و زنان به عنوان پیشگامان واقعی جنبش ژنژیان آزادی وارد میدان شدند. آنها نشان دادند که سوگ و اندوه سنگینشان میتواند به مانیفستی برای پویایی یک ملت و تداوم یک جنبش تبدیل شود. شاید به همین دلیل است که مادر دادخواه برای قدرت فقط یک مادر داغدار نیست. آنها حامل حافظه‌ای هستند که سرکوب میخواهد آن را از بین ببرد و تا زمانی که این حافظه زنده است پرونده حقیقت بسته نمیشود. چون برای مادران دادخواه مزار پایان راه نیست، جایی است که سوگ به آگاهی تبدیل می شود، آگاهی به مقاومت و مقاومت به پیمانی برای آینده. دادخواهی برای زنان این سرزمین دیگر تنها فریادی از سر اندوه نیست، به یک دستگاه فکری، حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. دستگاهی که تار و پود نظم تحمیل شده را به چالش کشیده و قدرت ترساندن و خاموش کردن را از آن گرفته است. در پایان باید گفت مبارزه مادران دادخواه تضمینی برای زنده ماندن آرمان بزرگ ژنژیان آزادی است.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد، تا همه بدانند که

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. قیمت دلار در بازار تهران در حالی از 200 هزار تومان گذشت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت کشور در وضعیت جنگی تمام عیار قرار گرفته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ساخت سلاح هسته‌ای چراغ سبز نشان داد و همه کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: چنگ اندازی شبح گیر افتاده کنج دیوار، خشم تهران از آثار جنگ اقتصادی، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت سلاح هسته‌ای و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با آمریکا، شکست سپاه با عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، دلار به قیمت تاریخی 200 هزار تومان رسید، تغییر مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی به سوی جنگ با اراده مشتبه خامنه ای، هشدار منوچهر متکی، ترامپ 90 روز دیگر سراغ ما می آید، شعبده بازی قمارباز، آیا آمریکا توانسته ورق را برگرداند؟
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران، واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به فاز تازه نبرد با واشنگتن از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که دو هفته پیش با اراده رهبر غایب نظام دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او پا را از این هم فراتر گذاشت. در شرایطی که ترامپ دلیل حمله نظامی و اقتصادی به ایران را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، محسن رضایی از ساخت بمب اتمی استقبال کرد.
2: الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ و ما چرا نریم دنبال بمب اتم.
1: در واکنش به این سخنان، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی X با کنایه به رضایی نوشته او دبیر شورای عالی امنیت ملی است نه رئیس جمهور، اما به نظر می رسد مشتبه خامنه ای او را به این سمت گمارده تا سکان دیپلماسی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. رضایی شنبه شب آشکارا از تغییر مسیر دیپلماسی تهران سخن گفت.
2: ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید اصلاحاتی انجام بدیم.
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی متوجه میزان تاثیرگذاری کارزار جنگ اقتصادی ترامپ شده. وقتی قیمت دلار روز یکشنبه در بازار تهران به رکورد تاریخی 200 هزار تومان رسید، ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، چشم‌اندازی تاریک برای اقتصادی که زیر فشار محاصره دریایی بنادر نفس‌هایش به شماره افتاده بود و حالا با فشار مضاعف جنگ اقتصادی رو به احتضار است. وقتی در مقابل چاقوی سپاه پاسداران در خلیج فارس کند شده، محسن رضایی شنبه شب گفت تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی خبر داد تنها در جمعه شب 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در شبکه اجتماعی X خبر داد که در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده.
3: خب خبری که الان اومده اینه که امریکا خودش نفت با کشتی‌های کوچیک میاره این ور تنگه آب‌های سرزمینی عمان و امارات، بعد خودش میبره توی کشتی‌های بزرگ که خارج تنگه.
1: از دست رفتن تسلط سپاه بر تنگه هرمز تأثیر جنگ اقتصادی ترامپ را دوچندان کرد. کارزاری که به نوشته روزنامه جرازلون پست هدفش یعنی وحشکسته کردن حکومت ایران مؤثرتر از بمباران خواهد بود. این روزنامه از آمریکا خواسته با قطع منابع مالی سپاه پاسداران هم مانع بازسازی نظامی رژیم ایران شود و و هم جلوی تامین مالی نیروهای نیابتیش را بگیرد. جرازلومپوس نوشته هدف نابودی ایران نیست، بلکه فروپاشی جمهوری اسلامی است. در جنگی که ممکن است نتیجه نهاییش را نه آخرین موشک شلیک شده، بلکه آخرین دلاری تعیین کند که رژیم ایران توان خرج کردنش را دارد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه بار دیگر ادعای سابقش را تکرار کرد و گفت آمریکا از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده، اما به نظر می‌رسد رئیس او در دولت هم چنین اعتقادی ندارد. پزشکیان یک شنبه از وضع وخیم جمهوری اسلامی گفت
4: با دولت‌هایی که دولت‌های مسلمانند و مدعیان گفتگو می‌کنند که با ما معامله نکنند تا ما رو تسلیم بکنند، دیگه از این بالاتر چه بیانی چه بیانیه شما باید بگیم به خودمون و اطراف که در چه وضعیت جنگی تمام عیاری قرار گرفته ایم.
1: موازی او و قالیباف برای پایان جنگ همچنان با انتقاد هواداران مشتبه خامنه‌ای در تهران مواجه شده. روزنامه کیهان خطاب به پزشکیان گفته راه حل مشکلات اقتصادی تلاش است نه اظهار ضعف. روزنامه فریختگان هم در سرمقالش به دولت حمله کرده و گفته نباید به دشمن پالس ضعف فرستاد. این روزنامه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی هم انتقاد کرده. همتی گفته وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر از دوره اعمال سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ است. نسخه هواداران حکومت برای برون رفت از این وضع تهدید کشورهای منطقه است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطر و کویت و امارات به دلیل میزبانی از هواپیماها و سوخت‌رسان‌های آمریکا هشدار داد و یک نماینده دیگر مجلس خواهان تصرف بخشی از خاک امارات شد.
5: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت ها، تمام اون خسارت ها، تمام اون آسیب هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم. تاوان اون خسارت هایی که زده، غرامت هایی که بایستی ازش بگیریم، شاید به قیمت این باشه که کل سرزمینش رو سالها در اختیار ما قرار بده.
1: در این میان سخن گفتن از ساخت سلاح هسته‌ای نشان میدهد جمهوری اسلامی در گوشه رین قرار گرفته و میخواهد آخرین برگ‌هایش را هم رو کند. وقتی یک نماینده مجلس بهترین پاسخ به تشدید فشار اقتصادی را خروج از MPT دانسته، اقدامی که در صورت وقوع دست ترامپ را برای حمله نظامی پرتر از قبل میکند. اما جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد نه راه پیش، چون نمیخواهد به توافق مطلوب رئیس جمهور آمریکا تن دهد و نه توان ایستادگی در مقابل جنگ اقتصادی را دارد. کارزاری که یا رژیم ایران را از پا میاندازد و یا با واکنش‌های تهاجمی تهران راه را برای جنگ نظامی هموارتر میکند.
6: اسلام آباد را اصلا بنای اجرا ندارد، اصلا بناشون نیست. ما بناست فقط مشغول اسلام آباد باشیم در 3 ماه آینده و انتخابات رو ببرن.
1: وقتی شواهد میدانی میگوید جمهوری اسلامی با زیاده خواهی پای میز مذاکره با مسقط کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده،
7: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
8: خیلی کم.
7: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است، درسته؟
1: اذعان به شکست سپاه پاسداران در جنگ قدرت در خلیج فارس به معنای آن است که تهران کارت‌های چندانی برای بازی نداره. تنها اهرام باقی مانده حمله به کشورهای آسیب پذیر حاشیه خلیج فارس است، به طور مشخص امارات و کویت و بحره. هنگامی که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکره را بستند و کلیدش را به کف دریا انداختند. مقایسه وضعیت حاضر با یک ماه پیش نشان می‌دهد ترامپ با یک شعبده بازی بازی را در دست گرفته. در عملیات شکار تک تک دلارها از جیب سپاه پاسداران، با آغاز جنگ اقتصادی که قرار است در آن جمهوری اسلامی یا شکست بخورد و با مذاکره تسلیم شود و یا به زور حمله نظامی تن به تسلیم دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه باشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای حسنیاری. محسن رضایی همطور که شنیدید تمام کشورهای منطقه رو تهدید کرده به حمله نظامی، احتمالاً بیشتر از همه امارات رو. فکر میکنید که این تهدیدها همچنان کارایی داره؟ کشورهای عربی ممکن عقب بشینن؟
9: درود بر شما بانوی حسینی یگانه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران.
8: جمهوری اسلامی تنها کاری که در این مرحله میتونه انجام بده همین تهدیدات هست. ببینید برای حمله به امارات و کشورهای منطقه، چون امارات تنها نیست که در این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنه، جمهوری اسلامی نیاز به یک قدرت نظامی بسیار بالایی داره. از این قدرت برخوردار نیست و به همین خاطر هست که به اعتقاد من در شرایط بسیار بسیار مشکلی قرار داره. زمانی که از بستن تنگه هرمز محسن رضایی که امروز ظاهرا تصمیم گیرنده ارشد جمهوری اسلامی است،
0: بله،
8: بحث این رو میکنه که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، این خود نشانه این میدهد که جمهوری اسلامی از اون خواستی اولیه خود کوتاه اومده.
0: بپردازیم به این چراغ سبز، به ساخت سلاح هسته‌ای چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی چقدر معتبره؟
8: این تنها خودکشی جمهوری اسلامی رو جلو میندازه به اعتقاد من. جمهوری اسلامی توان رو داره با اون تعداد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو در اختیار داره، میتونه چون این کاری رو بکنه، نه یک بمب کامل که بتونه اون روی یک موشک سوار بکنه و شلیک بکنه، بلکه نوع انواع دیگری از بمب اتم رو بسازه و اونها رو استفاده بکنه. منتها به اون مرحله نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکا طی سالهای گذشته انجام داده این بودی که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همه دنیا بزرگ بکنه و امروز در چنین شرایطی قرار داره.
0: ممنونم از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

غم تو گریبان، این چه روزگاری، گاهی خنده گاهی گریه.

سلام و درود میفرستم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز کورد کانال. محمد خادمیانی هستم با برنامه دیگر از هل با شما همراه هستم. مرکز تحقیقات گیتسون مطالعه رو در مورد تداوم فشارهای اقتصادی و نظامی و حمایت از نیروهای داخل و خارج ایران برای پایان دادن به رژیم ایران منتشر کرده است. Iranian Regime's Dangerous Strategy Outlast Trump Return Stronger Gatestone Institute استراتژی خطرناک رژیم ایران مقاومت در برابر ترامپ و بازگشت با قدرتی بیشتر استراتژی جدید رژیم ایران بر پایه صبر استراتژیک برای جان سالم به در بردن از حد اکثر فشارهای امریکا و ادامه حیات تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه 2025 استوار است. تهران به جای تلاش برای پیروزی مستقیم نظامی میکوشد این مواجهه را در حالت نه جنگ و نه صلح مدیریت کند، مذاکرات را به صورت کجدار و مریض پیش ببرد و سختی های شدید اقتصادی و رنج مردم را تحمل کند. رهبران حکومت رژیم ایران با این محاسبات که رؤسای جمهوری بعدی امریکا یا تغییرات احتمالی در کنگره تمایلی به ادامه فشارهای نظامی نخواهند داشت، آمادن تمام تحریم‌ها را تحمل کنند تا فقط از این مرحله عبور کنند. عنصر محوری این استراتژی تبدیل تنگه هرمز به کارت اصلی فشار و ابزاری به مراتب مهمتر از برنامه هسته‌ای است. تهران با ایجاد اختلال‌های مداوم در مسیر دریانوردی و تهدید به کنترل همیشگی بر شرایط عبور و مرور با یا عکس عوارض می‌کوشد نبردی را که برای بقای خودش در جریان است به یک منازعه طولانی مدت بر سر انرژی جهانی تبدیل کند. در صورت موفقیت رژیم قصد دارد از درآمدهای حاصل از باجگیری در بازار انرژی برای بازسازی گروه‌های نیابتی، گسترش ترورهای هدفمند در داخل و خارج و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود با همکاری متحدان خارجی استفاده کند. پذیرش هر گونه توافق یا نتیجه کمتر از تسلیم بی قید و شرط رژیم و شکست کامل استراتژی آن به آزادی دریانوردی در سطح جهانی آسیبی دائمی میزند و یک حکومت ایدئولوژیک و مجهز به سلاح هسته‌ای را به جای میگذارد. تن دادن به نیمه راهکارهای دیپلماتیک یا واگذاری کنترل تنگه‌های جهانی به تهران نابود کننده برتری‌های نظامی فعلی خواهد بود. تنها پاسخ مسئولانه تداوم فشارهای اقتصادی و نظامی، از میان برداشتن لایه‌های فرماندهان افراطی باقی مانده تا فروپاشی کامل ساختار و حمایت از نیروهای داخل و خارج ایران برای پایان دادن به این رژیم اسلامی است. مطالعه بعدی رو از مرکز تحقیقات شورای اتلانتیک براتون انتخاب کردیم. این مطالعه در مورد ایجاد یک سیستم انرژی جهانی جدید و سازوکاری برای کاهش اهمیت تنگه هرمز به چاپ رسیده. Iran is draining its leverage in the Strait of Hormuz. Trump's best move is to let it happen. Atlantic Castle. ایران در حال از دست دادن کارت فشار خود در تنگه هرمز است. بهترین اقدام ترامپ این است که بگذارد این روند طی شود. شورای اتلانتیک. راهبرد جنگ دریای ایران بر این فرض استوار است که بازارهای جهانی توانایی تحمل پیامدهای ناشی از کمبود انرژی در دراز مدت را ندارند. اگرچه زیانهای اقتصادی کوتاه مدت ناشی از افزایش قیمت سوخت بسیار واقعی است، اما بازارهای انرژی به مرور زمان خود را با شرایط جدید وقف می دهند. برخلاف دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای که پس از تحقق بازگشت از آن بسیار دشوار است، کارت فشار جغرافیایی ایران بر تنگه هرمز با گذشت هر روز و تداوم بحران اهمیت و ارزش خود را از دست می دهد. زیرساخت های
جهانی انرژی در مقایسه با دهه‌های گذشته دستخوش تغییرات بزرگی شده است، چرا که تولید نفت در کشور خارج از سازمان کشورهای صادرنده نفت اوپک مانند برزیل، کانادا و گویانا، کشوری کوچک در افریقا بین برزیل و ونزوئلا است که جمعیت آن کمتر از کرمانشاه است، و نیز تولید نفت سنگی در امریکا افزایش یافته است. برای مقابله با شرایط کنونی کشورهای منطقه استفاده از خطوط لوله جایگزین به سمت دریای سرخ و دریای عمان را شتاب بخشیدند تا تنگه هرمز را دور بزنند. همچنین کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی به استفاده از ذخایر استراتژیک خود روی آوردند. در نتیجه نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ تشویق می‌شوند تا در مسیرهای جایگزین و انرژی‌های پاک سرمایه گذاری کنند. امریکا می‌تواند از این بحران به عنوان فرجی برای تغییر همیشگی نقشه انرژی جهانی استفاده کند. به جای آنکه به سرعت به سمت مذاکره و دادن امتیاز به رژیم ایران حرکت کند، با گسترش تولید داخلی نفت، گاز و انرژی هسته‌ای و نیز یاری رساندن به متحدان برای ساخت زیرساخت‌های جایگزین، واشنگتن می‌تواند به صورت برنامه‌ریزی شده از ارزش این نقطه حساس دریایی بکاهد. هدف دراز مدت باید ایجاد ساختاری در نظام انرژی باشد که در آن بسته شدن تنگه هرمز دیگر ابزاری برای فشار و باجگیری سیاسی به شمار نیاید. بینندگان گرامی عزیز، بعد از استراحت کوتاه برمیگردم خدمتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما بزرگواران، اندیشکده نشنال اینترست تحقیقاتی رو در مورد لزوم تصمیمات قاطع و نهایی برای پایان تهدیدات رژیم ایران به چاپ رسونده. دونالد ترامپ's Middle East Grand Alliance Face A Moment of Truth National Interest. ائتلاف بزرگ دونالد ترامپ در خاورمیانه با لحظه حقیقت روبرو می شود. National Interest. دونالد ترامپ با تضعیف نفوذ منطقه‌ای ایران و شکل دادن به یک ائتلاف بزرگ میان اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ساختار خاورمیانه را دگرگون کرده است. این همپیمانی با اقدامات اسرائیل و امریکا در از بین بردن شبکه گروه‌های نیابتی رژیم تهران در غزه، سوریه، لبنان و عراق تقویت شد و دست مداخله جویانه روسیه و چین را نیز در منطقه کوتاه کرد. این هماهنگی تا جایی پیش رفت که نیروهای هوایی برخی کشورهای عربی در حملات علیه گروه‌های نیابتی مشارکت کردند و چارچوب‌های تازه‌ای برای صلح بدون حضور رژیم تهران شکل گرفت. با وجود این دستاوردها، اختلاف داخلی درباره نحوه برخورد نهایی با قدرتیابی دوباره ایران پایداری این ائتلاف را تهدید می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا باید اقدام نظامی یک پارچه برای نابودی کامل برنامه هسته‌ای رژیم ایران و بازگشایی همیشگی تنگه هرمز استفاده کرد یا خویشتنداری را در پیش گرفت؟ تردید امریکا در آغاز یک نبرد تمام عیار بیشتر برای حمایت از متحدان عرب خلیج است که نگرانند در صورت بالا گرفتن درگیری ها هدف اصلی حملات موشکی و پهپادی ایران قرار بگیرند. این ائتلاف اکنون در برابر یک آزمون تاریخی قرار دارد، چرا که با تأخیر انداختن تصمیمات به ایران فرجه می دهند تا توان خود را برای بازسازی کند و به روسیه

سلاودن باش بینرن هجاین کرد کانال اسیم روحانی زاده ما و دیگر وده ما بنا پیش کش کرنا نوچه این ایرو لدست بکی دا سرده گرین ترین نوچه این گرتی که دنیه نرزاتی ما ها بفران باره حتا دار وکرن نرخات دولار لیران نیزی 200,000 تومانی بو اروسا در بازبونا 16 میلیون برمیل نفت جتنگا و هرمزه دشوگی ده. دومانو چین گرتیه که دنیا نرزاتین مها به فرانبار حتا دار بکرند. دزگه ها به ناو دادوری رژیم ایران ایرو یک شمی یکی خرمانان را گهاند گو. مجید آدینه یک دنجه بنچافکرین خونشاندان مها به فرانبار سالا بوری لکه رجی حتا دار بکرند. در سالات بناو دادوری رژیم ایران ایدعا کرده که مجید آدینه کل 19 به فرانبار محمد شهر آکره جده هات بو بنچاف کرن ده دما گرتنه ده دمانچه و خشاب و فیشک نزی سی فیشکان و دو شوکرین برقی دو قوتین سپرای آگاز روندکرش و مشارکی برقی و شوشه اگ بنزین دیگل ده هبویه. در سالات دادوری رژیم ایرانه نرازیبون مها به فرانباره به کودتا بناف گیریه و مجید آدینه به هفکاری لگل گروپ دجمنکار آمریکا و اسرائیل و محاربه لغیه آگر بردان بزانبون و تومدبار گیریه. او ادعایه جعالیه وی گرتیه به حاطبو رد کرن. دادگاه شورش یا رژیم لکرجه لگوری یاسای تندکرنا جزای سیخوری و هفکاری لگل اسرائیل جزای دار و گرن و دست بسر دا گرتنا ملک و مالان بسر وی دا سپانده بو. گوری داخلانی ها رخصنا مافه مرووی مترسی ها دار و گرنه لسر زده ترجه صد گرتیان دی ایران دهه دنهاده. کمون نرزاتی لی ایرانه برفرهتر دبن. لی ایرانه نرازی بونا مال نشینان و ولاتیان لدجی کریزین آبوری و نبونا خزمت گزاریان بردوامه. ایرو یک شمی مال نشینین پیش سازی پولا و حسن لاسفهانه دا کتن کولونن و کمون نرزاتی لدارخستن. وان لدجی گرانی تورم و خرابونا روشا جیانه مشیان او دخواست گرن که حقوق ایوان لگوری خرج جیان اوان بین زده گرن. لباجار شوجی مال نشینین دابین کرنا جواکی دیگرما یا پینجه پلیان دا کن بون. وان با دروش ما کود بیجه جه ظلمی را بسه سفره یا موالای دخوازین مافین خوین یاسایی و باشتر کرنا خزمت گزارین تندرستی گرن. هر وصال لبندر انزلی مال نشین کری و خودین اردان یین شفاروده لدجی به انجامبونا دو زین خواه و ورگرتنا پره جعالی پارزگاران و دست به نرزاتیه کرن. جعالی که دین و لباجار زاه دانیجی لبلوچستانی ولاتی جبو پیدا کرنا کپسول انگازه یین مالان به چندین دمجمیران ده سفین درش ده من. چاوکانین هرمی دیار دکن کنبونا گازا مالان و شواته و دابین کرنا نان و آوه جیانا روژانه خلکی هرمه گلک زحمت بویا و نیشانا جداکاریا و پیراگیشنا کرد وان هرمه دا نیشانده ده. پیلک نو یا گازی کرن و جزادانا آلیه کم چل خوندکار انزانگا خاجه نسیردین توسی. لگوری راپور آجانسا نوچهان آهرانایه پیلک نو و برفره آ ریکارن جزاکرن لزانینگا خاج نسیردین توسی لتهران دا دست بکیریه و هری کم چل خواندکارن و زانینگه با کمیته انضباط حاطنه گازی گرن. کانالا نوچهان آخاج نسیر اشکره گیریه که بریار بو رونشتنا دادگه هاوان خواندکارن دمه ها پوشپرا ای سال دا بریو بچید. لجبر که هفدم ازمونان و دست بکرنا بهنودان هاوینی بو پیداچون دوسی آنوان بو ورزانو یا خواندن حاطیه پاشه خستن. او خواندکار روبروی جزاین حراستی و اگر سپاندنا حکمه بونه لی حتی نها هرگلین تهمت و جورین جزاین نهاتنه راگهانده. هروسا ریکارد چوارچیوه یا قناغنده هاتنه دابشکرین و پشتی پیداچون دوسیه کما یکم نها قناغا دویم ده قناغا جبجی کرنه ده. او گواش نو ده دمکی دانه که ده مها رشمیه سالا 404 ده و هفدم لگل وکرنا زانینگه هان پشتی نرازی بونین سرانسرین مها بفران باره کن بونین برفره جعالی خونده کاران و لگل زانینگه ایران ده حتنه انجام دان. بر این هاجی برپرسی زانینگه ها تهرانه بحثا پیداشونا دوسیه سی خونده کاران ده کمیته انزباد ده لسر کن بونین خونده کاران ده گرگو.
کریزا درمانان لی ایران دا درمان نوخویجی دست ناکه و کمبونا درمانان لی ایران دا ایدی تنه درمان تایبت ین درکی جخو ناگره بلکی درمان چکری نوخوی ایرانیجی دست ناکه و لگوری راپورا مدیاین با پیدا کرنا مسکنه که یان درمان معده او دماران ولاتی دبه سردانا چندین درمان خانه هم بکن. اقتصاد نویز را گهاندیه که درمان ته نخوشه که تنه لی درمان خانه که دست ناکه بن. بسده ما گرانبونا آلاوین خواب و هاورده کرنه و نگنجابونا نرخا دیاری کرنه لگل خرجا چه کرنه ده بر هم آنیا هندگ درمانان با کمپانیان قازانج نینه بر هم نآنین دبه سده ما والابونا درمان خانه هم. حیدر محمودی پیر صالحی بر پرسی رخراوی خوراک و درمان اشاره بیوی که گریه که گواشین جور بجور لی دست کاری کرنا نرخان دیگره و پاشکتنا بریاران جهین کریزی کورتر دیگه. جعالی که دن و مالپرا فرارو بلاف گریه که خرجا و گواسنا کانتینیران بو ایرانه جه 3000 بو 3000 دلاران زیده گریه. هر وسا قره پاشکفت و پیش سازی درمانان گهای 200 میلیارد تومانی او بیمه یا قره درمانخانه انجی لخوه ناگره. اندامه که کمیسیون تندرستی آراجیم را گهاندیه که هاورده کرنا درمان تنه لهند، ترکیه و چین و تکرن و هاورده لأوروپای ده هاتیه سکنانده. هر وسا نخوش نچارن سردانه ده حتا 20 درمانخانه هم بگین به تایبتی بو درمان دمار و هندور که نابه ت درمان دنین جهگیر به کار بینه. نرخ دلار ل ایران نیز 200 هزار تومانی بود. ل ایران بهای پره بیانی او زیر بلندتر بود و بهای دلار آمریکایی در بازار آزاد جسینور 200 هزار تومانی نزدیک بود. دوی حیامه داده بود که آستا هری بلند یا دلار آمده. جهل که دن و بهای زیر امامی جی زده بود او گیش 208 میلیون تومانی. دناوا هفتیه که دا بهای زیر نیزی نهش صدی بلند بود او زده بود. به بلندبونا بهای زر جهانی جهاتیه. لی بازار جهانی اونسا زر 101 دلار بلند بو و گهشتیه 4603 دلاران. زختین آبوریین آمریکایی و بریارین اماراتین یک بوییین عربی که دانوستاندنین آبوری به ایران را سکناندنه باندور راست راست لسر و بهابونه هیه. او نرخ که ما آماجه پیکرن ده به نوچه دا حتی دما آماده کرنا به نوچه بو و اگر آوی هیه که نرخ بلندتر ببید. پاسدار محسنی رضایی گفا ایرشکرین با سر ولات اندخو. پاسدار تروریز محسن رضایی برپرسی شوره بلند آ اولهیا نتویا پاشمابین رژیم ایرانی گفل ولات اندکه هر ولاتک لدور پیچین آبوری نوین امریکای دا با سر رژیم ایرانی آلیکاری بده امریکای ده ببه آرمانجا ایرشین ما. هر وصابی تروریستی رژیم گف خارکو هکی برنامه یا نوی امریکای با سنور دار کرنا زده تر آ آبوری ایرانی بره و بچید او در فتح ناده حتا که دلوپک نفت جکنداو و تنگاو هرمزی را در باس ببید. امریکا دخواز جه ولاتین جینار گیریه که لدور پیچه نو با سر رژیم ایرانی دا تجارت دیگه پاشماوین رژیم ایرانی بسکنینه نکو در راستی سزاین آبوری ببن. جعالی که دنوه پاسار محسین رضایی ادعا گیریه که هر ولاتک لوی مجارده آلیکاری بده امریکای امده به دجمن وان ناس بکن. ادعای می پاسار تروریستی رژیم ایرانی لدمه که دایه که بشک جه برپرسین پاشماوین رژیم ایرانی با داوی حتنا و روشه لاحیان جه امریکای دیکن و اطراف به باندور و کارلیکریا دور پیچین کاولکارانه این امریکای لسر آبوریا ایرانی دیکن. در بازبونا 16 میلیون برمیل نفت جتنگا و هرمزه تنه در شبه که ده. مالپرا اکسیوس شبه اینه سیه گلاویجه را گهاند که 40 کشتی نفت و نیزی 16 میلیون برمیل نفت به اولهی جتنگا و هرمزه را در بازبونه. اکسیوس به پشگردان به زانیارین سی برپسین امریکایی و دا زانین که کشتی جه کانالا کور آباشور در بازبونه و او رجه به برشاوگرتنا هنارده عربستان سعودی و امارات برای بورین جهگیر نیزی که همان آستا هندری هاوردکنان نفت یا هرمی پیشوان شرانه دا بویا. لگوری راپورا CNN از سرکفتنا تاکتیکی نویا امریکای به هوکاری عربستان سعودی قطر کویت و امارات پیک هاتیا. دوی ریدا به
قمراندن آن رادار این کشتیان و به هفکاری هزین دریایی این امریکای نفتکش به وشارتیج دنگا و هرمز را درباسته بن و لدریای امانه دا نفته و دوگازن بو کشتی هن کریار. لگوری زانیاری این وزارت وزه امریکای و پلانه هنارده یا روژانه یا نفته گهاندیه 8-9 میلیون برمیل گو دقاتی پیشبینی شروبکار نفته این والستریت و کپلریه. ده همان دمه دا دونالد ترامپ سر و کمار امریکای تکتزی کرد که کنترول تام یا تنگا و هرمزه ده دسته ولاته ویدایه. دولت شیلیه بالوزخانه خویل ایرانه داخست. وزارت دروی شیلیه به بلافکرنا ده خویانیه که دای زانی که با آرمانجا پاراسن و دا بینکرنا اولهیه کارمندین خویل چوارچه ویا نوکرنا سازیا اپراسیونی و بکاراینا باشتر جه چاوکانین دیپلوماتیکی بالوزخانه خویل باجار تهرانه لرکفتا سیویه که تباغه دا بخن و همو کاروبارن خویل ایرانه و بالوزخانه خویل باجار انقره لترکیه دا و بگهاز لبه دخویانی ده هاتیه که دخستنا بالوزخانه شیلی لیرانی بواته یا قدکرنا پیوندی لنابرا شیلی و رژیم ایرانی دانینه و پیوندی ده هر بردوان بمینه. لبه دخویانی ده هاتیه که او بریار هودن به برچاب گرتنا. ریکارین ریگری کرن ین به صدما پاشهاتین روشا اولهی لروشالات ناوین ده هاتیه دان. پشتی شر و زدبونا مترسین اولهی لیرانی چندین ولات دنجی یعنی وکی ایتالیا و سویس بالوزخانه خویل ایرانی با آوائی که دمکی داخستن و دیپلومات خویل جوی ولاتی وکشاندر. بله بینین هجانو چین ایرون ما پیش کشی وکر. ببینین خیر.

تن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمی.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

0: و اما تنش میان حکومت ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، در حالی که ایالات متحده از طرحی برای انزوای کم سابقه اقتصادی جمهوری اسلامی سخن میگوید. مقام های جمهوری اسلامی هم تهدید کردند نه تنها تنگه هرمز، بلکه تمامی مسیرهای صادرات انرژی خلیج فارس میتواند هدف قرار گیرد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو میکنیم با آقای رضا علیجانی، روزنامه‌نگار از پاریس. خوش آمدید آقای علیجانی. این شکاف میان گفتمان تهاجمی محسن رضایی و گفتمان مذاکره محور مسعود پزشکیان رو چطور میشه توضیح داد به واقع؟
1: با سلام. حالا محسن رضایی البته خودش خیلی آدم مهم و جدی نیست، ولی علامتی داره از پشت صحنه نشون میده. حالا یه بخشیش که رجزخانی همین روزا گفت که ترامپ میخواد ما رو تحت فشار اقتصادی قرار بده، حسابش رو میرسیم، از این گزافه‌گویی‌ها از جوانیش تا حالا داشته.
0: بالاخره دبیر شورای عالی امنیت ملی هست.
1: یه مسئله است و یکی هم این که گفتم ما به جای حملات تدافعی باید پیش دستانه بکنیم. این دوتا خب یه علامت مهمیه، باید دید که منظورشون از این کار چیه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره در تله جنگ تا یک پیروزی میفته. اگه یادمون باشه در دوره جنگ اینا اول میگفتن جنگ تا پیروزی، بعد دیدن خب این جنگ تا پیروزی منظورشون سرنگونی صدام بود، بعد دیدن زورشون نمیرسه گفتن جنگ تا یک پیروزی، مثلا بریم فاوو بگیریم، بصره رو بگیریم که به شدت شکست خوردن و حتی جنگ به یک پیروزی هم نرسید. حالا جمهوری اسلامی در یک وضعیت دشوار اقتصادی قرار گرفته، همه چیزم برمیگرده. ببینید اینا اومده بودن یه تفاهم‌نامه 14 ماده امضا کردن در اسلام آباد، دو تا رئیس جمهور و یک شاهد ثالث اون رو در بالاترین سطح امضا کردن، ولی همه چیز برگشت به از اونجای شروع شد که به سه تا کشتی در تنگه هرمز در خلیج فارس اینا حمله کردن که بعد پزشکیان گفت این کار اشتباهی بوده، ما بایستی از طریق دیپلماسی و حقوقی اینو حل می‌کردیم. و بیانیه علل اصول مشتبه خامنه‌ای هم تو همون بازه‌های زمانی بیرون اومد. دوم، الان اختلاف تشدید شده بر سر افزایش قیمت بنزین. من قبلا تو همین برنامه شما تشبیه کردم که دو تا شناگری که سرشون زیر آب کردن و مسابقه دادن که کی سرش رو دیرتر از آب در بیاره. جمهوری اسلامی فکر میکرد آقای ترامپ تحت فشار انتخابات میان دوره‌ای و افزایش قیمت و تورم به اصطلاح قیمت سوخت در آمریکاست و همینطور فشار کشورهای همسو با خودش، ولی این تورم و اون توهم زمستان سردی که قبلا بود زودتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی جمهوری اسلامی الان مجبور زودتر سرش رو از زیر آب بیاره بیرون، ولی در حالی که سرش زیر آبه داره لگد پرانی میکنه به شناگر بغلیش و در واقع میخواد مجبور کنه که این زمانه سریعتر طی بشه، اونم سرش رو بیاره بیرون. این قیمت بنزین که بحثش مطرح شد، یه اختلاف جدیدی به وجود اومد. یعنی حتی قالیباف جلو پزشکیان گفت که نباید این قیمت افزایش پیدا کنه، این خیلی مخالفت کردن، این جرقه و انبار باروت، این شورش ایجاد میکنه. و سومیش هم بحث اختلاف سر کارت تنگه هرمزه. یه دی یعنی اونایی که طرفدار تعامل و مذاکره هستن معتقدن بایستی ما زودتر این تنگه هرمز رو باز کنیم، مثلا از اول اشتباه بوده که ما به اون سه تا کشتی شلیک کردیم که معلوم نشد بالاخره از کجا دستور اومده بود. شنیده هایی هم از تهران به گوش میرسید که اون فرماندهی که در جنوب، فرمانده نیرو هوایی که دستور این حمله رو داده، بعد اینکه پزشکیان و عراقچی از عراق برگشتن و شورای امنیت ملی، حتی دبیر شورای امنیت ملی ذوالقدر با اینا هم سبود، اون فرمانده رو احضار کردن بیا تهران که تو جاده کشته شد و این خب اتفاق عجیب بود. کارت تنگه هرمز الان داره تبدیل به یه پاشنه آشیل میشه. یعنی علارغم اون که تصور میشد این بیشتر علیه صف مقابل آقای ترامپ و قیمت نفت همون میشه و قیمت نفت مثلا بالای 120 دلار هم رسیده بود، حالا اومده 80-90 دلار و این تنگه هرمز داره وبال دستشون میشه، مثل گروگانایی که اول انقلاب گرفته بودن، اول مزیتشون بود بعدن تبدیل به نقطه ضعفشون شد. حالا مجموعه اینا رو کنار هم بذاریم، جمهور اسلامی در یه شرایط اسماجوری قرار گرفته و یه علائمی از اختلاف، در حالی که در شورای عالی امنیت ملی ائتلاف بین خود نظامی‌ها با هم و نظامی‌ها و تکنوکرات‌ها به وجود اومده بود، الان یه علائمی از اختلاف دیده میشه. پیام تشکری که سردار وحیدی، همون شاه چراغی اصلی، به رئیس سازمان برنامه بودجه داد، در حالی که همه این تعامل‌گراها الان مخالف صدا و سیما هستن، یا همین حرفی که محسن رضایی زد، یا مخالفت قالیباف و افزایش قیمت بنزین، اینا نشون میده یک به اصطلاح اختلافی بینشون پیش اومده. ولی من تصورم این هست که این اختلاف در این سطح، نه سطوح پایین‌تر، جبهه پایداریه که اصلا میگن دولت دروغ میگه که گرانی تقصیر جنگ، نه گرانی ربطی به جنگ نداره، دولت دروغ میگه که درآمد داره، خیلی خوبم نه فروخته، اصلا مسئولیت گرانی با دولت. حالا اونایی که بحثای سیاسی تر و رقابت جنایی دارن اون کنار بذاریم، یک اختلاف برداشتی به وجود اومده. یه دی میگن ما همین حالا بریم او کارت تنگه، در واقع تنگه رو باز کنیم و
0: تفاهم نامه
1: شروع بشه به اجرا. یه دی میگن نه، جنگ تا یک پیروزی، ما روی این کارت تنگه بیست و ما بیام اول یه شلوغ بازی در بیاریم، تهاجمی رو برخورد نظامی تدافعی رو تهاجمی بکنیم، یا این دیپلماسی رو تغییر
0: من بارها تلاش کردم، چون گفتید که محسن رضایی رو صحبتش رو خیلی نمیشه جدی گرفت، خواستم بگم که به هر حال این دبیر شورای عالی امنیت ملی هست و همین آدم الان داره تهدید میکنه که در صورتی که بخوان کشورهای منطقه وارد جنگ اقتصادی بشن، یه قطره نفت خارج نمیشه. اما خب میدونیم که صادرات نفت خود ایران عملا الان به یک هفتم رسیده و کنترل تنگه هرمز هم خب گفته میشه که به واقع از دست رفته. به ما بگی تهدید به بستن کامل خلیج فارس، اون چیزی که آقای رضایی میگه، آیا به واقع در توان جمهوری اسلامی هست یا نه؟
1: اینو حالا باید یک کارشناس نظامی بگه، ولی همین حالا آمار و ارقام نشون میده که تردد کشتی ها هرچند کاهش پیدا کرده، ولی به هر حال داره نفت وارد بازار میشه و قیمت نفت هم به هر حال شاخص خوبی است برای تشخیص این مسئله. این اختلاف رو همینجا پیش اومده، بریم مذاکره کنیم تموم کنیم یا نه یه مرحله دیگه، مثلا یه جنگ تا یک پیروزی رو جلو بریم. اینو من اسمشو میذارم اختلاف تاکتیکی تا استراتژیک. اینجا یه پرانتز هم باز کنم، آیا از سوی مشتبه خامنه‌ای سیگنال جدیدی اومده؟ این پیام تشکر سردار وحیدی به رئیس صدا و سیما یه مقدار معناش میتونیم باشه که فهمیدن جای آقای جبلی تو صدا و سیما انظر مشتبه محکمه، بنابراین باید یه خود اون سیگنال مشتبه رو ادامه بدن، ما اینو نمیدونیم. و یک نکته دیگه هم در صفحه مقابل، هم در صفحه آمریکا، هم ما این به اصطلاح تردید و این تشتت رو میبینیم، یعنی این ابهام رو میبینیم. آقای ترامپ در واقع میگه که ما بایستی تنگه رو باز بکنیم و تنگم باز، نفتم فروخته میشه، ولی اگر من در انتخابات میان دوره شکست بخورم من استیزا خواهم شد، طرف مقابلم هیچ حرفی نداره، فقط به صلاح تهاجمی یعنی داره با من رقابت میکنه. و از طرفی هم برخلاف گذشته آقای ترامپ میگه تو تهران معلوم نیست که حرف آخر رو میزنه، اصلا با کی داریم مذاکره میکنیم. یعنی یه ابهام طرفینی وجود داره. در طرف جمهوری اسلامی یه نگرانی هم اومده که ما از قول خیلی‌ها شنیدیم، قالیباف شنیدیم، تا برسیم به محمد خاتمی که گفت هم گرانی وجود داره، هم یه خط پررنگ خون بین مردم با حکومت وجود داره. قالیباف مردم عصبانی نکنید، مردم اگر گرسنه باشه ما امنیت هم برقرار کنیم، یعنی اعتراضات رو سرکوب بکنیم اون دوام نخواهد آورد. الان یه نگرانی وجود داره که اعتراضات مردمی شروع بشه، یه نگرانی هم وجود داره که عین گذشته، چون تجربه رو دارن همشون، فرصت سوزی بکنیم، مثل جای مثل گروگانگیری مثل برجام. الان در حال پزشکیان هم گفت در حالی که در قدرت هستیم بایستی جنگو تموم بکنیم نه بعدن. بنابراین من جنبندی بخوام بکنم، اگر بخواهن عملیات تدافعی رو تهاجمی بکنن که معلوم نیست معناش چیه، اگر بخوان دیپلماسی رو تغییر بدن که بازم معناش معلوم نیست، مثلا میتونه معناش این باشه که ما پای مذاکره نریم، مثلا ما هم تأخیری برخورد کنیم، حالا سنت همیشه که جمهوری اسلامی، این خودش تبدیل به یه تله جدید خواهد شد، تبدیل به یک پاشنه آشیل جدید برای جمهوری اسلامی خواهد شد و باز هم تعلل باعث فرصت سوزی میشه، فرصت سوزی که هزینه شو بایستی مردم ایران بدن. هرچند این تنش‌زایی رو من برای تنش‌زدایی میبینم، نه برای جنگ فرسایشی، چون دست بالا رو تو قدرت تعامل‌گراها دارن، ولی الان بین خود تعامل‌گراها با هم دیگه اختلاف تحلیل به وجود اومده.
0: خب حالا این به تله هایی اشاره کردید که چه بسا جمهوری اسلامی درش افتاده یا قرار بیفته. خب میخوام بپرسیم به واقع چه کسی این تله گذاری ها رو انجام میده؟ همین آقای رضایی برای نخستین بار میاد در میان مقام های ارشد، الان میپرسه، این پرسش رو مطرح میکنه که چرا دنبال بمب اتم نریم؟ این چرخش از فتوای علی خامنه ای رو چطور باید خوند و تفسیر کرد و چه بسا پیامد بعدی اون چه خواهد بود؟
1: این تله ها از توهمات جمهوری اسلامی بیرون میاد، یعنی از اون جمهوری اسلامی دو لایه داره، یه لایه ایدئولوژیکش هست، لایه نه به بنای طیف، یعنی دو تا تفکر، دو تا دکترین توش، دکترین امنیتی توش کار میکنه، یکی دکترین ایدئولوژیکشه، یکی هم اون ترموستات مصلحت نظام. اینا هر موقع میرن به سمت مصلحت نظام، اون بخش ایدئولوژیک صداش میره بالا. اینم دو صدایی مثلا تو دو جناحی نیست، تو ذهن هر یه جناحشون، تو ذهن قالیباف هم این دوتا با هم میجنگن، تو ذهن محسن رضایی هم این دوتا صدا با هم میجنگن، یعنی اصلا اینا دو قطبی به دنیا اومدن. بنابراین من فکر میکنم اگه پاشون تو این تلهی بذارن که از اون ایدئولوژی دیپلماسی دکترین ایدئولوژیکشون در میاد، دست و پا میزنن در یک مرداب، یعنی این دست و پا زدن در یک مرداب، هر چقدر دست و پا بزنن بیشتر فرو میرن. همون اتفاقی که بعد از ورود به خاک عراق برای در جنگ 8 ساله به وجود اومد. اگه اینا بخوان دیپلماسی رو تغییر بدن که معلوم نیست، یعنی نمیگن یعنی چی، اگر بخوان تهاجمی کنن که حرف از همین ساختن بمب اتم و قطع کردن خطوط اینترنت زیر دریای زیر خلیج فارس و از این گزافه گویه هم گفته میشه، یا بزنیم همه زیر ساختای اقتصادی منطقه رو، البته اینو مشروط به این کردن که اگر شما زیر ساختای ما رو بزنید ما میزنیم.
0: خب آقای علی جانی،
1: خب تهاجمی برخورد کنی، هم اصلا بازی از اینجا خراب شد، یعنی موقعی که تفاهم نامه رو امضا کردن داشت روال پیش میرفت، داشتن نفت میفروختن، درآمدشون
0: خب پرسش همینجاست چون وقت خیلی کمی داریم،
1: اصلا بازی برگشت
0: آقای علی جانی،
1: چون به صورت پیشدستانه بازی برگشت،
0: وقت بسیار کمی داریم.
1: اسلامی وارد
0: آقای علیجانی صدای من ندارن. آقای علیجانی وقت بسیار کمی داریم، تلاش کردم که صحبتتون رو قطع کنم. مردم چه خانشی دارن از این اظهار نظر مقام های از نظر شما دو قطبی، که به هر حال مردم مشکلات اقتصادی فراوانی دارن که به واقع نمیدونن که آینده به چه پیش خواهد آمد برای اونها، اونها چه خانشی دارن؟ خیلی کوتاه لطفا.
1: بله مردم خوب متکثرن، ولی وجه مشترکشون این که همه زیر فشار اقتصادی هستن، مردم ناامیدن، مستعصلن و ممکنه به اصطلاح هر پروژه‌ای رو بپذیرن، از برحال از دخالت نظامی، از کودتای داخلی، هر چیزی که پیش بیاد. حالا هیچ کدوم اینا من فکر نمی‌کنم سناریوی محتمل باشه، ولی مردم ممکنه به فکر شورش و اعتراض شورشی نباشن، اما به فکر اعتراضات مطالبه محور باشن. الان برخی از تحلیلگران سیاسی میگن خب مردم الان دیگه تو خیابون نمیان، کشتار میکنن مردمو. بله اعتراض شورشی ممکنه با کشتار مواجه بشه، هرچند اون هم برای جمهوری اسلامی کم هزینه نیست، چه در سطح بین الملل، چه در درون خودش، چه در درون جامعه خشم انباشته میکنه. اما که فقط شورشی نیست، اعتراض مطالبه محور، معلم ها میان، کارگران میان، پرستارا میان، اینا رو که دیگه نمیشه با رگبار و گلوله جوابشون داد. و اگر دولت قفل بشه به لحاظ اقتصادی، که الان از این میترسن که تورم 3-4 رقمی بشه، اینکه دولت بنزین جامعه رو نتونه تامین کنه، حقوق کارگر و کارمنداش رو نتونه بده، اینجا اقتصاد قفل بشه، طبیعی است که اعتراضات مطالبه محور و حتی اعتراضات شورشی برای جمهوری اسلامی نگران کننده است. همین چیزی که قالیباف گفت، مردمو نمیشه گرسنه نگه داشت، همین که گفت مردمو با این طرحهای پوچ مثل این مقابله با نفوذ عصبانی نکنید، همین که خاتمی گفت و خیلی دیگه شون نگرانی رو از این که اعتراضات اقتصادی سر بر بیاره دارن با تمام وجود احساس میکنن و به زبان هم ابراز.
0: سپاسگزارم از شما آقای رضا علیجانی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما بودن.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

در سالهای اخیر در کنار تنش‌ها و بحران‌های سیاسی پیامد حکومت جمهوری اسلامی، تلاش‌هایی برای ایجاد همکاری و ائتلاف میان نیروهای سیاسی مخالف رژیم شکل گرفته است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران را می‌توان در شمار تلاش‌هایی دانست که می‌کوشند میان نیروهای مختلف سیاسی و ملی بر سر آینده ایران و ضرورت گذار از جمهوری اسلامی چارچوبی مشترک ایجاد کنند. اهمیت این تلاش‌ها به ویژه برای ملت کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم ملی در ایران در این پرسش نهفته است که آیا چنین ائتلاف‌هایی می‌توانند مطالبات ملی و دموکراتیک را به بخش جدایی ناپذیر از پروژه سیاسی آینده ایران تبدیل کنند یا نه؟ برای جنبش ملی کردستان مسئله تنها عبور از جمهوری اسلامی نیست. پرسش اساسی این است که ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه ساختاری خواهد داشت و جایگاه ملیت‌های غیر فارس در آن چه خواهد بود؟ اگر قرار باشد آلترناتیوی دموکراتیک شکل بگیرد، آیا فدرالیسم، حق تعیین سرنوشت، برابری ملی و زبانی و تقسیم عادلانه قدرت در مرکز این پروژه قرار خواهند داشت؟ و آیا ائتلاف‌های موجود می توانند اعتماد نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلف را جلب کرده و سطح همکاری میان احزاب به یک نیروی سیاسی مؤثر و فراگیر در جامعه تبدیل شوند؟ از سوی دیگر، تجربه‌های ائتلافات سیاسی گذشته نشان داده است که ایجاد یک جبهه مشترک تنها با اعلام اهداف مشترک امکان پذیر نیست. اختلاف بر سر ساختار آینده ایران، رابطه مرکز و پیرامون، شیوه گذار سیاسی، حدود اختیارات مناطق و حتی تعریف ملت و حقوق ملی می‌تواند به همان اندازه که زمینه همکاری ایجاد می‌کند، موجب شکاف نیز بشود. از این منظر، پرسش مهم درباره این دو ائتلاف آن است که تا چه اندازه توان عبور از اختلافات، ایجاد اعتماد متقابل و ارائه یک برنامه سیاسی روشن برای آینده ایران را دارند. و سرانجام، پرسش بزرگترین است، آیا این ائتلاف‌ها می توانند خود به آلترناتیوی سراسری در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شوند؟ یا نقش مؤثرتر آنان مشارکت در شکلگیری یک ائتلاف بزرگتر و دموکراتیک خواهد بود؟ ائتلافی که در آن کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، فارس و دیگر گروه‌های اجتماعی و سیاسی نه به عنوان اقلیت‌های در حاشیه بلکه به عنوان شرکای برابر در ساختن آینده ایران حضور داشته باشند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و چشم‌انداز این دو ائتلاف و این پرسش اساسی که آیا می‌توانند از یک همکاری سیاسی محدود فراتر رفته و به یکی از پایه‌های شکل‌گیری یک آلترناتیو دموکراتیک، فراگیر و چند ملیتی برای ایران آینده تبدیل شوند؟

0: سلام و درود. در کانون امشب با من فاطمه عثمانی از ائتلاف‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران صحبت می‌کنیم. مهمانان برنامه آقای رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچ و خانم ایراندخت انصاری، فعال فمینیست و عضو سازمان اتحاد فدایان خلق ایران. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای بندویی، کنگره ملیت‌های ایران فدرال بر چه اساسی تأسیس شده و اساساً چه اهدافی را دنبال می‌کنه؟
1: ضمن سلام خدمت شما بینندگان گرامی، کنگره ملیت‌های ایران فدرال در واقع حاصل گفتگوی همدردانی است که نزدیک به 100 سال در اون دوران که شکل گرفت، البته میگم نزدیک به 100 سال چون الان گذشته از 100 سال، تحت تبعیض قرار گرفته بودند به شکل خیلی رسمی، سیستماتیک و مستقیم. و خب توی اروپا در واقع با توجه به آزادی‌های بیان و قلم و رفت آمد و اینا که بود، به راحتی گفتگوهای در آغاز دهه 90 و به ویژه پس از پروفاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در میان این همدردان آغاز شد و این گفتگوها نتیجهش این شد که در سال 2005 پوزش میخوام، فوریه 2005، حدود 18 تا از تشکلات سیاسی که متعلق به ملیت‌های گوناگون ایران بودند در لندن جمع شدند و اینجا پس از گفتگوهای فراوانی که پیرامون مسائل مختلف داشتند، در واقع به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته از این 18 نفر به دنبال یک تشکیلاتی رفتند به نام جبهه حق تعیین سرنوشت که مشخصا به دنبال استقلال ملت خودشون بودند، و یک دسته که تعدادشون بیشتر بود خواهان این بودند که ما همه برای حاکمیت ملیمون داریم تلاش میکنیم، اون حاکمیت ملی که در واقع گرفته شده از دستمون، ما تلاش میکنیم که با در دست داشتن حاکمیت ملیمون در درون اون جغرافیایی که داریم زندگی میکنیم، اما بخشی از این حاکمیت رو به اشتراک با بقیه ملیت های دیگه میگذاریم تا یک دولت مشترک مرکزی تشکیل داده بشه و در آن صورت ساختاری که ما باورمند هستیم میتواند پاسخ بده در جایی که به قول معروف جمعیت اونجا رنگارنگن، بخصوص در ارتباط با تاریخ در واقع رنگارنگی که ایران داشته و داره، فلات ایران که متعلق به هویت‌های تاریخی گوناگون هست، اون دولت مشترک مرکزی میتونه به شکل فدرال باشه، به دلیل اینکه فدرال یه ساختاری است که اون قدرت سیاسی رو در قانون اساسی تقسیم میکنه و مشخص میکنه کدام بخش از این حاکمیت ملی رو دولت مشترک مرکزی در واقع میتونه استفاده بکنه برای ایجاد هماهنگی میان این دولت‌های فدرالی گوناگونی که در درون این جامعه ایران وجود دارن، و کدام بخش از این حقوق متعلق به اون مردمی است که طی هزارها در اون جغرافیا این در واقع هویت تاریخی خودشون رو ساختن، و کاملا بدیهی و طبیعی است که در ارتباط با زبان و فرهنگ و هنر و اشتراکات درونی خودشون رو در دست خودشون باشه. و اسم کنگره ملیت‌های ایران فدرال در واقع اون روز، من دقیقاً یادم است که کاک مصطفی هجری هم حضور داشتن و ایشون پیشنهاد کردن و بسیارم بجا بود که با استقبال تمام پذیرفته شد که اسم این جمعمون رو بگذاریم کنگره ملیت‌های ایران فدرال، و کلمه ایران رو هم آوردیم به دلیل همین بود که معتقد به همزیستی مسالمت‌آمیز تاریخی که در این کشور وجود داشته طی صده‌ها در واقع، و حتی همه بانم یادمون است که برحال این دولت قاجار قبل از این کودتای انگلیس به وجود بیاد و سیستم پهلوی رو جایگزین بکنه باهاش، اسمش بود ممالک محروسه ایران. یعنی این که هر کدوم از مملکت‌های کردستان و آذربایجان و بلوچستان و لرستان و جاهای مختلفی که برحال بودن، هر کدوم برای خودشون اختیاراتشون در درون اون منطقه در دست خود اون مردم بوده است و فقط اون دولت به اصطلاح اون امپراتور یا اون شاه شاهان بود که بقیه شاه رو هر وقت لازم میشد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در واقع با همدیگه مراوده و گفتگو داشتن.
0: خیلی ممنون آقای بندویی، به شما برمیگردیم. خانم انصاری، همبستگی فراگیر چه اهدافی را دنبال میکنه و اینکه آیا احزاب ملیت های دیگر در همبستگی مشارکت دارن؟
2: درود میفرستم به شما خانم عثمانی عزیز و دوست گرامی آقای بندویی و همچنین بینندگان تلویزیون شما، و سپاسگزارم که من رو به این برنامه دعوت کردید. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اجازه میخوام یک نکته رو اشاره بکنم. ما در واقع چند روز پیش 28 مرداد بود. 28 مرداد در تاریخ ایران در واقع نقاط عطفی داریم. 28 مرداد 1332 رو داریم که کودتای آمریکا انگلیس بود که به سرنگونی دولت ملی مصدق منجر شد و تحکیم دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی، و 28 مرداد 1358 روزیه که به دنبال فتوای خمینی جنایتکار به کردستان لشکرکشی میشه و جنبش حق طلبانه مردم کردستان رو سعی میکنن سرکوب کنن، دستگیری ها، کشتار و اعدام. من فکر میکنم که این دوتا نقطه در تاریخ ایران خیلی مهمن، و همچنین ما در تابستان هستیم که 38 سال از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میگذره. برای همین فکر میکنم یک یادآوری کوتاه از این مقاطع تاریخی دردناک در تاریخ ما لازم باشه در آغاز برنامه. در پاسخ به سوالتون، قبل از این که بگیم که چه احزابی هستن و در همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران و چه اهدافی رو دنبال میکنه، شاید لازم باشه یک اشاره کوتاهی به تاریخچه چگونگی شکل‌گیری همبستگی فراگیر بکنیم. پس از سالها گفتگو بین احزاب سیاسی ملیت‌ها، از جمله دو تا حزب دموکرات اون موقع بود، دو تا کمله که خوشبختانه مجدداً با هم وحدت کردند، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایق، بعد از 3 سال گفتگو و مشورت تبادل نظر در 25 آبان ماه 1397 یک پلتفرمی در اون موقع 14 ماده‌ای منتشر شد که در واقع کارپایه همبستگی برای آزادی و برابری در ایران. در 4 اسفند 1397 یعنی 23 فوریه 2018 در طی یک همایش شکومند همبستگی برای آزادی و برابری در ایران اعلام بیرونی شد. چند سال بعدش در مرداد 1402 با به هم پیوستن شورای دموکراسی خواهان ایران و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران تشکیل شد که یک بندم به اون تفاهم نامش اضافه شد و این انتشار پیدا کرد. من خواهش میکنم که در صورت امکان لینک سایت همبستگی رو بذاری در برنامه، به خاطر اینکه علاقمندان با مراجعه به این سایت میتونن هم تاریخچه و هم چکونگی تشکیل همبستگی فراگیر رو با اطلاعات بیشتری دنبال بکنن. در احزابی که در این ائتلاف وجود دارن، هم احزاب به عبارتی سراسری هستند و هم از جمله سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، جدل، جنبش جمهوری خواهان، حزب سبزهای ایران، گروه 25 شهریور و جریانات دیگه از جمله نهاد همبستگی جمهوری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی. من به لیستم مراجعه میکنم ولی همه رو نمیتونم اینجا ذکر بکنم. هدف اینه که توضیح بدم. که این ائتلاف مجموعی از احزاب سراسری چپ دموکرات و احزاب و سازمانهای ملیتهای ایران همچون کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و لوره.
0: سپاسگزارم آقای بندویی. احزاب و سازمان هایی که در کنگره ملیت های ایران فدرال مشارکت دارن از کدوم ملیت های ایران هستن؟
1: همه ملیت های دردمند، چرا که عرض کردم قبلا که واقعا به دلیل اشتراک درد بود که به هم پیوستند، احزاب ملت کرد. و این رو لازم است در واقع عرض بکنم که اتفاقا یکی از ضروریات و یکی از اقدام کنندگان اولیه شکلگیری کنگره ملیت های ایران فدرال با همت حزب دموکرات کردستان و حزب کومله کردستان شکل گرفت در همون سالهای 90، اواخر 90 که این گفتگوها شروع شد. احزابی که هستن یا تشکلات سیاسی که هستن از ملت کرد، ملت بلوچ، ملت عرب، ملت ترک، ملت ترکمن، ملت ترک آذربایجان که عرض کردم، دیگه عرض کنم که از ملت لور هم هستند، حزب یک حزب هست هم، و عمدتا همین ملیت ها همین هستند. حالا بگذاریم که تعداد احزاب به قول معروف بیشتر از تعداد ملیت هاست که طبیعی هم هست، ولی ملیت ها در واقع همین ها بودند که متاسفانه تنها کمبودی که این کنگره ملیت های ایران فدرال داشت از ملت عزیز مرکز ایران، ملت فارس بود که به یک شکلی در واقع کلن احزاب سیاسی متعلق به مرکز ایران تحریم کردن این کنگره ملیت ها رو، به دلیل اینکه باورشون این بود که این کنگره ملیت ها یا در واقع همبستگی ملیت ها باعث تجزیه ایران میشه، که در واقع منظور این بود که در واقع باعث تجزیه قدرت خواهد شد در درون دولت مرکزی نه در درون ایران. ولی همه ملیت هایی که تبعیض و ستم رو لمس کرده بودند تشکلات سیاسیشون به کنگره ملت های ایران فدرال پیوستند. و همچنان که در واقع دوست عزیزمون هم مطرح کرد، خانم انصاری بزرگوار، اکثر احزاب ملیت ها و میتونم بگم همه احزاب ملیت ها در واقع بخشی از این کنگره، این همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران هستند. و اینه که این همبستگی این ملیت ها در واقع به عنوان یک موضوعی شده بود که بسیاری از تشکلات به اصطلاح سراسری متعلق به مرکز، اونایی که به شیوه های به قول معروف تفکرات تمامیت خانه داشتند و مستفیض از اون امتیازات ویژه این دوران 100 ساله تمرکز قدرت شده بودند، آن بخش از تشکلات و احزاب به اصطلاح سیاسی بودند که سعی می کردند که حتی همبستگی فراگیر هم شکل نگیره. ولی خوشبختانه از آنجایی که آن بخش از تشکلات سیاسی که به شکلی باورمند به این برابر حقوقی بودند، خب تونستن واقع در این همبستگی فراگیر جمع بشن و خوشبختانه روز به روز داره گسترده تر میشه این همبستگی فراگیر.
0: آقای بندویی،
1: بله.
0: آقای بندویی، کنگره ملیت های ایران فدرال چه اساسی را مبنای کارش قرار داده بود که ملت فارس این کنگره رو تحریم کردن و به ملیت ها انگ تجزیه طلبی زدن؟
1: این اولین اصلی که در واقع مطرح شد در اون منشور اعلام موجودیت کنگره ملیت های ایران فدرال این بود که حاکمیت از آن مردم است و ایران متشکل از مردمان گوناگون تاریخی است که حق تعیین سرنوشت برای خود دارند. حالا این حق تعیین سرنوشت در واقع خیلی وسیعش بخوایم بکنیم چه اشکالی داره؟ آن بخشی از این انسان‌ها که دیگه به قول معروف جان به لب رسیدن برن به دنبال استقلالشون، هرچند که از نظر سیاسی برحال جای به قول معروف پرسش و سوال خواهد داشت، ولی همین برابر حقوقی بود که در واقع در ارتباط با تقسیم قدرت سیاسی بود که اون بخش از مردم مرکز ایران رو، اجازه سخن از مردم نکنم، به دلیلی که خود مردم واقعا مشکلی ندارد با هم دیگه در جامعه ایران، همچنان که دیدیم این جنبش زن زندگی آزادی چگونه در واقع تمام پته های این تمامیت خواهان رو در واقع اوریان کرد، از بلوچستان بگیریم تا کردستان، از آذربایجان بگیریم تا منطقه عرب الاهواز. همه لرستان تمام این مناطق در واقع با هم دیگه متحد شدن، دیدیم که چگونه شد. اینه که اون امتیازات استفاده شده در طول این 100 سال که باعث میراندن زبان و فرهنگ و هنر بقیه ملت ها شد و به شکلی باعث تقویت زبان و هنر و فرهنگ مردم مرکزی ایران که به شکلی در هر صورت زبان فارسی در واقع زبان اشتراک مشترک در واقع یا زبان ارتباطی بین تمام مردمان فلات ایرانه نه فقط در داخل ایران شد، اما متاسفانه در این زمان همه چیز به اسم به قول معروف ملت ایران مطرح می شد نه ملت فارس، و بقیه در واقع ملیت هم از هیچ حق حقوق برخوردار نشده بودن. و این هم بستگی این
0: در یه سوال دیگه به لحاظ حقوقی به این موضوع میپردازیم که احقاق حقوق ملیت ها چگونه خواهد بود. خانم انصاری، همبستگی فراگیر با چه اصولی میشه ازش تعریف کرد، بتونیم تعریف کنیم همبستگی فراگیر رو؟
2: ببینید، همبستگی فراگیر در وهله اول در پاسخگویی به یک ضرورت انکارناپذیر در پیشبرد مبارزه بر علیه رژیم جنایتکار اسلامی در ایران تشکیل شد. چرا مهمه که به این ضرورت انکارناپذیر اشاره بکنیم و بعداً بپردازیم به اصول اساسی که حاکم بر همبستگی؟ برای اینکه همون جوری که در صحبت‌های دوست عزیز آقای بندویی بود، ما اگر نپذیریم که جامعه ایران یک جامعه متنوع و گوناگونه و پاسخ سیاسی به این مسئله با در نظر گرفتن این گوناگونیه که میتونه بر واقعیت جامعه ایران منطبق باشه. به همین خاطر وقتی که این پلتفرمی که خدمتتون گفتم داشت تنظیم میشد، به این وضعی واقعیت اجتماعی ایران توجه شد. برای همین از گوناگونی جامعه ایران حرکت میکنه، بر اصل جدایی دین و دولت تأکید داره، به برابر حقوقی زنان و مردان و تمامی آحاد جامعه تأکید میکنه همبستگی فراگیر، و راه حل یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک رو در استقرار یک جمهوری دموکراتیک لایق یا سکولار غیر متمرکز و فدرال میدونه. پاسخگویی به امر برابری و دموکراسی بدون در نظر گرفتن این اصول در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم از دموکراسی، از برابری و از عدالت اجتماعی حرف بزنیم ولی این اصول رو در نظر نگیریم. برای همین باز تأکید میکنم که همبستگی فراگیر تنها تجمع ملیت ها نیست. برای همین احزاب سراسری هم که بخشی رو من در صحبت قسمت اولم گفتم اضافه می کنم، پس مثلا شورای آزادی خواهان سوسیالیست و سازمان های دیگه توش هستن که نشون بدن که تنها ائتلافی میتونه پاسخگو به نیازهای جامعه باشه که این رنگارنگی ها رو در نظر بگیره. متاسفانه همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری با ایران با وجودی که پلتفرمش که 8 سال پیش تنظیم شده و نشون میده چقدر با واقعیت های ایران نزدیکه، و این واقعیت در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم خودشو نشون داد، از جانب تمام نیروهای اپوزیسیون به اصطلاح باهاش برخورد چجوری بگم منطقی و دوستانه نمیشه. ولی همون جور که در صحبت های آقای بندویم بود، ما باید با توجه گرفت در نظر گرفتن وضعیت ایران در جهت این باشیم که بتونیم ائتلاف حتی همبستگی فراتر بروی و نیروهای سیاسی دیگر رو در بر بگیره. در هر صورت اصول اصلی که بر همبستگی فراگیر در واقع درش وجود دارن که گفتم، در اون پلتفرم 15 ماده‌ای به طور کامل توضیح داده شدن. من فقط به چند تا رکن و پایه اصلیش اشاره کردم و در واقع روی این
0: خانم انصاری من یه خانم انصاری یه سوال واسه من پیش میاد. با صحبتهایی که شما فرمودید که از گوناگونی ملیتها در ایران صحبت کردید و حضور احزاب ملیتهای دیگر ایران در همبستگی فراگیر، یه پلتفرمی آدم میتونه تصور کنه که هیچ مشکلی با تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی ملت‌های دیگر ایران نداشته باشه؟
2: دقیقاً من خدمتتون گفتم شما اگر به اون تفاهمنامه 15 ماده‌ای مراجعه بکنید، دقیقاً بر اصل غیر متمرکز بودن قدرت سیاسی در ایران تأکید میکنه. ما نمیتونیم از رفع تبعیض، از برابری و آزادی در ایران حرف بزنیم و دوباره یک سیستم متمرکزی رو در ایران برقرار بکنیم که همون الگوهای سابق در یک شکل دیگه تکرار بشه. آقای بندویی اشاره کرده حالا بیش از 100 خورده ای ساله که در این رژیم پهلوی و در رژیم جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران این تبعیض‌ها بر علیه ملیت‌های ایران و بر علیه زنان به خصوص چنگانه است. بدون شک برای همینه که بدون لکنت زبان و با صراحت در تفاهمنامه همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری بر سیستم غیر متمرکز و فدرال در ایران تأکید شده. ما اونهایی که دل سوزی میکنن و صحبت از یک پارچگی ایران میزنند، باید به این توجه بکنن که بدون اینکه ملیت‌های ایران به حقوق حقه خودشون برسن، نگه داشتن یک پارچگی ایران میسر به نظر من نخواهد بود. اتفاقا در پاسخگویی منطقی که در یک سیستم غیر متمرکز و فدراله که ما میتونیم ایران یک پارچه رو حفظ بکنیم، برای همین بله در تفاهمنامه این مسئله مشخص شده. یکی دیگه از بندهای مهم تفاهمنامه همبستگی فراگیر تأکید فوق‌العاده بر رفع تمام تبعیض‌های جنسی و جنسیتی و برابری زنان و مردان در ایرانه. خوشبختانه با پیوستن حزب سبزهای ایران تأکید ویژه‌ای هم بر مسئله حفظ محیط زیست که جمهوری اسلامی محیط زیست ایران رو داره به نابودی کشانده، روی این تأکید شده. برای همین من اجازه میخوام دوباره ارجاع بدم به دوستان و علاقمندان که برن به این تفاهمنامه 15 بندی رو روی سایت همبستگی بخونن. نکته ای که میخوام روش بازم تأکید بکنم که در واقع حرکت، یعنی در شرایط بحرانی و در این برهه زمانی که ما الان قرار داریم، تنها با اتحاد سراسری بین نیروهای دموکرات و چپ و ملیت‌های ایران در پیوند مستقیم با جنبش‌های اجتماعی جاری در ایران، ما میتونیم به نبردمون بر علیه جمهوری اسلامی ادامه بدیم و بتونیم سرنگونش بکنیم. با تمام سرکوب‌ها من جا داره تأکید بکنم کارگران، معلمین، زنان، ملیت‌های ایران، دانشجویان در تمام این سال‌ها دست از مبارزه و در واقع تلاش برای احقاق حقوقشون بر نداشتن. به همین خاطر بدون اینکه یک همبستگی سراسری بین جنبش ملیت‌ها، بین زنان، بین کارگران، بین دانشجوان، معلمین و غیره صورت بگیره، ما نمیتونیم به مصاف این رژیم جنایتکاری بریم که تمام ابزار سرکوب رو به کار میگیره. من دیگه از تابستان خونین حرف زدم، فقط از کشتار آبان و 96 و 98 و کشتاری که در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بود، جنشیان آزادی اشاره نکردم و کشتار اخیری که در دیما ما شاهدش بودیم. برای همین تا زمانی که اپوزیسیون انقلابی و مترقی ایران به این ضرورت رنگارنگی جامعه ایران تأکید نکنه و برای پاسخگویی به این ضرورت، این در واقع ضرورت، ظرف مناسبش رو پیدا بکنه، متاسفانه ما نخواهیم توانست این رژیم جنایتکار رو از میان برداریم و نیروهایی که
0: سپاسگزارم
2: دل از آزادی ایران میزنن ولی به حقوق ملیت ها بی توجه هستن، بدونن که نمیتونن پاسخی شایسته به نیازهای جامعه رنگارنگ ایران بدن.
0: سپاسگزارم خانم انصاری. آقای بندویی، کنگره ملیت‌های ایران متشکل از احزابی است که همه احزاب برنامه سیاسی مشخصی دارند، در چارچوب یک برنامه مشخص سیاسی به احقاق حقوقشون پرداختن. چرا احقاق حقوق ملیت ها اینقدر باید سنگین باشه قبول کردنش و پذیرش ملیت ها در ایران که کوچکترین حقوقی که قائل بشن واسه ملیت ها باید امتیاز محسوب بشه به نظر شما؟
1: ببینید، این ریشه داره در اون ساختار قدرت. وقتی که یک قدرت در درون یک کشور بنیاد تمامیت خواهانه ای داشته باشه، هیچ چاره ای نداره جز این که به هر حال اون شهروندان اونجا رو، حالا نه این که قول معروف تامین حقوق شهروندان را بتونن به درستی انجام بدن، بلکه اونا رو تقسیم میکنن به خودی و غیر خودی. خودی ها آن کسانی خواهند بود، هم در اون دوران، اون دوران در واقع در دوران سیستم پهلوی، آنچه که به عنوان محور تمامیت خواهی بود این بود که مردم ها و سیاست مداران مرکزی ایران یا قدرت مداران مرکزی ایران که نماینده، یعنی دولتی که نمایندگی از ویژگی های در واقع مردم مرکزی ایران داشت، حالا به حق یا نه حق یه بحث دیگه است، ولی اون حکومت ها بقیه رو در واقع در مقابل اون برنامه‌ای که داشتن میشمردن. و کاملا طبیعی است وقتی که بلوچ و کرد و عرب و ترک و ترکمن و برال همه اینها در داخل ایران در واقع طی هزارها هر کدوم اختیارات خودشون رو در جغرافیا خودشون دست خودشون بود، کاملا طبیعی است وقتی که مواجه با این نوع تبعیض میشن، تبعیض علنی، تبعیض آشکار، کاملا علنی، خب کاملا طبیعی است که مقاومت کنن. اینجاست که تقسیم کردن در واقع مردمان یک سرزمین توسط حاکمانی که تمامیت خواه باشن به خودی و غیر خودی باعث میشه که هر نوع تلاشی رو برای برابر حقوقی در مقابل یک از دست دادن امتیاز اون بخش دیگه در واقع تصور کنند. یعنی به باور من آنچه که تاکنون این دولت‌های تمامیت‌خواه دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی ایران بر علیه کرد و بلوچ و عرب و ترک و ترکمن و بقیه به هر حال داشتند، اینا، این باعث شده است که این ملیت ها آن رشد تاریخی و رشد سیاسی اقتصادی اجتماعی رو که به شکل طبیعی حرکت به جلو داشته باشند تا جای نگه داشتن که امروز در بلوچستان ساختار عشیره‌ای، قبیله‌ای، طایفه‌ای، قومگرایی باعث شده که این رژیم از اونها سوء استفاده کنه، با توجه به فقری هم که نادیده کرده این مردم را به جان همدیگر بیاندازد و این در واقع درگیر شدن خود مردم رو به جان هم انداختن خود مردم بازتابی از سیاست همچنین حکومت هاییست که تفرق بیانداز حکومت کن را در واقع به پیش برن. یعنی به باور من پاسخ خیلی مختصر همینه که اون امتیازهایی رو که در ارتباط با زبان، در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با اقتصادی که در واقع برحاله، دقت بکنید همه آنچه را که از نظر به اصطلاح اقتصادی و رشد و ترقی کارخانجاتی داشتند همه رو دور اطراف تهران گذاشتند که الان هم تهران میبینیم در حال انفجاره به دلیل جمعیتش و به دلیل بحران در واقع محیط زیستی که وجود اومده و آب هوایی که اونجا داره. و همین دلیل هم باعث میشه که مثلا به جای اینکه اون کارخانه ذوب‌آهن اصفهان رو ببرن در کنارهای به قول معروف دریای عمان و نمیدونم اون دریای بلوچستان و عمان اسمش رو بگذاریم یا اون خلیج بگذارن، گذاشتنش اصفهان که الان مجبور میشن از دریای مکران یا دریای بلوچستان در واقع آب شیرین کنن بیارن برسونن به اصفهان در ارتباط با همین صنایع. کلا تمامیت خواهی انعکاسی است از اینکه یک گروه ویژه، یک گروه خاص امتیازات رو برای خودشون میخواهند و میخوان قدر قدرتی داشته باشند و بقیه رو حذف کنند. این به معنی این نیست وقتی که ما سخن از مردم مرکز ایران میکنیم که این حاکمان در واقع در برابر همه مردمان مرکز ایران عادل بودند. خیر، در واقع فقر و بدبختی و عقب ماندگی در بسیاری از روستاهای همون مناطق هم هست، کمتر از بلوچستان جای دیگه نیست، اما حداقل اگر چنانچه یک مردم فارس مرکزی ایران بر علیه این رژیم بخواد موضع گیری کنه بلافاصله اعدامش نمی کنند. اما کرد و بلوچ و عرب رو جا به جا در خیابان ها دستور میدن که همونجا اعدام کنید. به همین دلیل حتی به قول معروف این تبعیض بر علیه غیر خودی ها تا جایی است که خودشون علنا و عمدانه قانونای خودشون را هم زیر پا میگذارن. مگر در همین قانون اساسی الکنی که در واقع درست کردن برای جمهوری اسلامی ایران برابر حقوقی در ارتباط با آموزش زبان و نمیدونم فرهنگ این چیزا رو مطرح کردن اونجا، ولی کجاش اجرا کردن؟ هیچ کجا رو اجرا نکردن که هیچ اصلا آمدانه جلوگیری کردن از اینکه مدارس درستی ساخته بشه مثلا در بلوچستان که دانش آموزان بازمانده از تحصیلن به دلیل نبود این امکاناتی که در واقع باید باشه. در مجموع خلاصش کنم، همون امتیازی که از دست خواهند داد از دست دادن قدرته، دست دادن تصمیم گیری هاست که مرد سرنوشت مردم بلوچ و عرب و کرد و ترک ترکمن و بقیه رو در واقع از تهران تصمیم بگیرن. شما مثلا مردم ترک آذربایجان رو در نظر بگیرید. این مردم با توجه به این که به هر حال در هزار سال گذشته در واقع قدرت یا حاکمیت در درون ایران در دست امپراتورهایی بوده که عمدتا به هر حال ترک زبان بودن، مردم آذربایجان از زمانی که بخصوص جمهوری اسلامی ایران اومد اصلا دقیقا از نظر رشد اقتصادی آن رشدی رو که در واقع در دوران پهلوی کمابیش به نسبت جای دیگه داشت به دلیل به قول معروف اون هم مذهبی بودن از یک سو و از سوی دیگه به دلیل جمعیت زیاد و حضور در واقع مقامات مختلفی که در درون این ساختار داشتن برای یک شکلهایی در واقع آذربایجان رشد بیشتری داشت. ولی پس از اون ببینیم که مردم ترک آذربایجان به جمعیتی پیوستند که معترضند بر این ساختار تمرکزگرایانه و امیدواریم که در هر صورت این همبستگی بین ملیت ها و به ویژه تاکید میکنم این رو، این همبستگی بین ملت ترک و ملت کرد یک آنچنان ابزاری تبدیل شود که سرنوشت تمام مردمان ایران توسط این دو ملت تاریخی بزرگوار در واقع در درون این حاکمیت در درون این ساختاری که به این شکل هست یک سرنوشت روشنی باشه برای آینده، یعنی در واقع یک ساختاری رو ترتیب بدهند که همه این تنوعات و تکثرات تاریخی گوناگونی که از نظر هویتی در درون ایران هست در اون مناطق جغرافی خودشون اختیاراتشون دست خودشون باشه و با اختیار خودشون بخشی از اون حاکمیت خودشون رو به دست دولت مشترک مرکزی بسپارند که بتونن اون هماهنگی و به قول معروف رفاه و اقتصاد هم اینا رو بخوان جلو ببرن. سپاسگزارم.
0: از صحبت‌های شما و صحبت‌های قبلی آقای بندویی هم به نظر میرسه که هم در همبستگی هم در کنگره، به خصوص که احزاب عضو کنگره در همبستگی هم حضور دارن و مشارکت دارن، موانعی از لحاظ سیاسی در حال حاضر در همکاری بین احزاب ملیت ها و بعضی از احزاب سراسری وجود نداره. شما فکر میکنید این اهداف مشترک و این همکاری مشترک چگونه میتواند به یک همکاری فراگیر و گسترده تر تبدیل بشه که بتوان در آینده ایران در دموکراتیزه کردن حاکمیت سیاسی در آینده ایران مؤثر بود؟
2: اولا تدقیق کنم که آقای بندوی میتونه من رو تصحیح بکنن، تقریبا اکثریت غالب اگر نگم همه احزابی که در کنگره ملیت‌های ایران فدرال هستن عضو همبستگی فراگیرن. جبهه متحد بلوچستان ایران، حزب اتحاد بختیاری و لرستان، حزب تضامن دموکراتیک، حزب دموکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کومله زحمتکشان کردستان، شورای همکاری ترکمنسرا، یعنی در واقع احزاب و سازمان هایی که عضو کنگره ملیت های ایران فدرال هستند تقریبا همشون توی همبستگی فراگیر هستند و به همین خاطر خوشبختانه غیر از اینکه در خود عرصه همبستگی فراگیر این همکاری بین سازمان های چپ و دموکرات و احزاب ملیت ها وجود داره، تا به حالم چندین و چند اکسیون مشترک بین همبستگی فراگیر و کنگره ملیت های ایران فدرال صورت گرفته. و بازم گفتم اگر به سایت مراجعه بکنید میبینید که در موارد بسیار زیادی در رابطه با اتفاقات سیاسی در ایران این دوتا ائتلاف سیاسی، یعنی کنگره ملیت های ایران فدرال و همبستگی برای آزادی، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، اعلامیه مشترک دادن. شما نمیتونید با هم تفاهم نظر نداشته باشید و اعلامیه مشترک بدید در مورد مسائل سیاسی موضع‌گیری بکنید. برای همین در واقع اهداف در بسیاری از زمینه‌ها این دوتا ائتلاف که دیگه تکرار نمی‌کنم اهداف مشترکی رو دنبال می‌کنن و امید بر اینه که سازمان‌های دیگه هم، احزاب دیگه هم بتونن با پیوستن به این مجموعه قدرت و وزن و توان و منشأ تأثیرگذاری این دوتا ائتلاف رو بتونن بالا ببرن.
0: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خانم ایران دخت انصاری، فعال فمینیست و عضو سازمان فداییان خلق ایران، و آقای رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچ.
1: ما هم سپاسگزاریم از این فرصت.
2: من سپاسگزارم مجددا از دعوت شما و واقعا تحسین می کنم روحیه مبارزاتی شما را که در اون شرایط در زیر موشکباران جمهوری اسلامی جنایتکار به فعالیتاتون ادامه میدید و میتونم حدس بزنم که حتی ضبط و تهیه یک همچین برنامه کار ساده ای نیست. و واقعا دست مریزاد، خسته نباشید و امیدوارم که مبارزات فداکارانه شما و سایر ملیت‌های ایران و ملت فارس همه بتونن به سرانجام برسن. پیروز و سرفراز باشید.
0: سپاسگزارم از حضورت. در این برنامه از تأثیرگذاری ائتلافات اپوزیسیون در آینده ایران صحبت کردیم. سپاسگزاریم که با ما بودید. می توانید کانون را در شبکه‌های اجتماعی کورد کانال دنبال کنید. پاینده باشید.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنگ

رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

Saeed song.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات.

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

دار کوتنی ولوان هر وقت گرگی هار درندی بد خو جلادی سرشیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: شایان اسدپور.
1: آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید، هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک

کوتنه ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتوی من بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

آیا شما هم وقتی زنی روایتی از خشونت و آزار جنسی میگوید اول میپرسید چی تنت بود، کجا بودی، چرا اونجا بودی؟ برنامه امشب ما درباره آزار جنسی و قربانی نکوهی است. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، خوش آمدید به میدان با من فهیمه خضر حیدری. هر جا که هستید شب و روزتون خوش و تا حد ممکن خرم. هفته گذشته با مصاحبه داشتم در عمق میدان که شنبه ها بیننده اون هستید با شهراغ داشلو، هنرمند و سینماگر برجسته ایرانی در سینمای هالیوود و جهان. این مصاحبه بسیار واکنش برانگیز شد و خوشحالم که بار دیگر موضوع خشونت و آزار جنسی، روایتگری از این موضوع و مواجهه با اون رو در سطح شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران مختلف مطرح کرد و فضایی دوباره برای گفتگوی عمومی درباره این موضوع گشوده شد. همزمان در ایران پادکست رادیو 8 مجله زنان امروز منتشر شد با موضوع بررسی پرونده‌های خشونت و آزارگری جنسی در نظام قضایی ایران. همه اینها بار دیگر نگاه ما را به سوی موضوع مهم، حساس، پیچیده و مناقشه برانگیز و برای سالها خاموش و دور از نظر مانده خشونت و آزارگری جنسی باز می‌گرداند. زنی که از خشونت و آزار جنسی پرده برمی‌دارد، راوی آزار می‌شود، در چه شرایطی قرار می‌گیرد؟ مواجهه خانواده، جامعه، فرهنگ، قوانین با او چیست؟ حمایت می شود یا تحقیر، شنیده می شود یا قضاوت، خلاهای قانونی در مجموع قوانین برآمد از فقه جمهوری اسلامی کدامند و آیا دستگاه و ساختار قضایی حکومت جمهوری اسلامی اساساً جایی و فضایی به زن راوی آزار جنسی می دهد؟ چگونه می توان فضای عمومی را برای زنان امن‌تر کرد بدون آنکه از آنان بخواهیم که خود را محدودتر کنند؟ چگونه می توان مردان را در این مسیر همراه‌تر و حساس‌تر کرد؟ امشب در میدان با حضور 4 مهمان در 1 ساعت پیش رو به این پرسش‌ها و جزئیات بیشتر سعی می‌کنیم که پاسخ بدیم. عطیه نیک نفس، فعال حقوق زنان، الهام محتشم‌زاده، پژوهشگر دکتری جامعه شناسی و دانش آموخته مطالعات جنسیت، فاطمه جمالپور، روزنامه‌نگار و نویسنده و محمد اولیایی فرد، حقوقدان، همه خوش آمدید به میدان. امشب سلام می‌کنم بهتون. یکی از واژگان مهم و تعیین کننده در بحثی که امشب می‌کنیم این واژه است، قربانی نکوهی. اجازه می‌خوام که قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک مرور فشرده بکنیم بر قربانی نکوهی در رویارویی با روایتگری آزار جنسی، ببینیم چه رفتاری قربانی نکوهی است و بعد برگردیم و گفتگو کنیم.
1: وقتی کسی خشونت یا آزار را تجربه می‌کند، مسئولیت آن با کسی است که خشونت را اعمال کرده. اما خیلی وقتها به جای رفتار مرتکب، انتخابها و رفتار فردی که خشونت را تجربه کرده زیر سوال می رود. این همان چیزیست که به آن قربانی نکوهی می گوییم. قربانی نکوهی زمانی اتفاق می افتد که بخشی از مسئولیت یک آزار و خشونت به جای فرد خشونتگر متوجه رفتار، انتخابها و تصمیمهای فرد آسیب دیده شود. در این جابجایی به جای پرسش درباره رفتار کسی که خشونت را اعمال کرده، رفتار کسی که آن را تجربه کرده موضوع قضاوت و سرزنش قرار می‌گیرد. قربانی نکوهی شکل‌های مختلفی دارد، از تردید در روایت و زیر سوال بردن گفته‌های فرد آسیب دیده تا تمرکز بر لباس، رفتار، محل و زمان حضورش. پرسیدن همیشه قربانی نکوهی نیست. مسئله زمانی است که این سوال‌ها آشکارا یا ضمنی این پیام را منتقل کنند که فرد با انتخاب یا رفتار دیگری می‌توانست مانع بروز آزار و خشونت شود. در این صورت بخشی یا همه مسئولیت خشونت از دوش فرد خشونتگر برداشته می‌شود و بر دوش کسی گذاشته می‌شود که خود قربانی یا بازمانده خشونت است. قربانی نکویی فقط یک قضاوت آزاردهنده نیست. می تواند احساس شرم و گناه را تشدید کند، فرد و جامعه را از صحبت کردن، گزارش خشونت یا درخواست کمک باز دارد، احساس انزوا و بی‌اعتمادی را افزایش دهد و فضای امنی برای خشونتگران فراهم آورد. و مهمتر از همه، وقتی همه توجه ها بر رفتار قربانی متمرکز می شود، مسئولیت کسی که خشونت را اعمال کرده کمرنگ شده یا از بین می رود. پرسش اصلی این نیست که فرد آسیب دیده چه برتن داشته، چرا آنجا رفته، چرا اعتماد کرده یا چرا زودتر روایت نکرده. پرسش اصلی این است که چرا فرد مرتکب دست به آزار و خشونت زده. حمایت به معنای بازجویی، قضاوت یا تصمیم گرفتن به جای فرد آزار دیده نیست. حمایت یعنی شنیدن، جدی گرفتن روایت و احترام گذاشتن به تصمیم‌های فرد آسیب دیده. بار مسئولیت خشونت باید همان جایی قرار گیرد که به آن تعلق دارد، یعنی بر دوش کسی که خشونت را اعمال کرده است.
0: خب در مختصر ترین شکل ممکن نگاهی کردیم به قربانی نکوهی بعد از روایت آزار و خشونت جنسی. بیاید از اینجا شروع کنیم که اساسا خشونت جنسی چطوری شکل میگیره، چه چیزی خشونت جنسی رو ممکن میکنه. ما وقتی از خشونت جنسی صحبت میکنیم درباره اتفاق استثنایی و منفرد حرف نمیزنیم، یک پدیده تکرار شونده است. زنان در خانه، روابط عاطفی، دانشگاه، محیط کار، موقعیت‌های مختلف اجتماعی، فضاهای هنری، همه جا این رو دارن تجربه میکنن. بنابراین باید پرسید که چه بستری است که اجازه میده که این اتفاق تا این اندازه تکرار بشه. خانم محتشمزاده شما بفهمید.
2: سلام به شما و بینندگان عزیزتون. بله ببینید، ابتدا لازمه که یک تعریف مشخصی از عمل جنسی داشته باشیم، به معنی از خشونت جنسی داشته باشیم. اون تعریفی که WHO میگه یا سازمان بهداشت جهانی میگه که هر شکل تلاش برای عمل جنسی، حالا هر عمل جنسی یا تلاش برای عمل جنسی یا اظهار نظر یا پیشنهاد، اظهار نظر در باید بدن فرد دیگری یا پیشنهادی که با اجبار انجام بشه بدون توجه به رابطه قربانی و فرد و در هر محیط کاری، خشونت جنسی محسوب میشه. بنابراین خشونت جنسی به هر شکل رفتار، اقدام یا فشاری گفته میشه که فرد رو در واقع لحظه‌ای میذاره که نتونه آزادانه تصمیم بگیره که وارد رابطه جنسی بشه یا در هر لحظه از رابطه جنسی از اون خارج بشه گفته میشه. بنابراین وقتی به خصوص راجع به این فشارها صحبت میکنیم، خیلی مهمه که در نظر بگیریم که این فشارها فقط به حال، یعنی اون چه که بهش در واقع از رضایت نام برده میشه یا کنسنت نام برده میشه که بسیار هم مسئله پیچیده ای هست، در واقع یک چهارچوب مشخصی داره. اینکه فرد میبایستی آزادانه انتخاب کنه و اونجاست که مسئله فشارها معنی پیدا میکنه دیگه. یعنی اینکه تحت هیچ شکل تهدید، فشار، ترس یا حتی وابستگی نباشه. و اینجا وقتی از وابستگی صحبت میکنیم، فقط وابستگی مالی نیست، وابستگی اقتصادی نیست، وابستگی عاطفی هست، وابستگی شغلی هست. اینکه فرد بتونه توانایی تصمیم گیری داشته باشه، برابر این تحت تاثیر هیچ به هر حال مخدر یا الکلی نباشه، در هیچ محیط ناراحت کننده قرار نگیره و اینکه بتونه هر لحظه نظرش رو تغییر بده. بنابراین هیچ شکل رابطه عاطفی، ازدواج، دوستی یا پارتنرشیپ نمیتونه در واقع به معنای این باشه که فرد رضایت دائمی برای رابطه جنسی داره.
0: بسیار خوب، این بحث رضایت که مطرح کردید شما خیلی بحث مهمیه. من امیدوارم که راجبش صحبت بکنیم بیشتر در این برنامه، به خصوص با آقای آلیای فرد، درباره این که اصلا این توی قوانین ما نیست. حالا میرسیم راجبش صحبت میکنیم، ولی یکم بیایم مشخص‌تر صحبت بکنیم. من ازتون پرسیدم چرا اینقدر فراوانی وجود داره، چرا اینقدر تکرار میشه. خانم جوانپور بیاین شما به ما بپیوندید در این بحث. ما اینجا ملیکا پارسادوس رو داریم، به حال شاکی پرونده قانونی هست، درگیر یک پرونده قانونی شده در ایران درباره آزار جنسی و این رو روایت کرده، این موضوع رو به پزشکی قانونی برده، به دادگاه برده، در یک سال و نیم گذشته درگیر این پرونده بوده. یعنی ما یک زنی رو میبینیم که داره روایتگری میکنه در یک موقعیت بسیار هولناک و سخت و پیچیده ای. بیاین اون رو وارد بحث بکنیم، یک پورتری از او داشته باشیم. به ما بگید، میدونم شما دنبال میکنید از نزدیک ماجرا رو در ایران، اصلا از این زن چه خبر؟ این زنی که مرئی نبوده تا قبل از یک چنین اتفاقی، درباره یک سوپرستار سینما و ورزش ایران میره و پرونده قانونی رو پیش میبره و ما اصلا اسم این زن رو هم تا مدت ها نشنیده بودیم. حالا الان این زن در چه وضعی است بعد از این روایتی که کرده و پرونده قانونی که به دادگاه برده؟
3: حتما خیلی ممنونم از دعوتت فهیمه جان و برای پرداختن به این مسئله مهم. ملیکا پارسادوس بازیگری که از کودکی در سینمای ایران بوده و یک سابقه هنری داره و این نشون میده که بی اطلاع نبود از مناسبات سینما. برای همینه که وقتی که آقای بازیگر اونو دعوت میکنه که بره به خونه‌ش و درباره یه پروژه صحبت کردن ازش طبیعی میومده. تا قبل از اونم هیچ بی احترامی یا رفتار عجیبی از آقای پژمان جمشیدی ندیده بوده و همین که اون شب تنها نبوده ملیکا پارسادوز، یک خانم دیگه‌ای که از دست اندرکاران سینماست اونجا حضور داره. بعد از اینکه حالا آزار جنسی و تجاوز حالا اتفاق میفته، خودشو از اون خونه بیرون میکشه. خوششانسی که اینجا ملیکا میاره اینه که خانومی که عضوی از مدیره اون ساختمون بوده، ملیکا رو با اون حال بد میبینه، به پلیس زنگ میزنه و اونو به پزشکی قانونی میبره، در حالی که اون خانم سوم دست اندرکار سینما که ما داریم راجبش حرف میزنیم سعی میکرده که اونو برگردونه به داخل اون خونه. و خب اون شب روایت هولناکی داره، برای اینکه پزشکی قانونی میگه نیاز به رأی قاضی کشیک داریم تا ما از شما آزمایش بگیریم. قاضی کشیکی پیدا نمیشه، بالاخره اون خانم هیئت مدیره ساختمون اصرار میکنه که آزمایش رو بگیرن، این در حالی که اینا به کلی دادگاه میرن و قاضی کشیک نمیبینن، بیهوش میشده، از دوباره به هوش میومده. بعد انجام معاینه بسیار حقارتبار بوده، پرسش اصلی این بوده که تو باکره یا نیستی، اما با این حال مقاومت میکنه، شکایتش رو ثبت میکنه. بعد از اون قوه قضاییه به ملیکا میگه که خانم پارسادوس تارداد، به خانم پارسادوس میگن که صحبت نکن، مصاحبه نکن، اسمت فاش نمیشه، و تصمیم هم نداشته که مصاحبه کنه. تا اینکه خواهر آقای جمشیدی هویت ملیکا پارسادوس رو فاش میکنه، هجمه های زیادی صورت میگیره. همه ما میدونیم توی کشور نرمال وقتی که کسی متهم به پرونده آزار جنسیه، یک قرارهای نظارتی براش صورت میگیره. مثلا میگن که توی که متهم به آزار جنسی آقای جمشیدی، حق نداری از چند کیلومتری این خانم رد شی. ولی از اونجایی که ما هیچ گونه سیستم دفاعی برای آزار دیده نداریم، آقای جمشیدی میره در محل کیش، محل زندگی خانم پارسادوس، اونجا خونه اجاره میکنه، جوری که مرتبا بتونه ببینه و اعمال قدرت کنه و آزار جنسی ادامه پیدا میکنه. از اون طرف در زندگی شخصیش ایزوله میشه. دختری که فرصت‌های کاری آینده درخشانی روبروش بوده حذف میشه. دیگه تهیه کننده ها و اعضای سینما باش همکاری نمیکنن. از وقتی این شکایت رو ثبت کرده بیکار شده. زیر فشار تمام این قربانی نکویی ها قرار گرفته و من با یکی از دوستاش صحبت کردم و میگفت این که خواهر آقای جمشیدی مرتبا داره توهین میکنه در شبکه‌های اجتماعی، بولی میکنه، این آزار دیده رو که حتی الان ما میدونیم که قاضی و دادگاه رأی به نفع ملیکا دادن و گفتن که بله آزار جنسی اتفاق افتاده و بخاطر اکراه بوده و برای همین آقای جمشیدی محکوم شدن به شلاق. پس ما با یک جامعه، با یک صنعت سینما، با یک دستگاه قضایی روبرویم که همشون علیه زن جوانی هستند که صداشو بلند کرده و گفته که من مورد آزار جنسی قرار گرفتم.
0: بسیار خوب. این در واقع من خواستم که حال ملیکا پارسادوس رو بدونیم، یک پورتری از او داشته باشیم، برای اینکه او یکیست از بسیاران و خود ملیکا پارسادوس هم در نشستی که در پادکست مجله زنان حالا اگه فرصت بشه ببینیمش میگه که من فقط به خاطر خودم این شکایت رو پیش نبردم، من میدونم که زنان بسیاری هستند که این شهامت و این شجاعت رو ممکن هنوز پیدا نکرده باشن، این موقعیت رو که به خارج بازار جنسی صحبت بکنن، و به همین دلیل یکی از دلایل من برای پیگیری موضوع این بوده. بنابراین ملیکا پارسادوس یکیست از بسیاران، تا اونجایی که میدونیم هم خانم جمالپور هم اشاره کردن، به هر حال از کسی شکایت میکنه که او محکوم میشه، ضربات شلاق برش در نظر گرفته شده. ولی حالا راجع به همین حکم هم باید بیشتر صحبت بکنیم، همواره امکان پاسخگویی برای طرفین این پرونده ها هم در برنامه ما مهیاست و همه سو میتونن در این برنامه حاضر بشن و صحبت بکنن. من از خانم جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی هم دعوت کردم قبل از این برنامه که بتونیم میزبانشون باشیم و همونطور که گفتم اینجا ما گشوده هستیم به روی همه طرفین قضیه و دادگاه هم تشکیل ندادیم، میخوایم راجع به یک مسئله مهم اجتماعی اینجا صحبت بکنیم. حالا خانم نیک نفس، از یک طرف همه جا تجاوز و خشونت جنسی از شدیدترین و غیر قابل قبول ترین اشکال خشونت به حساب میاد. از طرف دیگه همچنان این به شکل گسترده ادامه پیدا میکنه، تکرار میشه. ترانه علی دوستی در اون نشست زنان امروز میگه که یک امنیتی وجود داره، امنیت مطلق مردان آزارگر، چیزی که میگه این امنیت، این حس مسئولیت از کجا میاد برای مردان آزارگر، برای آزارگران جنسی؟ چه کسانی، چه ساختارهایی به آزارگر این اطمینان رو میدن که رفتارش هزینه زیادی هم براش نخواهد داشت؟
4: سلام به شما فهیمه عزیز و مهمانان دیگرتون و بینندگان عزیزتون. خب ببینیم، ما داریم از ایران صحبت میکنیم. در ایران مسئله مهم و بسیار پر اهمیت و بحرانی که وجود داره قوانینی هست که به شدت زن ستیزان است و قانونگذاری هست که بر بنیاد این زن ستیزی و این سرکوب زن بناش رو گذاشته و بر همین اساس قانون گذاری میکنه و این خب دقیقا میتونه شرایطی رو برای زنها ایجاد بکنه که اون اولا که به هرچه دشوارتر بتونن از لحاظ قانونی این اتفاق و این شرایطی که براشون به وجود اومده رو گزارش بدن، پیگیری قانونی بکنن و از طرفی دست اون آزارگر رو به شدت باز میذاره و اون رو براش مسئولیت ایجاد میکنه و حمایت میکنه از لحاظ قانونی ازش که اون هرچه راحت‌تر بتونه اقدام بکنه به تجاوزات بیشتر و این و اصلا نگران این نباشه که چه اتفاقی براش میفته و عواقبی برای اون داره. از طرف دیگه خب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنها فقط با تبعیض جنسیتی برخورد ندارن، یعنی فقط قربانی تبعیض جنسیتی نیستن، اونا با یک ستم طبقاتی روبرو هستن، یک ستم طبقاتی که نابرابری اقتصادی برای اونها میاره، خیلی شرایط اونها رو واقعا وخیم میکنه و یک از طرفی این ستم طبقاتی یک شرایط رو برای مردان ایجاد میکنه در جامعه که انگار مرد بودن یک امتیاز و یک رانت جنسیتیه که میتونن برای به دست آوردن قدرت، شهرت و یا مثلا طبقه اجتماعی، شغلی که دارن برای اونها ایجاد میکنه. اما در کنار این دوتا مسئله، یعنی قانون گذاری بعد، قوانین بعد و ستم طبقاتی، نباید واقعا از شرایطی که اون مرد داره، شهرت، دایره نفوذی که داره که برش امنیت به وجود میاره و شرایط شغلی که داره، شهرتی که داره، ثروتی که داره، شرایط اجتماعی که داره، از اینها هم نباید غافل بشیم. اما در واقع من میخوام بگم نباید واقعا آزارگری جنسی رو به این تقلیل بدیم که یک سری مرد آزارگر هستن که دارن این کار رو انجام میدن. یک در واقع یک سیستم درهم تنیده ای ما باهاش روبرو هستیم که قانونگذار و قوانین به شدت زن ستیزانه است، به شدت مشکل داره. از طرفی مردسالاری که در جامعه هست، از طرفی نفوذ این مردان، دایره امنیتی که براشون به وجود میاره، اون شرایط، اون ثروتشون، اون شهرتشون، این دایره رو براشون به وجود میاره و همه اینها با هم دیگه باعث میشه که هرچه بیشتر اون قربانی برای اینکه بره شکایت بکنه، برای اینکه پیگیری بکنه به خاطر آزاری که دیده، شرایط براش دشوارتر بشه و هزینه براش سنگین‌تر بشه. از طرفی هزینه برای آزارگر خیلی پایین میاد و اون مسلماً بابت حمایتی که میشه میتونه ادامه بده و هیچ عواقبی براش نداره.
0: بخش از این هزینه که پایین میاد، همونطور که گفتید، به خلأ قوانین مربوط میشه دیگه. آقای اولیای فرد، اینجا به شما برمیگردیم. اصل بر این، در این قوانین اساساً بر بزه پوشیه، یعنی که گویی آمدانه قوانین میخوان انگار که خاک بپاشن روی اتفاقی که میفته. این به نظرم یک مشکله که خواهش میکنم بهش صحبت بکنید. یک مشکل بزرگ هم در قانون مجازات اسلامی اساساً هم بحث رضایته که مطرح شد در برنامه تا این لحظه. انگار که مسئله برای قانونگذار اسلامی محرمیت ازدواج، نمیدونم نقص شدن یا نشدن شرع اسلام، صیغه است، اونطور که حالا به زبان قوانین بخوایم بگیم علقه زوجیت، نه رضایت طرفین و به خصوص زن. این چه مانعی ایجاد کرده در قوانین، آقای اولیای فرد؟
5: ببینید، موضوع این هستش که قوانین ایران همونجوری که یک مهمانان محترم برنامه گفتن، خب مرد محور هست، یعنی فقط بحث تجاوز و روابط نامشروع و عمل منافی عفت موضوعش نیست. در ارث هم ما میبینیم که مرد محور هستش، در شهادت هم میبینیم مرد محور هست، در شغل هم میبینیم مرد محور هستش. خب این موضوع تجاوز، این هم مرد محور هستش، اما جنبه های بدتری در این موضوع خوابیده. اولا که اون چی که باعث میشه که خانوم ها نتونن برن در واقع به حقشون برسن، خب یکیش همین قوانین مرد محوره، یعنی اثبات برای تجاوز خیلی دشواره، نیاز به 4 بار اقرار متهم داره که هیچ آدم عاقلی نمیاد 4 بار بگه من تجاوز کردم، نیاز به 4 تا شاهد عادل داره، مرد اونم که حالا نمیدونم اگه کسی وایس رابطی رو ببینه اون عادل محسوب میشه یا نه. بنابراین بسیار اثباتش سخته. حالا چرا این اثباتش سخته؟ علتش اینه که طبق اون نظری که نواندیشان دینی میدن، میگن اصلا این موضوع که در حدود هست، در تعذیر نی، در حدوده، بحث تجاوز و اینجور مسائل مربوط میشه به زمانی که فقط در یک دورهی کسایی که فقط گناه نداشتن و ملقب هستن به معصومین و امامان، در اون دوره حدود میتونه سجرا بشه، بعد از اون حکومت به دلیل سنگینی این مجازات و اثباتش، حکومت اجازه نداره وارد مقوله حدود بشه. بنابراین و حال وقتی حکومت وارد میشه به این مقوله، یعنی برخلاف نظر بسیاری از فقها میاد حدود رو میخواد اجرا بکنه، ما میبینیم با مشکل مواجه میشه، در افساد فعل ارزش با مشکل مواجه میشه که در حدوده، در محاربش میبینیم که معترضین رو چجوری بی دلیل اعدام میکنن، با مشکل مواجه میشه، در بحث تجاوز هم وقتی میخواد حدود رو اجرا بکنه با اشکال مواجه میشه. چرا؟ چون آمده که 4 بار اقرار متهم برای اثبات، 4 بارم یا 4 تا شهادت. خب این خیلی سخته. برای جرمی که در پنهان انجام میشه اثباتش عملا غیر ممکنه. پس این دلیل عمدشه. حالا تالی فاسدش چیه؟ اینجا اگر دختر، یعنی اون قربانی، نتونه ثابت بکنه، موضوع کاملا برعکس میشه، میره به سمت رضایتمندی. یعنی اگر نتونن ثابتش بکنن، میرن میچسبن به قرینه هایی که مثلا نقش داشته اون دختر در این رابطه، رضایتمندی محسوبش میکنن. اینکه خیلی خوب خودت رفتی خونه طرف، خودت مثلا با پای خودت رفتی، خودت دعوتیشون رو قبول کردی، یعنی چیزی به عنوان استاپ تو رابطه وجود نداره. اگه یه دختری بره خونه دوست پسرش یا هر جنس مخالفی، حتی بشینن یه کافی هم با هم بخورن، حتی معاشق هم بکنن، در یه جایی اگر دختر بگه استاپ، از اینجا نمیخوام فراتر برم، از اینجا فراتر اگر مرد بره، این تجاوزه. ولی قانون اینو به رسمیت نمیشناسه، میگه اگه تو ثابت نکردی پس میل به رضایت داشتی، مخصوصا در کیسایی مثل پرونده ملیکا پارسادوس که خیلی پیچیده است. بعد از اون حالا نگاه میکنه میبینه که شخص اگر زرنگ باشه، یه مقدار آگاه باشه، بلا فاصله اگر بعد از این ماجرا بره پزشک قانونی، اینجا دست کم میتونه اکراهش رو ثابت بکنه که ملیکا پارسادوس این کار کرده، سری رفته، فقط تونسته اکراهش رو ثابت بکنه، اما جرم اصلی ثابت نشده، یعنی تجاوز. حالا چرا؟ ببینید موضوع این هستش که دشواری و ظلمی که در این قانون به خانوما میشه اینه که ما 2 تا عنوان جرم داریم، یکی عمل منافی عفت، یکی تجاوز یا زنا. زنا خب رابطش 2 طرفه میتونه باشه، یا تجاوز بخواهی مطلب کنه. عمل منافی عفت یعنی رابطه بین زن و مرد نامحرم به قصد لذت جنسی همراه با لمس کردن مادون زنا، یعنی تمام یک رابطه که همخوابگی هست وجود داره در عمل منافی فرد به غیر از اینکه دخول انجام بشه. اینجا میگن این قانون آلت محوره، یعنی اگر دخول انجام بشه عمل منافی عفت 99 ضرب شلاق تزیری قابل تخفیف قابل تعلیق اگر دخول انجام بشه میشه تجاوز اعدام داره، اگر دخول انجام نشه میشه عمل منافی عفت 99 ضرب شلاق تزیری داره. یعنی اختلاف تا کجاست؟ عدم دخول و دخول اختلافش میشه 99 ضرب شلاق تزیر، دخول باشه میشه اعدام. اما چیزی که نادیده گرفته میشه اینه که اون دختر آیا رنج و عذابی که توی رابطه مادون زنا کشیده آیا کمتر واقعا از اون رنجی که در تجاوز کشیده؟ نه، همون استرسو داشته، همون ترسو داشته، همون دست یابی یا کامجویی از بدنش صورت گرفته در کمال اینکه دختر اکراه داشته، فقط موضوع دخول نبوده.
0: بله.
5: بنابراین وقتی موضوع دخول نباشه رنج دختر رو فراموش میکنن، مجازات رو به حد اقل ممکن میرسونن و تعذیرش میکنن. اگر دخول صورت میکنه بگیره و ثابت بشه اون موقع میره توی در واقع
0: مجازات اعدام.
5: بله.
0: بله.
5: تا زمانی که تا زمانی که قانون نیاد اینو ترمیمش بکنه و در مورد تجاوز و سایر جرائم اینجوری که در پنهان انجام میشه اگه اصل رو بر صحت حرف زن قرار نده، وضعیت به همین شکلی هستش که میبینی.
0: بسیار خوب آقای الیافت، خیلی ممنونم. درسته یکم طولانی شد ولی توضیحات خیلی دقیق و با جزئیاتی دادید، سپاسگزارم. راجع به این اصل بر رضایت زن در قوانین هم من یادداشت کردم که برگردم با شما صحبت کنم. خب یک تصویری به ما دادید از وضعیت قوانین که رضایت زن اصلا توش وجود نداره، محور اندام جنسی مردانه است، محور مرد، و یه جایی هم رسیدیم به اینجا که خانم محتشم‌زاده به شما برمیگردم، خیلی هم میبینیم و میخونیم و میشنویم دیگه که در مورد این گفتن آقای اولیای فرد که در میانه اساسا یک رابطه جنسی اصلا اگر که زنی بگوید نه، این خیلی مطرح شده دیگه که نه نمیشه در این لحظه دیگه شما نمیتونین چنین چیزی بگین. چی میشه گفت در این مورد خانم محتشم‌زاده؟ این واقعا نکته خیلی مهمی است که آقای اولیای فرد راجبش صحبت کردن. من مشتاقم که بیشتر در مورد این صحبت کنیم.
2: بله فهیمه جان، ببینین اولین مسئله در این موردی که شما گفتین بیشتر برمیگرده به این که فرهنگ هم رابطه جنسی و فرهنگ درک داینامیک قدرت در روابط جنسیتی و در اون هنجارهای جنسیتی که در هر جامعه وجود داره رو ما آگاهانه در واقع بشناسیم. در بیشتر این موارد متاسفانه این آگاهی وجود نداره. یعنی وقتی که من شنیدم به زنان میگن که خب شما وقتی غریزه یک مردی رو تحریک میکنین دیگه نمیتونین، یا مرد دیگه نمیتونه استاپ کنه، مرد دیگه نمیتونه، شما نمیتونین وسط رابطه جنسی بگین نه نمیخوام. خب این نشون میده در درجه اول که اون نگاه ذاتگرایانه به هر هم به مردان هم به زنان اولا چگونه است.
0: اول زنان محتشم زده خیلی ذاتگرایانه خیلی هم روشن نیست که واقعا مرد در ذاتش نمیتونه هرگز خودشو کنترل کنه. این مثلا من نمیدونم از کجا میاد.
2: بله، اون استعاره مرد در واقع هیولا یا هیولای خشن یا حیوان خشن هم که در مورد آزارگر به کار میره هم همینه، یا مردان رو در واقع موجوداتی فرض میکنن که انگار ظاهرا هیچ گونه در واقع کنترل مسئولیت پذیری
0: بله
2: در واقع
0: مردان رو هم هست
2: انسان زدایی میکنه. بله، مردان رو هم انسان زدایی میکنه و این خیلی از مردان هستن که در همین فرهنگ انتخاب میکنن که آزارگری نکنن و روابط جنسی تو هم با رضایت داشته باشن. از اون طرف تمام مسئولیت رو بر دوش زنان میندازه، یعنی حتی کنترل مرد رو هم و کنترل غریزه و میل مردانه رو هم اینجا به دوش زن میندازه. ضمناً تحریک مرد انگار ظاهرا اون چه که تحریک جنسی نامیده میشه دوباره وظیفه زنه و اصلا مسئولیت زن از ابتدای رابطه جنسی تا انتهاش. و مهمتر از همه در روابطی که رسمی هستن مثل روابط مثلا زناشویی، اصلا رضایت دو طرف همونجوری که مهمان دیگه‌تون مطرح کردن اصلا مورد توجه نیست، یعنی فقط بر اساس میل مردانه رابطه زناشویی بنا شده و رضایت مرد از رابطه زناشویی. خیلی از زنان حتی این آگاهی رو متاسفانه ندارن که نه تنها لذتشون مهمه، مهمتر از همه رضایتشون در تمام لحظات رابطه جنسی مهمه. برای اینکه مالکیت رابطه جنسی به مفهوم مالکیت بر بدن زن نیست، بنابراین زن میتونه در هر لحظه رابطه جنسی که احساس میکنه فضا امنیت مناسبی رو نداره، زن احساس میکنه که شکل رفتارهای جنسی که مرد داره انجام میده مطابق خواسته و رضایتش نیست، مسائلی داره اتفاق میفته، رفتارهایی داره اتفاق میفته که تعریف نشده، مورد رضایت دو طرف قرار نگرفته و بنابراین آدم ها در موردش حرف نمیزنن، که یکی از این مسائلی که ما متاسفانه در فرهنگمون باهاش آشنا نیستیم. صحبت کردن راجع به این که اصلا ما چه چیزی میخوایم در رابطه جنسی اتفاق بیفته و مردان مشخصا اصلا چون در این فرهنگ در این سازوکار و در این دینامیک قدرت اساسا رابطه جنسی درباره میل مردان است و رضایت مرد از رابطه، بنابراین زنان اصلا لحاظ نمیشن و خیلی از زنان این آگاهی رو ندارن متاسفانه که باید بپرسن. در مورد سازوکار قدرت هم در این من دوست دارم که صحبت کنم.
0: بله، برمیگردیم راجع به سازوکار قدرت صحبت میکنیم حتما خانم محتشمزاده عزیز، ولی اجازه بدید بریم یه نگاهی بکنیم، یه چند دقیقه وقت بذاریم کاری که زنان دارن در داخل ایران میکنن. به نظرم همه این بحثی که داریم میکنیم رو زنان در داخل ایران، زنان پیشرو، زنانی که تلاش میکنن برای اینکه به هر حال اثر بذارن، خود تابوی صحبت کردن درباره آزار جنسی رو بشکنن خیلی مهمه. خود این هم که اساسا راجع به آزار جنسی کسی صحبت بکنه یا آزار دیده صحبت بکنه تا سالها تابو بوده. بعد از زن زندگی آزادی و جنبش من هم در داخل ایران هست که ما شاهد این هستیم که این تابو تا حد زیادی شکسته شده، دست کم در بخشای از جامعه، و زنان پیشرو هستن در شکستن این تابو. بریم این پادکست رادیو 8 مجله زنان امروز رو دقایقی رو ببینیم، وقت بذاریم براش، که درباره پرونده‌های خشونت و آزارگری جنسی در نظام قضایی ایران صحبت می‌کنن. برمیگردیم راجع به اون داینامیک و رابطه قدرت هم که اشاره کردید صحبت می‌کنیم.
6: صرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان، خودش بخشی از عدالته.
7: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز درباره موضوع مهم اجتماعی، یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت، دریچه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنید. پرونده شکایت از آقای اجمان جمشیدی،
6: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت، ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه های قضایی باز کرده؟
8: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترهای دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم چه از سمت خیلی از سینماگرهای دیگه آزار میبینن ولی میترسن که حرف بزنن.
9: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام یه حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
8: قانون این مجازات صفر و صده، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه یا خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچی کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
6: امروز روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاوای فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهم بکنه به دیده شدن واقعیت، که تو بری ببینی حقیقت چیه این وسط. این طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه. نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه، پیگیری کردن این پرونده، این پرونده های مثل پرونده شکایت ملیکا، در واقع این جرقه برای ایجاد یک گفتگوی عمومی رو دوباره باز می‌کنه. که اگر حرف از روایت می‌زنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری می‌زنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.
0: الهه محمدی روزنامه‌نگار بود در ایران که گزارش‌های او درباره این موضوع به واقعا پیگیری مسئله آزار جنسی در ایران خیلی نور افکند. همینطور ترنه علی دوستی رو دیدیم که صحبت میکرد در این پادکست. و خانم جمالپور، شما به ما بگید، ما اینجا میبینیم که یه چهره شناخته شده مثل خانم علی دوستی که اصلا سینما رو هم گذاشته کنار، ولی به عنوان عضو اون کمیته 800 زن و از بنیانگذاران این جریان در ایران تو این حرکت شرکت میکنه، کنار راوی میایسته، حتما هزینه داره برای او این کار، تبعاتی حتما داره. به نظر شما این حرکت چه معنایی داره و اصلا کمیته چه شد؟ اثری گذاشت؟ نتیجه گرفت؟ اگر کوتاه بفرمایید.
3: حتما. خب ترانه علی دوستی قبل از اینکه سوپر استار باشه یا هر چیزی، یه فمینیسته که اتفاقا خیلی هم پیشرو، اهل مطالعه است، باسواده و واقعا همدله. و فقط الان نبوده که کنار ملیکا ایستاده. وقتی که سال 99 اون روایت‌های آزار شروع به انتشار کرد راجع به بازیگرای معروف، بازیگرای پیش فرصت، کارگردان‌ها، یه گروهی از زنان دست اندرکار سینما از جمله ترانه و خب از صنوف مختلف مثل طراح لباس، مارال جیلانی و بقیه، اینا اومدن و یه گروهی شکل دادن و بعد خواستن که کمک کنن به اینکه محیط سینما و تئاتر رو سالم تر کنن برای زنان.
0: بله.
3: و در کمتر از چندین ساعت 800 زن از سطوح مختلف به این کمپین پیوستن. ساعت‌ها جلسه داشتن، کار کردن با وکلای مثل زهرا مینویی که تو این پادکست هم صحبت کرد. اینا به یه آیین‌نامه رسیدن. ما داریم راجع به سرمایه که این آدم ها گذاشتن که به دستاورد برسن، فارغ از این که ما نمیتونیم قانونی رو در دستگاه قضا تغییر بدیم. این آیین‌نامه رو بردن به خانه سینما و همینطور به خانه تئاتر دادن و سازوکار قانونیشون این بود که این آیین‌نامه پیوست بشه به قراردادهای افراد با شرکت‌های فیلمسازی. ولی هیچ جواب نگرفتن، نه خانه سینما نه خانه تئاتر هیچ کاری نکرد. و یکی از جملات خیلی تکان دهنده ترانه علی دوستی در این پادکست برای من این بود که اگه اهمیت میدادن این اتفاق ممکن بود برای ملیکا پارسادوس نیفته، برای زنهای زیاد نیفته.
0: بسیار خوب خانم جمال پور، حالا برمیگردم بهتون راجع به نقش روزنامه نگاران و رسانه ها هم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه خودتون روزنامه نگار هستین. حالا این تلاشی است که چهرهای مثل ترانه علی دوستی کردن و واقعا نور تابوندن به آنچه که داره رخ میده، ولی خب میبینیم که هنوز هم به درهای بسته میخوره این تلاش ها. خانم نیک نفس، شما اگر بخواید وارد ادامه گفتگو بشید به ما بگید. ما راجع به این صحبت کردیم که زنانی که در پزشکی قانونی، از ملیکا دیدیم در این ویدیو هم این رو میگفت، با اون روبرو شدن برخورد مناسبی نداشتن، راجع به بکارت بیشتر تاکید داشتن. یه بحثم اینه که خب خیلی زنان دیگر رو هم دیدیم، حالا خارج از ساختار پزشکی قانونی، در شبکه‌های اجتماعی چهرهای مختلفی آمدن نوشتن، خود زنان گفتن که خب چرا زنان میرن، مثلا شما چرا به فلان مکان رفتی، چرا فلان لباس رو پوشیدی، دختر خوبم این ساعت فلان جا نرو. یعنی این نگاه زنانه به موضوع هم از سوی زنان بود، بعضن به رغم همه زنان دیگری که نوع دیگری با موضوع مواجه شدن. خیلی سر این انتقادات شد که خب چرا خود زنان دارن این حرفو میزنن. شما نگاهی دارید به این موضوع با ما در میون بذارید؟
4: ببین دقیقا همینطوره. از این به نظر من فقط یک کامنت نیست، یک نظری نیست که در مورد یک اتفاقی که افتاده این زنان میان، حالا اتفاقا خیلی هاشون هم شناخته شده بودن، سلبریتی ها بودن، هنرمنده ها بودن، کسانی بودن که اومدن در این زمینه حالا به نوعی اون اظهار نظر خودشون رو نوشتن یه جایی و یا تو پیج خودشون یا هر جای دیگه. من فکر میکنم که این فقط این نیست که فقط یک نفر اومده یک کامنتی داده، این یک عقبه داره، یک تاریخچه داره. این بعد به این نگاه بکنیم که اصلا اساساً این تفکر داره از کجا میاد. اینطور نیست که یک سلبریتی حالا شب خوابیده صبح بلند شده حالا داره به این فکر میکنه که مثلا یه دفعه دیده که یه همچین اتفاق افتاده، بعد داره یه همچین کامنت میده که خب تو نمیرفتی اون ساعت اونجا، چرا اصلا بعد میرفتی. اصلا اینطوری نیست. من فکر میکنم وقتی که پای و اساس یک تفکری ارتجاست، پای و اساس یک تفکری اساسا زن ستیزه یا داره مرد سالاری رو باد میزنه، از دقیقا برمیگرده، حتی با اینکه خودش داره تو اون سیستم کار میکنه سالهاست. یعنی ما از سلبریتی هایی متاسفانه در همین چند روز واقعا اظهار نظراتی دیدیم که خودشون دارن تو همون سینمای ایران دارن کار میکنن، خودشون دارن فعالیت میکنن، سالهاست دارن فعالیت هنری میکنن. اصلا حتی اگر شما سلبریتی هم نباشین یا فقط یک زن عادی باشین که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارین زندگی میکنین، به اشکال مختلف تعرض رو احتمال خیلی زیاد تجربه کردید. حالا شاید حتما تجاوز جنسی بهتون نشده، اما تعرض به حقوقتون یا تجاوز به گونه های مختلفش رو احتمالاً تجربه کردین. برای همین چرا باید یک زنی که خودش داره اونجا زندگی میکنه، خودش داره تو اون سیستم فعالیت میکنه، شاغل داره، سالهاست داره فعالیت میکنه، یک همچین نظر میده؟ به نظر من این یک عقبه واقعا مرد سالارانه داره که داره اون ارتجاع رو باد میزنه، داره به این فکر میکنه که اگر حالا در هر صورت برای اینکه سکوت، برای اینکه ماجرا رو حل بکنه، زنها رو دعوت به سکوت میکنه. و اساسا تفکر وقتی شما برید این ریشه یای بگاهی میبینی که آره اساسا زن رو مالک بدن خودش رو هم نمیدونه، برای همین به این سمت داره میره که تو چرا این کار کردی، چرا این لباس تنت بود، ساعت چند بودی اونجا، چرا ساعت فلان. یا اینکه اگر یه مردی مثلا تو رفتی بعد دیدی لخت بود، تو نباید میرفتی تو. از این دست حرف هایی که واقعا به همون صحبت شما برمیگرده که همون قربانی نکوهی هست، به جای اینکه هزینه رو برای آزارگر هرچه بیشتر بکنن، فضا رو هرچه امن‌تر میکنن برای آزارگران جنسی در هر واقعا حوزه‌ای که هستن.
0: بسیار خوب، پس شاهد این هستیم که این موضوع که خیلی پرسیده میشه که زنان چرا در واقع این حرفا رو میزنن، شاید زنان هم به هر حال مصرف کننده همین آگاهی مردسالارانه هستن، با توجه به صحبتاتون که در جوامع در طول تاریخ تولید شده. همه اینها احتمالاً نیازمند سالها کار هست. آقای اولیای فرد، ملکا پارسادوست هم در این نشست به نکته که شما گفتید اشاره میکنه، مجازات صفر و صدی، یک مجازات حد اکثری مثلا تو پرونده کیوان امام وردی خیلی این مطرح شد دیگه. یعنی از یک طرف خیلی از این زنانی که راوی آزار جنسی هستن مخالف هستن اعدام هستن، فعالان مخالف اعدام هستن، از یک سو میبینن که یک چنین مجازاتی پیش روشون قرار میگیره. این زنان، این راویان، اونهایی که مخالف اعدام هم هستن، اساسا با چنین مجازاتهای روی خوشی نشون نمیدن، چه راهی پیش روشونه؟ اساسا راهی قوانین پیش روشون میذاره آقای اولیای فر؟ اگر کوتاه بفرمایید لطفا.
5: ببینید، موضوع این که مجازات کم هست یا زیاد خیلی متفاوت از بحث دادرسی عادلانه. یعنی در دادرسی عادلانه مطرح نیست هیچ وقت که مجازات کمه یا زیاده. در دادرسی عادلانه این هست که متهم بتونه دفاع بکنه، از خودش حق دفاع داشته باشه، از قاضی بی‌طرف بتونه استفاده بکنه، از دادگاه علنی بتونه استفاده بکنه. اگر این مسیر بره جلو و یک حکمی صادر بشه منطبق با موازین قانونی، اون موقع ما میتونیم بریم بعد سر این که بگیم حالا حکم عادلانه است اما این مجازات مثلا غیر عادلانه است یا کمه یا زیاده. پس ما هنوز در این موضوع، در موضوع دادرسی عادلانه مخصوصا در مورد تجاوز، ما دوچار مشکل هستیم. اما میخوام این موضوع به شما بگم، رابطه زمانی که قانون بر علیه زنان هست، وقتی قدرت و سیاست هم کنارش بیاد وضع مشکل تر میشه. شما نگاه بکنید احسان حدادی چندین سال پیش، رکورددار دو میدانی آسیا، چندین سال پیش محکوم شد به تجاوز، اصلا دادنامه تجدید نظرش قطعی شد اما اجرا نشد این حکم، و بعد ایشون شد رئیس فدراسیون دو میدانی که بعد 4 تا هم رفتن کره به تبعیت از رئیس فدراسیون به 4 تا دیگه کره به یک کره تجاوز کردن. خب این یکی. دوم که ما اگر بخوایم قبلش قانون مجازات اسلامی رو ببینیم، باید قبلش ببینیم قانون مدنی رو ببینیم، جایی که در قانون مدنی حتی در مورد ازدواج هم تجاوز زناشویی رو به رسمیت نشناخته.
0: بله.
5: و میگه اگر شما تمکین نکنی و هر زمانی که طبق روایت ها میگن حتی روی شطور شوهر شما نیاز داشت، شما باید برطرف بکنی. اگر نکنی اون مرد حق داره به تو نفقه نده. و در موارد دیگه هم به همین صورت.
0: بله.
5: یا اصلا بحث خود ازدواج هم میخوام به شما
0: خیلی کوتاه لطفاً آقای اولیف.
5: در خود ازدواج گفته شده که رضایت زن اگه نباشه نمیگن باطله، میگن غیر نافذه. یعنی بعدن شاید نظرش جلب شه. وقتی ما قانون مدنیمون تجاوز زناشویی به رسمیت نمیشناسه، مینوت میکنه به نفقه دادن، در واقع از اون طرف رضایت، عدم رضایت زن در ازدواج
0: دیگه بقیهش که
5: میدونه.
0: بله متوجه هستم. نکته مهمی اساسا در قوانین جمهوری اسلامی که تجاوز زناشویی به رسمیت شناخته نمیشه. مرسی که به این هم اشاره کردید خانم محتشمزاده. پول، شهرت، قدرت، اینها فقط دسترسی فرد رو بیشتر نمیکنه، میتونه قدرتش رو برای تعیین شغل فرد مقابلش، آینده حرفه‌ای او، اعتبار اجتماعی، همه چی بیشتر بکنه. یه نابرابری قدرتی هست. شما میخواستین راجع به داینامیک قدرت صحبت بکنید، این چقدر محافظت میکنه از مردان دارای قدرت؟ کوتاه اگه بفهمید.
2: بله، اساسا خود مسئله قدرت در این داینامیک جنسیتی خیلی مهمه. یعنی خود فهم کنم فلسفه به وجود اومدن جنبش میتو هم همین بود. یعنی قدرت رو نه به مفهوم فیزیکیش و مفهوم سیاسیش، بلکه قدرت اقتصادی، شهرت، موقعیت شغلی، جایگاه اجتماعی، سن افراد، استاد بودن، رئیس بودن، وقتی که شما گفتید در هر محیطی شکل میگیره دیگه، اساسا مرد بودن و امتیاز داشتن، رانت جنسیتی که مهمانان دیگر اشاره کردن در یک ساختار مردسالار وجود داره. به این معنا که مثلا فرض بکنید که یک ژورنالیست، یک دانشجویی که تمام آینده شغلش وابسته است به استادش، وابسته است به این مصاحبه‌ای که قراره بکنه، وابسته است به این تعاملی که باید با این سلبریتی مثلا داشته باشه، و قدرت نمادینی که از سوی دیگه فرد آزارگر داره دیگه، یعنی از تمام این قدرت استفاده میکنه برای اینکه مسئولیت بگیره، برای اینکه جامعه هم به دلیل اینکه بسیار استفاده میکنه برای اینکه مصونیت بگیره، برای اینکه جامعه هم به دلیل اینکه بسیار ترسناکه که یک جامعه تصور

0: برابر در واقع در خلأ وجود قوانین کیفری مناسب و عدالت رسمی که باید اتفاق بیفته به وجود اومده در جنبش میتو.
1: سپاسگزارم از شما خانم محتشمزاده. خانم خانم جمالپور، اگه شما بخواید به ما بگید که خب حالا در این وضعیتی که توصیف کردن خانم محتشمزاده، به حال رابطه قدرت بسیار مهمه، داره نقش بازی میکنه، اما روایت چقدر اثر داره؟ آیا روایت میتونه از پس اون قدرت و شهرت و ثروت بر بیاد؟ مثلا کاری که روزنامه‌نگاری مثل الهه محمدی انجام میده، روایت میکنه، علاوه بر این که راوی آزار روایت کرده، الهه محمدی به او صدا میده. منظورم اینه که رسانه چقدر نقش داره در این سالهای اخیر. به نظر میرسه که به رغم همه چیز رسانه ها تونستن تا حد زیادی نقش آفرینی بکنن. نمیدونم نظر شما چیه؟
2: قطعاً که همینطوره. کاری که الهه میکنه خودش برقراری عدالته، یعنی روایت کردن آزار و دادن تریبیون به آزار دیده خودش بخشی از عدالت، همونطور که خودش راجعش صحبت میکنه. حالا یکم برگردیم به عقب، به وقتی که الهه اولین گزارش رو منتشر کرد راجع به ملیکا پارسادوس. ما همه میدونیم که تو خبرنگار اجتماعی وقتی هستی، وقتی با کسی که مورد تجاوز قرار گرفته مثل ملیکا پارسادوس، یا مثلا وقتی که با خانواده مهسا ژینا امینی که در بازداشت قتل ارشاد کشته شده میخوای مصاحبه کنی، حالا به انگلیسی بهش میگن تروما اینفورم اینترویو، یعنی تو باید بدونی که تو با کسی طرفی که آسیب دیده و باید بسیار همدلانه تر ارتباط برقرار.
1: گروه حساس محسوب میشن دیگه در حقیقت.
2: بله. دقیقا. یعنی تو اون دوره‌ای که ملیکا حتی اعتماد نداشته که وکیل داشته باشه، حتی توی پادکست میگه که من با زهرا مینوی حرف زدم اما نتونستم اعتماد کنم و تنهایی رفته جلوی سه تا وکیل، آقای جمشیدی، سه تا قاضی، الهه تونسته اعتمادش رو جلب کنه. و الهه خودش توی این پادکست میگه چیزی که من یاد گرفتم اهمیت روزنامه نگاری فمینیستیه. حالا این روزنامه نگاری فمینیستی برخلاف اینسی که شاید تصور کنم به معنی این نیست که یک سویه باشه. اتفاقا الهه تو گزارشش هم با ملیکا مادرش و هم با وکلای آقای جمشید مصاحبه میکنه، یعنی یک گزارشی که با رعایت تمام اصول بی‌طرفی و اصول حرفه خبرنگاری انجام میشه. چه اتفاقی میفته؟ سایت روزنامه هم فیلتر میشه به خاطر همچین مصاحبه. تصمیم خبرگزاری سپاه گزارش میزنه که خبرنگار فتنه ژینا کار کرده. 23 برنامه خبری صدا و سیما مستعد خبری علیه الهه میده، یعنی میخوام بگم که وقتی الهه محمد این کار میکنه میدونه که اونم قراره که هدف حمله ها قرار بگیره، ولی ترجیح میده که کنار ملیکا بیسته و هدف حمله قرار بگیره و بهش امکان شنیده شدن بده. حالا این چیزی که خود الهه میگه، میگه که من فهمیدم که هم در گزارش ژینا و هم در گزارش ملیکا پارسادوس اهمیت روزنامه نگاری فمینیستی اینه که تو شکل بدی به گفتگوی عمومی درباره این موضوع و کمک کنی به شکلگیری حافظه جمعی درباره این موضوع. و بعد نقل قول میاره از فمینیست محبوبش، شاید ما نتونیم مناسبات قدرت رو جابجا کنیم ولی صرف شنیده شدن روایت آزار یک بخشی از عدالته.
1: خانم نیک نفس، شما چه فکر میکنید؟ در دقایق پایانی برنامه هستیم، به هر حال خیلی ها هم در این میان علاوه بر روایتگری، علاوه بر گزارشگری، علاوه بر روزنامه نگاری و رسانه به کنسل کالچر ممکنه اشاره بکنن، بگن که کسی که این اتهامات در موردش مطرح میشه تحریم بشه و خب اینم نقدهای زیادی البته بهش هست، ولی در این حال شیوهی است برای اینکه فعالان تلاش میکنن که شرم رو جایی بگذارند که باید. شما فکر میکنید که این روش در مورد جامعه ایران پاسخ میده؟
3: ببینین، بله حتما که همینطوره. وقتی که هرچه بیشتر شما هزینه رو زیاد بکنین برای آزارگر، قطعا شرایط دامنه رو تنگتر کردین و شرایط رو هرچه بیشتر سختتر کردین برای اینکه کس دیگه ای بخواد یک همچین شرایطی رو، یک همچین آزارگری رو انجام بده. و در و خیلی وقت اجازه میخوام که تو این بخش اشاره بکنم به اینکه ببینین درسته که ما الان تا زمانی که جمهوری اسلامی هست ما قانونگذاری واقعا عادلانه ای نداریم، قانونگذاری که حقوق زنان در جای خودش قرار بگیره، زنان به حق حقوقش خودشون برسن و قوانینی داشته باشیم که حمایت بکنه از زنان همه جانبه و دست آزارگران جنسی رو هرچه بیشتر ببنده. اما

0: مادام که خب الان در کنار این که ما تلاش میکنیم که یک روزی به این برسه که جمهوری اسلامی در ایران نباشه، باید همچنان به اکتیویست بودن خودمون، به فعالان در این زمینه، در این حوزه ها شرکت کردن و فعالانه واقعا حمایت کردن از این زنان واقعا اهمیت بدیم و شرکت بکنیم در تمام این کمپین هایی که هست، روایت هاشون رو بیان بکنیم. و یه مسئله خیلی مهمی که من فکر میکنم زنان در ایران باید بهش توجه بکنن تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، هرچه بیشتر متشکل کار بکنن. من میدونم که نهادهایی که حمایت بکنه از زنان، ما نمیتونیم به صورت خیلی نرمال و قانونی در ایران داشته باشیم به خاطر وجود جمهوری اسلامی و تمام اکتیویست های ما در زندان هستن، ولی میتونیم از گروه های حمایتی داشته باشیم که تشکیل میشه و میتونن زنها رو در این زمینه هرچی بیشتر
1: متشکل تر کار بکنن،
0: حمایت بکنن.
1: سپاسگزارم خانم نیکنفس. خیلی زمان کوتاهی مونده آقای اولیای فرد. میخوام از شما بپرسم در نهایت این موضوع چون زیاد مطرح میشه، خواهش میکنم در یکی دو جمله اگه میتونیم به ما جواب بدین. گفته میشه که خب این اتهامات در مورد آدم ها مطرح میشه، اگر مردی بیگناه بود چه؟ بنابراین ما خیلی با احتیاط در مورد این موضوع رفتار میکنیم. البته که احتیاط واقعا ضروری است، اما میخوام از شما به عنوان یک حقوقدان بپرسم، اگر مشخص شد که مردی بعد از تمام اتهاماتی که مثلا به او وارد شده بیگناه بوده، اون موقع چه اتفاقی میفته برای اون مرد؟
2: ببینید، اگر اون قربانی دلایلی کافی برای شکایت داشته باشه، خب حقش بوده شکایت بکنه و دیگه نمیشه اینو افترا گذاشت یا بره اعاده حیثیت بکنه. اما اگر نه، تشخیص داده بشه که این شکایت برای از بین بردن آبرو بوده، برای از بین بردن پایگاه بوده و پس ضرر رسوندن معنوی و مادی بوده، اونجا اون مرد بیگناه میتونه شکایت بکنه. اما اگر نه، قربانی دلیل داشته باشه، مدرک داشته باشه، اونجا حتی اگه مردم بیگناه شناخته بشه، نمیتونه مرد بیاد ابراز این بکنه که مثلا آبروی من رفته یا اظهار خسارت بکنه. فقط چیزی که من میخوام اینجا اشاره بکنم، موضوع این هستش که مسئله قربانیان، حالا شاید کسایی که شاخص باشن تو رسانه ها مطرح بشن، ولی ما خیلی از این دختران قربانی داریم. بنابراین خود خانوم ها در مرحله اول، نهاد مدنی متشکل از جمعی خانوم ها، باید این موضوع رو به طور همگام جلو برن و موضوع رو به موضوع فمینیستی تقلیلش ندن. یعنی نیان جمهوری اسلامی دنبال این بهانه است که بگه مثلا این موضوع فمینیستیه، این موضوع فمینیستی افراطی داره. نه، این یک مطالبه مدنیه، این یک مطالبه حقوقیه که این مرزهای فمینیستی ها غیره اون باید کنار برن.
1: بسیار.
2: و یک صدا بلند بشه و اونم حمایت از قربانی.
1: بسیار خوب. خانم محتشم زاده، یک دقیقه وقت داریم. حالا راجع به این فمینیسم افراطی و اینا هم اصلا میشه یه برنامه مستقل گذاشت. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید لطفا خانم محتشم زاده.
3: بله، من فقط خواستم اشاره بکنم به این که اول دانستن روابط قدرت در هر شکل رابطه بین زن و مرد اهمیت داره. اون چه که در واقع مردان رو در یک سیستم مرد سالار، پدر سالار مورد مسئولیت قرار میده و مردان احساس میکنن که در هر محیطی مسئولیت رو دارن و اجازه دارن که هر شکل رفتار، در واقع رفتاری که زنان رو ناامن میکنه انجام بدن، خشونت جنسی انجام بدن، اینها رو ما بعد نگاه بهش بکنیم، درست بهش نگاه کنیم، به این معنا که واقعا نگاه بکنیم مسئله فقط یک فرد نیست یا یک مرد یا یک گروهی از مردان نیستن، مسئله ساختار مهمتر از همه. وقتی این آگاهی به وجود بیاد که در یک ساختاری که حتی زنان، حتی ایجنت های اگر زنان هستن، میتونن این ساختار رو درونی بکنن و خودشون قربانی این سیستم باشن، چطور این سیستم و این سازوکار داره کار میکنه که مردم درش احساس امنیت و مسئولیت میکنن.
1: سپاسگزارم از شما الهام محتشم زاده، عطیه نیکنفس، محمد اولیای فرد و فاطمه جمال پور که امشب در این میدان با من همراه بودید. صحبت کردیم از روایتگری آزار جنسی، قربانی نکوهی، ساختار قوانین و وضعیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به این مسئله در ایران. من فهیمه خسرانی‌دری هستم. سپاسگزارم که امشب هم با میدان

سلاو دم باش بینرین هجاین کرد کانال اسیم روحانی زاده ما و دیگر وده ما بنا پیش کش کرنا نوچه این ایرو لدست بکی دا سرده ده گرین ترین نوچه این گرتی که دنیه نرزاتی ما ها بفران باره حتا دار بکرن نرخات دولار لیران نیزی 200,000 تومانی بو اروسا در بازبونا 16 میلیون برمیل نفت جتنگا و هرمزه دشوگی ده. دومانو چین گرتیه که دنیا نرزاتی مها به فرانبار حتا دار بکرند. دزگه ها به ناو دادوری رژیم ایران ایرو یک شمی یکی خرمانان را گهاند گو. مجید آدینه یک دنجه بنچافکرین خونشاندان مها به فرانبار سالا بوری لکه رجی حتا دار بکرند. در سالات بناو دادوری رژیم ایران ایدعا کرده که مجید آدینه کل 19 به فرانبار محمد شهر آکره جده هات بو بنچاف کرن ده دما گرتنه ده دمانچه و خشاب و فیشک نزی سی فیشکان و دو شوکرین برقی دو قوتین سپرای آگاز روندکرش و مشارکی برقی و شوشه اگ بنزین دیگل ده هبویه. در سالات دادوری رژیم ایرانه نرازیبون مها به فرانباره به کودتا بناف گیریه و مجید آدینه به هفکاری لگل گروپ دجمنکار آمریکا و اسرائیل و محاربه لغیه آگر بردان بزانبون و تومدبار گیریه. او ادعایه جعالیه وی گرتیه به حاطبو رد کرن. دادگاه شورش یا رژیم لکرجه لگوری یاسای تندکرنا جزای سیخوری و هفکاری لگل اسرائیل جزای دار و گرن و دست بسر دا گرتنا ملک و مالان بسر وی دا سپانده بو. گوری داخلانی ها رخصنا مافه مرووی مترسی ها دار و گرنه لسر زده ترجه صد گرتیان دی ایران دهه دنهاده. کمون نرزاتی لی ایرانه برفرهتر دبن. لی ایرانه نرازی بونا مال نشینان و ولاتیان لدجی کریزین آبوری و نبونا خزمت گزاریان بردوامه. ایرو یک شمی مال نشینین پیش سازی پولا و حسن لسفهانه دا کتن کولونن و کمون نرزاتی لدارخستن. وان لدجی گرانی تورم و خرابونا روشا جیانه مشیان او دخواست کرن که حقوق ایوان لگوری خرج جیان اوان بین زده کرن. لباجار شوجی مال نشینین دابین کرنا جواکی دیگرما یا پینجه پلیان دا کن بون. وان با دروش ما کود بیجه جه ظلمی را بسه سفره موالای دخوازین مافین خویین یاسایی و باشتر کرنا خزمت گزارین تندرستی کرن. هر وصال لبندر انزلی مال نشین کری و خودین اردان یین شفاروده لدجی به انجامبونا دو زین خواه و ورگرتنا پره جعالی پارزگاران و دست به نرزاتیه کرن. جعالی که دین و لباجار زاه دانیجی لبلوچستانی ولاتی جبو پیدا کرنا کپسول انگازه یین مالان به چندین دمجمیران ده سفین درش ده من. چاوکانین هرمی دیار دکن کنبونا گازا مالان و شواته و دابین کرنا نان و آوه جیانا روژانه خلکی هرمه گلک زحمت بویا و نیشانا جداکاریا و پیراگیشنا کرد وان هرمه دا نیشانده ده. پیلک نو یا گازی کرن و جزادانا آلیه کم چل خوندکار انزانگا خاجه نسیردین توسی. لگوری راپور آجانسا نوچهان آهرانایه پیلک نو و برفره آ ریکارن جزاکرن لزانینگا خاج نسیردین توسی لتهران دا دست بکیریه و هری کم چل خواندکارن و زانینگه با کمیته انضباط حاطنه گازی گرن. کانالا نوچهان آخاج نسیر اشکره گیریه که بریار بو رونشتنا دادگه هاوان خواندکارن دمه ها پوشپرا ای سال دا بریوه بچید. لیجبر که هفدم ازمونان و دست بکرنا بهنودان هاوینی بو پیداچون دوسی آنوان بو ورزانو یا خواندن حاطیه پاشه خستن. او خواندکار روبروی جزاین حراستی و اگر سپاندنا حکمه بونه لی حتی نها هرگلین تهمت و جورین جزاین نهاتنه راگهاندن. اروسا ریکارد چوارچیوه یا قناغنده هاتنه دابشکرین و پشتی پیداچون دوسیه کما یکم نها قناغا دویم ده قناغا جبجی کرنه ده. او گواش نو ده دمکی دانه که ده مها رشمیه سالا 404 ده و هفدم لگل وکرنا زانینگه هان پشتی نرازی بونین سرانسرین مها بفران باره کن بونین برفره جعالی خونده کاران و لگل زانینگه ایران ده حتنه انجام دان. بر این هاجی برپرسی زانینگه ها تهرانه بحثا پیداشونا دوسیه سی خونده کاران ده کمیته انزباد ده لسر کن بونین خونده کاران ده گرگو.
کریزا درمانان لی ایران دا درمان نوخویجی دست ناکه و کمبونا درمانان لی ایران دا ایدی تنه درمان تایبت ین درکی جخو ناگره بلکی درمان چکری نوخوی ایرانیجی دست ناکه و لگوری راپورا مدیاین با پیدا کرنا مسکنه که یان درمان معده او دماران ولاتی دبه سردانا چندین درمان خانه هم بکن. اقتصاد نویز را گهاندیه که درمان ته نخوشه که تنه لی درمان خانه که دست ناکه بن. بسه دما گرانبونا آلاوین خواب و هاوردکرنه و نگنجابونا نرخا دیاری کری لگل خرجا چکرنه ده بر هم آنیا هندگ درمانان با کمپانیان قازانج نینه بر هم نآنین دبه سدما والابونا درمان خانه هم. حیدر محمودی پیر صالحی بر پرسی رخراوی خوراک و درمان اشاره بیوی که گریه که گواشین جور بجور لی دست کاری کرنا نرخان دیگره و پاش کتنا بریا رانجین کریزی کورتر دیگه. جعالی که دن و مالپرا فرارو بلاف گریه که خرجا و گواسنا کانتینیران بو ایرانه جه 3000 بو 3000 دلاران زیده گریه. هر وسا قره پاش کفت و پیش سازی درمانان گه های 200 میلیارد تومانی و بیمه یا قره درمانخانه انجی لخواه ناگره. اندامه که کمیسیون تندرستی آراجیم را گهاندیه که هاورده کرنا درمان تنه لهند، ترکیه و چین و تکرن و هاورده لی اروپای ده هاتیه سکنانده. هر وسا نخوش نچارن سردانا ده حتا 20 درمانخانه هم بکن به تایبتی بو درمان دمار و هندور که نابه تا درمان دنین جهگیر به کار بینن. نرخا دلار ل ایرانی نیزی 200 هزار تومانی بویا. ل ایرانی بهای پره بیانی او زیر بلندتر بو و بهای دلار آمریکایی د بازار آزاد جه سینور 200 هزار تومانی نیزی بویا. دوی حیامه داده بگو آستا هری بلند یا دلار آن به. جهله که دن و بهای زیر امامی جی زده بویا و گیش یا 208 میلیون تومانی. دناوا هفتیه که دا بهای زیر نیزی نهش صدی بلند بویا او زده بون. به بلندبونا بهای زیر جهانی جهاتیه. لی بازار جهانی اونسا زیر 101 دلار بلند بو و گهشتیه 4603 دلاران. زختین آبوریین آمریکایی و بریارین اماراتین یک بوییین عربی که دانوستاندنین آبوری به ایران را سکناندنه باندور راست راست لسر و بهابونه هیه. او نرخ که ما آماجه پیکرن ده به نوچه دا حتی دما آماده کرنا به نوچه بو و اگر آوی هیه که نرخ بلندتر ببید. پاسدار محسنی رضایی گفا ایرشکرین با سر ولات اندخو. پاسدار تروریز محسن رضایی برپرسی شوره بلند آ اولهیا نتویا پاشمابین رژیم ایرانی گفل ولات اندکه هر ولاتک لدور پیچین آبوری نوین امریکای دا با سر رژیم ایرانی آلیکاری بده امریکای ده ببه آرمانجا ایرشن ما. هر وصابی تروریستی رژیم گف خارکو هکی برنامه یا نوی امریکای با سنور دار کرنا زده تر آ آبوری ایرانی بره و بچید او در فتح ناده حتا که دلوپک نفت جکنداو و تنگاو هرمزی را در باس ببید. امریکا دخواز جه ولاتین جینار گیریه که لدور پیچه نو با سر رژیم ایرانی دا تجارت دیگه پاشماوین رژیم ایرانی بسکنینه نکو در راستی سزاین آبوری ببن. جعالی که دنوه پاسار محسین رضایی ادعا گیریه که هر ولاتک لوی مجارده آلیکاری بده امریکای امده به دجمن وان ناس بکن. ادعای می پاسار تروریستی رژیم ایرانی لدمه که دایه که بشک جه برپرسین پاشماوین رژیم ایرانی با داوی حتنا و روشه لاحیان جه امریکای دیکن و اطراف به باندور و کارلیکریا دور پیچین کاولکارانه این امریکای لسر ابوریا ایرانی دیکن. در بازبونا 16 میلیون برمیل نفت جتنگا و هرمزه تنه در شبه که ده. مالپرا اکسیوس شبه اینه سیه گلاویجه را گهاند که 40 کشتی نفت و نیزی 16 میلیون برمیل نفت به اولهی جتنگا و هرمزه را در بازبونه. اکسیوس به پشگردان به زانیارین سی برپسین امریکایی و دا زانین که کشتی جه کانالا کور آباشور در بازبونه و او رجه به برشاوگرتنا هنارده عربستان سعودی و امارات برای بوری جهگیر نیزی که همان آستا هاوردکنان نفت یا هرمی پیشوان شرانه دا بویا. لگوری راپورا CNN از سرکفتنا تاکتیکی نویا امریکای به هوکاری عربستان سعودی قطر کویت و امارات پیک هاتیا. دوی ریدا به
قمراندن آن رادار این کشتیان و به هفکاری هزین دریای این امریکای نفتکش به وشارتیش دنگا و هرمز را درباسته بن و لدریای امانه دا نفته و دوگازن بو کشتی هن کریار. لگوری زانیاری این وزارت وزه امریکای و پلانه هنارده یا روژانه یا نفته گهاندیه 8-9 میلیون برمیل گو دوقاتی پیشبینی شروبکار نفته این والستریت و کپلریه. ده همان دمه دا دونالد ترامپ سر و کمار امریکای تکتزی کرد که کنترول تام یا تنگا و هرمزه ده دسته ولاته ویدایه. دولت شیلیه بالسخانه خویل ایرانه داخست. وزارت دروی شیلیه به بلافکرنا ده خویانیه که دای زانی که با آرمانجا پاراسن و دا بینکرنا اولهیه کارمندین خویل چوارچه ویا نوکرنا سازی اپراسیونی و بکاراینا باشتر جه چاوکانی دیپلوماتیکی بالسخانه خویل باجار تهرانه لرکفتا سیویه که تباغه دا بخن و همو کاروبارن خویل ایرانه و بالسخانه خویل باجار انقره لترکیه دا و بگهاز لبه دخویانی ده هاتیه که دخستنا بالسخانی شیلی لیرانی بواته یا قدکرنا پیوندی لنابرا شیلی و رژیم ایرانی دانینه و پیوندی ده هر بردوان بمینه. لبه دخویانی ده هاتیه که او بریار هودن به برچاب گرتنا ریکارین ریگری کرن ین به صدما پاشهاتین روشا اولهی لروشالات ناوین ده هاتیه دان. پشتی شر و زدبونا مترسین اولهی لیرانی چندین ولات دنجی یین وکی ایتالیا و سویس بالوسخانه این خویل در ایرانه با آوائه که دمکی داخستن و دیپلومات این خویل جوی ولاتی وکشاندر. بله بینین هجانو چین ایرانو پیش کشی وکر. بمینین خیر.

خیلی تنها، هم امشب هم کل شب ها، رفتی و کل حرفامون تو سینه، عشقی که گفتی همینه، تو که پر کردی جام انگار، کی میخواد جا تو بگیره، من که میدونم نمیای، کاش دلم

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. قیمت دلار در بازار تهران در حالی از 200 هزار تومان گذشت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت کشور در وضعیت جنگی تمام عیار قرار گرفته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ساخت سلاح هسته‌ای چراغ سبز نشان داد و همه کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: چنگ اندازی شبح گیر افتاده کنج دیوار، خشم تهران از آثار جنگ اقتصادی، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت سلاح هسته‌ای و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با آمریکا، شکست سپاه با عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، دلار به قیمت تاریخی 200 هزار تومان رسید، تغییر مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی به سوی جنگ با اراده مشتبه خامنه ای، هشدار منوچهر متکی، ترامپ 90 روز دیگر سراغ ما می آید، شعبده بازی قمارباز، آیا آمریکا توانسته ورق را برگرداند؟
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنه، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران، واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به فاز تازه نبرد با واشنگتن از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که دو هفته پیش با اراده رهبر غایب نظام دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او پا را از این هم فراتر گذاشت. در شرایطی که ترامپ دلیل حمله نظامی و اقتصادی به ایران را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، محسن رضایی از ساخت بمب اتمی استقبال کرد.
2: الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
1: در واکنش به این سخنان، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی X با کنایه به رضایی نوشته او دبیر شورای عالی امنیت ملی است نه رئیس جمهور، اما به نظر میرسد مشتبه خامنه ای او را به این سمت گمارده تا سکان دیپلماسی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. رضایی شنبه شب آشکارا از تغییر مسیر دیپلماسی تهران سخن گفت.
2: ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی‌ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید یه اصلاحاتی انجام بدیم.
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی متوجه میزان تاثیرگذاری کارزار جنگ اقتصادی ترامپ شده. وقتی قیمت دلار روز یکشنبه در بازار تهران به رکورد تاریخی 200 هزار تومان رسید، ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، چشم‌اندازی تاریک برای اقتصادی که زیر فشار محاصره دریایی بنادر نفسهایش به شماره افتاده بود و حالا با فشار مضاعف جنگ اقتصادی رو به احتضار است. وقتی در مقابل چاقوی سپاه پاسداران در خلیج فارس کند شده، محسن رضایی شنبه شب گفت تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی خبر داد تنها در جمعه شب 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. وزیر خزانه داری آمریکا هم در شبکه اجتماعی X خبر داد که در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده.
3: خب خبری که الان اومده اینه که امریکا خودش نفت با کشتی‌های کوچیک میاره این ور تنگه آب‌های سرزمینی عمان و امارات، بعد خودش میبره توی کشتی‌های بزرگ که خارج تنگه.
1: از دست رفتن تسلط سپاه بر تنگه هرمز تأثیر جنگ اقتصادی ترامپ را دوچندان کرد. کارزاری که به نوشته روزنامه جرازلون پست هدفش یعنی ورشکسته کردن حکومت ایران مؤثرتر از بمباران خواهد بود. این روزنامه از آمریکا خواسته با قطع منابع مالی سپاه پاسداران هم مانع بازسازی نظامی رژیم ایران شود و هم جلوی تامین مالی نیروهای نیابتیش را بگیرد. جرازلومپوس نوشته هدف نابودی ایران نیست، بلکه فروپاشی جمهوری اسلامی است. در جنگی که ممکن است نتیجه نهاییش را نه آخرین موشک شلیک شده، بلکه آخرین دلاری تعیین کند که رژیم ایران توان خرج کردنش را دارد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه بار دیگر ادعای سابقش را تکرار کرد و گفت آمریکا از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده، اما به نظر می‌رسد رئیس او در دولت هم چنین اعتقادی ندارد. پزشکیان یک شنبه از وضع وخیم جمهوری اسلامی گفت
4: با دولت‌هایی که دولت‌های مسلمانند و مدعیان گفتگو می‌کنند که با ما معامله نکنند تا ما رو تسلیم بکنند، دیگه از این بالاتر چه بیانی چه بیانیه شما باید بگیم به خودمون و اطراف که در چه وضعیت جنگی تمام عیاری قرار گرفته ایم.
1: مواضع او و قالیباف برای پایان جنگ همچنان با انتقاد هواداران مشتبه خامنه‌ای در تهران مواجه شده. روزنامه کیهان خطاب به پزشکیان گفته راه حل مشکلات اقتصادی تلاش است نه اظهار ضعف. روزنامه فریختگان هم در سرمقالش به دولت حمله کرده و گفته نباید به دشمن پالس ضعف فرستاد. این روزنامه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی هم انتقاد کرده. همتی گفته وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر از دوره اعمال سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ است. نسخه هواداران حکومت برای برون رفت از این وضع تهدید کشورهای منطقه است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطر و کویت و امارات به دلیل میزبانی از هواپیماها و سوخت‌رسان‌های آمریکا هشدار داد و یک نماینده دیگر مجلس خواهان تصرف بخشی از خاک امارات شد.
5: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون خسارت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم، تاوان اون خسارت‌هایی که زده، غرامت‌هایی که بایستی ازش بگیریم شاید به قیمت این باشه که کل سرزمینش رو سال‌ها در اختیار ما قرار بده.
1: در این میان سخن گفتن از ساخت سلاح هسته‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته و می‌خواهد آخرین برگ‌هایش را هم رو کند. وقتی یک نماینده مجلس بهترین پاسخ به تشدید فشار اقتصادی را خروج از MPT دانسته، اقدامی که در صورت وقوع دست ترامپ را برای حمله نظامی پرتر از قبل می‌کند. اما جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد نه راه پیش، چون نمی‌خواهد به توافق مطلوب رئیس جمهور آمریکا تن دهد و نتوان ایستادگی در مقابل جنگ اقتصادی را دارد. کارزاری که یا رژیم ایران را از پا می اندازد و یا با واکنش‌های تهاجمی تهران راه را برای جنگ نظامی هموارتر می کند.
6: اسلام‌آباد را اصلا بنای اجرا نداره، اصلا بناشون نیست. ما بناس فقط مشغول اسلام‌آباد باشیم در 3 ماه آینده و انتخابات رو ببرن.
1: وقتی شواهد میدانی می گوید جمهوری اسلامی با زیاده خواهی پای میز مذاکره با مسقط کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده،
7: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
8: خیلی کم.
7: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است، درسته؟
1: اذعان به شکست سپاه پاسداران در جنگ قدرت در خلیج فارس به معنای آن است که تهران کارت‌های چندانی برای بازی نداره. تنها اهرام باقی مانده حمله به کشورهای آسیب پذیر حاشیه خلیج فارس است، به طور مشخص امارات و کویت و بحره. هنگامی که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکره را بستند و کلیدش را به کف دریا انداختند. مقایسه وضعیت حاضر با یک ماه پیش نشان می‌دهد ترامپ با یک شعبده بازی بازی را در دست گرفته. در عملیات شکار تک تک دلارها از جیب سپاه پاسداران، با آغاز جنگ اقتصادی که قرار است در آن جمهوری اسلامی یا شکست بخورد و با مذاکره تسلیم شود و یا به زور حمله نظامی تن به تسلیم دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه باشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای حسنیاری. محسن رضایی همطور که شنیدید تمام کشورهای منطقه رو تهدید کرده به حمله نظامی، احتمالاً بیشتر از همه امارات رو. فکر می‌کنید که این تهدیدها همچنان کارایی داره؟ کشورهای عربی ممکن عقب بشینن؟
9: درود بر شما بانوی حسینی یگانه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران.
8: جمهوری اسلامی تنها کاری که در این مرحله میتونه انجام بده همین تهدیدات هست. ببینید برای حمله به امارات و کشورهای منطقه، چون امارات تنها نیست که در این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنه، جمهوری اسلامی نیاز به یک قدرت نظامی بسیار بالایی داره، از این قدرت برخوردار نیست و به همین خاطر هست که به اعتقاد من در شرایط بسیار بسیار مشکلی قرار داره. زمانی که از بستن تنگی هرمز محسن رضایی که امروز ظاهراً تصمیم گیرنده ارشد جمهوری اسلامی است،
0: بله،
8: بحث این رو میکنه که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، این خود نشانه این میدهد که جمهوری اسلامی از اون خواستی اولیه خود کوتاه اومده.
0: بپردازیم به این چراغ سبز، به ساخت سلاح هسته‌ای چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی چقدر معتبره؟
8: این تنها خودکشی جمهوری اسلامی رو جلو میندازه به اعتقاد من. جمهوری اسلامی توان رو داره با اون تعداد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو در اختیار داره، میتونه چون این کاری رو بکنه، نه یک بمب کامل که بتونه اون روی یک موشک سوار بکنه و شلیک بکنه، بلکه نوع انواع دیگری از بمب اتم رو بسازه و اونها رو استفاده بکنه. منتها به اون مرحله نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکا طی سالهای گذشته انجام داده این بودی که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همه دنیا بزرگ بکنه و امروز در چنین شرایطی قرار دارن.
0: ممنونم از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

غرق عطر گلبرگ، تو چقدر خانومی، کودکانه غمگین.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگ امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: از نادر چهره های روشنفکری عرصه عمومی ایران است که نهاد دین را از درون زیسته، دیندار بودن را تجربه کرده، سر کلاس درس و مباحث مراجع برجسته دینی نشسته، بخشی از عمرش را در حوزه علمیه گذرانده و بعد با نگاهی تحول یافته، انتقادی و ساختارشکن دوباره به سراغ نهاد دین، نهاد روحانیت، مرجعیت شیعه و سازوکار لایه لایه آن رفته. این بار اما رفته که نشان دهد هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، هر آنچه مقدس است تقدس زدائی می شود و سرانجام انسان چاره‌ای ندارد جز آن که خود با چشمان خود به زندگی نگاه کند. زیست فکری او گسست‌های پی در پی از سنت به سوی مدرنیته را نشان می‌دهد. مهمان امشب من در عمق میدان سفر خود را در کم سن و سالی از حجره‌های حوزه علمی قم و شاگردی استادان فقه و فلسفه آغاز کرد و در ادامه به نظریه پردازی درباره ساختار قدرت دینی و سیاست مذهبی مشغول شد. او فقه سیاسی، طبقه آخوند یا به اصطلاح روحانیت و الهیات شیعی را به مثابه نهادهای زنده، پیچیده و دارای ارزش و اثر جامعه شناختی و اقتصادی تحلیل می کند. در روشنفکری دینی او را باید روشنفکری دانست برآمده از درون سنت که گویی از پستوی آن جهان بسیار محدود و پنهان روش خبرهایی برای ما می آورد، اطلاعاتی از داخل، از جاهایی که دسترسی ما به آن محدودتر است. او در اواخر دهه 70 خورشیدی ایران را ترک کرد و کار را در رسانه‌های فارسی زبان با بی بی سی فارسی و بعداً رادیو فردا تجربه کرد. پس از آن برای 18 سال پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن بود. کتاب‌های متعددی نوشت و در بخش مهمی از آثار خود هم به روحانیت، سازوکار قدرت و البته تحولات سیاسی علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی پرداخت. با او امشب در عمق میدان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر جهان شیعه، در شرایطی که جهان شیعه با بحران مرجعیت، اتوریته و حتی بحران‌هایی در اقتصاد و رسانه روبروست، گفتگو می‌کنم. از او کمک خواهم گرفت برای آنکه ببینیم نهاد روحانیت شیعه را در این نقطه عطف تاریخی چگونه و چرا باید بهتر بشناسیم. در این گفتگو اما اگرچه با موضوع مشخص و پردامنه‌ای پیش خواهیم رفت، به هر حال به سبک عمق میدان گذری هم بر زندگی شخصی و فکر سیاسی مهمان امشب خواهیم داشت. مهدی خلجی، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی، متولد 1352 در قم. آقای خلجی، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: سلام بر شما و همینطور بر بینندگان ارجمند شما.
0: آقای خلجی، بریم خیلی سریع و بی مقدمه از کم سن و سالی شما شروع کنیم، جایی که داخل حجره های حوزه علمی قم دین رو تجربه میکنید، یعنی یک تجربه خیلی دست اول دارید به عبارتی. میدونم که پدرتون علاقمند بود که شما مرجع تقلید بشید. اون روزی که، اون لحظه ای که به قول کانت خروج از سقارت رو تجربه میکنید، حالا روشنایی یافتگی، یا دارم از ادبیات معمول خودتون استفاده میکنم، اون لحظه چطور رخ داد؟ چه مسیری طی شد که تصمیم گرفتید به تصمیم پدرتون که خود ایشون هم مجتهد هستند تن ندید و خارج بشید از این مسیر؟
1: بله، خیلی ممنونم که در حقیقت این مسئله رو با تعابیر کانت مطرح کردید. برای من خب کانت میگه روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خیشتن. این نابالغی، خارج شدن از نابالغی، برای من خارج شدن از دین نبود، در حقیقت خروج از جهانی بود که در اون پیشاپیش معلوم بود چه کسی حق داره حقیقت رو تعریف کنه. اصطلاحی که کانت به کار میبره نابالغی، نابالغی فقط نادانی نیست، بلکه ناتوانی یا امتناع از به کار بردن فهم خود بدون هدایت دیگری است. بنابراین نقطه گسست زمانی است که پرسش از چه کسی گفته است به دلیلش چیست منتقل میشه. و در مورد پدرم هم مسئله صرفا توی قالب شورش نسلی من نمیفهممش، بلکه تفاوت دو تا تصور از زندگی خوب بود. برای پدر من شاید بالاترین صورت زندگی مطلوب رسیدن به اجتهاد و مرجعیت بود، ولی برای من کم کم خود ساختاری که تعیین کرد چه چیزی پرسیدنی است و چه چیزی ناپرسیدنی است خودش موضوع پرسش شد. به عبارت دیگه من زمانی از حوزه فاصله گرفتم که فهمیدم مسئله من دیگه یافتن پاسخ درست درون یک دستگاه نیست. می‌خواستم بدونم خود اون دستگاه چگونه تعیین می‌کنه چه پرسشی اساساً مجازه.
0: بله و فکر میکنم ادامه راهتون رو هم به شناخت خود اون دستگاه، باز کردن خود اون دستگاه، لایه لایه های مختلف اون سیستم پرداختید. حالا میرسیم بهش، راجع بهش صحبت میکنیم. به من بگید آقای خلجی، هیچ وقت لباس طبقه آخوند رو هم پوشیدید؟
1: نه خیر، من در حجره هم نبودم. میخواد اینکه حجره مسکن طلبه هاییست که در حوزه نیستن، در قم نیستن. من چون پدرم، ما قم زندگی میکردیم، فقط درس ها رو شرکت میکردم و در خونه پدرم زندگی میکردم.
0: در حجره ها رفت آمد داشتید دیگه به حال، منظور منم این بود.
1: بله بله طبیعتا.
0: برام جالبه بدونم
1: بسیاری از درس ها در حجره ها برگزار.
0: بله دقیقا. آقای خلجی، وقتی که یک نفر از اون فضا، جایی که شاید برای بسیاری از ما یک پستوی پنهان نظر باشه، از یک چنین فضای بیرون میاد، حالا یه چیزایی هم براش فرو ریخته، پرسش داره، سخت‌ترین تکانی که میخوره در مواجهه با عقلانیت مدرن چیه؟ چه تجربه‌ایه؟
1: برای شخص من کشف تاریخی بودن حقیقت‌های ظاهراً ابدی بود. یعنی در حوزه بسیاری از مفاهیم کلیدی در یک افق فراتاریخی ظاهر میشن. مسئله شریعت، مسئله اجتهاد، مسئله مرجعیت، مسئله سنت، نص، قرآن، همه اینها در به اصطلاح افق کاملا غیر تاریخی ظاهر میشن، به شکلی که انگار اینها از ازل تا ابد به یک شکل بودن و تغییر نمیپذیرند. وقتی که شما تاریخی بودن این حقایق بسیار به اصطلاح پر ابهت رو میبینید، به شدت تکان میخورید. یعنی تکان اصلی مدرنیته برای من این نبود که عقل در برابر ایمان ایستاد. برای من تکان اصلی این بود که تاریخ وارد ایمان شد. وقتی تاریخی بودن نهادها، مفاهیم و زبان دینی رو ببینید، دیگه نمیتونید به سادگی نهادهای تاریخی رو از جمله روحانیت رو با حقیقت ابدی یکی بگیرید.
0: از اون سو شما در حالا ادامه مسیرتون به لحاظ فکر سیاسی هم در مسیری هستید که هنوز به شما میگن اصلاح طلب. فعال در مهمترین رسانه ها و صداهای خواهان اصلاحات در ایران هم حضور داشتید، کیان مثلا. اون زمان دقیقا شما به چه امکانی در جمهوری اسلامی باور داشتید آقای خلجی که امروز دیگه ممکن نداشته باشید؟ میدونید اصلاح طلبی به فحش بدل شده دیگه، این هم جالبه.
1: بله ببینید، باید بین اصلاح طلبی به مثابه تعلق سیاسی و اصلاح فربسلات ایده اصلاح پذیری نظام تمایز گذاشت. یعنی مسئله در حقیقت این هست که این تصور که درون ساختار جمهوری اسلامی هنوز میشه بین اقتدار انتخاب به اصطلاح انتصابی و نهادهای انتخابی یک موازنه ایجاد کرد که به تحول تدریجی ساختار قدرت بیانجامه، این غیر از اینه که شما عضو یا وابسته به مثلا گروه های اصلاح طلب باشید. خب این باید در ایران تجربه میشد. یعنی ما در حقیقت ما باید میدیدیم که آیا این سیستم قابل اصلاح هست یا نه، و بعد وقتی خود سیستم مقاومت میکرد در برابر اصلاح، اون وقت ما به این نتیجه میرسیدیم که این سازوکارهای اصلاحی در حقیقت خودشون ابزار بازتولید جمهوری اسلامی هستن. اما در مورد به اصطلاح برچسب اصلاح طلب، من هیچ موقع زندگی فکریمو در به اصطلاح دادگاه تطهیر نمی کنم. اگر کسی هیچگاه مجبور نشده باشه یکی از باورهای سیاسی مهمش خودش رو کنار بگذاره، احتمالاً یا خیلی خوش شانس بوده یا به اندازه کافی فکر نکرد.
0: اگه بخوام یک در واقع حرکت سریع بکنم در این قسمت از زندگیتون، میرسیم به جایی که شما شاید از معدود ایرانی هایی هستید که از خارج از آمریکا میاید، یعنی ایرانی آمریکایی نیستید یا آمریکایی نیستید، و در یک اتاق فکر مهم، یک سینک تنک مهم آمریکا کار میکنید. 18 سال در انستیتو واشنگتن کار کردید، نهادی که خب نقدهایی هم مطرحه بهش، صریحا هدف خودش رو پیشبرد فهم و سیاستهای تأمین کننده منافع آمریکا در خاورمیانه میدونه. بنابراین اینجا مرز بین اون پژوهش‌های مستقلی که شما میخواستید انجام بدید و تولید تحلیل برای اثرگذاری روی سیاست آمریکا برای شما کجا بود در این سالها؟
1: بله اجازه بدین اول این اصطلاح تینک تنک رو که در فارسی اتاق فکر یا اندیشکده ترجمه شده رو من یه توضیح بدم، به خاطر اینکه خب الان تو ایران هم میگن ما اتاق فکر داریم یا اتاق فکر در اروپا یا جاهای دیگه. تینک تنک یکی به معنای مدر و نهادی اون یک پدیده مشخصا آمریکاییه. یعنی در حقیقت مسئله اینه که تینک تنک محصول نوع خاصی از رابطه دانش، دولت، جامعه مدنی، سرمایه و سیاست گذاری. یعنی تینگ تنگ از یک فرض بسیار آمریکایی آغاز میشه که دانش تخصصی باید بتونه مستقیما وارد سیاست عمومی بشه. دانش در تصور کلاسیک وظیفه داره حقیقت رو جستجو کنه، بوروکراسی دولتی باید تصمیم رو اجرا بکنه، حزب برای قدرت رقابت میکنه، اما تینگ تنگ در فضای بین این سه قرار میگیره، یعنی فضای بین شناخت، پالیسی و سیاست گذاری و پاور یا قدرت. بنابراین یک کسی که در اندیشکده یا تینگ تنگ کار میکنه نمیپرسه واقعیت چیه، و علاوه بر اینکه میپرسه واقعیت چیه، یه پرسش دیگه هم هست که با توجه به این واقعیت سیاست گذار چیکار باید بکنه. بنابراین ما در تینگ تنگ رو باید کاملا با سنت پراگماتیسم آمریکایی بفهمیم، یعنی ارزش دانش تا اندازه‌ای با توانایی اون برای حل مسئله سنجیده میشه. خب حالا من وارد به اصطلاح بحث خیلی فنی این داستان نمیشم، اما من در اول وقتی که من آمدم در آمریکا، با نگاهی که من داشتم به آمریکا، خود آمریکا خیلی متاثر بود از هانا آرنت، و من بیش از اون که خب میدونید هانا آرنت انقلاب آمریکا رو خیلی مهمتر از انقلاب فرانسه میدونه و اساسا آمریکا رو یک پدیده کاملا منحصر به فرد میدونه که شما مفهوم شهروندی درش فرق میکنه و مفهوم دولت. در نتیجه و در این حال هانا آرنت یکی از منتقدان اصلی سیاست آمریکا مخصوصا در جریان داستان ویتنام و مسائل دیگه بود. بنابراین هیچ منافاتی نمیدیدم به این که من به ایده های پدران بنیانگذار آمریکا باور داشته باشم و اساساً به آمریکا به عنوان مهمترین فرزند مدرنیته براش ارزش قائل باشم، در این حال با دولت یک رابطه نه به عنوان کارمند و کارگزار، چون من هیچ موقع در دولت نرفتم و کار اجرایی نداشتم، ولی با تصوراتی که خودم دارم دولت رو کمک بکنم در مورد مهمترین مسئله که در اون زمان دولت باهاش مواجه بود و اون جنگ عراق بود و مسئله که بسیار تاریخ بود، مسئله روحانیت، من کمک بکنم به دولت که فهمیده بشه. در نتیجه من دو تا از مهمترین تحقیقاتی که کردم که یکیش لست مرجع بود، دو تا رئیس جمهور آمریکا به اصطلاح اکزیکیتیو سامری اون رو یا خلاصه اجرایش رو که دو صفحه است خوندن. این برای من خیلی مهم بود که دو رئیس جمهور آمریکا نوشته من رو بخونن و توصیه های من رو بخونن و من بهشون در حقیقت بتونم کمک بکنم اون چیزی که بسیار مبهم هست. یعنی حتی الانم وقتی راجع به روحانیت شیعه، شبکه به اصطلاح تشیع در حتی در ایران یا در خاورمیانه صحبت میکنیم، با بسیاری از ابهام‌ها و تاریکی‌ها روبرو هستیم، کمک کنم به دولت آمریکا که کمتر اشتباه بکنه، مسئله رو بهتر ببینه و نه تنها در چارچوب منافع به اصطلاح سیاست دولت آمریکا، بلکه در چارچوب منافع آمریکا که من اعتقاد دارم به عنوان یک دموکراسی بزرگ که الان در بحران هست میتونه برای کل جهان سیاست‌هاش اگر اصلاح بشه میتونه مفید باشه.
0: اشاره کردید به هانا آرنت و اون نگاهی که داره به آمریکا، از یک سو تحسین عمیق، از یک سو نقد جدی. آیا خود شما هم همین نگاه رو در انستیتو واشنگتن پی می گرفتید آقای خلجی، یا مورد مشخصی هست بخواید بگید که میخوام ببینم اونجا شما از حوزه علمیه آمدید بیرون، میخوام ببینم اینجا چقدر جسارت این رو داشتید که اگر موضع شما با جهتگیری غالب مؤسسه مخالفتی داشت بابتش هزینه بدید؟
1: بله، اولا یه نکته رو بگم که من از حوزه نیومدم، واشنگتن نیست.
0: بله اینو میدونم، من پریدم اومدم جلو.
1: فکر کنم که از قم اومدم واشنگتن، که البته خب خیلی به اصطلاح راه طولانی رو این وسط هم دانشگاه در ایران رفتم، هم درس دادم، هم در به اصطلاح فرانسه درس خوندم، در و همینطور در آمریکا در جانز هاپکینز من درس دادم. ولی جدای از همه اینها، اختلافات من با انستیتو در حقیقت سالهای آخر، سال 2023 از انستیتو عذر منو خواستن به دلیل اینکه من به اصطلاح باشون اختلاف خیلی زیادی پیدا کرده بودم سر دو تا مسئله، یکی مسئله غزه بود و یکی مسئله ایران. بعد از جنبش سبز من معتقد بودم که ببخشید، بعد از داستان اعتراض ها به قتل خانم مهسا امینی، من معتقد بودم که درکی که در آمریکا مخصوصا در تینگ تنگ ها یا مرکز تصمیم گیری شکل گرفته بسیار متاثر از به اصطلاح رسانه هاست و من شکل دیگری می دیدم. و بعدم بر سر مسئله به اصطلاح تحریک مردم به ریختن در خیابان ها من مخالف بودم، و بعد خب در جاهای مختلف هم که حرف می‌زدم، اولا از این تصویر دیجیتالی که ساخته شده بود از اعتراض‌ها بسیار انتقاد می‌کردم و از طرف دیگه از این که در ایران امکان انقلاب وجود داره به شدت منتقد بودم و منم یک هم در به انگلیسی هم به فارسی نوشتم و صحبت کردم راجع به که در ایران انقلاب رخ نخواهد داد به دلایل مختلف و تو و اونجا استدلال کردم. اما بعد در حقیقت سیاست انستیتوی ما مثل بسیاری از تینک تنک های دیگه در واشنگتن این شد که به شدت اینها برن به سمت در حقیقت سیاست راستگرای اسرائیل و در حقیقت به اصطلاح جریان آقای پهلوی رو در مورد ایران تقویت بکنن. خب من مخالف بودم با این و طبیعتاً آقای پهلوی شخصا و دوستانشون در به اصطلاح خروج من از انستیتو بسیار زحمت کشیدن که از این بابت متشکرم ازشون.
0: خب اینجا بحث آوردید به سمتی که من می‌خواستم وارد جهان شیعه بشیم بعد برسیم به این بخش، ولی خب حالا از اینجا ادامه میدم. گفتید که تشویق مردم به ریختن در خیابان مخالف بودید و اینکه نظرتون اینه، نظرتون رو میدونم، خوندم که امکان انقلاب در ایران رو نمی‌بینید و اساسا با پروژه براندازی مخالف هستید. منظورتون چیه آقای خلجی؟ اینو بیشتر توضیح میدید، به خصوص در این مقطع خیلی حساس این روزها. جالبه که بدونیم چرا شما اینطور فکر می‌کنید.
1: من خودم رو، من تفاوت میگذارم بین اپوزیسیون و در حقیقت اون چیزی که اصطلاحاً گفته میشه دیسیدنت یا مخالف یا در فارسی میگن دگراندیش، ولی دگراندیش به هیچ وجه به اصطلاح معادل خوبی نیست.
0: مخالف سیاسی در واقع.
1: حالا عرض میکنم اپوزیسیون یه مفهوم اساساً سیاسی و نهادیه، یعنی به فرد، حزب یا جریانی که در حقیقت تلاش میکنه یا مجموعی از نیروهایی که تلاش میکنن در برابر حکومت یا نیروی حاکم قرار بگیرن و معمولاً بدیلی دارن برای سیاست یا قدرت موجود به اونها گفته میشه. حالا اپوزیسیون میتونه قانونی باشه یا غیر قانونی باشه، پارلمانی باشه، برون سیستمی باشه، اصلاح طلب باشه یا انقلابی باشه، ولی عنصر تعیین کننده این هست که چه کسی حکومت میکنه و چرا باید این حکومت رو تغییر داد. بنابراین مسئله اپوزیسیون بیش از هر چیزی براندازی است و اینکه خودشون جایگزین به اصطلاح این سیستم بشن. اما دیسیدنت متفاوته. دیسیدنت به مفهوم این هست که در حقیقت مخصوصا در باره شوروی و اروپای شرقی به کار میرفت، به کسانی گفته میشه که از اجماع ایدئولوژی که تحمیل شده به اجبار سر باز میزنن، مثل کسانی مثل هاول، مثل سولجنسین و دیگران. یعنی دیسیدنت لزوماً یک رهبر یک سازمان سیاسی نیست و اصلا میتونه اصلا در پی تصرف قدرت نباشه. کنش اصلیش امتناع از دروغ، دروغ نوشتن، دروغ شهادت دادن و حفظ استقلال داوری است و بنابراین مسئلهش این هست که چیزی به نام حقیقت مطلق به اصطلاح سلطه پیدا نکنه و بنابراین میتونه در هر حکومتی مخالف این حقیقت مطلق باشه و در نتیجه به دنبال سازوکارهایی باشه که قدرت مطلقه شکل نگیره. اما متاسفانه اپوزیسیون ایرانی، حالا یه بخشش ما مجاهدین خلقو داریم، یه بخشش پهلوی ها رو داریم، اینها دنبال اینن که خودشون تبدیل بشن به ولایت فقیه با یک نقاب جدید و تنها کاری هم که میخوان بلدن بکنن براندازیه و خب براندازی یک چیز کاملا منفیه، یعنی هیچ ایده‌ای ندارن که بعد از براندازی چی کار باید بکنن.
0: خب متوجه هستم که میگید هیچ ایده‌ای ندارن برای بعد از براندازی در نگاه شما، ولی من نمیفهمم چرا با خود براندازی مخالف هستید، چون باید جمهوری اسلامی نباشد تا بعدش باشد دیگه، درسته؟
1: بله، شما اگر بخواید که جمهوری اسلامی رو نابود کنید این هدف شما باشه، یعنی اگر هدف براندازی باشه، خب شما میتونید از آقای ترامپ دفاع بکنید و از ایشون بخواید که تمام ایران رو با خاک یکسان بکنه و تمدن ایرانی رو یک شبه از بین ببره. ولی اگر براندازی وسیله است برای رسیدن به تأسیس یک حکومت مبتنی بر آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی، وقت شما نمیتونید از هر وسیله استفاده کنید، شما نمیتونید مدافع جنگ باشید. مشکل آقای پهلوی اینه که به دنبال یک ایرانی آباد، آزاد و خالی از سکنه است. خب ما همچین چیزی به هیچ وجه نمیتونه برای یک کسی مثل من قابل دفاع باشه و در حقیقت من آقای پهلوی رو بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونم و بسیار خطرناکتر از هر دشمن خارجی.
0: خب دو تا نکته گفتید، یکی اینکه از آقای ترامپ بخوایم ایران رو با خاک یکسان کنه، هیچ، حالا درسته که در رتوریکی که در این ماه‌های گذشته تکرار شد به هر حال رفت و برگشت‌های بین دو طرف تهدید بود، ادبیات جنگی بود، ولی خب دیدیم که در عمل به این سمت و سو اساساً نگاه آمریکا نبود. پس اینجا برای من زیر سوال میره دیدگاهتون. از سوی دیگر این که میگویید که آقای پهلوی رو خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونید، ممکنه گروه های زیادی با آقای پهلوی مخالف باشن یا با شما از مجاهدین نام بردین، گروه های دیگر اپوزیسیون، من میدونم شما منتقد همه اپوزیسیون هستین، یعنی اساسا با وجود اپوزیسیون به نظرم میاد مخالف هستین، که خود اینم جای پرسش و پاسخ داره، ولی اینکه خطرناکتر از جمهوری اسلامی، اینو شاید بعد بیشتر توضیح بدید آقای خلجی.
1: دو نکته رو توجه کنید، این که ترامپ یا نتانیاهو چه در سر داشتن یکی مسئله است و من با شما موافق هستم که اون که ترامپ یا نتانیاهو در سر داشتن متفاوت بود و هست با اون چه که آقای پهلوی میپنداشت. در حقیقت آقای پهلوی رو آلت دست قرار دادن، هم آقای ترامپ و هم آقای نتانیاهو، برای توجیه جنگ، برای آماده کردن افکار عمومی برای جنگ، در حقیقت نشون دادن این که بله ملت ایران میخوان ما بجنگیم، بنابراین باید افکار عمومی نه تنها در ایران بلکه در اسرائیل و در آمریکا و حتی در سطح جهانی باید قانع میشد که اگر ما به ایران جنگ میکنیم این خواست ما صرفا نیست بلکه این خواست ملت هم هست. آقای پهلوی به هیچ وجه نه برای ترامپ نه برای نتانیاهو، به خاطر اینکه آقای پهلوی دیشب به دنیا اومده ولی آقای نتانیاهو و ترامپ دیشب به دنیا نیامدن و اونها میفهمن که چی کار میکنن. در نتیجه آقای پهلوی استفاده ابزاری شد برای یک آماده سازی فضای افکار عمومی برای جنگ.
0: بسیار خب، ولی اون بخشی از اون افکار عمومی که بخشی از اون رو میتونیم بگیم که ما شاهد بودیم که میگفتن که هر چیزی جز جمهوری اسلامی، حتی جنگ.
1: خب دقیقا خطر آقای پهلوی همین هست. خطر آقای پهلوی اینه که به توهم‌های بسیار عمیقی دامن زد که بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی بودن، به خاطر اینکه کسانی که از جنگ دفاع میکردن در حقیقت نسبت به شهروند، نسبت به هموطنان خودشون، نسبت به انسان‌های دیگه انقدر اینها سنگدل شدن که حتی حاضر با وقاحت تمام در تلویزیون‌ها میومدن و دفاع میکردن از کشته شدن ده ها هزار نفر و حتی از دختران میناب فقط و فقط برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. این بسیار خطرناک‌تر از جمهوری اسلامی است.
0: خب آقای خلجی، اگه در یه جمله بخواید در نهایت به من این رو هم بگید که ما از این بحث بخوایم عبور بکنیم، دیدگاه های شما رو میشنویم، حتما هم فضا برای پاسخگویی به کسانی که شما بهشون نقد میکنید در این برنامه هست، ولی اگه بخواید در یک کلم بگید اساسا پس به نظرتون اپوزیسیون باید چیکار کنه؟ وجود نداشته باشه اینطور که شما میگین؟
1: نه، بحث سر وجودش نیست، بحث سر اینه که شما چه میخواید. یعنی هدف وسیله رو تعیین میکنه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. ما در ایران اپوزیسیونی که اجنداش برنامهش دموکراسی باشه نداریم. ما فقط اپوزیسیونی داریم که سرشار از نفرت هست، کاملا از نظر عقلی مستضعف، فقیر، در نادانی، نادانی ساختاری و نادانی تربیت شده داره و در نتیجه بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی است. چرا؟ به خاطر که میتونه فاشیسم رو در ایران بازتولید بکنه. میتونه جمهوری اسلامی وقتی که فرسوده شد میتونه فاشیسم جوان و تازه نفسی رو به جای اون بنشونه. بنابراین اون چه که مهمه اینه که ببینیم ما برای تأسیس یک نظام مبتنی بر آزادی و حقوق بشر چگونه باید از این وضعیت گذار کنیم. آیا شما اگر بخواید یه خونه قدیمی رو، یه خونه کلنگی رو اگر بخواید خراب کنید و به جاش یه خونه جدید بسازید، آیا اونجا بمب منفجر میکنید؟ اونجا شما در حقیقت بمب اتم میزنید اونجا رو، یا اینکه سعی میکنید به شکلی خراب بکنید که امکان بنا کردن یک عمارت تازه به جای او باشه. اما این اپوزیسیون به شکلی داره تخریب میکنه که در حقیقت به جمهوری اسلامی کمک میکنه. انقدر که جمهوری اسلامی برای بقا و تداوم خودش از اپوزیسیون بهره میگیره، هرگز از بسیج و نیروهای فشار و نیروهای سرکوبگر بهره نمیگیره. بنابراین یکی از مهمترین دلایل و عوامل بقای جمهوری اسلامی اپوزیسیونی هست که قدرت اندیشیدن، قدرت تصحیح خطاها، قدرت بازنگری در اون چه که 50 سال داره به طور احمقانه تکرار میکنه و از تکرار کردن حماقت خودش شرم نداره، از این اپوزیسیون عبور بکنه و به یک اصطلاح نیروی دموکراتیک عاقل، فهمیده، دانا و در حقیقت بهره‌مند از تجربه جهانی برسه.
0: آقای خلجی، میدونین که منتقدان شما هم میگن که در واقع همین نکاتی که شما مطرح کردید ممکنه که عامل استمرار حکومت باشه.
1: خب البته منتها اینو به شکل فحش میگن، اون چه که من گفتم استدلال کردم.
0: بسیار خوب، حالا بیایم به همین جمهوری اسلامی نگاه بکنیم که الان در یه وضعیت واقعا بی سابقه ای قرار گرفته و نه تنها خود این جمهوری اسلامی، بلکه چون نسبت خیلی عمیق و پیچیده‌ای با جهان شیعه داره، جهان شیعه هم با بحران روبرو شده، با بحران جمهوری اسلامی، یعنی بحران عمیق مرجعیت، اتوریته، با توجه به تحولات اخیر، شکاف عمیق نسل‌های جدید با سنت و آنچه که در ایران رخ داد، خامنه‌ای کشته شد، به شکل حقارت‌باری هم کشته شد. آیا این جهان شیعه اساساً نهاد مرجعیت شیعه توان بازتعریف خودش رو داره، یا اینکه میره به سمت اساساً ناکارآمدی کامل؟
1: ببینید، اولا حکومت در ایران به ویژه از دوره صفویه به بعد، پادشاهان ایران و حاکمان ایران خودشون رو حاکمان ایران نمیدونستن بلکه پادشاه شیعه میدونستن. در قانون اساسی مشروطه هم پادشاه ایران پادشاه شیعه است. بنابراین این شبکه ها، این در حقیقت نفوذ منطقه ایران در جامعه شیعی چیزی نیست که با جمهوری اسلامی آغاز شده باشه، اما جمهوری اسلامی این رو به یک سطح کاملا متفاوتی برد. در مورد شخص آقای خامنه‌ای صرفا مرجع دینی نبود، در عرض چند دهه یک شبکه درست کرد از قدرت نظامی، مالی، مذهبی، رسانه‌ای و فراملی که فقدان خامنه‌ای صرفاً فقدان یک شخص نباشه. بنابراین تمایز بین پایان شخص، پایان رژیم و پایان یک ایده بسیار مهمه. ممکنه که خامنه‌ای از بین رفته باشه، اما دستگاه ولایت فقیه میتونه بمونه، حتی ممکنه برای مدتی امنیتی تر و نظامی تر بشه. اما در سطح نمادین یک اتفاق دیگری هم افتاده و اون این هست که ادعای ولایت فقیه مبنی بر این که رأس روحانی نظام ضامن امنیت، استقلال و بقای جمهوری اسلامی است، با مسئله جدی روبرو میشه. یعنی به عبارت دیگه ممکنه از عصر ولایت فقیه عبور کنیم بدون اون که بلافاصله از جمهوری اسلامی عبور کرده باشه. بنابراین مسئله این هست که ما با یک دولت امنیتی نظامی بعد از ولایت مواجهیم که ساختار مذهبی، به مشروعیت مذهبی در جمهوری اسلامی که ضعیف‌تر هست نسبت به گذشته، و در عوض منطق بقا، منطق جنگ، امنیت و کنترل دیجیتال قوی‌تر میشه. روحانیت خودش هم به این سبک داره در حقیقت خودش رو بازسازی میکنه. آقای سیستانی با عنوان، من یک مقاله نوشتم، مقاله که در حقیقت یک کتابچه‌ای نوشتم در سال 2007 با عنوان 2006 با عنوان سیستانی لاست مرجعیت، اند اف ترادیشنال شیعه اتوریتی، سیستانی رو آخرین واپسین مرجع نامیدم، و به دلیل اینکه سیستانی به جهانی تعلق داره که کاملا سپری شده، ما وارد جهانی شدیم که افراد دیگه اهمیت بسیار کمی دارن و با تکنولوژی دیجیتال و با نوع مدیریت و به اصطلاح ساختارهای دیجیتال ما به شبکه‌ها تکیه میکنیم. بنابراین روحانیت هم میتونه از این به بعد از نام‌های بزرگ عبور بکنه و به شبکه‌های گسترده‌ای در حقیقت برسه که این شبکه‌ها در حقیقت لایه لاین، یعنی یک طرف شبکه مالی، یک طرف شبکه رسانه‌ای، یک طرف شبکه به اصطلاح سیاسی، یک طرف شبکه آیینی و مناسکی است. بنابراین خیلی ما با وضعیت بسیار پیچیده‌تری نسبت به گذشته مواجه هستیم.
0: خب جالبه، تحولات ایران و نبود خامنه‌ای به نظرتون یه چنین اثری داره؟ دارید میگید هم ولایت فقیه میتونه حفظ بشه، هم به سمت گذر از ولایت فقیه داره جهان شیعه و به طور مشخص ایران حرکت میکنه. اینجا بعد پرسید بنابراین قدرت نهاد دین همچنان بر سر جای خودش باقی میمونه و از کجا میاد؟
1: بله ببینید، اولا که عرض کردم ولایت فقیه به عنوان ایده مشروعیت به مخش به نظام به شدت ضعیف شده، یعنی الان اگر کسی مثل مجتبی خامنه یا حتی خود خامنه هم مشروعیت داشت، در نظر برخی مشروعیتش از ولایت فقیه نبود، مشروعیتش از این بود که امنیت جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که قاسم سلیمانی رو تبدیل میکنن به اصطلاح قهرمان ملی، 2-3 میلیون نفر میرن در تشییع جنازه‌اش، لزوما اینا باور ندارن که این آدم به ولایت فقیه داره خدمت میکنه، فکر میکنن که این داره امنیت نظام رو، امنیت کشور رو داره در حقیقت تأمین میکنه. مخصوصا الان در وضعیت جنگ هم همینطوره، مشروعیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه به طور جدی در ولایت فقیه ریشه نداره، بلکه در این ریشه داره که خب اگر جمهوری اسلامی نباشه مملکت از برباد خواهد رفت. اما راجع به نهاد دین، اون چیزی که گفتید، ببینید نهاد دین یه نهاد دنیوی است، یعنی که خدا و پیغمبر نیستن که این نهاد نگه می‌دارن، برخلاف ادعاهایی که خب صاحبان اونها دارن، بلکه اون چه که مهمه شبکه اجتماعی، شبکه مالی و دو نوع سرمایه است. یکی سرمایه مادیه که خب میدونید در ایران هیچ نهادی به اندازه نهاد مذهب در ایران ثروت نداره، حد این و این ثروتش هم با جمهوری اسلامی درسته که چند ده ها برابر شده، اما این ثروت از زمان حداقل صفویه به بعد انباشته شده، یعنی انباشته سرمایه بسیار عظیمه. یک سوم زمین در ایران موقوف است، سالی بیش از 20 میلیون نفر به مشهد میرن برای زیارت حرم امام رضا، بیش از 18 میلیون نفر سالانه به زیارت جمکران میرن، میلیون ها نفر به قم میرن. بنابراین شما با یک اقتصاد بسیار پیچیده مواجه هستید که اون باعث میشه این نهاد برای حتی کسانی که طلبه نیست، روحانی نیستن یا به اصطلاح به شبکه مذهبی تعلق ندارن، اونها صاحبان منافع بشن. مثلا وقتی که شما بیمارستان میسازید فلان یا حوزه علمیه بیمه داره، وقتی بیمه داره این بیمه درسته که بیمه طلبه ها رو داره تامین میکنه، ولی کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنن، کسانی که دارن اونجا کار میکنن، کسانی که دارن اون شبکه مالی، گردش مالی رو دارن اداره میکنن، اونا که طلبه نیستن، اونا دکترن، مهندسن، نمیدونم تکنوکراتن و اینها. بنابراین یه بخش عظیمی از جامعه ایران بنفیشری و صاحب نفع هست در اقتصاد مذهب. شما آستان قدس رضوی صدها کارخونه و نمیدونم سازمان و بنگاه تجاری داره، یا سپاه پاسداران ده ها بیمارستان داره. مثلا بیمارستان بقیت الله در تهران که یکی از مهمترین بیمارستان هست مال سپاه. خب کیا تو اونجا کار میکنن؟ دکترها، به اصطلاح مدیرها، نمیدونم پرستارها، اونا که سپاهی نیستن. بنابراین شما با یک اقتصادی مواجه هستین که بیشترین بنفیشری غیر مذهبی رو داره. و جدای از اون، ما الان اگه وقتی که از نیروی اجتماعی حرف میزنیم، از شبکه اجتماعی حرف میزنیم، روحانیت و مذهب در ایران مهمترین و قویترین شبکه واقعی روی زمین رو داره، یعنی در حقیقت تملک مکان. ما یکی از مشکلات ما برای نیروهای سیاسی و فکری سکولار اینه که فاقد مکان هستن. شما نه تو دانشگاه میتونی کار بکنی، نه تو خیابون میتونی کار کنی، نه میتونی حتی در یک کتاب فروشی مرغ آمین مثلا یه پاتوق داشته باشی. آتش میزنن، نابود میکنن، 4 تا روشنفکر میتونن دور هم جمع بشن. ولی درباره روحانیت، روحانیت صاحب مکانه، یعنی هم صاحب اسپیس هست، هم صاحب پلیس هست. و شبکه مساجد، شبکه هیئت‌ها، شبکه حسینی‌ها، شبکه حوزه‌های علمیه.
0: حالا آقای خلجی عذرخواهی می‌کنم، اینو اگه بخوایم ببریم به جهان شیعه، آیا به این ترتیب ما داریم راجع به حرف می‌زنیم که یک شبکه مالی بزرگ که جمهوری اسلامی در جهان شیعه هم تأمین کننده عمدشه؟ ما شاهد این هستیم که هتل‌های خیلی شیک و لاکچری می‌سازه، لوکس می‌سازه در عتبات، بیمارستان میسازه در عراق. یعنی اینها رو هم در ادامه همین منطقه که گفتید میبینید؟
1: بله، ولی شرایط داره تغییر میکنه. من بعد از آقای خامنه ای، هنوز زود هست که بگیم به اصطلاح آقای خامنه ای وقتی که زنده بود، بذارید اینطوری بهتون بگم، آقای خامنه ای وقتی که زنده بود یک سلطه بدون هماوردی داشت بر شبکه مالی. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقای سیستانی خب اون تشکیلات مالی خودشو داره، اما تحت کنترل آقای خامنه ای. یعنی آقای سیستانی نمیتونست در لبنان، در عراق، در بحرین یا در ایران اونجور که دلش میخواد در و با استقلال کامل در حقیقت گردش مالیش رو کنترل بکنه. آقای خامنه ای پول رو از عراق میگرفت، در لبنان میداد و از شبکه آقای سیستانی و دیگران هم استفاده میکرد. همین طفلی آقای روح الله زم وقتی که به دام افتاد در حقیقت از دفتر آقای سیستانی او رو به دام انداختن. بنابراین آقای خامنه ای در کوچه آقای سیستانی، آقای سیستانی در یک کوچه بسیار با عرض کم زندگی میکنه نزدیک حرم امام علی در نجف و تمام این کوچه در کنترل اطلاعات و سپاه ایران هست. خب حالا آقای سیستانی هم در به اصطلاح در آستانه پایان عمرش هست. مسئله اینه که اگه آقای سیستانی بمیره و بعدم آقای خامنه ای که نیست، با وضعیتی که در لبنان هست، لبنان دولت داره تلاش میکنه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، در عراق سعی میکنن کسی مثل مقتدی اسد سعی میکنه خودش رو یک نیروی عراقی تعریف کنه تا یه نیروی شیعی، این تحولات ممکنه که از نفوذ ایران در منطقه بسیار کاهش بده. اما یه مشکل مهم وجود داره و اونه که شبکه مالی شیعه شبکه‌ای نیست که با در از طریق بانک ها یا از طریق سازمان های اقتصادی رسمی قابل پیگرد باشه. این شبکه بر پول نقد استواره. یعنی من مکه بودم، در مکه مهمان به اصطلاح آقای سیستانی بودم و من دیدم که اینها در حقیقت با گونی های به اصطلاح با گونی پول جابجا میکنن. در نتیجه شما به راحتی نمیتونید این شبکه مالی رو، همونطور که آقای یک بارم آقای احمدی نژاد راجع به سلیمانی گفت که چند میلیون دلار با چمدون بردن در مثلا آفریقا یا جاهای دیگه، بنابراین این شبکه مالی بسیار سخت هست که شما بتونید به اصطلاح نظارت برش داشته باشید. و یکی از دلایلی که دولت‌های غربی خیلی سعی میکنن که در برابر تحریم به اصطلاح سازمان‌های شبه نظامی مثل حزب الله مقاومت بکنن، بخاطر اینکه بتونن کنترل کنن، ولی واقعیت اینه که روحانیت تونسته صندوق‌های قرض الحسنه و نهادهای مالی مستقل از نظارت دولت‌ها تأسیس کنه. یعنی دولت عراق نمی‌دونه آقای سیستانی چقدر پول در میاره و چجوری پولش رو خرج می‌کنه. در ایران دولت نمی‌دونه که مراجع تقلید چقدر پول دارن و چگونه خرج می‌کنن. اینها نه مالیات میدن، نه شفافیت اقتصادی دارن، نه مسئولیت.
0: خود آستان قدس و اینها هم نهادهای کاملا داره گردش مالی عظیم بدون هیچ گونه شفافیت و پاسخگویی هستن.
1: مهلک برای هر اقتصادی اینه که شما یک اقتصاد عظیمی این چنینی داشته باشید بدون هیچ گونه شفافیت، بدون هیچ گونه مسئولیت، بدون هیچ گونه در حقیقت ارتباط با دولت.
0: آقای خلجی، حالا من میخوام اصرار دارم که بفهمیم بعد از در واقع کشته شدن علی خامنه ای نسبت ایران با این امپراتوری شیعه، این هلال شیعی، این جاه طلبی شیعی که خامنه ای دنبال میکرد در منطقه در خاورمیانه چه خواهد شد؟ آیا این جاه طلبی برای همیشه به پایان رسید یا اینکه به شکل دیگری حالا جمهوری اسلامی اون رو دنبال خواهد کرد؟ و در این میان مجتبی خامنه ای اگر واقعا در تصویر وجود داشته باشه نقشی میتونه بازی کنه؟
1: ببینید، من جمهوری اسلامی رو به معنای خاص کلمه توتالیتر میدونم. نظام های توتالیتر توسعه طلبن، یعنی به هیچ وجه به دولت ملی باور ندارن و معتقدن که نفوذشون باید فراتر از مرزهاش بشه. آقای خامنه‌ای هم جاه طلبیش فقط به جامعه شیعی منحصر نمیشد، بلکه رابطه که ایران با حماس داشت، میدونید که حماس در حقیقت شعبه شاخه فلسطینی اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اساساً با شیعه مشکل داره. سید قطب که مراد آقای خامنه ای بود و آقای خامنه ای کتاباشو ترجمه کرده، در کتاب تفسیرش علیه حضرت علی و علیه شیعه حرف زده. بنابراین آقای خامنه ای به حتی به کمونیست ها به عنوان نیرویی که میشه با اونها ائتلاف برقرار کرد، مثل کره شمالی، مثل کوبا، مثل ونزوئلا باور داشت. بنابراین آقای خامنه ای دنبال یک حکومت جهانی بود و اساسا جمهوری اسلامی دنبال یک حکومت جهانیه که در اون در حقیقت نایبان امام زمان بیان و عدالت رو برقرار کنن، البته بعد از اینکه دو سوم مردم جهان رو از زیر تیغ گذروندن و کشتن. اما نکته این هست که بعد از آقای خامنه ای ما همونطور که گفتم دیگه فرد مهم نیست. مجتبی خامنه‌ای در حقیقت این غیابش یه غیاب نمادین هم هست، یعنی فقط که شما فیزیکی نمیبینید اون رو. این به این معنی است که مصطفی خامنه‌ای مهم نیست و هر کس دیگه جای اون هم بود مهم نبود. یعنی همونطور که شما اشاره کردید، بعد از آقای خامنه‌ای ما وارد یه دوره‌ای میشیم که فقط رهبر عوض نمیشه، بلکه ساختار رهبری، شیوه رهبری و ماهیت رهبری دگرگون میشه و در اون ساختار جدید شخص دیگه اهمیت نداره، کاریزماش اهمیت نداره، سوادش اهمیت نداره، بلکه تواناییش برای شبکه سازی است که اهمیت داره. و این توانایی برای شبکه سازی رو باید دید، مخصوصا الان که در حالت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی داره نه تنها موشک میزنه، پهباد میزنه به کشورهای منطقه، بلکه تلاش میکنه نیروهای مخالف، یعنی نان استیت پلیرز ها، نیروهای بازیگران غیر دولتی رو مثل هشت شعبی، مثل مثلا حوثی ها و دیگران، اینها رو تجهیز بکنه علیه حکومت ها، یعنی در حقیقت اغتشاش داخلی به وجود بیاره و حکومت ها رو تضعیف کنه. در عربستان سعودی شما میدونید شیعیان در اقلیت هستن و شیعیان بسیار معترضن و جمهوری اسلامی خیلی اونها رو حمایت میکنه و اونها میتونن برای دولت عربستان سعودی تهدید باشن. بنابراین این تهدیدها حتی بعد از جنگ تداوم پیدا خواهد کرد، یعنی حتی وقتی جنگ هم تمام بشه جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که نیروهای معترض در خاورمیانه رو علیه دولت‌ها بسیج بکنه، سازماندهی بکنه از نظر مالی، از نظر به اصطلاح آموزشی، از نظر لوجستیک و در حقیقت سلطه خودش رو بازآفرینی بکنه در خاورمیانه.
0: و این یک تنش‌هایی رو هم اضافه می‌کنه به وضعیت پرتنش موجود. همین در اربعین شاهد بودیم درگیری‌هایی که شکل گرفت. این درگیری ها رو بر سر قدرت، بازپس گرفتن اقتدار شیعی، مرجعیت از این دست میبینید یا فکر میکنید عوامل دیگه هم توش هست؟ مثلا شاید باید پرسید که بر سر جهان گسترده رسانه های شیعی چی میاد؟ اونها هم تا حد زیادی تحت تأثیر این موقعیت هستن، نقش بسیار مهمی دارن در پروپاگاندای جهان شیعی، در تولید ایدئولوژی مورد نظر رهبران این جهان، و خب میدونیم تا حد زیادی هم جمهوری اسلامی اونها رو تامین کرده.
1: بله، توجه داشته باشین که دوام یا گسترش و به اصطلاح بازتولید یا تداوم این نهادها و شبکه‌های دینی لزوماً به ایمان دینی کاری نداره. ما در جاهای دیگه هم اینطور هست، یا آقای ترامپ رسما خودشو خیلی آدم مذهبی یا مقید نمیدونه و به کتاب مقدس هم قسم نمیخوره، ولی یکی از مهمترین پشتوانه های سیاسیش در حقیقت به اصطلاح طیف مسیحی به اصطلاح راست آمریکا هستن. در نتیجه در کشورهای خاورمیانه هم اینطوره. ببینید، وقتی که دولت‌های در خاورمیانه عاجزند از تأمین نیازهای اولیه مردم، یعنی از تأمین آموزش، از تأمین به اصطلاح نیازهای پزشکی، بهداشتی و عمرانی، اون وقت این مذهب میاد پل میسازه، مدرسه میسازه، نمیدونم بیمارستان میسازه و در حقیقت دیگه فونکسیون مذهب یک فونکسیون اجتماعی است، جایگزین یک دولت‌های ناتوان، جایگزین یک دولت‌های فقیر، جایگزین یک دولت‌های در حقیقت ناکارآمد میشه. همون اتفاقی در مصر افتاده. این که در مصر مثلا اخوان المسلمین اینقدر قدرت داره به خاطر اینکه نیست که مردم از نظر ایدئولوژیک لزوماً به او باور دارن، به این دلیل که اگه مریض بشن باید برن بیمارستان اخوان المسلمین، در بیمارستان دولت خیلی جالب نیست.
0: یعنی زندگی رو در اختیار میگیره. به این ترتیب قدرت دین اینطور که داری توصیف میکنید دیگه از خدا نمیاد، از خدماتی که دین میتونه به شهروندان بده میاد.
1: دقیقا همینطوره، یعنی که دیگه اون وابستگی ها و الغاهای ایمانی و دینی نیست، الغایی کاملا مادی و برخواسته از نیازهایی که در حقیقت دولت و نهادهای مدنی سکولار باید تأمین می‌کردن، ولی متاسفانه در خاورمیانه شکست.
0: آقای خلجی، این همون کاری است که جمهوری اسلامی هم در بیش از 14 دهه گذشته در ایران انجام داده؟
1: در ایران، خب ببینید، در میدونید که در ایران مثلا فرض بکنید ما در زمان انقلاب 90% روستاهای ایران برق نداشتن. خب الان همون روستاهای ایران برق دارن. خب این خیلی مهمه، یعنی جمهوری اسلامی برای یه بخشی از جامعه یا مثلا محبوبیت احمدی نژاد برای چی بود؟ برای اینکه به بخشی از جامعه خدماتی میده که ویژه است، یا به روحانیت یا به مذهب. شما الان نگاه کنید، روحانیت دو تا امتیاز ویژه داره در کنار امتیازهای دیگه. یک، اینکه مالیات نمیده. دو، اینکه سربازی نمیده. این خیلی مهمه و در نتیجه شما بچه‌تون اگه دوست نداشته باشید سربازی بره و اگر دوست داشته باشید یه شغل تضمینی داشته باشه طبیعتا میفرستیدش حوزه، بخاطر اینکه این میتونه در همه مشاغل غیر از چاهکنی و تخلیه شاه و اینا کار بکنه، یعنی در حقیقت و رشد پیدا میکنه. بسیاری از نهادهایی که در ایران به وجود آمدن به نام مذهب، اینها در حقیقت فقط نامشون مذهب هست، اینها یک اقتصاد تبعیض آمیزه، در حقیقت یک سرمایه‌داری مریضی در اونجا هست که فقط داره به یک طبقه که سرویس میده که بتونه این طبقه وابسته به دولت باشه. یکی از مشکلات مذهب الان نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اینی که به شدت وابسته است به سیاست و دولت. الان اگر جمهوری اسلامی نباشه، خب اگر فرض کنید یک دولت دموکراتیک بیاد، دولت دموکراتیک و اقتصاد سالم، اقتصادی که میگه آقا هر کس پول در میاره اولا باید اعلام کنه، ثانیا باید مالیات بده. و این یعنی چی؟ یعنی که روحانیت در معرض یک بحران بسیار بسیار شدید است.
0: نکته‌ای که برام بود تو حرفاتون، گفتید بجز چاهکنی و تخلیه چاه، میدونم که مشاغلی هست که برای طبقه آخوند در حوزه علمیه و اینها ممنوعه، درست میگم آقای خلجی؟ چرا؟
1: در حقیقت آخوندها مثل زبلخان هستن، همه جا هستن و در حقیقت یه لیست مشاغلی که نباید اونها داشته باشن اعلام شده که در 15 مشاغل است که نباید داشته باشن، وگرنه روحانیت از کارخونه رو به گوجه فرنگی گرفته تا نمیدونم لانچرها، همه جا شما اینا رو میبینید.
0: بله، پرسشم اینه، اون مشاغلی که نباید داشته باشن چیه و چرا؟
1: من الان یادم نیست، یکی فکر کنم راننده تاکسی بودنه مثلا، میگن در شأن روحانیت نیست، گفتن اینا در شأن روحانیت نیست، ولی مشاغلی است که مربوط به خدماته و فکر میکنن که مثلا اگه یه روحانی راننده تاکسی باشه مثلا این در شأنش نیست، که خب خیلی احمقانه است. ولی به طور کلی مسئله اینه که روحانیت در ایران دیگه به طور طول و عرضش مشخص نیست، یعنی جغرافیای مشخصی نداره. یعنی ما وقتی راجع به روحانیت حرف میزنیم نمیتونیم بگیم روحانیت کجاست، یعنی توپولوژیشو از دست دادیم. آیا روحانیت قم، مشهد، تهران، کجاست؟ در حقیقت روحانیت در تمام جامعه، در تمام مشاغل، در تمام نهادها، در تمام سازمانها انقدر نفوذ کرده که هم روحانیت استحاله پیدا کرده و مسخ شده و هم این نظام در حقیقت اداری و نظام اجتماعی در ایران رو هم بسیار آسیب.
0: آقای خلجی، البته با درود و احترام به همه رانندگان زحمتکش تاکسی در ایران، همونطور که شما گفتید، بله شما هم اشاره کردید، جالبه به این ترتیب ما با طبقه روبرو هستیم که برای خود شأنی قائل، طبقه آخوندی که به خودش میگه روحانیت، و بعضی از مشاغل هم که پر زحمت هستند رو در شأن خودش نمیدونه. این هم نکته جالبی است. در این حال ما در دقایق نسبتاً تقریبا در دقایق پایانی برنامه هستیم، میخوام ازتون اینم بپرسم، چرا حالا این شیعه خاورمیانه، جهان شیعه، اون وقت درسته میفهمم خیلی وابسته است به لحاظ شبکه ارتباطات، رسانه، از نظر اقتصادی به اون تاریک خانه اقتصادی جمهوری اسلامی وابسته است، ولی خیلی هم نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدگاه خوبی نداره، اونم جای پرسشه، چرا؟ اون از کجا میاد؟
1: ببینید، در ایران به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی رو و آمریکا ستیزی رو تبدیل کرد به رکن ایدئولوژیک خودش، خب طبیعتاً جامعه نسبت به اسرائیل به صورت کاملا معکوس واکنش نشون میده و همینطور نسبت به آمریکا. یعنی ایران میشه گفت که از نظر دولتی ضد آمریکایی ترین دولته، ولی از نظر اجتماعی مردم ایران آمریکا دوست ترین کشور منطقه هستن. یعنی اینقدر که ایرانی ها آمریکا رو دوست دارن، اسرائیل از نظر جامعه میگم، در اسرائیل چنین وضعی وجود نداره. بنابراین و بعد در جریان اعتراض ها، مخصوصا این داستان آقای پهلوی که اینها اساسا پرچم اسرائیل رو برداشتن، این برای شیعیان منطقه که عرب هستن و حتی در پاکستان غیر قابل قبول هست، و بنابراین اینها نتونستن با جریان مهسا، با جریان نمیدونم همین اعتراضات دیما هم راه بشن، و نتونستن از این اعتراضات در ایران حمایت بکنن. در حقیقت
0: یه بخشش هم این نیست که منتفع هستن از موندن جمهوری اسلامی؟
1: همه اونها اینطور نیستن. توجه داشته باشید که همه شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی نیستن. حتی در لبنان شیعیانی هستن که مخالف حزب الله هستن و تاوانشون از دست دادن. از جمله یکی از دوستان من لقمان سلیم که یکی از خانواده های شیعه بسیار بسیار قدیمی بود در همون زاهیه و حزب الله لبنان یک شب اونو در ماشینش 30 گلوله به سینه‌اش شلیک کردن. همه شیعیان چیز نیستن. یه بخش زیادی از شیعیان منطقه، یعنی در بحرین، در عراق، در کویت، اینا سکولارن اساسا، یعنی روشنفکر دارن، استاد دانشگاه دارن. در بحرین اون طبقه به اصطلاح ثروتمند یا بورژوای بحرین، اونها ایرانی تبارن و اونها هم مخالف ایرانن. اون بخشی از بحرینی ها که طرفدار جمهوری اسلامی هستن عرب هایی هستن که از نظر به اصطلاح اقتصادی طبقه متوسط به پایین به شمار میرن. بنابراین نباید همه شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی و یک دست دید. ولی یک واقعیت وجود داره و اینکه ایران از هر نظر یک کشوری استثنایی، برای اینکه شما نمیتونید هیچ مسئله ای رو در خاورمیانه حل کنید بدون اینکه ایران رو در نظر بگیرید. شیعیان هم به دلیلی که در اینها در خلافت عثمانی بودن، در امپراتوری عثمانی بودن و اونا اقلیت بودن، تحت آزار بودن، الان هم در بسیاری از جاها اینها اقلیتن، مثل عربستان سعودی، نیازمند یک حامی بیرونی هستند. و جمهوری اسلامی از صفویه تا الان، گفتم حاکمان ایران خودشونو پادشاهان شیعه میدونستن و خودشونو موظف میدونستن به حمایت شیعیان. محمد رضا شاه پهلوی به امام موسی صدر پول میداد، مسجد هامبورگ رو میساخت، نمیدونم به شیعیان در جاهای مختلف کمک میکرد.
0: خب آقای خلجی، این جمهوری اسلامی، این ایران که به هر حال الان جمهوری اسلامی در اون حاکمه و گفتید که بدون در نظر گرفتن ایران نمیشه اساسا معادلات خاورمیانه رو پیش برد یا تغییری داد، الان داره جمهوری اسلامی چه میکنه با این انتصاب ها، با این سیاست هایی که میبینیم، اتخاذ سیاست های خارجی، شیوه مذاکره، جنگ، اینها برای بازپسگیری اون اقتدار شیعه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
1: من در کانال یوتیوبم یک جلسه راجع به موضوع مفصل صحبت کردم که ما از دولت انقلاب داریم گذر میکنیم به دولت جنگی دیجیتال. دولت جنگی یعنی نه دولت در جنگ، چون یک دولتی میتونه دموکراتیک باشه بعد وارد جنگ میشه. وقتی شما وارد جنگ میشید وضعیت غیر عادی است، وضعیت استثنایی است، وضعیت اضطراری است. بسیاری از قوانین و عرفا در حقیقت به حالت تعلیق در میان، ولی در حکومت دموکراتیک شما میتونید برگردید به دموکراسی. در دولت جنگی شما با یک وضعیتی مواجه هستید که وضعیت غیر عادی و استثنایی است و قرار هم نیست تمام بشه. بنابراین شما همواره وقت جنگ تبدیل میشه به منطق بنابراین شما همواره وقت جنگ تبدیل میشه به منطق تصمیم گیری و به اصل سازمان دهنده.

0: وفاداران بسیاری رو جلب کنه، بلکه بتونه مخالفان خودش رو مدیریت بکنه. یعنی تکنولوژی دیجیتال مثل این میمونه که جامعه رو زیر پروژکترهای بسیار بسیار قوی قرار بدی و شفاف بکنی، و قبل از اینکه این اعتراض ها بتونه تبدیل بشه به یک تهدید جدی، با مدیریت بتونه از بین بره. بنابراین من فکر می‌کنم در آینده نزدیک ما به سمت امنیتی تر شدن و مثلا خفقان بسیار شدید در ایران پیش میاد.
1: خب خارجی، یکم هم دوباره برگردیم در حرکت دایره وار به خودتون و از شما بپرسیم. از انستیتوی واشنگتن سال هاست که آمدید بیرون، فکر میکنم 3 سالی باشه، چه میکنید؟
0: کار اصلی من در حقیقت الان 2 چیز هست. یکی در یک کانال یوتیوب، بعد از که از انستیتو اومدم یک کانال یوتیوب رو راه انداختم و در اون سعی میکنم که در حقیقت بیشتر هر چیزی که میگم چیزهایی است که فکر میکنم خودم بهش نیاز دارم، خطاهایی که می به اصطلاح بهش دچار بودم، روشهایی که باید میآموختم، اون چه که فکر میکنم برای بازنگری در زندگی فکری خودم ضروریه، اونها رو در حقیقت به دیگران هم بیان میکنم. در حقیقت سعی میکنم با بیان خطاهای خودم در حقیقت به کسانی که فکر میکنن که اونها هم دچار این خطا هستن در حقیقت گفتگو کنم، بدون اینکه در حقیقت به عنوان یک منتقد اجتماعی، به عنوان یک منتقد سیاسی، به عنوان یک منتقد فکری، من خودم رو از جامعه جدا نمیدونم.
1: ولی به همه نقد دارین آقای خلجی، این داستان هم بر من جالبه. یعنی این چیه؟ این آیا یک منزه، یک تنزه طلبیه، یک جور واهمه منزلت برتری جویی اخلاقی؟ شما به همه نقد دارید، اپوزیسیون، غیر اپوزیسیون، جمهوری اسلامی، روشن فکر، یعنی به همه گروه ها تیر بله. نقد شما میخوره.
0: بله، گروچه مارکس میگه که من در هیچ حزبی که منو به عضویت قبول بکنه به اصطلاح به عضویت در نخواهم آمد. منم در حقیقت من از افراد نقد نمی کنم. من مدتی است که دارم خودم رو عادت میدم که مسائل رو غیر فردی ببینم. یعنی مشکلاتی که ما داریم، اون مشکلاتی که جدیه، اولا مشکلاتی است تاریخی، یعنی در بستر تاریخ به وجود آمده. بحران‌های معاصر ما معاصر نیستن، بحران‌های تاریخی هن، و از طرف دیگه بحران‌های اجتماعی هن. یعنی وقتی که شما از یک نویسنده، از یک مترجم، از یک فعال سیاسی انتقاد میکنید، نباید همه چیز رو به نیت اخلاقی او یا توانای شخصی او تقلیل بدید. در حقیقت مسئله اینه که او رو شما جزی از یک سیستم ببینید. جامعه یک سیستمه.
1: متوجهم، ولی چه کسی به شما مشروعیت نقد میده آقای خلجی؟
0: این که خودم بخشی از این هستم، من خودم رو یک موجود تاریخی و اجتماعی میبینم. یعنی من از اون چی که نقد میکنم جدا نیستم. بنابراین من یک کسی نیستم که بیرون بیستم و بگم من نقد کننده هستم و این جامعه نقد شونده، بلکه خودم از جامعه. و همونطوری که شما وجدان دارید و همواره خودتون رو در برابر دادگاه وجدان و دادگاه عقل خودتون بازجویی و بازپرسی میکنید، من هم یک هویت اجتماعی دارم و وقتی که خود دارم نقد میکنم در حقیقت خودم رو دارم نقد میکنم. من از اون جامعه جدا نیستم، من از اون زبان جدا نیستم، من از اون فرهنگ جدا نیستم، من از اون تاریخ جدا نیستم. بنابراین من دارم با خودم فکر میکنم و در حقیقت وقتی که دارم بیان میکنم در حقیقت دارم یک بخشی از جامعه ام و به عنوان یک بخش از وجدان جامعه دارم سخن میگم، نه به عنوان یک قاضی که اون بالا ایستاده مثل خداوند دانای کل هست و احکم الحاکمینه و به اصطلاح قاضی القضاته. نه، به عنوان یک کسی که در حقیقت خودشو در نقد میکنه. در حقیقت نقد دقیق نقد دیگران نیست، نقد خوده. یعنی شما همون چیزی که گفتید در ابتدای صحبتتون، گفتید کانت میگه که عقل خودش رو فریب میده. بنابراین چون ما هیچ جای دیگه نداریم که عقل رو ببریم به دادگاه، نه خدایی هست، نه نمیدونم حکومتی حق داره، عقل در حقیقت یک محکمه برپا میکنه که خودش هم میشینه در جایگاه قاضی و هم در جایگاه متهم و خودش رو نقد میکنه. بنابراین من وقتی نقد میکنم، چه خودم رو نقد بکنم چه دیگران رو نقد بکنم، نقد خوده.
1: دیگران که شما رو نقد کنن چی آقای خلجی؟ کمتر از 1 دقیقه وقت داریم. نقدی که به شما میشه چی؟ پاسختون.
0: خب ما کلمه نقد هم همه دربارش اتفاق نظر نداریم، یعنی همه نقد رو به اون مفهوم که من میگم به کار نمیبرن. نقد در ایران به مفهوم حمله کردن، به مفهوم عیب‌جویی، به مفهوم خردبینی، به مفهوم دشمنی است. و همین دلیله که یک مترجم پی

0: زوری همانقدر نقد رو نمیپذیره که آقای خامنه ای، به خاطر اینکه نقد دشمنی میبینه. آقای پهلوی نقد دشمنی میبینه، اما اگر شما نقد دشمنی نبینید بلکه نقد رو شناخت امکانها و محدودیت ها ببینید، اون وقت کاملا یک جامعه خواهید شد که نه تنها خودش رو به نقد نیازمند میبینه، بلکه خودش رو به آموختن چگونگی نقد بیش از هر چیز دیگه محتاج میبینه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما مهدی خلجی، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی، اندیشمند. ممنونم که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی خوب و به نظر من پرنکته ای بود. امیدوارم که بینندگان ما هم از این گفتگو بهره ببرن.
0: من هم از شما بسیار سپاسگزارم.
1: و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضری‌هیدری اینجا از استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

0: تنظیم امیر اشیا.
1: Oh, my God.

0: Ronaldinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: چه جوری میخوای؟ حالا بگذاریم که آقای محسن رضایی و سردار محبی سخنگوی سپاه،
1: بله،
0: جفتشون امروز و دیروز حرفای یک کدایی دادن این وسط، که مثلا آقای محسن رضایی گفتش که ببین بغل گوش اون ور محاصره، اون ور
1: خب
0: داریم کاسبی میکنیم بابا، زیر گوشتون داریم کاسبی میکنیم. راست میگه ها، اینا رجز نیستا. این ور خیلی سیاه و سفید همه فکر میکنن که آقا یه خط محاصره است، ما نمیتونیم رد شیم. بابا فکر میکنید مثلا سربازای آمریکایی، آمریکاییه، حالا من نمیگم تا تاشو، ولی فکر میکنید مثلا اینا رباتن دقیق 100% همه آره. چیز چون آمریکا هستن.
1: یه بار گفتید پهنه آب انقدر بزرگه که نمیشه همشو مثل یه دیوار مثلا.
0: نه بابا، راههای دیگه داره، راههای دیگه بمانه راههای دیگه هم داره. شما میتونی در طول روز 1,000,000 بشکم صادرات کنی و هیچکسی هم نفهمه یا بفهمه.
1: بعد آخه دیروزی که
2: بله ملاحظه فرمودید، آقای خوشچشم به قول خود ایشون و به قول شبکه افق جمهوری اسلامی، ایشون تحلیلگر مسائل استراتژیک هستند. هر وقت اینو من تو تلویزیون میبینم یاد محسن رضایی میفتم، همون محسن رضایی که خبرنگار تلویزیون شبکه یک ازش پرسیده بود که شما چه راهی دارید برای مقابله با آمریکا، سرش رو کچ کرده بود، گفته بود تکنیک‌های ناشناخته. اینم یک روی دیگر سکه محسن رضاییه، یعنی بهش پول میدن و با اون سواد نازل و اندکش فقط بیان داره و میاد همه چیز رو قدرتمندانه برای جمهوری اسلامی در واقع باد میکنه و میگه ما همه چیز داریم، قدرت نظامی داریم. الان هم در این ویدیو اشاره میکنه، میگه که حالا بذار من چیزها رو نگم، جزئیاتشو، ما اون ور محاصره هم نفت میفروشیم روزی 1,000,000 بشکه. یعنی در حقیقت اینقدر این ادعا خنده داره که آدم واقعا نمیدونه اینا مردم رو کوته فکر گیر آوردن یا واقعا خودشون در همین حد و اندازه کوته اندیشی هستند که سرشونو کردن تو برف و فکر میکنن که مردم آگاهی اجتماعیشون و آگاهی سیاسیشون انقدر اندک هست که حرفهای اینا رو بپذیرن. البته بخش خیلی نازل و خیلی کمی از حاکمیت هست، بسیار بسیار عددش پایینه، که همون اصطلاحاً تو ادبیات رسانه‌ای بهشون میگن ارزشی، طرفدارای نظام که در واقع روغن و برنج و پول و کوپن و اینجور چیزا بهشون میدن، گهگاهی میان تو خیابون شعار میدن و به حرفای اینا گوش میدن و به به چهچه میکنن توی سوشیال مدیا، شبکه‌های اجتماعی ویدیو این آدمو منتشر میکنن، میگن بفرما ببین ما. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت در میدان اتفاق میفته. الان که من در خدمتتون هستم، آخرین نرخی که دلار داره در بازار آزاد ایران طی میکنه، صعود کرده، 201,800 تومنه. الان شاید بیشتر هم شده باشه، که قطعا بیشتر شده. واقعیت میدانی اینه، نه نظر کارشناسای نازل و بی ارزشی مثل این خوشش، که اصلا معلوم نیست از کجا اومده، نه پیشینه تحصیلی، نه پیشینه در واقع آکادمیکی داره که بیا تحلیلگر مسائل ما ببخشید. در ایران به هر حال اساتید بزرگی هستن، در دانشگاه‌ها تدریس میکنن، رتبه های علمی خیلی خوبی دارن و اونا میتونن تحلیلگر بی طرف و به اصطلاح صریح و رکی باشن که بیان واقعا حرفای جدی و درست حسابی بزنن. اما به جاش اینا رو میارن و این میگه که برای دلخوشی همون تعداد اندک، میگه آره ما اونور مرزها داریم نفت میفروشیم روزی 1,000,000 بشکه. اگه نفت میفروشید بس چرا همتی میاد میگه که یک قطره نفت هم در این چند وقتی نتونستیم بفروشیم؟ اگه نفت میفروشین چرا پزشکیان میاد توی تلویزیون اعتراف میکنه که خزانه ما خالی

0: بیه و پول نداریم. مگه اینکه ایشون هم از پشت سر شریعت مداری روزنامه کیهان و امثال اون داره نماز میخونه و حرفای اون رو که خیلی اغراق‌آمیز و خیلی دروغینه تکرار میکنه. این وضعیت دوگانه جمهوری اسلامیه که میاد پروپاگاندای رسانه‌ای خودش رو اینجوری تقویت میکنه، اما واقعیت میدانی سفره مردمه که ساعت به ساعت، نه دیگه روز به روز، ساعت به ساعت داره کوچیکتر میشه و نرخ بسیاری از مواد غذایی و نرخ بسیاری از مایحتاج اولیه سفره مردم سر به فلک کشیده. بنزین هم که این روزها دیگه تکلیفش مشخصه. یک ویدئوی در به اصطلاح کرج به دست ما رسیده بود که طرف رفته بود بنزین سوپر زده بود تو ماشینش. خب لازم بوده، گفته مثلا ماهی یک بار بنزین سوپر بزنم برای موتور ماشینم مثلا خوب باشه. رفته بنزین سوپر زده لیتری 135,000 تومان. واقعیت میدان اونه، نه اینی که امثال این آدم میان تو تلویزیون و دروغ و آمار غلط و یک سری چیزای اغراق‌آمیز تحویل میدن که فکر میکنن که با این دروغا میشه نون شب مردم رو تهیه کرد. به هر حال دو خبر از تنگه هرمز. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که مجلس دریافت هزینه از کشتی‌های باربری و تجاری و نفتی رو که از تنگه هرمز عبور می‌کنن، مجلس مصوبه‌ای تصویب کرده که یک مبلغی رو به عنوان در واقع حق تردد از تنگه هرمز پرداخت کنن، دقیقاً مقابل خواسته های دونالد ترامپ که گفته بود به جمهوری اسلامی حق ندارید از تنگه هرمز کاسبی بکنید. خبر دیگه این که نیروهای مسلح سپاه پاسداران امروز صبح اول وقت اعلام کرد که از امشب هر نفتکش یا هر کشتی که بخواد از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کنه اونو توقیف و مصادره میکنیم. این گوی و این میدان شما مصادره کن، ببین واکنش ناوهای نظامی آمریکا که تفکیک کردن یک آبراهه در واقع تفکیک شده رو از مرز ایران و عمان جدا کردن و به طور رسمی از خبرگزاری های مختلف دنیا و از مثلا منابع معتبر سازمان انرژی بین المللی رسما تایید کردن که به تازگی حدود 15-16 میلیون بشکه در روز داره از تنگه هرمز عبور میکنه. به هر حال آدم نمیدونه قسم حضرت عباس اینا رو یا دم خروسشون رو قبول کنه، کدومشون رو قبول کنه. به هر حال تلویزیون جمهوری اسلامی این دو موضوع رو مطرح کرده و تلویزیون سوریه، البته تلویزیون سوریه چیز دیگه ای گفته، میخوام برم سراغ خبر تلویزیون سوریه. تلویزیون سوریه رسما تایید کرد که مذاکرات بین مقام های سیاسی سوریه و اسرائیل به ریاست رئیس موساد رو تایید کرده. آقای اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه دیروز هم توی تلویزیون رسما و توی سوشال مدیا توی پست خودش منتشر کرد که ما دست دوستی به سمت اسرائیل دراز میکنیم تا مسائل بلندی های جولان، عقب نشینی اسرائیل از خاک سوریه و مسائل دیگه ای رو که احترام به حاکمیت ارضی سوریه و اسرائیل باشه رو با اسرائیل بشینیم حل و فصل بکنیم و اسرائیل کشور دوست و برادره. این چیزیه که به طور رسمی خودشون گفتن، یعنی حرف ما نیست، به حرف کسی دیگه ای هم نیست. و امروز دوشنبه و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته حالا داریم وارد مرحله آخر میشویم. مثال هم زده، گفته سال 1943 رهبران متفقین در کنفرانس تهران دور هم جمع شدند تا برای مسیری که تا اون موقع تجربه نشده بود برنامه ریزی کنند بر علیه مثلا آلمان. میدونید که روزولت و چرچیل و استالین اونجا یک مثلا جلسه ای داشتن، جلسه اصطلاحا نورماندی بهش میگفتن، و ازشون پرسیدن که چی کار میخواییم بکنین، این نشست برای چیه؟ گفتن بیشترین فشار تاریخی رو میخواییم به هیتلر وارد کنیم، به آلمان. اسکات بسنت این رو مثال زده، گفته که اون نشست نورماندی رو که اگه یادتون باشه تاریخ دوباره داره به همون شکل تکرار میشه، و این بار از سمت آلمان به سوی تهران برگشته. این فشار بین المللی و فشار بزرگ اقتصادی برای از پا انداختن و شکست و به زانو در آوردن جمهوری اسلامی، اینو در واقع آقای اسکات بسنت گفته، و گفته که از سپیده دم امروز دیده اقتصادی، اون اصطلاح اختصاری روز اقتصادی فشار، شروع فشار به جمهوری اسلامی رو دی اقتصادی اسم گذاشته، و گفته که بزرگترین جنگ اقتصادی که تا حالا علیه یک دشمن سازماندهی شده، و گفته که حکومت ایران در داخل دچار فساد حاکمیتی هست. درست هم گفته، بله درست، واقعا فاسد حاکمیت جمهوری اسلامی، دزدی و فساد و اختلاس دیگه تبدیل شده به یک رفتار طبیعی در جمهوری اسلامی، و گفته که آخرین امید حکومت خودفریبی کشورهایی است که از ترس هنوز فکر میکنند یا کوتاه اومدن مقابل حکومت متجاوز، اما تصور میکنند که به یه صلح پایدار میخوان برسن. احتمالاً داره به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی این کنایه رو میگه که یادشون باشه از طریق زمینی هم قرار این محاصره اقتصادی اعمال بشه، زمینی، دریایی و هوایی. این چیزیه که خودش بهش اشاره کرده. و خبرگزاری فارس امروز یک خبری زده، عکس پزشکیان رو هم گذاشته، گفته برداشت رسانه‌های آمریکایی از سخنان پزشکیان ضعف و اختلاف داخلی است که منجر به توافق و تسلیم می شود. اینم از خبرگزاری فارس، که در تسنیم هم، خبرگزاری تسنیم هم این تکرار شده، دارن میتازن به پزشکیان و تیم پزشکیان، در حالی که میدونید پزشکیان کاره ای نیست، تیم پزشکیان هم کاره ای نیست. اون تصمیمی که در حاکمیت گرفته میشه، فقط پزشکیان یک مجری معمولیه که اون تصمیمات حاکمیتی رو اجرا میکنه، ولی نظرش اونچنان مهم نیست. و وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه اون حرفاش گفته مرحله نهایی بازی علیه حکومت ایران از امروز صبح آغاز شد. یه هشدار خودش هم داده. تو شبکه ایکس یک پستی گذاشته، بیانیه خودش رو منتشر کرده، و گفته ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می‌شویم. و گفته که توی ادبیات نظامی دی خط تیره، دی روز دی که روز آغاز یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز هست اصطلاح گذاشته شده این اسم، و گفته هدف آمریکا از این فشارهای شدید علیه حکومت ایران اینه که تمام شریانها و راههای حیاتی اقتصادی که جمهوری اسلامی رو سر پاه نگه داشته قطع کنیم تا تهران در نهایت کاملا تنها بماند. این هم از ادامه حرفای بسنت. و مرندی، میدونید که مرندی مشاور خامنه ای کشته شده هم بود، آمریکا تحصیل میکنه، توی آمریکا با چند تلویزیون هم نظرات تندرویانه خودش رو ابراز میکنه، و جالب اینجاست که آمریکا کشور بدیه، وقتی مرندی که از جمهوری اسلامی دفاع میکنه اونجا تو آمریکا زندگی میکنه و بر علیه آمریکا حرف میزنه، این حد دموکراسی و آزادی رو در آمریکا ناپسند میدونن. اینجا اگه کسی یک پست معمولی تو سوشیال مدیا، اینستاگرام، فیسبوک یا هر جا بذاره، میگیرنش. زندان‌های طویل المدت، شلاق، محکومیت، شکنجه، اعتراف اجباری و هزار بدبختی سرش میارن. مرندی گفته که حملات آمریکا به ایران در روزهای آینده مجدداً آغاز خواهد شد. یه تحلیل مرندیه که در آمریکا هم زندگی میکنه و با آمریکا آشنایی داره. احتمالاً این تشخیص میده که خبرهایی هم شاید پشت پرده باشه که آمریکا روزهای آینده و روزهای نزدیک قرار حمله بکنه به جمهوری اسلامی. و حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کرده که برای جنگ اقتصادی با آمریکا ما سناریو داریم. حالا مشخص نیست، محبی سخنگوی سپاه، سپاه یک نهاد نظامی حکومتیه، چطور در اقتصاد، چطور در دیپلماسی بین المللی اجازه میدن به اینها در مورد سرنوشت و زندگی روزمره 90 میلیون آدم تصمیم بگیرن؟ این آدما با این وزن و با این حد و با این قد و قواره در واقع سواد و ذهنی و شخصیتی. و گفته که دیروز یه نشست، دیروز آخر وقت یه نشست خبری گذاشته، گفته که اون جنگ اقتصادی که دونالد ترامپ گفته که از روز دوشنبه، یعنی امروز، شروع خواهد شد، ما براش یک سری سناریوهایی داریم که اعلام نمی کنیم. اینم مثل محسن رضایی فکر کنم اون تاکتیک های ناشناخته رو به کار برده. و گفته که تهران هشدار داده که کسانی که در این محاصره اقتصادی با ایالات متحده همکاری کنن، ما به آنها حمله میکنیم. اینم از آقای محبی سپاه پاسداران که در مورد سرنوشت یک ملت داره اینجوری صحبت میکنه و داره، البته حرف خودش نیست، حرف احمد وحیدی، حرف مشتبه خامنه‌ای و حرف اون کسانیست که پشت پرده در بیت رهبری معلوم نیست کی هستن، چند نفرشون مشخصه، اونان تصمیم میگیرن که چی بگن و چی کار کنن که مردم روز به روز بدبخت و بدبختر بشن. وزارت خارجه ایران گفته بدر البوسعیدی، وزیر خارجه سلطنت عمان، روز سه‌شنبه یعنی فردا به تهران سفر میکنه. سفر بوسعیدی هم حتما به خاطر مسائل در واقع استراتژی تنگه هرمز که هنوز به یک توافق نهایی با عمان و به یک بیانیه رسمی نرسیده و این در حالیه که قرار بود امروز فیلد مارشال منیر عاصم فرمانده ارتش پاکستان به تهران بره، اما خبرگزاری های مختلفی اعلام کردند که این سفر به دستور یا به درخواست ایالات متحده لغو شده. اما از بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میپرسیدن که چجوریه، قاسم منیر هم میخواد بیاد تهران، بدر البوسعیدی هم میخواد بیاد تهران، آیا مناسبتی داره با هم دیگه؟ گفته هیچ ربطی با هم دیگه نداره، اما در واقع میشه گفت این سفر، یعنی سفر آقای قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان لغو شده، این هم به درخواست آمریکا، حالا اون هم دلیلش رو خودشون میدونن و لغوش کردن این سفر رو. و منابع العربیه گزارش دادن که دولت عراق در حال بررسی پیشنهادیه که جمهوری اسلامی بهش پیشنهاد داده و گفته به جای تحویل سلاح، یه روندی برای ساماندهی سلاح، آمارگیریش و متمرکز کردنش بر نقطه‌های مشخصی از عراق و تحت نظارت ارتش قرار دادن، یه طرحی دارن اینجوری تصویب میکنن که ثبت محل استقرار این سلاح‌ها رو کاملا آمارش در اختیار دولت عراق باشه، که تهران هم با این موضوع موافقت کرده و به مدت 2 سال کلن فعالیت‌های نظامی این گروه‌ها، یعنی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، به طور کلی به اصطلاح لغو بشه، یعنی هیچ فعالیت نظامی نداشته باشن به مدت 2 سال. اما ایالات متحده گفته که به این راضی نیستیم و شرطمون با دولت عراق اینه که شبه نظامیان به طور کامل سلاح خودشون رو در اختیار حکومت و دولت عراق قرار بدن. حالا این دوراهی هست که باید دولت عراق سر این دوراهی یک تصمیم قاطع بگیره و یکی از گزینه ها رو انتخاب بکنه، یا انتخاب کنه طرف ایرانه، یا انتخاب کنه که به منافع آمریکا برای این درخواست ارج و قرب قائله. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آقای مایک جانسون گفته که در واقع دیروز آخر وقت یک شنبه یک شهریور در گفتگویی که با فاکس نیوز داشته گفته که انتظار داریم جنگ ایران به زودی وارد مرحله جدیدی شود و متحدان آمریکا برای پایان دادن به جنگ به ایالات متحده کمک کنند. اینم اظهارات آقای مایک جانسونه. و تولید انبوه یک رهگیر ارزان قیمت در امارات متحده عربی برای مقابله با پهپادهای ایران آغاز شد. یک پهپادی رو طراحی کردن با کارشناس‌های اوکراینی، در امارات متحده عربی به مرحله تولید رسیده، چیزی حدود 5000 دلار قیمت هر کدوم از این رهگیرهاست، با سرعت 320 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه و پهپادهای مدرن ایران و 136 و شاهد و نمیدونم حدید 110 و اینجور چیزها رو منهدم میکنه. انتظار میره که ماهانه حدود 5000 تا 6000 تولید انبوه داشته باشن برای دفاع از کیان و خاک عربستان، امارات متحده عربی ببخشید. و رئیس دفتر پزشکیان محسن حاجی میرزایی گفته کاهش سهمیه بنزین قطعی است و قیمت مازاد آن هم افزایش پیدا میکند. خیال مردم راحت کرده و خیلی باید دل و جرأت داشته باشن توی این شرایط بیان بنزین رو مثلا به 30000 و 40000 و اینجور چیزا بدن. خیلی باید جرأت داشته باشن که باید دید چه اتفاقی میفته، مردم چه واکنشی نشون میدن. و یک ویدئو از اسماعیل سقاب اصفهانی ببینید.
1: من سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح هم توش هستن، اینی که نمیتونین گتبان کنی. من دکونی اونها رو بخوام جمع کنم شیشه هم خورد میکنن.
0: بله ملاحظه فرمودید ویدئو رو و دیدید خود دیگه همه چیز توی ویدئو مشخص بود. هم اصلاح طلب هم اصولگرا در قاچاق و دزدی بنزین توی این مملکت نقش اولو دارن. این دیگه خودش پستی داره تو دولت پزشکیان، یعنی همینجوری حرف نمیزنه. گفته اگه ما بخوایم بریم دست بزنیم رو هر کدومشون، میان شیشه های دفتر ما رو میشکنن و احتمالاً به جونش هم تعرض میکنن، شاید بکشنش. مثلا آقای اسماعیل سقاب اصفهانی، همینجور که عرض کردم وزیر خارجه عمان هم قرار سه‌شنبه به ایران سفر کنه و رویترز به طور رسمی گفته که از سه منبع پاکستانی هم این موضوع رو نقل به روایت کرده، گفته که سید آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ سفر برنامه ریزی شده خود به تهران را لغو کرده است. و قیمت خبر آخر و قیمت دلاری که الان اقتصاد نیوز دوستان من کنترل کردن و برام فرستادن به 203,000 تومان قیمت دلار رسیده. مبارک جمهوری اسلامی باشه. و چنگ دشخیمانه‌ای که بر گلوی سفره مردم ایران انداخته و اینا رو تا حد و مرز خفه کردن داره پیش میبره، ببینیم تا کجا پیش خواهد رفت. خبرهای ما اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که تا به الان همراه ما بوده باشید. براتون آرزوی سلامتی، بهروزی و روزهای خوب بدون حکومتهایی مثل جمهوری اسلامی که ظلم و ستم به مردم خودشون رو در برنامه اولویت خودشون قرار دادن. امیدوارم که اینها و امثال اینها هیچ وقت حضور نداشته باشن.

0: وقتی از اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 سخن میگوییم، در واقع درباره یک حادثه جدا از صفحات سیاه رژیم صحبت نمی کنیم، بلکه بحث درباره بخشی از یک روند تاریخی است که از نخستین سالهای استقرار این رژیم آغاز شد و در دوره‌های مختلف با شکل‌ها و شدت‌های متفاوت ادامه پیدا کرد. برای فهم تابستان 67 شاید لازم باشد به چند سال قبل بازگردیم، به مرداد 58 و فرمان فتوای جهاد علیه ملت کرد که روح الله خمینی و تنی چند از مراجع اهل تشیع صادر کردند. در پی این فرمان نیروهای ارتش، سپاه و بسیج به کردستان اعزام شدند و در کنار عملیات نظامی دادگاه‌های چند دقیقه خلخالی نیز شکل گرفت. وجدان اکثریت خاموش بود و فقط بخشی از جامعه و جریان‌های سیاسی به ویژه سازمان مجاهدین خلق اعتراض کردند. ولی تقریبا یک دهه بعد در تابستان 67 جنایتی گسترده و حکومتی در زندان‌های 32 شهر ایران رخ داد. هزاران زندانی سیاسی که اکثرا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند و برخی حتی دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند اعدام شدند. جامعه که در برابر کشتار یک انسان بی‌دفاع صرف نظر از ملیت، عقیده، حزب و گرایش سیاسی او حساسیت اخلاقی و انسانی نشان نداد، در دهه‌های بعد به بازتولید خشونت از جانب حاکمیت کمک کرد و از آن بعد هر اعتراضی با گلوله و اعدام از جانب آیت الله ها و ارتش و سپاه و بسیج پاسخ داده شد. در این برنامه دیالوگ با حضور دو زندان سیاسی سابق به ابعاد کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 میپردازیم. سرکار خانم شیرا مینوایی از امریکا و جناب آقای احمد ابراهیمی در بریتانیا. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی و همچنین دو مهمان عزیز خانم نینوایی و آقای ابراهیمی. خوشحالم که وقت خودتون در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید. با اجازه از سرکار خانم نینوایی شروع میکنیم. سلام و احترام فراوان.
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مصطفی گرامی و تمام بینندگان و شنوندگان شما و هم میهنان عزیزم.
0: ممنون، زنده باشید. خب نینوایی، بحث رو اینطوری شروع بکنیم. خب شما از زندانیان سابقی بودید که شاهد جنایت های رژیم بودید. اول میخوام بدونم که چه سالی و چرا شما دستگیر شدید؟
1: من در آبان سال 1360 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدم و تا سال 68 در زندان بودم، البته طی 3 نوبت که سال 68.
0: وقتی شما دستگیر شدی چند سالتون بود؟
1: 15 سال.
0: 15 سال، بله.
1: از 60 تا 65 در زندان بودم، 65 اواخرش آزاد شدم، بعد از 4 ماه یعنی ابتدای 66 مجددا دستگیر شدم، تا اواخر 68 67 در زندان بودم، آزاد شدم و مجددا 2 ماه بعد دستگیر شدم که تا آخر 68 در زندان های اوین، قزلحصار، چابهار و کمیته مشترک بودم.
0: بله، شما وقتی که دستگیر شدید یک دختر نوجوان 15 ساله بودید، یعنی واقعا هیچ سازمانی، وکیلی، دادگاهی جایی نبود که به این مسئله رسیدی بکنه که 15 سال سنی نیست برای یک زندانی سیاسی. به این دلیل میخوام شما این مورد رو بیشتر توضیح بدید، چون برای نسل جدید این مسائل میتونم بگم کمتر بهش پرداخته شده.
1: درست میفرمایید. من در یک خانواده کاملا غیر سیاسی و بسیار معمولی با رفاه نسبی به دنیا آمدم، بزرگ شدم و کاملا به دور از سیاست بودم، ولی توی مدرسه خب با میلیشیا آقای سازمان مجاهدین آشنا شدم و جرمم در زمان دستگیری فقط خوندن و پخش چند تا اعلامیه بوده و چند رابطه خیلی دوستانه با دوستانی که در مدرسه داشتم و این منجر شد که من دستگیر بشم و موقع دستگیری در واقع این صحبتی که شما کردید در مورد دادگاه وکیل اینا اصلا یک چیز مسخره‌ای بود برای اون زمان و وقتی که من به دادگاه رفتم بعد از دوران بازجویی که بازجویی یک جلسه بیشتر نبود یعنی یک بار فقط با من منو بردن تو اتاق شکنجه بعد از شکنجه که تموم شد چون بعد از نیمه شب بود گفتن الان خسته ایم وقت سوال کردن از تو نداریم بدون اینکه یک حتی یک سوال از من بشه من رو فرستادن البته میگم مراحل شکنجه و اینا رو طی کردم و صبحش اومدم شاید یک ساعت بیشتر نشد و یک برگ بازجویی هم بیشتر نبود نهایت دو برگ باشه حالا مثلا با اطلاعاتی که راجع به خانواده سن و سال و اینجور چیزا میپرسیدن و بعد به همین بازجویی من تموم شد یک ماه بعد من رو بردن به دادگاه و حتی به من نگفتن که اینجا دادگاه هستش فقط گفتن چشمان تو بالا بزن یک سری چیزایی رو برای من خوند و که الان هیچ هم به خاطر ندارم که چی بودش و تا من اومدم دهنم رو باز کنم عذر میخوام از شما و بینندگان گفت خفش و گمش و بیرون اینجا جای حرف زدن نیست بعد که اومدیم بیرون من با بازجوی منو برده بود توی اتاق دادگاه من گفتم اینجا کجا بود رفتیم نکنه دادگاه بود خندید گفت نکنه میخواستی هیئت جوری و وکیل داشته باشی معلومه که دادگاه بود و منو فرستاد به بند و چند روز بعد منتقل شدم به قزلحصار و بعد از چند ماه حکم 5 سال رو به من دادن.
0: بله. در زندان که بودید آیا دختران نوجوان همسن و سال شما هم بودند؟
1: بله بسیار بودن حتی از من کم سنتر هم بودن که به همراه خانوادهشون دستگیر شده بودن و بسیاری از
0: به همراه خانواده یعنی با خانواده در زندان بودن؟
1: بله بله ما توی سلولی که من بودم یک دختر بود به همراه مادرش و دو تا از بچه های برادرزاده هاش به همراه خانم برادرش و مادر خانم برادرشون اینا همه توی یک سلول بودن یعنی 3 نسل با همدیگه در واقع میشه 4 نسل با همدیگه همزمان در یک سلول بودن البته افراد دیگه این خانواده برخشون اعدام شده بودن و برخشون در بندهای دیگه بودن
0: به چه جرمی خانم نینوایی؟
1: هواداری از سازمان مجاهدین خلق.
0: خیلی ممنون برمیگردیم به شما جناب آقای ابراهیمی گرامی سلام و احترام فراوان دارم امیدوارم که سلامت باشید و صدا و تصویر ما رو به خوبی داشته باشید.
2: من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و شنوندگان سلام عرض میکنم و از اینکه این وقت رو اختصاص دادین به قتل عام 67 تشکر بی‌نهایت دارم چرا که این موضوعی بود که کمتر بهش پرداخته شده البته خب رژیم سعی میکرد که این رو تا اونجایی که میتونه مخفی بکنه چرا که به نظر من هیچ موقع نمیتونه یک چنین قتل عامی با این بزرگی و این فاجعه انسانی رو پاسخگو باشه و از اینکه بهش پرداختید واقعا همونطور که گفتم بسیار متشکرم بعد در خدمت شما هستم.
0: ممنون زنده باشید. آقای ابراهیمی میخوام از خودتون شروع کنم. همون سوالی رو که از سرکار خانم نینوایی هم داشتم اینکه شما در چه سنی دستگیر شدید و چرا؟ چه مدت شما در زندان بودید؟
2: بله من در آذر ماه در هفتم آذر ماه سال 60 در خیابون به همراه یکی از دوستانم دستگیر شدم و به بند 209 زندان اوین منتقل شدم.
0: چند سالتون بود شما؟
2: من در اون موقع 20 سالم بود.
0: بله.
2: و در اونجا در زندان 209 اون زمان خب یک تفاوتی بود بین اونهایی که توی 209 دستگیر می شدن، چون اونجا ببخشید هنوز وزارت اطلاعات رژیم تشکیل نشده بود، اونجا دست اطلاعات سپاه بود و تشکیلات اونجا از دادستانی متفاوت بود. در 209 خب همونطوری که خانم نینوایی هم گفتن شکنجه وحشیانه اعمال می شد روی زندانی ها و ما رفتیم، ما رو بردن توی زیرزمین 209 در همون اول دستگیری و به مدت یک روز و نصفی شکنجه کردن تا هر اطلاعاتی داریم از دوستانمون و خونه هایی که به اصطلاح می شناختیم لو بدیم. بعدش دوباره بعد مدتی تقریبا یک ماه بعدش دوباره منو به بازجویی بردن و این بار به مدت 2 روز شکنجه کردن که شکنجه شامل قفونی، زدن به کف پا، همین چیزهایی که خب خیلی توصیف شده، روی تخت میخوابوندن و میگفتن هر موقع خواستی اعتراف کنی دستاتو باز کن. و بعد از این دوباری که منو به شکنجه بردن پرونده بر من درست کردن و به همراه یک تعداد زیادی از بچه ها ما رو بردن به، البته با چشمان بسته، بردن به یک دادگاهی که یکی 2 دقیقه بیشتر طول نکشید و خوشبختانه من تونستم در مقابل این شکنجه ها مقاومت کنم و تنها اعترافی که از من در اومد این بود که من هوادار تشکیلاتی مجاهدین بودم. به همین خاطر به من در اون زمان حکم اعدام تعلیقی دادن و من 3 سال زیر اون حکم بودم تا دادگاه تجدید نظری در سال 63 شد. و در اون دادگاه این بار چون کسی در مورد من حرفی نزد، حکم من به 7 سال تغییر پیدا کرد و اونطوری که اونا حساب میکردن همیشه حکم دادگاه رو از زمان حکمی که به فرض صادر میشد از زمان دادگاه حساب میکردن، یعنی اون 3 سالی که من در زندان بودم در واقع جزء محکومیت من نبود. بعد از اون 7 سالم بودم که رو هم 10 سال در زندان ها بودم که در زندان اوین، قزلحصار، گوهردشت و 2.5 سال هم در زندان ساحلی قم بودم.
0: بله. آقای ابراهیمی، شما وقتی دستگیر شدید سنتون 20 سال بوده به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق و به شما حکم اعدام تعلیقی دادن در 20 سالگی؟
2: بله. در واقع اگر خمینی به اعتراف خودشون این کشتار رو نمی کرد در اون زمان، رژیمش نمی تونست سر پا بمونه. الان ما بعد از این همه مدت که از اون وقایع صحبت می کنیم برامون یه مقداری عادی شده، ولی فی الواقع در اون زمان انقلاب پیروز شده بود و مردم آزادی هایی رو به دست داشتن، به دست آورده بودن، به خصوص نسل جوان که حاضر نبودن به هیچ قیمت این رو از دست بدن. و خمینی تنها با اون کشتار وحشتناک تونست خودش رو در ببره، البته در اون زمان. و این کشتار از همین نسل جوانی بود که تشنه آزادی بودن و حاضر نبودن این رو به هیچ قیمت از دست بدن. من که گفتم من حکمم اعدام تعلیقی بود، تازه شاید ارفاق شامل حالم شده بود، در صورتی که جوانان بسیاری در اون زمان خیلی ساده همشون اعدام شدن. من یک خاطره تعریف کنم اینجا که این خاطره همیشه تو ذهن من هست. ما رو وقتی که به دادگاه بردن، دادگاه 2 دقیقه‌ای، بعدش ما خواستیم که سرویس بریم. وقتی که ما رفتیم تو سرویس، چرا که چشمند رو انقدر محکم بسته بودن که واقعا سرمون درد گرفته بود، چون از صبح فرض کنید اومده بودیم اونجا، دادگاه هم که 2 دقیقه بود و بعدش تقریبا 3-4 ساعتی چشمند رو بسیار محکم به چشم ما بسته بودن. وقتی که ما رفتیم تو سرویس چشممون رو باز کردم، جوانانی رو دیدم که من در میون اونها از همه مسنتر بودم. 5-6 نفر بودیم که همه از هم میپرسیدن به تو دادگاه چی گفت، و میگفت به من گفت محارب، اون یکی میگفت به من گفت محارب. خب در اون زمان هم گفتن محارب یعنی که حکم اعدامی صادر شده، و اینها انقدر راحت با مرگ کنار اومده بودن که واقعا من خودم از این همه رشادت و شجاعتی که این جوانها داشتن که حاضر بودن برای آزادی جونشون رو بدن، واقعا خودم بسیار روحیه گرفتم و همدیگر رو در آغوش میگرفتم و گفت به منم گفت محارب، به منم گفت محارب. واقعا این صحنه همیشه در یاد منه. من از همه اونها بزرگتر بودم، اونها هنوز به قیافه ظاهرشون جوانان 15-16 ساله، 17 ساله، همشون میلیشیاهای دانش آموزی بودن که دستگیر شده بودن در اون زمان، و این خاطرش هم برای من ثبت شده تو ذهنم.
0: بله خانم نوایی، شما در طول این 8 سالی که زندان بودید هم بندی هایی داشتید، از احتمالاً عذاب دیگه، از عذاب پوزیشنی دیگه، از جریان های مختلف. هم میخوام بدونم که چه جریان هایی هم اون زمان در زندان بودند، و هم اینکه اتحاد بین زندانیان چطور بوده، روحی مقاومتشون چطور بوده. این رو هم اگر شما در این موارد خاطراتی هست یا مسائلی هست که بیان بفرمایید، من ممنون میشم.
1: خب از همه گروه بعد از انقلاب، گروه های سیاسی مختلفی بودن توی جامعه که هر کس میز کتابی داشت یا تبلیغاتی میکرد و صحبت میکرد، و یه جبه نسبتاً آزادی بودش که همه میومدن بحث میکردن و میخواستن روشن بشن، چون که در دوران شاه خب خیلی جو بسته بود، و بعد از انقلاب یه محیط بازی بود که همه تشنه بودن برای دانستن. از جوانان خیلی کم سن که حتی میگم از من که اون موقع، البته زمان انقلاب من 13 سالم بود، که بچه از همین سن تقریبا شروع کردن به آموختن و یاد گرفتن و آشنا شدن با مسائل سیاسی، و میگم گروه های مختلفی بود همینطور توی مدارس. بر همین بعد از اینکه این جو بسته شد و اون دوران در واقع آزادی موقت از بین رفت، همه رو دستگیر کردن. خب خیلی بسیاری از افراد شناسایی شده بودن، چه توی مدرسه، چه محل کار و محلهای مختلف، و همه اینا دستگیر شدن. خب توی زندان میگم از همه گروه های سیاسی بود، گروه های غیر، در واقع گروه های مارکسیست، گروه های اسلامی که مجاهدین خلق بودن، جنبش مستضعفین بود، فرقان بود، گروه های غیر مذهبی هم از اقلیت، اکثریت، توده، پیکار، سهند، گروه های خیلی زیادی بود. و یک مدتی هم از کردستان یک عده‌ای رو تبعید آوردن به قزلحصار که از کومله و دموکرات بودن، گروه های حزب دموکرات و گروه کومله بودن. و همه ما توی زندان در یک بند بودیم، و بین، در واقع اونجا مرز بندی بین کسایی بود که بریدند و کسانی که سر مواضع خودشون موندن، مرز اصلی اونجا بودش، و بقیه افرادی که سر مواضع بودن همه با هم دیگه از نظر صنفی و از نظر زندگی در کنار هم دیگه بودیم، با هم دیگه زندگی میکردیم، میخوردیم، میخوابیدیم، اگر اجازه مطالعه داشتیم مطالعه میکردیم و فرق و تفاوتی بینمون نبود، ولی همه ما یک مرزبندی واحد داشتیم با افرادی که بریده بودن و در اون زمان بهشون میگفتن تواب، ولی مزدوران رژیم بودن در واقع.
0: بله. حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی اگر اشتباه نکرده باشم، اینا اعضای هیئت تهران بودن برای کشتار زندانیان سیاسی. میخوام بدونم آیا نزد شما اسامی دیگری هم هست و اینکه خانم نوایی شما چطور مطلع شدید که این حکم اعدام زندانیان سیاسی صادر شده؟
1: خب بند خواهران بندهای بسته ای بودش، یعنی ما اجازه نداشتیم که از در بند بیرون بریم و یا کسی رو از خارج ببینیم. بازجویی هم معمولا خب کمتر می رفتیم، به مراجعه به نمیدونم دادیاری و اینا کمتر داشتیم نسبت به آقایونی که در بندها بودن، برای همین حالت بسته تری ما داشتیم. و متاسفانه تا بعد از اینکه ملاقات ها داده شد ما اطلاع نداشتیم که کسی اعدام شده. زمانی که قتل عام شروع شد فقط از پنجم مرداد که شب بود، یکی از دوستان خیلی عزیز من رو که ما در کنار هم دیگه محل خوابمون قرار داشت صدا کردن، بعد از ساعت 10 شب نزدیک نیمه شب بود برای بازجویی صداش کردن. زهرا زیر حکم اعدام بود و حکم نداشت، پیک سازمان مجاهدین بود که به داخل اومده بود، برای همین زیر حکم بود و به همراه 4 نفر دیگه از سالن بالای ما. این 5 نفر رو صدا کردن، زهرا خوابیده بود، من خیلی آهسته بیدارش کردم، گفتم زهرا برای بازجویی صدات کردن و برامون خیلی مایه نگرانی بود چون ساعت اداری نبود و اون هنگام و صدا کردن همیشه نوید بدی داشت برای ما. زهرا رفت و من تا صبح نفهمیدم که چجوری خوابیدم، هر لحظه بلند می شدم جای خالی زهرا رو چک می کردم و می دیدم بر نگشته و تا صبح این حالت نگرانی من و بین خواب و بیداری ادامه داشت، اینکه صبح اعلام کردن که کسانی که دیشب برای بازجویی رفتن وسایلشون رو هم اتاقیشون جمع کنن و به ابتدای بند بیارن که ما تحویل بگیریم. من به همراه محبوبه حاجی علی وسایل زهرا رو جمع کردیم. محبوبه هم در همون قتل عام سربدار شد. جمع کردیم و ساکش رو بستیم. توی ساکش یک مقداری خورما گذاشتیم و به سر بند بردیم و تحویل پاسدارا دادیم. همونجا که ساک زهرا رو میگشتند خورما رو دیدن و دوتا پاسداری که اومده بودن با لبخند و پوزخند به هم دیگه نگاه کردن و گفتن که میخوان اینا تقویتش هم بکنن. یک دفعه من و محبوب یک حس خیلی غریبی به همون دست داد و نگرانی مفرطی به همون وارد شد، ولی هیچ کدوم جرأت نکردیم که اون فکری رو که از ذهنمون گذشته به زبون بیاریم. اومدیم توی بند. ما چون که خواهران سابقه واحد مسکونی رو قبلا داشتن، بیشترین فکری که میکردم، یعنی خود من بیشتر این فکر رو میکردم که واحد مسکونی جدیدی تشکیل دادن و بچه ها رو دارن برای بازجویی میبرن، ولی خب خیلی هم حتی این فکر به ذهنشون خطور کرده بود که ممکنه برای اعدام باشه، ولی هیچ چیز دقیقی نداشتیم که برای چی دارن میبرن. تعدادی رو از بند هر شب صدا میکردن، در طی روز و شب صدا میکردن، میبردن و هیچ کس دیگه به بند بر نمیگشت. تا اینکه فکر میکنم 24 مرداد بود، تعداد زیادی از ما رو بردن و اون روز از همه بندها خیلی ها رو آورده بودن به ساختمان 209، چون دادگاه هیئت مرگ در واقع اونجا نشسته بود و تشکیل شده بود. به قدری تعداد زیاد بود که ما وارد محوطه 209 نتونستیم بشیم، حتی توی راهروهای خارج از بند ما رو نگه داشته بودن. و من از برادری که کنارم نشسته بود پرسیدم چه خبره، چی کار دارن میکنن؟ گفت ما هم نمیدونیم که چه خبره، فقط میدونیم تعدادی رو میبرن مقابل، میگن دادگاه مقابل یه هیئتی میبرن و بعد نمیدونیم چی میشه. اون روز به خاطر جمعیت بسیار زیادی که برده بودن نوبت ما نشد و ما رو چون ظاهرا سلولای انفرادیشون هم پر بود مجبور شدن ما رو به بند برگردونن و ما تنها گروهی بودیم که بعد از اینکه از بند خارج شدیم مجددا به بند برگشتیم و فهمیدیم اون موقع که هیئتی تشکیل شده و تمام زندانیا رو میخوان مقابل اون هیئت ببرن. تا بعدش که دیگه خودمون تک به تک رفتیم و بعد از اون انفرادی بود که اطلاعی بازم از هیچی نداشتیم چون سلول های کناریمون تقریبا خالی بود و هر روز احساس میکردیم این سلول ها خالی تر و خالی تر میشه چون موقع قضا درهای سلول ها رو باز میکردن، از روی تعداد درهایی که باز و بسته میشد ما میفهمیدیم که تعدادمون کمتر شده، تا اینکه نهایتا بعد از یک ماه در که توی انفرادی بودیم ما رو آوردن به اتاق های در بسته. حدود 35 نفر بودیم. قبل از اون مشتبه حلوایی در سلول تک به تکمون رو باز کرده بود و پرسیده بود که چند بار مقابل هیئت رفتی، مصاحبه میکنی یا خیر، و ماهای چون جوابمون همه منفی بود بهمون گفت که پس وصیتتون رو بنویسید. بر همین ماها رو که آوردن و در راه رو، من اینا رو بعدا از بچه هایی که کنار راه رو نشسته بودیم و منتظر بودیم که برای اعدام ببرنمون متوجه شدم که از اون هم همین سوال ها رو کرده. بعد ما رو آوردن به یک اتاق دربسته که تو اون اتاق دربسته حدود 35 نفر بودیم و به همه همین از همه همین سوال رو کرده بودن و همین جواب داده بودن. مدت ها ما منتظر بودیم که برای اعدام ببرنمون ولی خب هیچ کس دیگه صدا نکردن چون در ظاهر اعدامان برای مدتی متوقف شده بود به خاطر فعالیت های برون مرزی که به خصوص خود آقای رجوی کرده بودند و جامعه بین المللی پاسخ داده بودند به این که ما ملاقات نداریم و اعدام ها در زندان داره واقع میشه و همینطور خانواده ها بیرون در زندان، تا اونجایی که من شنیدم بسیاری از خانواده خوابیده بودن توی خیابون و میگفتن که ما اجازه نمیدیم هیچ ماشینی از اینجا رد بشه تا اینکه به ما ملاقات بدید و بگید بر سر فرزندانمون چه آوردید. بر همین مجبور شدم در نهایت بعد از فکر میکنم 2 یا 3 ماه بود که از قتل عام گذشته بود ملاقات ها رو بدن و ما در اولین ملاقاتی که توسط خانواده یکی از بچه هایی که دوتا خواهر بودن که توی زندان بودن که یکیشون جزو کسایی بود که در بین ما نبود و اون خواهر دیگه رفته بود ملاقات و توی ملاقات متوجه شده بود که وسایل خواهرش رو به خانواده تحویل دادن و بهش گفتن که اعدام شده. از اون روز بود که ما فهمیدیم که بچه هایی که در بین ما نیستند اعدام شده.
0: یادشان گرامی باد. آقای ابراهیمی، شما چطور متوجه شدید که رژیم دست به قتل عام زندانیان سیاسی زده و شما در اون موقع کجا بودید؟ اگر فراموش نکرده باشم شما در طول 10 سالی که زندانی سیاسی بودید 1 سال هم در تکسلولی بودید، درسته؟
2: بله، من در سال 63 تا 64 در یکی از سلول های زندان گوهردشت بودم. این زمانی بود که وقتی که من دادگاه رفتم دادگاه به من 7 سال زندان داد که 1 سالش رو تبعید، که من به واقع تبعید و تصور نمیتونستم بکنم که کجا هستش و فکر میکردم مثلا مناطق دوردست و مثلا بد آب و هوایی همچین چیزی باشه، ولی بعدا فهمیدم که این 1 سال تبعید منظور انفرادی هستش، که من 1 سال از سال 63 تا سال 64 در انفرادی گوهردشت بودم. دست
0: شما
2: زمان
0: یک سال انفرادی بودید آقای ابراهیمی. این نسل جدید، من دوست دارم این برنامه رو بیشتر برای اونها باشه، به همین دلیل این مسائل رو بیشتر واکاوی میکنم و میپرسم، چون نمیدونن که زندانیان سیاسی سابق یا سازمان مجاهدین خلق یا کشتار 67 چطور بوده، چه شکنجه هایی رو متهم شدن. شما یک سال در انفرادی رو چطور گذروندید؟
2: ببینید، رژیم هر کاری می کرد که زندانیان رو ببرونه و خسته بکنه و اون چیزی ازشون بسازه که خودش می خواد، و به خاطر همین کارهای بسیاری می کرد. حالا من یک سال انفرادی بودم، ولی بچه هایی بودن که چندین سال انفرادی بودن. حتی بهتون بگم که وقتی که ما به بند عمومی منتقل شدیم، بعضی از بچه ها اسم اشیا یادشون رفته بود. یعنی به حدی، خب انفرادی جایی هستش که هیچ راهی برای گفتگو یا اینکه با کسی صحبت کنی وجود نداره. البته بگم ما هیچ موقع تسلیم اون شرایط نمی شدیم. به وسیله مرس یا به وسیله های مختلفی که بودش سعی می کردیم که با سلول های مجاور ارتباط بگیریم، البته با ریسک پذیری بسیار، چرا که بعضی موقع حتی خود پاسدارا می رفتن تو سلول بغل به همون مرس می زدن که ما مثلا چیز کنیم. البته ما خودمون کدای خودمون رو داشتیم، میگن یک کنش و واکنش بسیار فعالی بود بین ما و اجازه نمیدادیم که اسیر اون جبی که رژیم میخواد برای ما بسازه بشیم. ولی به هر حال این کاری بود که رژیم سعی میکرد بکنه و ما رو خسته بکنه. ما هم گفتیم که ما باید رژیم رو خسته بکنیم و خسته نشیم. این چیزی بود که وجود داشت.
0: شما چطور متوجه شدید که قتل عام زندانیان سیاسی رو رژیم شروع کرده؟
2: بله، من در سال 66، اواخر سال 66 به زندان قزلسار بند یک منتقل شدم. زمانی که این قتل عام ها میخواست صورت بگیره، بند یک رو به بندی بود که میگفتن بند مقابل جهاد منتقل کردم. بند مقابل جهاد، جهاد بندی بود که در اون زندانی های عادی رو نگه می داشتن و بند ما یک پارچه در اعتراض بود. این فکر میکنم در اواخر تیر ماه بود، هنوز مرداد شروع نشده بود. و بچه ها وقتی که میخواستن به اونجا منتقل بشن بسیار مقاومت کردن، که من حتی یادم میاد یکی از بچه ها به نام مهدی فریدونی، برای این که نمیخواست بره، البته ما همه اون نمیخواستیم بریم، حتی ایشونو زدم و صورتش خونالود شد. چرا که ما میگفتیم اونجا بند عادی هستش و ما زندانی سیاسی هستیم. میگم در راستای این فشارهایی که رژیم میکرد که ما رو بشکونه، ما هم مقاومت میکردیم و ما فکر کردیم که میخواد ما رو با زندانی های عادی مخلوط بکنه. به خاطر همین ما بسیار در این علیه این کار رژیم اعتراض کردیم و همینطور اعتراضمون ادامه داشت. ما یه طرحی داشتیم به نام طرح عدم استقرار، به این معنی که توی اتاقها نمی رفتیم و همه وسایلمون رو گذاشته بودیم در راه رو و شب و روزمون رو در راه رو می گذاروندیم و می گفتیم که ما بعد از اینجا منتقل بشیم به بند خودمون. به خاطر همین این اطلاعاتی که بچه ها در بندهای بالا داشتن، ما این اطلاعات رو نداشتیم. بندهای بالا وقتی که اعدام ها صورت می گرفت، از زیر پنجره این پیکرهای اعدام شده ها که در داخل لودر در داخل کامیون مینداختن و میبردن، اینها رو دیده بودن به چشم، ولی ما از این خبر نداشتیم. وقتی که ما اعتراض میکردیم، یک پاسداری بود به نام فرج، این سرپاسدار بود البته، و این اومد به ما گفتش که دست از این کاراتون بردارید. ما گفتیم که ما حقوقمون رو میخواییم، ما چیز زیادی نمیخواییم، ما زندانی سیاسی هستیم و حاضر نیستیم تو با بند عادی آقاتی بشیم. اون گفتش که روزهای من بهش گفتم که چرا تهدید میکنی، شما سال 60 هر چقدر خواستین اعدام کردین، دیگه چه چیزی از اون بالاتر هست؟ اون در جواب به من گفت روزهای در پیش دارید که به سال 60 قبطه میخورید. البته این سیگنال هایی بود که اون میداد، ولی خب ما فکر میکردیم که همه ما حکم داریم و بحث اعدامی اصلا در کار نیست، فوقش شکنجه میکنن و آزار اذیتی که همیشه تو زندان وجود داره. تا اینکه یک روز ناصریان به همراه همین حمید عباسی که دادگاهش در حمید نوری که دادگاهش در استکهلم سوئد برگزار شد، به بند ما اومدن و ناصریان در اون زمان به نام همین اسمش اصلیش محمد مقیسه‌ایه که ما در زندان به نام ناصریان اونو میشناختیم، همین که چند سال پیش، دو سال پیش مجازات شد. این ناصریان وقتی که به بند ما اومد، بچه ها دور اون حلقه زدن و اعتراض کردن که چرا ما رو تو بند عادی ها نگه میداری، ما رو به بند خودمون منتقل کن. و اون در جواب گفتش که همتون به صف بیستید و من ازتون سوال دارم. بعد سوالش هم این بود که اتهام چیه؟ یکی از چیزهایی که خب رژیم در اون زمان برایش تعیین کننده بود که یک نفر سر موزه هست، به این معنی که حاضر نیست از اون عقیده و مرامی که داره دست بکشه، این بود که لغت مجاهد رو به نام منافق بگه. و به این ترتیب ناصریان از ما میپرسید که اتهام چیه، و تمامی کسانی که ابا میکردن که بگن منافق و می گفتن مجاهد یا می گفتن سازمان یا هر چیز دیگه ای که این خواست رژیم به گفتن منافق رو ابا می کردن، اینها رو جمع کرد و گفتش که شما چشمن بزنید و از بند ما رو منتقل کرد. تقریبا بیش از نصف بند بود، بند ما موقع 157 نفر بود فکر میکنم، و ما رو منتقل کرد به یک جای دیگه‌ای که به نام فرعی معروف بود. فرعی هر بندی توی زندان گوهردشت در بدو ورودیش یک محوطه بود که شامل یه اتاق و یه سرویس توالت حمام و البته دو تا اتاق، یه اتاقش بسیار کوچیک بود، یه اتاقش بزرگتر بود و معمولا گنجایش 12 تا 13 نفر رو بیشتر نداشت. ولی اون موقع این نصف بند که در صورت تقریبا نزدیک 80 نفر می شدیم، ما رو بردن توی همچین محوطه جا دادن، طوری که ما حتی شب برای خوابیدن جا نداشتیم و بعضی بچه ها اون شب رو نشسته برگزار کردن و به نوبت می خوابیدن چرا که جا نبود. بله. و ما وقتی که اعتراض میکردیم به این محیط کوچیک و این حرفا، میگفت همه چیز فردا درست میشه. این روز 17 مرداد سال 1367 بود و روز 18 مرداد ما رو به راهرو مرگ بردن. البته ما نمیدونستیم اون موقع این راه به قسمتی بودن که قسمت اداری زندان بود. بچه ها رو همون اول تقریبا تا ساعت 10:30-11 عمده بچه ها تعیین تکلیف شدن و بیشترشون رو به اون قسمتی بردن که می بردن برای اعدام. ما اینها رو لازمه بگم که از محوطه زندان، از محوطه بند که ما بیرون می اومدیم چشم‌بند داشتیم و به این سادگی نمیتونستیم همه چیز رو ببینیم. همه اینا رو به صورت از زیر چشم‌بند یا به صورت چشم‌بندامون سوراخ میکردیم و به سختی میتونستیم ببینیم. به هر موقع که پاسدارا پی میبردن میمدن اذیت و آزار میدادن و چشم‌بندمون رو عوض میکردن. به هر حال تا ساعت 10-11 قسمت عمده بچه ها رو بردن اونجا و اعدام کردن، از این عده‌ای که اومدن پایین، و تعداد کمی رو تا بعد از ظهر بردن دادگاه، ولی ما 3 نفر بودیم که اسم ما رو صدا نزدن. نمیدونم چه دلیلی داشت و تا اینکه تقریبا نزدیکای ظهر بود یکی از بچه ها وقتی که داشت میرفت گفت بچه ها حلال کنید. و معمولا خب میدونید که این اصطلاحیه که موقعی که دیگه همدیگر رو نمیبینن یا کسی احتمال داره که فوت بکنه یا بر نگرده این حرف رو میزنه. و ما برامون بسیار عجیب بود، ما فکر میکردیم این طبقه بندی زندان هستش. بعد یواش یواش که بچه ها از بندهای متفاوت اومدن، من از طریق دوستانی که قدیم با هم بودیم متوجه شدم که اعدام در کار هستش. و باز تصورم این که در این حجمی که بچه ها رو بردن برای اعدام اصلا تصورم نبود و فکر میکردم که شاید رژیم برای این که جب زندان رو کنترل بکنه 1-2 نفر رو میخواد اعدام بکنه که بقیه متوجه بشن. به هر حال ساعت 5-6 بعد از ظهر بود که من به گفتم که ناصریان اونجا رد میشد، گفتش که چرا اینجا نشستی؟ که من گفتم که خب من از صبح اومدم اینجا تا حالا. گفت هیئت تو رو دیده؟ گفتم نه. و گفتش که باشه همینجا بشین، من الان برمیگردم. رفت یه چیزی در حدود 10-20 دقیقه بعد اومد منو برد و من از صبح ساعت 8 تا ساعت 6 بعد از ظهرم اون تو راه رو و میدیدم که بچه ها رو میبرن به اون سمتی که انتهای راه رو بود و همون حسینیه که جایی بود که بچه ها رو دار میزدن. البته در تاریکی بود، من فقط میدیدم که از اونجا برده میشه. بعد وقتی که رفتم توی اون هیئت، این پور محمدی رو شناختم، البته رئیسی رو نمیشناختم، ولی بعدن اون موقع رئیسی با لباس شخصی بود و تعداد بسیاری بازجو و آدم هایی بودن که خلاصه پاسدار بودن، ولی خب از نحوه صحبت کردنشون مشخص بود که اینها در این سالها با زندانیان زیادی سر و کار داشتن. به هر حال اونجا وقتی که من اینها رو دیدم و اون اعدام رو شنیده بودم، خب من اون نتونستم سر موضع خودم بیستم و کوتاه اومدم. ولی به هر حال همیشه من در اتاق مرگ من با این افراد مواجه شدم، به خصوص پور محمدی و شوشتری. شما یکی از افرادی که نگفتین شوشتری بود که در اون زمان فکر میکنم یکی از وزیرای رژیم بود، وزیر دادگستری بود یا چی. و اینها رو چون که خب بالاخره ما اینها رو شخصا که نمیشناختیم، تصویراشون رو توی روزنامه ها دیده بودیم و این بیشتر اون این که همچین اعدام هایی در جریان هستش، من بیشتر بهش پی بردم. به هر حال این اون چند لحظه بود که من در اون اتاق بودم و منو آوردن و این طرف نشوندن. و وقتی که من اونجا نشستم، یکی از بچه ها به نام مهدی فریدونی که همون شب به شهادت رسید و سر به دار شد، یواشکی خودش رو به من رسوند و گفت خبر دارید چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نه. گفتش که امروز 80 نفر، 100 نفر رو در زندان اوین و 80 نفر رو در اینجا اعدام کردن. و من وقتی که این وقایعی که برام در روز اتفاق افتاده بود فهمیدم که یه همچین اعدامی در جریان بوده. اون شب ما ساعت 11 از بند برده شدیم، ولی بهتون بگم که تا ساعت آخرین لحظاتی که ما تو اونجا بودیم این اعدام ها در جریان بود، چرا که مجید مشرف به طور خاص یکی از دوستان بسیار نزدیک خودم بود که ما رو از زندان قم، ساحلی قم، به همون بنده یک گوهردشت منتقل کرده بودن، ایشون رو در ساعت 10 شب اعدام کردن و خود همین ناصریان این کار رو انجام داد. و ما رو که از بندهای مختلف تعداد معدودی باقی مونده بودیم به یک فرعی بردن به نام فرعی 17 که در طبقه اول و در یک گوشه‌ای بود که فکر میکنم از بندها بسیار دور افتاده بود. و در اونجا چون افراد از بندهای مختلف اومدن، یهو فهمیدیم که این ابعاد اعدام چقدر بوده و همه میگفتن که دوستانشون که یکی یکی میگفتن اون هم اعدام شد، اون هم اعدام شد، اون هم اعدام شد. بعد من فهمیدم که وای، اون بچه هایی که صبح با همدیگه بودیم همشون رو اعدام کردن و من فکر میکردم اونها رو به بند دیگه میدن.
0: خانم نینوایی گرامی، به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه با تعجبی که وقت برنامه تموم شده، بفرمایید. خب با توجه به اینکه سالیانی هست از این جنایت رژیم میگذره، آمارهای متفاوتی هنوز هست از 2800 تا 5000 نفر، آیا آمار دقیقی نزد شما هست که چه تعداد زندانی سیاسی در 32 شهر ایران در تابستان 67 اعدام شدند؟
1: آمار درست تا بعد از سرنگونی این رژیم هیچ وقت مشخص نخواهد شد، ولی ابعاد بسیار بیشتر از اینهایی بوده که گفته شده. من فکر میکنم خیلی بیشتر از 32 شهرم بوده، 50 یا برخی جاها حتی 100 شهر رو هم اعلام کردن و حتی بعضی شهرها، برخی استانها چند هیئت مرگ داشتن و حتی آمار زندانیان مشخص نیست. بسیاری از زندانها حتی یک نفر هم زنده نمونده و متاسفانه بسیاری از خانواده ها به خاطر تهدیدهایی که رژیم کرده بود در سکوت کردن و این چیز رو بیان نکردن که فرزندشون اعدام شده. اما از تمام اینها که بگذریم، به نظر من انسان‌ها عدد نیستن که ما بخوایم با ارقام و عدد اونها رو بسنجیم. مهم اینه که خمینی حتی تعداد بسیار اندکی از زندانیان رو زنده نگه داشت و اون هم برخلاف تمایلش بود. اون که میخواست، کمان که به خود ما هم گفتن، تا نفر آخر ما رو اعدام کنه. یعنی اگر زندانی ها بیشتر از این تعداد بودن و یا کمتر از اینا، مهم اینه که تمام رو اون زد و یک نسل رو به خاطر اعتقاداتشون از بین برد. و من هیچ وقت دلم نمیخواد از انسانها به عنوان یک شماره و یک عدد یاد بشه. هر انسانی اجازه داره که زندگی بکنه، اجازه داره که رشد بکنه و افکار و عقاید خودش رو داشته باشه و ما اجازه نداریم کسی رو به خاطر عقایدش و اعتقاداتش از بین ببریم. برای همین مهم نیست که، یعنی مهم که هست، نه اینکه بگم بخوام از جنایت اینها کم کنم، ولی هیچ وقت نباید انسانها رو با شماره و عدد ما در واقع به حساب بکنیم. کما اینکه الان در این قتل عام اخیری که رژیم انجام داد، این اعداد هی داره، یعنی در آن با انسانها و جنایتهایی رو که این رژیم کرد در دیما به عنوان یک عدد برخورد میکنن، 4000، 10000، 20000 و واسهشون مهم نیست. یک زمان میگن 40000، یک زمان میگن 50000. بابا اینا انسانن، اینها شماره و عدد نیستن.
0: کاملا درسته. و متاسفانه جامعه ای که در مقابل این اعدام زندانیان سیاسی یا در مقابل کشتن، در مقابل گلوباران کردن جوانان، در مقابل هر فرد بیگناهی آنطور که میباید موضع اتخاذ نکرد، تا اینکه این جنایت بیشتر و بیشتر در کل اون سرزمین گسترده شد. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم نیروی گرامی.
2: یک موردی خدمت شما عرض کنم در مورد همین آماری که شما فرمودید سوال کردیم. یک فردی به نام رضا ملک که خودش از اعضای وزارت اطلاعات بود، در یک اعتراف تکان دهنده گفت بیش از 33000 نفر در سال 67 اعدام شدن. بله ببینید، من خودم
0: 33000 نفر، این آمار رو من رو هم شنیده بودم. و به قول خانم نوایی، تا زمانی که این اسناد فاش نشه بدون شک آمارها احتمال داره بیشتر هم بوده باشه.
2: بله، من مثلا خودم تا همونطوری که گفتم تا اسفند ماه سال 66 در زندان قم بودم و وقتی که از زندان آزاد شدم، چیزی که خیلی برام مهم بود این بود که ببینم که در زندان قم تو قتل عام چه اتفاقی افتاده. وقتی که اومدم، خب میدونید که قم شهرستانی هستش که نسبتاً کوچیکه و بیشتر آدم ها همدیگر رو میشناسن. من از طریق ردها و نشونه هایی که داشتم رفتم که ببینم که این دوستانم رو پیدا میکنم که بپرسم که کدومشون هستن، کدومشون تو قتل عام شهید شدن، و واقعا به یک حقیقت بسیار تلخی روبرو شدم. و برادر یکی از بچه ها رو که ما از قدیم با هم دیگه ورزش می رفتیم دیدم، گفتم که از حبیب، از برادرش پرسیدم و اون به من گفتش که همه بچه های قوم رو اعدام کردن و هیچ کسی زنده نمون. این یک نمونه بود از بسیاری از شهرستان ها. شما خودتون می تونید تصور بکنید که چندین شهرستان بوده که حتی یک نفر هم ازش نیست که بیاد بگه که در اون زندانهاش چه گذشته. و ما حتی تو همین دادگاهی که برای حمید نوری در استکهلم برقرار شد، من خودم به ابعاد این قتل عام پی نبرده بودم، چون که تو زندان که ما بودیم، حتی از زندان بندهای دیگرش نمیذاشتن ما مطلع بشیم، به خاطر اینکه از در زندان بند که میرفتیم بیرون ما با چشم‌بند بودیم، چه برسه به اینکه از زندانهای دیگری. و این یک نمونهش مشخص که گفتم زندان قم. و ای بسا بایستی که هیئت‌های حقیقت‌یابی تشکیل بشه تا این ابعاد قتل عام مشخص بشه. و در این رابطه هم میخواستم بگم که موفقیت های چشمگیری به وجود اومده و آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، در آخرین ماموریتی که داشت از قتل عام 67 به عنوان جنوساید یعنی نسل‌کشی نام برده و ثبت شده. و این به نظر من گام بسیار بزرگیه که یک چون نسل‌کشی بین‌الملل، نسل‌کشی یک چیزی هستش که بایستی که

چراغ روشنایی کی بنا بو من تی آشنایی کی بنا بو من تی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.